Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town inledde den här timmen. Och det har kommit in lite mejl här som jag ska gå igenom. Hej i natten! Det är Agnes som skriver. Hej i natten, jag har tillbringat en hel månad på sjukhus och det är och har varit tufft. Men om inget oförutsett händer så blir det hemresa i slutet av nästa vecka. Så jag vill fira lite försiktigt redan nu med en önskelåt. Spela gärna The Masterplan med Oasis, en grym låt med en grupp som jag hade lyckan att få se och höra live i Cardiff i fjol. En upplevelse utöver det vanliga. Tack på förhand och ha en fortsatt fin natt, hälsar Agnes. Ja, först och främst, Agnes, är jag sjukt avundsjuk på att du åkte och såg Oasis i Cardiff. Det var väl deras första konsert också som de gjorde förra året i den här reunion-turnén som var sån succé för Oasis. Super-AVC, det måste ju ha varit en otrolig kväll. Och sen, var trist att du har spenderat så lång tid på sjukhus nu, och jag vet ju att du är en trogen vaken lyssnare, och jag skänker en tanke till dig såklart och en massa kramar här från vakenfamiljen. Så spelar jag din låtönskning här också. Oasis, The Masterplan. Krya på dig, Agnes.

The Master Plan med Oasis här i Vaken med P3. Och vi ska gå vidare nu till Philips önskning. Han vill höra 50 Ways to Say Goodbye med bandet Train.

Anna Ternheim, minns du den där låten? Det var en hit i början, nej hit kanske inte var, men den spelades mycket i början av 00-talet, 2004 gissar jag ungefär, den släpptes med Anna Ternheim alltså. Och det var Louise som hade önskat den, hon mejlade in här förut på vaken@sverigesradio.se. En lyssnare som kallar sig för Ringflowers skriver: hej Pontus, är uppe i natt och rippar CD, det var länge som jag gjorde, samt följer resultaten för bollspelarna. Skulle så gärna vilja höra Belly Button Window med Jimpan. Jimmy the Fox, hälsar Ringflower. Ja, då menar du han alltså Jimi Hendrix. Lyssna, den här är lite psykedelisk den här låten. Ja, det passar väl så här 20 minuter över två.

Jimi Hendrix, Belly Button Window. Tack så mycket för den önskningen, Ring Flowers. Jan har hört av sig här på mail med en intressant önskning, tycker jag. Han vill gärna höra en låt med gruppen Kitty, Daisy and Lewis. Det verkar vara en trio, så när man tittar på namnet på gruppen. Men Jan skriver så här: hela familjen spelar. Mamman på kontrabas och pappan på rytmgitarr. De tre syskonen på diverse instrument och sång. Väldigt kul. Det är alltså en familjekonstellation. Och då började jag, satt jag här, funderade på vad finns det för andra musikaliska exempel då i musikhistorien där en hel familj har varit inblandade i en grupp. Alltså man kan ju tänka sig då, Beach Boys var ju bröder, The Osmonds var ju väl också bröder, Haim är ett mer modernt exempel, det är systrar. Men när föräldrarna är med, det finns en grupp, jag kommer inte på det nu. Ni får gärna höra av er, man behöver vara ganska nörd eventuellt om man ska komma på det. Men det är någon grupp, för långt bak i tiden, där föräldrarna även var med. Jag kommer inte på det nu, men det kommer säkert fram. Hör av er i så fall, vaken@sverigesradio.se. Hur som helst, Jan, här kommer Kitty, Daisy and Lewis, en hel familj. Och den här låten, den låter som att den är inspelad på typ 50-talet, men den är faktiskt inspelad 2011. You'll Be Sorry heter låten.

Kitty Daisy and Lewis, you'll be sorry. Hur var det nu då? Det var alltså syskonen där på lite diverse instrument och sång, och så mamman på kontrabas och pappan var spelande trummor. Rytmgitarr spelade pappan. Ja, hör gärna av er med lite låtönskningar när det kommer till familjekonstellationer. Och det dök in henne här faktiskt nu. Ser jag. Lina skriver First Aid Kit. De är ju faktiskt syskon. Johanna och nu tappar jag namnet på den andra, men det spelar, jag kommer på det samtidigt som vi lyssnar på önskningen. Emily Lou, First Aid Kit.

Johanna och Klara heter hon ju naturligtvis, Söderberg efternamn. First Aid Kit är med låten Emmylou gällande det här syskon- eller familjetemat som jag försöker dra igång här. Hör gärna av er ifall ni har fler exempel. Jag ska spela ett till det här exempel som kommer in här alldeles strax. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250 och du skriver vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Det behöver inte vara någon familjekonstellationsmusik, men det hade varit kul. Jag försöker också tänka nu på den här gruppen, men jag kommer ju inte på det, men det kanske lossnar snart. Men det var kul för att Sofie skrev in och ville höra den här låten med de tre bröderna i Hansa med Mbah.

Svensktoppen just nu. Sport, spänning och musik. Oavsett hur det går för Sverige i VM så kommer sommaren 2026 att gå till historien som det VM-låtetätaste året någonsin. Vem eller vilka är ett ord den här veckan? Svar söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Taylor Swift med Opalite. Heter låten. 20:03 är klockan. Vaken med P3 med mig Pontus Andersson. Och önskemusik går fortsatt att skickas in. Det går jättebra. Till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Kom in här. Johan ville gärna att jag skulle spela en låt med The Chicks, som tidigare hette Dixie Chicks. Sen bytte de namn till bara The Chicks. Låten heter Long Time Gone.

The Chicks med Long Time Gone. Tobbe har mejlat in, skriver: tjena Pontus, det är väl aldrig Clannad du tänker på? Bandet där bland annat Mare O'Brannon var med och sjöng. Hennes syrra Enya var också med på ett album. Enya känner vi till. Nej, det var inte Clannad jag tänkte på. Jag kommer inte på det, vi släpper det nu. Men och Tobbe skriver också: kan vi inte ta och riva av en av deras större hits, nämligen temat till Magical Ring? Kort men naggande gott. Ha det bra i natten. Och den här låten låg faktiskt högt upp på singellistan i England. Men den här gruppen är från Irland med bland annat då Enya. Harry's Game, och gruppen heter Clannad. Det är väldigt atmosfäriskt.

Jacqueline med låten Woman här i Vaken med P3. Och Jocke hörde av sig här och skrev att hej Pontus, jag vill uppmärksamma två bröder, nämligen Alex och Eddie Van Halen. Och han önskar också låten Why Can't This Be Love. Fantastiskt, tack för den önskningen Jocke.

Van Halen med Why Can't This Be Love. Jocke hade önskat den, och då har vi ju då Alex Van Halen på trummor och Eddie Van Halen på gitarr, såklart. Fortsätt gärna önska musik. Vi kör ju önskenatt ända fram till klockan 6. Och du kan höra av dig på lite olika sätt här. Jag upprepar att du kan mejla till vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250, skriv vaken först och sen ett mellanslag, och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Eller så ringer du in till programmet och lämnar ett meddelande i röstbrevlådan på 020-99-55-00. Ska lyssna på Calvin Harris nu och Rihanna, This Is What You Came For.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: I vattenbristens Skåne har skåningarna tagit till sig av uppmaningarna om att spara på vattnet. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar vatten till större delen av västra Skåne. Malmöbon Hanna Höje tar hänsyn till vattenbristen när hon odlar grönsaker.
3: Jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och framförallt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom, sodder och sånt hela den här åren.
4: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
5: När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten, så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön, och det har vi inte varit med om.
2: Reporter Natasha Lopez. Och apropå vatten, SMHI varnar idag för åskoväder i stora delar av Götaland och östra Svealand. Regn- och åskskurarna drar in västerifrån och rör sig österut över landet. I samband med åskan så kan det bli mycket hårda vindbyar. Det behövs nationella regler för vad poliser ska ha för personlig skyddsutrustning. Och nu hotar Arbetsmiljöverket med vite om inte polisen tar fram det, det skriver Polistidningen. Som det är nu är det upp till de olika polisområdena som bestämmer vad poliser i yttre tjänst får för personlig skyddsutrustning, som till exempel kroppsskydd, handskar och hjälmar. Ekot med Daniel Wockner.
1: P3 och P4.
6: Tack så mycket Daniel Wockner för det. 2:03 är klockan nu. God morgon önskar jag dig som precis har stigit upp. Och Pontus Andersson heter jag och vi kör önskenatt här. Så att ifall du precis har vaknat och känner att hej, jag vill höra den här låten för att kicka igång min söndag. Då hör du av dig bara. Du kan ringa in och lämna ett röstmeddelande till 020-99-5500 eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms på 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag, sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: It is Timberland overseas.
1: Jill Jonsson sjunger I Rock My Country. Och Monica har hört av sig, hej natten. Jag önskar alltid någonting av Gösta Linderholm. Han var min mammas favoritartist när jag var liten. Då kom Sommaren till mig är en bra låt. Hälsar Monica i Umeå. Här kommer den.

0: med luften full av ling och små plock om sommaren till mig.
1: Då kom sommaren till mig med Gösta Linderholm. 3:10 är klockan. God morgon Pontus. Jag vill jättegärna höra Ben Howard med låten I Forgot Where We Were. Så här den här söndagsmorgonen, skriver Lisa. Absolut, jag tog fram den här till dig.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan autogol, autogol, autogol!
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
0: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Sophie Ellis Bextor, Stay On Me heter låten. Fortsätt gärna önska musik på 72250. Skriv vaken först i sms:et, gör sen ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Här är Beatles, A Day in the Life.

0: Al Ron. Ursäkta där, hon ska få sjunga klart för guds skull. The Subway heter låten. Fru Johansson har skrivit in här, natta hälsning. Hon önskar Hischulta Börje med Gunnar Bringman. Och fru Johansson skriver också en kärlekshistoria i toner. Nu drar vi iväg här.
1: Hischulta Börje skulle fika i Laholm. Han tog sin fådeskåta.

Hisulta Börje varit knäckt i många år. Han bodde länge hemma hos sin mor. De spelade bingolotto och lyckan den slog in. Hisulta Börje hade vunnit en gaffeltro.

0: Ja, det är ju också ett slut.
1: Hishultaborg med Gunnar Bringman. Tack så mycket för den önskningen, fru Johansson. Vaken snobbla, sverigesradio.se ifall du vill önska en låt så här på morgonkvisten. 4:30 har vi passerat. 72250. Inled med Vaken. Gör sen ett mellanslag ifall du vill skicka in ett sms. Lena har skrivit till oss på Facebook-sidan och det går ju så bra så att hon gärna vill höra Stairway to Heaven, Led Zeppelin.

Titti och sjunger fint. Talking to the man in the moon innan det är Led Zeppelin. Stairway to heaven. Klockan är närmast sig 16:45. Alldeles strax ska jag lämna över till Lisa Friberg som strax kommer hit och tar över för att hålla er sällskap ända fram till 18:30. Önskenatten pågår fram till 18:00 och sen så är det en liten retro halvtimme innan det är dags för uppsnacket. Men först Deep Purple innan vi går händelserna i förväg med låten Burn.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodd. Eller Nile Rodgers ska det vara, herregud. Ja, men det, jo, men vet du varför? God morgon Lisa. Det var för att det hade försvunnit här på min skärm. Nile Rodgers, naturligtvis.
1: Vårt system är inte gjort för att alla ska få cred.
0: Ja, det är så många samarbeten, va, i dagens musikvärld. Thrill of the Night heter låten.
1: Bra låt.
0: Ja, helt okej.
1: Ja, den är helt okej faktiskt. Men lyssnarna får ju fortsätta att påverka musiken nu. Om man tycker att den låter bara helt okej och inte 10 av 10, så kan man ju faktiskt få spela sin 10 av 10 istället. Precis. Det är det som är så bra med önskenatten, va? Mm.
0: Ja, men se till då att inte önska grupper och artister som har långa namn. Nej. Vi kan ju uppenbarligen inte läsa mer än ett visst antal stavelser. Nej, men önskenatten fortsätter ju ända fram till klockan 6, och sen så kör ju du en liten retrohalvtimme.

0: så här, Mozarts fjärde, vad heter de? Symfoni.
1: Du, jag lyssnade faktiskt på Mozarts 23:e pianokonsert på vägen hit.
0: Inte dumt.
1: Nej.
0: Ett galet geni.
1: Mm, fantastiskt.
0: Eller var han galen? Eller var Bellman som var galen?
1: Bellman,
0: båda kanske. Ja. Bellman är lite. Ja. Allas genier är väl lite galna. Alltså, kan man spela, kan man göra så bra, måste man nog vara lite galen, tror jag.
1: Vad gillar du för musik?
0: Och gud, det där är ju en sån här fråga som man vill bara... Ja. För att man, man
1: vill
0: inte, nej, men man vill också inte säga så här, jag är en allätare. Jag gillar allt. Ja. För att man blir platt.
1: Ja.
0: Man vill ju typ ha så här en jättenischad musikstil.
1: Gillar du Veronica Maggio?
0: Ja, för att jag är ju Uppsala tjeja.
1: Ja, just det.
0: Och jag har gått upp med hennes mammas hund jättemycket som barn.
1: Va?
0: Så hon är också så här,
1: har ni kontakt?
0: Nej, gud, en gång intervjuade jag när jag berättat det här i radio förut, men en gång så satt jag i en intervju med henne, alltså jag satt som sidekick, så satt hon sen stod bredvid, och så vi har ju, hon var ju sin mamma ett ofta och så här, tvättad och sånt där, så vi, alltså hon har, vi har träffats jättemycket, men det var ju när jag var 14 typ, men jag satt ändå typ och bara försökte, jag vill inte säga det själv, men satt ändå typ och bara gjorde den här. Alltså jag tittade på henne och bara ville typ att hon skulle säga, ja men det är ju du, men hon gjorde aldrig den, utan hon bara till slut bara, vad är det? Typ, och jag bara, du känner ju inte, nej.
1: Snabb fråga innan vi ska lyssna på Backspegeln, som handlar faktiskt också om den tiden när du gick, hon tittade tillbaka i tiden när ni kände varandra.
0: Men inte minns inte mig.
1: Men jag undrar, finns det något italienskt i henne? Veronica Maggio?
0: Ja, men vet du hennes, jag ska berätta ett gräv på hennes mammas, om jag inte missminner mig helt, men på hennes mammas dörr, du vet, så här, skylt, så var det Di Maggio.
1: Jaha, gud.
0: Inte bara Maggio.
1: Det här är ju,
0: så att Diet är borta, liksom.
1: Ja, där hör ni, hörni.
0: Ja, fick hon tillbaka.
1: Här kommer alltså Veronica Di Maggio med Backspegeln, som handlar om när Lisa var ute och gick.
0: Hon sjöng i det här kanske hände när hon sjöng i tvättstugan hela tiden.
1: Vad heter hunden?
0: Birba.
1: Birba Di Maggio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Iran har attackerat amerikanska militära mål i Kuwait och Bahrain. Det är efter att USA under natten attackerade militära kommunikationssystem och luftvärn i Iran som svar på en iran.

0: Iransk attack mot ett tankfartyg igår. Iran anklagar USA för att ha brutit mot samförståndsavtalet som nyligen skrevs under. I Ukraina ökar antalet turister som besöker landet för att uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Utländska besökare söker sig allt mer till så kallad mörkturism.
1: I went to Irpin. You see firsthand the impact of the war. You see lots of tanks.
2: I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Taras Lutschinski, som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet, understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina.
3: The war is still in Ukraine and you should understand that a lot of people are not ready to see the tourists who come and want to see dark places.
2: Samtidigt har kriget lett till en ny form av inhemsk turism som nu blomstrar.
3: Today people really try to find very calm places where they can have physical and mental recovery.
0: Reporter här, Jakob Hallerström. Australien kommer utöka sin drönarövervakning av stränder i Sydney för att upptäcka hajar. Detta efter flera allvarliga hajattacker senaste året. Drönarna ska använda AI för att upptäcka hajarna tidigare för att kunna ge folk som badar tydligare varningar. Ekots nyheter, i studion Daniel Wockner.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Det är Vaken med P3 och P4, men faktiskt bara i P3 just nu tills alla viktiga matcher är över. Radiosporten håller ställningen hela natten i P4. Borde gett dem lite tips inför, men det där kan ju de. Det är inga konstigheter. Så ta och kolla in vädret, tänker jag. Det är söndagen den 28 juni som vi nu säger god morgon till. Och idag så drar ett regnområde och åskskurar in över västkusten och rör sig sedan österut över Götaland och Svealand. Och i samband med kraftiga åskskurar finns det risk för tillfälliga stormbyar. Södra Norrland bjuder på en del sol medan regn rör sig norrut över norra Norrland. Det blir fortsatt varmt även om temperaturerna sjunker något. 25-30 grader i söder och 15-20 grader i norr. Men då svalare där regnet drar fram. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

Kylie Minogue med Light Up. Och du hör den här i Vaka med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Ja, det är inga konstigheter faktiskt. Det är önskenatt som ligger framför oss i ungefär 2 timmar till. Det är alltså nu du får bestämma playlisten helt och hållet. Ja, inte helt. Några låtar ligger fasta. Men de andra får du bestämma helt. Nästa låt är en sådan. Och är du en sån som vill då också vara med och tycka till om låtlistan? Det kanske är en låt som du tycker borde spelas, för, som spelas på radio men spelas för lite. Det kanske är en låt som du inte hört på länge. Du kanske inte har någon musiktjänst och det här är enda sättet för dig att få låten spelad. Eller så vill du att andra faktiskt ska upptäcka den här låten som ligger lite i det dolda. 722-50 inled med Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vill också slå ett slag för röstbrevlådan. Det är jättekul när ni kan ringa in på den 020 99 55 00. Kanske också svara i telefon denna natt och morgon. Och då kan man prata med mig och önska låten. Eller så kan man gå in på vår Facebook där vi slängt ut frågan. Vi sänder ju bara i P3 så att, inte vet jag, det kanske är lite mer fritt fram att önska ungdomliga låtar. Igår spelade jag igen med rap. Håll i hatten. Nu blir det Sting och Shape of My Heart.

fint. Det var Bertil Susanne som önskade den. Nästa låt kommer ifrån Joakim i Tierp i Uppland. En broder från en annan moder. Alltså, jag har också rötterna i Uppland då, så att säga. Jag vill höra All In för Sverige med Brandsta City Släckers, eftersom att jag är en riktig sportnörd och eftersom att det är fotbolls-VM som pågår där borta i Nordamerika. Ja, jag ser det på tv-rutan här framför mig. Jag ser faktiskt att Messi var med. Jo då, några namn kan man.

Ja, hej, jag skulle gärna vilja höra Bertil Bo med sången om Warszawa. Jag heter Börje Hansson från Vällingby. Tackar på förhand. Hej då.

0: die for you. Birgittas låt som önskar Dull Drunk med Noah Kahan, som är sommarhälsning till min fina vän Sara Marie. En dag ska vi ses fast vi bor i två olika världsdelar av jorden. Det var även Post Malone med i den här låten. Nu säger jag god morgon till trafikredaktionens Anton Läck.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en lägesuppdatering på vägar och annat.
1: Det ska ni få, absolut. Jag kan säga som så att det har varit en ganska lugn natt och tidig morgon. Det enda jag har på vägarna just nu, det är att det kom in ett larm från SOS här alldeles nyss om att det ska brinna i en personbil. Då är vi i Jämtland strax söder om Hammarstrand på länsväg 323. Så är det ute på vägarna. I tågtrafiken är det rätt stora problem, störningar fortfarande. Två elfel i Skåne. Ena påverkar södra stambanan och sen sträckorna Malmö-Stockholm och Malmö-Göteborg också. Och så har vi ett elfel norr om Göteborg, så att det är störningar även på västra stambanan. Och sen är det ju sen tidigare då mellan Göteborg och Borås då tågtrafiken avstängd efter den här urspårningen i torsdags. Så att ansträngt i tågtrafiken, men ganska lugnt ute på vägarna då.
0: Mm. Då får vi hoppas att inte så många åker på semester nu då. Det är det de gör tyvärr.
1: Ja, det är väl så.
0: Måndag morgon också, någon som har kommit. Nu är det vecka 27, nu är det många som ska ut, vet du.
1: Så kan det vara, men jag hoppas att det
0: löser sig.
1: Ja.
0: Det hoppas du. Jag med. Tusen tack, Anton Läck. Vi ser man någonting. Då kan man ringa 020-99-5... Nej. Nej, vi skiter i det. Ni får kolla upp det själva. Vi sänder det P3. Drop the mic.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg

Sanna Nilsson sjunger Waste Your Love. Vi har fått in lite låtönskningar nu som har trillat in här på inkorgen. Sören vill tyckte det var jobbigt med långa namn på låtar och artister, så jag vill göra livet lätt för dig genom att önska SOS med ABBA. Ja, så jobbigt var det faktiskt inte. Man kan gå in i ett annat system och öppna det och se alla artister, och kan man liksom dra och se alla, men det är, ja, det är väl kanske när det blir mer än fem som det börjar bli riktigt, riktigt jobbigt att sitta som en sån auktions. Då blir det lite SOS. Men tack Sören för att du tänkte på mig, jättefint. Och en väldigt bra låt, måste sägas. ABBA.

ABBA med SOS. Vill du skicka ett SOS, du vill höra annan musik kanske eller liknande, då ringer du in på röstbrevlådan 020 99 55 00, lämna ett meddelande eller mejla vaken@sverigesradio.se eller smsar du 722 50, inled med vaken. Vår Facebook, där heter vi Vaken med P3 och P4. Nästa låtönskning kommer ifrån Felicia som sitter i Trondheim och saknar Sverige och vill höra Swedish House Mafia med Wait for So Long. Jag kan säga Felicia, jag lyssnade på Sebastian Ingrossos sommarprat här om dagen och blev riktigt tagen för att göra ett rim. Gud, lägger bars. Men tips faktiskt att alla borde lyssna på den.

Alanis Morissette med Ironic, önskad av Anna som ville ha lite 90-tals nostalgi. Gud, jag minns den här musikvideon när hon har typ en mössa på sig och åker bil. Eller så minns jag i alla fall. Gud, underbara 90-talet. Vart tog du vägen? Eller så här, varför är det så länge sedan du var? Det är ändå snart 40 år sedan. Om 4 år blir det. Det makes you think. Nu ska vi vidare i önskenatten. Dan skriver, god morgon Lisa, ha en underbar sommar. Kanske gifter du dig i sommar. Här kommer en liten uppmaning från lilla mig. Och så är det en låt med Gilbert O'Sullivan och Matrimony. Ja, men du Dan, man kan inte bara gå och gifta sig som helst. Alltså jag är förlovad, så att det kan man ju visst kanske, men... Det ska planeras och det ska i det ena och det andra, och vi har liksom inte ens, jag har inte tid att duscha ibland, känns det som. Ja, jag är småbarnsförälder, jag ska inte tjata mer om det, det är inget kul att höra på. Men någon gång ska jag gifta mig, men inte i sommar, tror jag. Eller? Kanske efter den här låten.

Dua Lipa och Angel med låten Fever. Bengt har skrivit in och vill önska en av de vackraste låtarna enligt honom. Den heter också Det vackraste. Och det är Cecilia Wennersten som sjunger den.

Nu ska vi redan nu till 60-talet. Innan retrodans har dragit igång. Så blir det när ni får önska låtarna. Den är från Miranda.

0: Ronettes först ut med Be My Baby och här Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Nu är klockan 5, vi ska få Ekots nyheter med Erik Porali.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Skåne har man blivit bättre på att spara vatten. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar vatten till större delen av västra Skåne. När Malmöbon Hanna Höje odlar grönsaker så tar hon hänsyn till vattenbristen.
4: Jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Och framförallt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom sådder och sånt hela den här våren.
5: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren-Meyer, strateg inom

0: dricksvattenförsörjning på VA Syd.
1: När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om.
2: Reporter här Natasha Lopez. Ukraina har utsatts för ryska robot- och drönarattacker under natten. I Kiev har en person skadats och flera byggnader också. Det här uppger chefen för stadens militärledning. Även Sumy, Charkiv, Dnipro och Zaporizhia har utsatts för attacker under natten. Och när det kommer till kriget i Ukraina så har antalet turister som besöker landet för att uppleva krigets konsekvenser ökat. Företag erbjuder till exempel turer där man kan få se kratrar efter missilnedslag. Men Taras Losinsky från Ukrainas turistmyndighet understryker vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina. Mer om det här finns i appen Sveriges Radio. I studion Erik Porali.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: 5:02 är klockan, det söndagen den 28 juni och idag så drar ett regnområde med åskskurar in över västkusten och rör sig sedan österut över Götaland och Svealand, och i samband med kraftiga åskskurar finns också risk för tillfälliga stormbyar. Södra Norrland bjuder på en del sol med regn som rör sig norrut över norra Norrland. Och det blir fortsatt varmt i söder även om temperaturerna sjunker något. 25-30 grader i söder och 15-20 grader i norr. Men då svalare där regnet drar fram.
3: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Saga Ludvig som Ain't Today. Vi ska checka in hos trafikredaktionen och Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, vi har ett läge i Sverige.
1: Ja, det har vi. Och ja, det läget är som så att just nu en aktuell trafikstörning ute i landet, lite större sådan i alla fall, riksväg 25 mellan Ryssby och Ljungby, Kronobergs län alltså. Där har det inträffat en singelolycka för en liten stund sedan med en personbil, så att det stör trafiken som är på väg mot Halmstad. Men i övrigt i vägtrafiken så är det inte mycket att tala om. Tågtrafiken, ja, men där har vi ju både två elfel i Skåne som ställer till det, och sen ett elfel norr om Göteborg. Och så tidigare då är ju tågtrafiken mellan Göteborg och Borås avstängd efter den här urspårningen som skedde i torsdags. Så att lite strular i tågtrafiken. Och sen så har vi faktiskt ett oväder också som drar in två gula varningar för åska. Första gäller Västra Götaland och sydvästligaste Svealand. Det är ju med start nu då klockan 5, och det andra omfattar Östra Götaland och Östra Svealand från klockan 10 här på morgonen och gäller fram till eftermiddagen. Så vi får se hur det ställer till det i trafiken, eller om det gör det.
0: Just det. Ja, men det var en del att skriva upp. Jag har skrivit upp det nu.
1: Bra.
0: Tusen tack Anton Leff på trafikredaktionen. Och vill man er så ska jag ett nytt försök nu att säga hur man når er om man ser någonting av betydelse. 020 999 444.
1: Ja, alldeles rätt.
0: Toppen. Kan jag ta semester?
1: Kanon.
0: Ha det bra. Hej.

Det var hon, Olivia Dean, med låten Man I Need. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu har jag även bytt mic-inställning. Här innan trafiken så hade jag man-mikrofon som inställning, så det distade lite. Jag ber om ursäkt för det, att ni har fått lyssna på det en timme. Det var, jag hörde det sen själv, så nu har jag min egna, eller nej, jag har faktiskt inte min egna mikrofon. Jag brukar alltid köra på Isabels, för jag har aldrig fått någon egen mic-inställning. Men jag och Isabel har ganska lika röster, så att det funkar fint. Och det är lite mysigt att se hennes namn. Så är det med det. Nästa låt önskning kommer ifrån Lasse, som skriver: hej natten, spelar Marie Fredriksson i Must Have Been Love. En kvinna som verkligen saknas. Alltid minnas, aldrig glömd.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

med låten Pelota. Dessförinnan Roxette med Imasabin Löv, önskar av Lasse. Magnus skriver, god morgon Lisa, jag skulle gärna vilja höra The Ark och Call It You, Comet Eye. Är ju även din sista sändning innan din semester, om jag inte helt ute och cyklar. Så önskar dig en fin sommar och ledighet, skriver Magnus. Tusen tack! Vi ska ha med er för underbara musik i öronen sista 40 minuterna nu innan retron drar igång. Då är det också underbar musik. Men inte av er. Så passa på, skriv in 72250, börja med vaken.

The Ark med Call of Duty Comet Eye. Ja, det är ju den 28 juni idag. Snart juni slut och juli månad börjar. Jag vet inte, jag var inne på det att jag går på semester nu. Jag är tillbaka om 6 veckor. Det ska bli jätteskönt och också jättejobbigt. Med alla... Alltså jag kan gilla vardagen och bara vardagens gång, att det liksom man har någon slags struktur. Jag ser jättemycket fram emot min semester, men eftersom att jag älskar mitt jobb och älskar rutiner som liksom tvingas på mig, så kan jag tycka också att någonstans där i mitten av semestern kan jag vara helt rådvill och bara stå som en sån ko som äter gräs och tittar åt varsitt håll och bara vet inte vart tid och rum befinner sig. Så att det här med att känna ångest på en måndag när man börjar jobba igen, inte riktigt, jag känner inte riktigt igen mig i den. Men det är Åsa som har skrivit in och vill höra låten Manic Monday med Bangles, för att hennes semester redan är slut. De tog ut den tidig. Så känner jag väl också kanske i slutet av min semester, att man, då är man van sig vid det där lunket och accepterat det. Och så vill man inte börja jobba igen för att man strattar emot de här rutinerna. Men också jag säger bara, låt rutinerna komma. Bara infinn dig.

Bangles med Manic Monday. Lisa skriver in: god morgon. Jag skrattar för att det är mitt namn, så det är så kul som det skulle vara jag. Runda till korna. Just nu är allt jag önskar en omgång regn och svalka.

0: Arja Saijonmaa med Vad du än trodde så trodde du fel. Nu, hörni, ska vi prata om följande, nämligen vad är det som går och går men aldrig kommer fram till dörren. Jo, deltagarna i maratonmarschen, tidigare kallad fotrallisen, då är en extrem uthållighetstävling där de går dygnet runt. Och vi har med oss Stefan Edström, som vi även hade med oss igår morgon, natt. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, ja. Är du ute och går fortfarande?
1: Ja, faktiskt. Nu är vi uppe i 32,5 timmar då. Vi har tre deltagare kvar.
0: Oj.
1: Som håller på att kämpa om första plats.
0: Men tre på hela, av alla?
1: Ja.
0: Du är topp tre?
1: Ja, faktiskt.
0: Alltså, det är en liten applåd, men det är en stor inombords från mig.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Hur känns det?
1: Jag skulle ljuga om det, säga att det känns bra, men det går ju upp och ner. Man får ju sina dippar och det, och sen gäller det bara veta att de tar ju faktiskt slut, och så sen kommer man igång igen och allting börjar kännas bättre. Så att just nu ser jag att jag har haft den här natten har varit jätteböke, för att jag gick och somnade hela tiden.
0: Nej.
1: Och då tappar man, då är det svårt att hålla tempo, för att det ska ju hållas ett visst tempo, så då måste man springa i kapp och det blir jäkligt.
0: Ja, men gud, att gå så, alltså jag försöker leva mig in i att man går men ändå somnar, det är alltså möjligt. Men
1: ja,
0: jag tänker på
1: de här
0: egyptierna, ja, som kanske byggde pyramiden och gick fram och tillbaks. De kanske inte var egyptier, ja, då, men jag menar, alltså jag bara tänker in människor som har gått så här. Tänker du något på dem som människor som behövt gå länge kanske? Eller vad tänker man på?
1: Man tänker nog på allt mellan himmel och jord, faktiskt. Och egentligen, ibland är det bra att inte tänka för mycket alls.
0: Mm.
1: För det är lätt om man känner sig lite ynklig, då är det lätt, då kommer många negativa tankar och så.
0: Äter psyket upp en lite så då, om man låter det ta över?
1: Ja, absolut. Det gäller att hitta några mentala strategier som hjälper en sen att kunna hitta tillbaka till rätt väg, så att säga.
0: Jag ska inte dra ut, jag känner mig som en sån som drar ut din energi nu för att du tvingas vara med live i radio, men vad är det du tänker på då, om vi får liksom se framför oss? Vad är dina blick, vad ger dig energi?
1: Ett trevligt samtal med någon medtävlande. Så då kan man komma upp ur olika svackor.
0: Med mig?
1: Ja, absolut. Det här är bara bra. Det här var bra faktiskt att jag skulle vara med i raden idag. Ja. Annars hade idag var det fruktansvärt varmt ute på landsvägen. Det var över 30 grader och ingenstans så. Det var ju det var en tuff dag, så att jag var nästan på väg att bryta, men
0: så visste du att du hade lovat mig.
1: Ja, men precis, då är det tvungen att vara kvar.
0: Det är nästan lite fusk från oss att ringa dig och inte de andra. Men du, ingen skavsår och så?
1: Jag har ont i fötterna, men jag tror de är nog ganska hela trots allt. Det är nog bara att de är lite sargade efter. Ja, det är 32. Vad blir det? Man är inte så smart och kan räkna.
0: Nej, jag vet. Gud, jag sa igår till dig, var ju jag trött efter mina. Jag jobbar ju 7 nätter den här veckan. Då sa jag ett dygn på 48 timmar och sånt där. Så jag vet exakt, faktiskt.
1: Ja, men precis. Ja, men jag tror vi är uppe i 16 mil ungefär. Och då öppnat av lite stryk utav det.
0: Jag fattar det.
1: Snart,
0: ni är tre kvar. Kämpa in i det sista nu.
1: Ja, men tack.
0: Alltså, du vet, Gunde Svan brukar ju stå och skrika på folk som han är coach åt i spåret. Och då skriker han alltid, du får vila sen. kan ju du ha som mantra. Precis. Ja. Det kommer en tid.
1: Ja.
0: Ja, men spännande. Jag skulle ju vilja ringa upp dig igen typ imorgon, men det är kanske Frida som får göra, ringa och kolla hur det har gått eller någonting. Eller så får du skriva in till oss hur det har gått. För vi vill ju följa det här nu.
1: Ja, men absolut. Vad trevligt.
0: Och sen valde jag en låt till dig. Igår spelade vi ju vad var det för låt? En låt som hette 500 miles, eller hur? I would walk 500 miles and I...
1: Precis, det stämmer det.
0: Idag valde jag 1000 miles då, för att sätta ribban.
1: Ja, nu ska det bli ännu längre.
0: Men Vanessa Carlton, så önskar vi dig lycka till.
1: Tack så jättemycket.

Vanessa Carlton, A Thousand Miles. För Stefan som går och går just nu i det här fotrallit maratonpromenaden. Vi ska vidare. Oj, ursäkta. Vi ska vidare i önskenatten som har blivit imorgon med Berts önskan om att få höra lite italienskt. Och nu vet jag inte om mitt uttal kanske blir helt kaiko, men Tova fam l'americano. Renato Carosone.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Dua Lipa med Houdini. Nu ska vi till en låt som ger Maria riktig sommarfeeling. Tyvärr har jag gröna ögon, skriver hon, men den här låten är lika bra för er. Men det är Morrison med Brown Eyed Girl. Fortsätt önska, hörni. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vakensnabla sverigesradio.se.

E4 hakar på. De är klara med matcherna nu, Radiosporten. Så efter Ekot så hoppar även P4 in i kanalen som vanligt. Och allt är som vanligt i sådär en halvtimme. Bästa musiken från förr om en liten stund.

Nu gjorde Österrike mål tydligen. Så Radiosporten hälsar att P4 joinar retron när den matchen är klar. Men vi i P3, vi kommer ägna oss åt retron om sådär 30 sekunder ungefär. Så blir det ekot. Och efter det ska vi ägna oss åt retron. Nu ska Melissa få sjunga klart.

0: Klockan den blir 6. Vi ska få Ekot med Carl Oskar Alsén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Skåne minskade vattenförbrukningen med 10% under de tre första veckorna i juni. Det visar nya siffror från Sydvatten. Det här efter att uppmaningar riktats till befolkningen om att spara på vattnet med målet om att minska förbrukningen med 20%. Till Venezuela där fler än 1400 människor bekräftats omkomna så här långt efter jordbävningen för 4 dagar sedan. Och fortfarande saknas tiotusentals. Och även om jakten på överlevande fortsätter så är hoppet ute i många av fallen. I det värst drabbade området La Guaira sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
4: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas

0: längre, säger Kristoffer. In till honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
1: Det rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. I Ukraina har explosioner hörts under natten i flera delar av landet med rapporter om robot- och drönarattacker. I Kiev har en person skadats och flera byggnader träffats. Det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Även Sumy, Charkiv, Dnipro och Zaporizjzja har alla utsatts för attacker under natten. Det rapporterar public servicebolaget Sospilne. Vädret sist. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt eventuella stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, över norra Norrland ett regnväder som rör sig norrut. Från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Det var Ekot klockan 6 med Karl-Oskar Alsén.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
3: Ja, god morgon, live and direct. Välkommen till Retro i Vaken med P3 och P4. Och under den här kommande halvtimmen då som ligger framför oss så backar vi bandet och spelar låtar som blivit tidlösa. Jag heter Lisa Friberg och vi börjar med en rockabilly-klassiker.

Stray Cats slog igenom stort med den här låten Rock This Town 1981. Hörrni, tänk om man kunde öppna någons hjärta som är kallt och fruset. Tänk lik riddar Kato, fast då stoppa in lite kärlek. Inte mycket, bara lite kärlek. Det var vad Jackie DeShannons mamma brukade säga. Put a little love in your heart.

Put a Love in Your Heart blev Jackie Tersennons största hit 1969. Och hon har berättat att den första sångtagningen blev den bästa hon någonsin gjort. Men den råkade raderas. Så det vi hörde här nu, det var alltså hennes andra försök. Det var inte så dåligt det heller. Men visst hade man velat höra den första nu. 1974 så kom albumet Blodsband. Det sista där Peps Persson hade bluesen i fokus innan han gick vidare mot reggae. Och ifrån det här albumet och Blodsband så kommer en av hans mest älskade låtar, Falsk matematik.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.

He's the greatest dancer, Sister Sledge, en av discons stora klassiker från 1979. Välkommen också alla P4-lyssnare, nu är ni med i matchen. Ja, inte fotbollsmatchen då, utan i retromatchen där vi spelar musiken som lever kvar. Nu är vi på 79 och Sister Sledge med He's the greatest dancer. Och som sagt, lyssnade ni lite extra på groovet? Känner ni igen det? Groovet. Det är samma som Will Smith samplade i Getting Jiggy With It. Bra är det, så man förstår ju varför han samplade det nästan 20 år senare. Den här låten i sig skulle i och för sig kunna vara med i retron nu då. Den har lite år på nacken där med. He's the greatest dancer då, en låt som nästan alla har hört, kanske från lite olika decennier. Så från en låt som nästan alla har hört, antingen via Will eller Sister Sledge, till en av musikhistoriens stora doldisar. Det är Jim Fords Harlan Country, som brukar beskrivas som en av de bästa albumen som någon, nästan ingen har hört. Det är jättebra. En av de bästa albumen som nästan ingen har hört. Vi ska höra en låt därifrån. Här är I'm Gonna Make Her Love Me Till The Cows Come Home. Bara den titeln.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
4: Det är det, och det är retro i Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och nu ska vi till en av countrys allra största röster, Patsy Cline, med Don Gibsons klassiker Sweet Dreams. Och Patsy spelade in den här bara en månad innan hon omkom i en flygolycka 1963. Och Sweet Dreams blev en av hennes mest älskade inspelningar.

Patsy Cline med Sweet Dreams. Och vi stannar kvar i drömmarnas land men flyttar oss hem till Sverige. Jerry Williams, han hann ju med en karriär som sträckte sig över mer än 5 decennier, från förband och Beatles i Sverige till en av våra mest folkkära rockartister. Här är han, Jerry Williams med Dream On.

0: Dream On med Jerry Williams. En av alla låtar som Robert Jonsson, musikläggare, valt ut för oss i retron. Tusen tack för alla låtarna idag. Nu ska jag drömma mig bort och faktiskt ta semester i 6 veckor. Vi hörs i höst igen. Jag heter Lisa Friberg och jag gör en mic drop här. Och när jag gör det så behåller jag alltid lurarna på och lyssnar. Underbart. Här närmast blir det Uppsnacket, Susanna Andrén och Samir Yousefi. God morgon.
1: VM-gruppspelet stängdes igen med ett osannolikt superdrama och Kongo-Kinshasa firar en historisk slutspelsplats. England vann gruppen men fansen gnäller ändå. Och inför redan ikväll 16-delstart tittar vi på Kanadas stjärnmysterium.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Gruppspelet är avslutat och inför det diskuterades det friskt om risken för uppgjord läggmatch mellan Österrike och Algeriet, och med halvtimmen kvar och ställningen 2-2, då kändes det som att vi kanske närmade oss det läget ändå, för båda lagen var vidare med det resultatet. Men så på tilläggstid, då hände faktiskt exakt allt det här och väldigt lite till, men allt det här hände.
3: Ja, han ser laget anfalla in i straffområdet. Oj! Det är mål för Algeriet. Det är mål för Algeriet i den tredje tilläggsminuten. Österrike är förlorat. Österrike åker ut ur VM. Mares blir fri. Vad håller de på med i Österrikes försvar? Här kommer ett österrikiskt inlägg in i straffområdet vid den bortre stolpen. Så nickas bollen i centralt och nickas. Mål! Österrike kvitterar! I den femte tilläggsminuten. Det blir 3-3.
1: Är det det sjukaste som har hänt, sa du i Radiosportens sändning, Christian Olsson.
4: Ja, men det är ju det. Tänk att ha varit österrikare de senaste momenten. Tänk att ha varit idrottssupporter. Det är ju nästan så att man... Nu slutade det ju lyckligt för dem vidare till 16-delsfinal tillsammans med Algeriet. Men de var ju borta där några försvinnande minuter. Och så kommer de tillbaka och så klarar de av det. Det är ju förmodligen det häftigaste som har hänt i hela den österrikiska idrottshistorien. Det är helt jämsidigt, som inte förbi med de där alpina OS-guldtitanerna. Ann-Marie Moser, Pröll, Tony Seiler, Hermann Mayer, Franz Klammer. Jösses Amalia!
1: Ja, och så hela tiden då parallellt med detta Iran som sitter och följer det. Ja, för att deras öde låg ju i de andras händer.
4: Och svär och håller på. Nej, nu är det ju oavgjort. Då är vi ute. Nu tar de ledningen. Det är ute i klokt. Matchen är snart slut. Hurra, fantastiskt. Nu kan vi börja ladda för 16-delsfinal. Och så kvitterar de igen.
1: Nej,
4: och så är Iran borta. Är förfärligt för Iran.
1: En tå offside igår i slutet mot Egypten för Iran. Och nu hjärtekrossande utslaget. Under den här kvällen och natten har gruppspelet alltså avslutats. In i slutspelsträdet skriver vi in Argentina, Colombia, Österrike, Algeriet, Portugal, England, Kroatien, Ghana, Kongo, Kinshasa. 'Cause this is Africa. Nio av 10 afrikanska lag är vidare, Christian. Det är värt att stanna till vid det, tycker jag.
4: Det är det verkligen, för det har aldrig någonsin varit så bra. Ja, man kan säga att det har aldrig varit fler lag som har varit med i ett fotbolls-VM, men det har heller aldrig procentuellt varit så här många afrikanska lag som tagit sig vidare till nästa nivå ut ur gruppspelet. Fantastiskt roligt och himla bra gjort av lagen från Afrika.
1: Dock ingen vidare som gruppvinnare just. Det kan man också bära med sig inför fortsättningen om det kanske gör det hela lite svårare. Men en som firar nu fortfarande, antar jag, det är den svensk-kongolesiske musikern Patrick Konde, som såklart följde den här matchen i natt där Kongo-Kinshasa vann mot Uzbekistan och säkrade 16-delsfinalspel.
5: Men känslan då när vi lyckas sadla om och i andra halvlek göra 3 mål, det är otroligt. Alltså, jag kan inte säga något annat än det. Det är mycket nerver. Jag har kusiner som var på plats i stadion. Och, ja, det är mycket känslor helt enkelt.
1: Det är mycket känslor för många den här VM-dagen. Kongo vidare som trea bakom Portugal och högst upp Colombia i den där grupptabellen. Och de där två lagen, de möttes ju. Var det toppkandidatskvalitet på spelet då?
4: Ja, det kanske man kan, eller jag skulle vilja säga att det var från Colombias sida, inte från Portugals sida. De har inte hittat harmoni, de har inte hittat rätt med Ronaldo i laget. Så många talangfulla spelare individuellt sett under klubblagssäsongen som tillsammans i landslaget inte får ut till närmelsevis lika mycket briljans som de lyckas prestera i klubblagen. Det är frågan hur bra det ska gå för Portugal i det här mästerskapet. Colombia däremot, oj oj oj, vad mycket bra de kommer. Försvarsmässigt, vulkaner på rad i backlinjen, är omöjliga att ta sig förbi i stort sett med sin fysik och sitt sätt att läsa spelet. Och framåt så är fortfarande James, han som vi blev förälskade i under VM 2014, där med sin grymma vänsterfot.
1: Som vi blev.
4: Men de har så mycket mer. De kan bli väldigt bra, Colombia.
1: Före det, då var det upplösningen i grupp L. Det blev också dramatiskt. Det var tre lag som var med i kampen om gruppsegern där till och med innan det liksom började spelas. England tog hem den tack vare 2-0 mot Panama. Och oj, oj, oj, vad mycket av det fina som de visade upp stundtals hade med Jude Bellingham att göra. Även om det var en annan engelsman som firade rekord.
6: Rashford ner mot kortsidan. Vill inte slå inlägget i första läget, gör det i andra. Kane nickade mål! Sitt elfte VM-mål.
1: Hur tror du att reaktionerna lät i det engelska supporterlägret, Christian?
4: Jag tror att de är inne på att de har gått på myten om sin egen förträfflighet i det engelska landslaget efter inledande 4-2 mot Kroatien. För efter det de har presterat, det är ju sannoliken inte särskilt bra. 0-0 mot Ghana och nu stora problem med Panama. Ja, hallå eller?
1: Ja, vi säger hallå eller till ett litet potpurri som BBC har fått ihop med supporterreaktioner.
7: The way I feel at the moment, get rid of the manager.
8: England should do a lot better, really.
9: Can't win every game 3 or 4-0. Just gradually getting there and improving every game.
10: The second half was awesome and it's worth standing in the rain for.
11: Top of the group, 2 goals, Kane and Bellingham, so yeah, all good.
12: When the first goal went in the second half, I didn't even clap.
1: Ja, det är spridda skurar, det är football's coming home och det är sparka coachen mitt i VM. Det säger en del om engelsman.
4: Det gör de nog inte.
1: Nej, det gör de nog inte, va? Den här galningen ska väl ändå få lite mer utrymme under den här turneringen. Men du är ändå inne på att det finns en del att förbättra här om det ska kunna gå långt.
4: Ja, jag tror det gick lite för bra för dem mot Kroatien. Då var det ju 2-2 i paus. Uppfriskande samtal i pausen mellan coachen och spelarna. Sen var de ju grymt bra de första 20 minuterna av den andra halvleken. Hade inte Livakovic varit så fantastisk i det kroatiska målet så hade de gjort 6 eller 7 mål i den matchen i England. Sen har det inte alls gått lika bra. Sen har de slutat springa och frågan är om det är rätt uppställning som tränaren har på banan.
1: Nej, oj vad det debatteras och kommer att fortsätta göras också ju.
4: Ja. Och med all rätta, för det går ju att ha så mycket högre krav på England än det de presterat i de 2 senaste matcherna.
1: Vill du höra ett litet fotbollstelegram från sidan, Christian? Du kanske har hört det under kvällen här.
4: Gärna, Susanna.
1: Uruguays fiasko-VM fullbordades igår natt. Ett dygn senare så kom ju bestraffningen från det egna fotbollsförbundet att det chartrade flyget hem till Montevideo, det ställs in. Det handlar om individuella fixade resor reguljärt, antingen om man åker hem eller om man åker till sina klubbar. Jag tyckte det var en liten härlig bestraffning ändå.
4: Verkligen, det visade sig ju nämligen att det var ingen som hade tänkt åka hem om uruguayanska spelarna efter prestationerna.
1: Nej, vad ska de där göra?
4: Framförallt inte målisen. Nej, vad ska de där göra?
1: Du, det har ju ingenting med vad utgången blev kring slutspelsplatserna idag, men jag tycker ändå att vi ska väl avsluta med att höra den store lilla argentinarens prestation från kvällen, va?
4: Vem tänker du på då?
1: Jag tänker på den här gubben.
6: Lionel Messi mot Jordanien. Ska det bli mål igen? Där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra! Lionel Messi, 6:e VM-målet i den här turneringen. 19:e totalt. Han lägger den efter backen. Stenhårt.
2: Radiosporten. Dokumentär.
13: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
14: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
15: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
16: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, men hej och hallå, nästa poddvän, Emanuel Nashed.
17: Hallå, hallå där.
1: Du är ju så kallad Sverigereporter för Radiosporten. Vad har du att ge mig om blågult idag?
17: Alltså, jag önskar nästan att jag hade mer att ge dig, men det var ju en så kallad ledig dag idag för de svenska spelarna. Så att det finns inte jättemycket att berätta från Sverigelägret här i Dallas. Men det har jag ju tidigare under lediga dagar spelat baseball, i alla fall tittats på av det svenska laget, vet jag. Ledarna var väl på rodeo någon dag. Och faktiskt så har vi ett litet ledighetsdrama i landslaget mellan två spelare.
1: Hoppsan.
17: Mm, det, Susanna. Ja, det börjar bli lite Paradise Hotel över det hela. Vi träffade ju Gustav Lagerbielke här om dagen och då berättade han att tillsammans med målvakten Videl Zetterström skulle gå och besöka platsen där John F. Kennedy blev skjuten här i Dallas. Men då visade det sig att Jacob Videl Zetterström åkte dit utan honom. Med familjen istället. Kniv, möt rygg och så vidare och så vidare. Ja, och det kanske inte var så dramatiskt för att vi i media fick ju sen snacka med Videl Zetterström och han fick ju fråga om det här och då berättade han att Lagerbielke nog skulle dit idag då, som är den lediga dagen, ja, den som har varit då här i Dallas, och de skulle sen tillsammans besöka George Bush-museet som finns här. Så att, ja, det är nog inte så illa att Lagerbielke kommer börja slå taskiga hemåtpassningar i 16-delsfinalen för att sätta JVZ i skiten. Men lite känsla för reality-tv fick vi i alla fall där. Men ja, det var väl typ det.
1: Om nu Jacob Videl Zetterström spelar i den där 16-delsfinalen. Vi var ju inne på
17: man
1: det.
17: Vet ju aldrig, men man kan tro att det är han.
1: Vi var inne på det igår, du och jag, det här med modiga målvaktsbeslut och att i sista gruppspelsmatchen då plötsligt slänga in JVZ, om vi nu ska kalla honom för det. Det påminner oss om damlandslaget och Peter Gerhardssons resonemang om att varför ska just en målvakt vara given år ut och år in, match ut och match in, och inte liksom plockas ut utifrån motstånd till exempel. Med Gerhardsson, då handlade det ju framförallt om den här duellen Falk mot Mosovic. Den har vi ju sett och jag har kanske inte upplevt det som att det var lite tufft för framförallt Falk kanske. Men att de formulerade sig att det var en utmaning och lite obekvämt, ovant, eftersom målvakter ju oftast är ganska trygga på sin position om man har blivit första keeper. Men nu hyllas faktiskt Graham Potter av en av de här spelarna, nämligen Sergej Mosovic.
18: Jag är sjukt imponerad över de bytena som han gör, dels på målvaktsposten men även på andra positioner i laget. Och att göra det under ett mästerskap, en utslagsmatch nästan, och när det brinner som allra mest, det tyder på att det är ett bra lagbygge och att tränarstaben känner sina spelare väl och kan pricka in prestationen som faktiskt finns, och dagsformen kanske. Jag gillar inte ordet petning, utan jag tror på ett truppbygge och liksom att hela laget får med och bidra. Och det ser man inte minst på hans uttagningar, att det här är ett lagbygge snarare än liksom de 11 som är på plan.
1: Ja, men det resonemanget köper vi väl, eller?
17: Ja, jag köper också det innan. Det är det som är problemet. Jag köper båda resonemangen, att det blir lite obekvämt och ovant för målvakt att inte veta, men också att man väljer den som passar bäst för uppgiften. Om man nu kan göra det, så köper jag båda.
1: Jag har en liten spaning för oss alla inför 16-delsfinalen 30 juni, tisdag kväll 23.00. Då inleds ju den mot Frankrike. Och min spaning, eller min förhoppning, den kopplar jag till José Mourinho, som är nytillträdd Real Madrid-tränare.
17: Okej.
1: Det vet du. Han har nämligen ett litet önskemål. Ja, han har ett litet önskemål som han uttryckt för sin nya spelartrupp då, som han hanterar. Där finns ju bland annat sådana som huserar i franska landslaget, Konaté, Tchouameni, Mbappé.
19: I want Real Madrid players to lose and go on holidays. I want the guys back to pre-season.
1: Okay. Ja, det är från Beast Mode podcasten.
17: Han har ju pondus, man lyssnar ju på Mourinho, så att, kanske.
1: Vi hoppas att det finns någonting där att ta på. Det vore kanske lite oproffsigt, men ändå.
17: Vi tar allt vi kan vad gäller hopp inför den där 16-delsfinalen.
1: Mm, jag har såklart hört den förut, om inte annat du, Emanuel, under VM antar jag.
17: Några gånger, ja. Mm.
1: Det skanderas ju utav var och varannan supporter på barer och när det vankas landskamper, det är på torgvisningar också runt om i Sverige. Och så då när det är marscher mot arenor där borta i USA. Första gången som den här ramsan dök upp liksom i ett större sammanhang är också betydelsefullt i förklaringen till hur den fortfarande kan leva kvar. För sånt här kräver ju oftast lite sportslig framgång. Det var i samband med den här U21-turneringen 2015 när stjärnor som John Guidetti, Victor Nilsson Lindelöf slog igenom med EM-guldet. Då blev det ju liksom mer och mer supportrar som reste ner för att följa det där mästerskapet. Och då tog de med sig den här både sången och inställningen att kanna på. Sen menar poddduon Gusten Dahlin och Thomas Wilbacher att det var de som adopterade in sången till supporterskapet kring seniorlandslaget precis in emot EM 2016.
20: den satte sig, den funkar att sjunga i alla sammanhang, både på en läktare och på en bar inför en match eller på en samling. Alltså vi tyckte att det behövde finnas bättre ramser än bara Markoolios in med bollen i mål. För det var typ det, Sverige, klapp, klapp, klapp. Vi kände att det är en ramsa som inte används så mycket av djurgårdarna. Så man kan väl säga att vi lånade den, men det är väl lite så supporterkulturen funkar.
1: Det här är Thomas Wilbacher som pratat med P3 Nyheter, och för den oinvigde som ännu inte har fått sjunga den här melodin i stor grupp, eller för den delen inte vet vad som menas med det här uttrycket, så finns det såklart en förklaring till texten.
20: Så det är ingenting med vattenkannor att göra, vilket har missförståtts ibland, utan man sitter på en bar, man träffas i kompisgäng och man vill kalla på. Man vill ta in fler kannor bärs och fortsätta festa och sjunga för sitt lag helt enkelt.
1: Och den har ju verkligen fastnat i svenska supporterleden och i raden av alla VM-låtar som har svämmat över på streamingtjänsterna här kring mästerskapet och i sociala medier under våren och sommaren också, så har såklart gänget i Det vet du satt lite ton till Kanna på.

0: Se mig som Benjamin syrsa på julafton. Här kommer ett ljudligt vykort från allas vår poddvän Samir Yusufi.
1: Inför kvällens 16 delar vill jag skicka med ett nytt ord som jag har lärt mig på tyska. Quatsch. Det betyder struntprat, nonsens, trams. Och det var så Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann svarade på en fråga från tysk TV efter förlusten mot Ecuador. Om det inte var så att Ecuador var hungrigare än tyskarna.
2: Nej, bitte hört auf. Quatsch, ehrlich.
3: Ja.
2: Warum haben wir jetzt heute, wollten die Jungs nicht vollgas geben?
1: Struntprat. Varför skulle killarna inte vilja ge allt? Problemet var bara att det var en av Tysklands spelare själv som hade sagt just det här bara några minuter innan. Dennis Undav, Tysklands supersub, han som gjort flera mål och assist efter att ha bytts in i Tysklands inledande matcher. Och direkt efter konstaterade han att Ecuador hade haft mer att spela för. De ville helt enkelt mer. Tyskland var ju redan klara gruppvinnare och kanske kunde unna sig att lätta lite på gasen. Men det här ville Julian Nagelsmann inte höra någonting om. Extra pikant är det faktum att det var just Dennis Undav som uttryckte den här åsikten. Han som tidigare varit öppen med sitt missnöje över att inte vara en startspelare i det tyska landslaget, trots att han levererar i ur och skur och räddat Tyskland från tunga förluster, senast i gruppspelet mot Elfenbenskusten. Den här dusten är inte deras första rodeo. Och Nagelsmanns reaktion visar på en brist enligt många fans och experter som följer det tyska landslaget. Att förbundskaptenen verkar vara en osäker typ som har lite svårt att befästa sin auktoritet. Att han tenderar att hamna på defensiven när han får ta emot kritik. Att han ofta bara viftar bort den som illegitim. Och det brukar man se med yngre tränare. Att de inte sällan hamnar i luven på sina spelare för att inte tala om media. Till exempel som portugisen Ruben Amorim som var i Manchester United här om året och förde ner dem i botten av tabellen. Samtidigt som han avfärdade kritikerna mot hans dogmatiska spelstil och såklart bråkade med sina egna spelare. Men så är Julian Nagelsmann också VMs yngsta förbundskapten med sina knappa 38 år. Och att ta kommandot över världsstjärnor och miljardärer i Tysklands omklädningsrum kan inte vara enkelt när man är så ung och inte heller bevisat sig på landslagsnivå. Men oavsett fortsätter Dennis Undav skavet att jäcka Tyskland inför kvällens 16-del. En av få i det här laget som faktiskt gör mål, men bara när han inte startar.

sällan får speltid under förbundskapten Carlo Ancelotti. Och likadant var det när de båda var i Real Madrid för ett år sedan. På en hel säsong fick Endrick bara starta 8 matcher. Men så konkurrerade han också om en startplats med fullfjädrade världsstjärnor som landslagslegan Vinicius Junior. Och sanningen är att Endrick förvisso verkar vara en extraordinär talang, men på planen har han inte riktigt lyckats etablera sig som en utmanare till starta

sociala medier sprids nu en ny meme som en löpeld. Den bygger på en enkel premiss. Först ett påstående från Endrick och sen ett svar från Carlo Ancelotti. Till exempel, Endrick : jag älskar dinosaurier. Ancelotti : är avbildad i skepnad av en meteor som störtar mot jorden och därunder syns dinosaurier som flyr för sina liv. Eller Endrick : jag älskar sesamfröna på hamburgerbröd. Ancelotti : avbildad i skepnad av en duva som pickar i sig alla fröna från bröden. Samma.

0: Notera här tystnaden innan han svarar på ännu en daglig fråga om varför Endrick inte startar.
1: Por que o Endrick não vem encontrando espaço nessa equipe titular do Brasil?
2: Porque o primeiro jogo é muita competência, creo que é bastante normal.
0: Ja, trots dödsblicken Ancelotti ger den här YouTuben bakom micken får han ur sig ett diplomatiskt svar om att det inte är så konstigt, konkurrensen i laget är hård. Hade den gode Carlo bara varit lite mer som Julian Nagelsmann hade han tappat det för länge sedan och brustit ut i quatsch. Eller som brassarna säger,

0: Nyhetssnacket fotbolls-VM.
1: Jag tänkte vi skulle blicka lite mot de här 16-delsfinalerna som inleder slutspelet, de kommande två dagarnas 16-delsfinaler. Det finns en liten röd tråd här, Emanuel, för oss som är kanske lite ovana journalistbeteenden. Det kan du ta med dig när jag fortsätter.
2: Okej, ta med mig.
1: Ja. 19.00 på måndagskvällen, då spelar Brasilien sin 16-delsfinal mot Japan. Det var ju här som Sverige hade kunnat hamna om man fått in ett segermål i gruppavslutningen. Vi hörde Samir, han var inne på bland andra Vinicius Junior, han som kanske har fallit bort lite tycker jag i diskussionen om de här stora stjärnorna som sprutar ur sig mål under VM. 4 mål och en assist har han levererat i gruppspelet. Och ändå kanske har han smugit fram lite mer bakom Mbappé, Messi, Dembélé för all del, Haaland. Men han imponerar verkligen på numera BBC-expert Wayne Rooney.
3: He's effective and there's a lot of pressure on behind him as well because obviously they've got Neymar who's in the squad and there's debate whether he should be in the squad or shouldn't. And so it's big shoes to fill. I think he's effective and he's one of them, isn't he? I think Vinny, you love him or you hate him.
1: Han är effektiv, han har stora skor att fylla, men han är också en vattendelare. Så beskriver Rooney Vinicius Junior. Tycker du att vi har glömt bort honom lite, Emanuel?
4: När du säger det, faktiskt väldigt mycket ja. Alltså de där siffrorna som du nämner och att han klev ju fram redan i första matchen mot Marocko när Brasilien såg lite skakig ut. Verkligen bortglömd och ja, uppenbarligen levererar.
1: Måndag kväll 22.30, Tyskland mot Paraguay i 16-del. Samir var inne på Tyskland också nyss ju. Här har vi den pikanta sidohistorien som präglat uppladdningen. Den om den... Här är pass på första grejen med journalistik. Den paraguayanska tv-kommentatorn Jorge Chipivera som blivit av med sin akkreditering efter en polemisk rant i samband med gruppspelsmatchen mellan Paraguay och Turkiet. Det var ju då som historia på sätt och vis skrevs när spelaren Miguel Almiron visades ut. Du vet för att han pratade med en motståndare med handen för munnen. Det är nya stränga regler kring det i VM här. På tal om Vinny, precis. Det är ju en del av historiken faktiskt, vad han har upplevt och varit med om. Men efter den här utvisningen så tappade den paraguayanska kommentatorn det helt.
5: Ladrones! Ladrones! Infantino! Sos el responsable de esto!
1: Kommentatorn Jorge Vera kallar FIFA-ordföranden Gianni Infantino och domaren för tjuvar, alltså brottslingar, anklagar dem från fotbollsmördare och han kör på här liksom. Så hårt att FIFA menar att han brutit mot reglerna om ja, men typ rimligt uppförande som alla akkrediterade, inklusive du, Emanuel, ju på något sätt har skrivit under att ni ska hålla er till.
4: Yes, box ska hålla mig innanför ramen.
1: Det är bra. Men acken på Jorge Vera, den är liksom pangbom ryckt. Det blir ingen mer VM-bevakning för honom den här gången i alla fall. Och efter den 16-delen, natten mot tisdag 03.00, då är det Nederländerna mot Marocko. Det här hade ju liksom lika gärna kunnat varit en kvartsfinal eller en semifinal till och med kanske.
4: Verkligen, och utanför det sportsliga mycket spännande. Det finns ju spelare i Marocko som jag har växt upp i Nederländerna och jag i princip nästan lika mycket därifrån. Så det där är alltid intressant tycker jag.
1: Men det har varit ledsamma dagar här mellan grupp och slutspel för en av Nederländernas största stjärnor, anfallaren Cody Gakpo, och hans partner meddelade via sociala medier att de är i sorg sedan deras ofödda son dött under graviditeten. Och lagkamraten Brian Brobby, han säger till nederländska NOS att de andra i laget de försöker ge Gakpo utrymme men också finnas där för det stöd han eventuellt behöver.
6: Ja, vi proberar nog god för dem att zijn. Als ze ons nodig heeft, zijn we er voor hem. Als ze ruimte nodig heeft, zijn we er ook voor hem. Ja.
1: Väldigt speciella förutsättningar emotionellt för framförallt Gakpo in emot 16-delen mot Marocko. Men alltså, redan ikväll faktiskt börjar utslagsmatcherna kant i kant med gruppspelet. Det är ju vad detta utökade, knappt spellediga nya stora VM innebär. Det är liksom ganska skönt. Ibland har man blivit ledsen tidigare mästerskap när det är matchfri dag för man känner sig helt vilsen. Vad ska jag göra nu? Det behöver vi inte oroa oss för här.
4: Phew.
1: Söndag kväll 21.00, Sydafrika mot Kanada. En historisk match i Los Angeles. För vilken framgångssaga det är för båda de här landslagen. Kanada och Sydafrika gör sina respektive tredje VM och är i slutspelsmatch för första gången någonsin. Båda två med en jättemöjlighet då att gå ännu längre. Och om vi tittar på Kanada, då handlar mycket om framförallt frågetecknen kring storstjärnan Alphonso Davies, som ju spelar i en av världens bästa klubblag, Bayern München. Han är Kanadas lagkapten. Han är typ den enda riktigt kända kanadensiska spelaren som finns, om man ska vara ärlig. Men det har inte blivit en enda minut inför hemmapubliken i Kanada för Davis. Och det är lite väntat på sätt och vis, för när laget samlades då var han ju skadad sen Champions League-semifinalen. Och förbundskapten Jesse Marsh sa redan då att jo, nej men, vi tror på VM-spel för Davis, men definitivt inte till premiären. Sen dess har det varit lite mer sparsmakat med information och dessutom opolitligt. Därför att inför gruppavslutningen mot Schweiz, då sa coach Marsh att Davis var spelare.

0: Europa till exempel, som vi brukar prata om. Samtidigt så mår den sydafrikanska ligan allt bättre och klubblag därifrån hävdar sig i exempelvis klubblagsturneringar på den afrikanska kontinenten. Och Thibaut Mokoena, han är ju den stora stjärnan. Han var avstängd i den sista matchen i gruppspelet. Och apropå avstängning, jag har fastnat för Yahya Sitoles dramatiska VM som på något sätt symboliserar hela det här lagets resa. Han gjorde en bedrövlig insats i premiären mot Mexiko.
1: Ja, jag var där.
0: Du var där och såg det. Han visades ut. Yes. Och laget i stort var inte mycket vassare heller, om man ska vara helt ärlig.
1: Nej.
0: Och det var hårda toner efteråt. Och sen så var han ju avstängd såklart. Men han var tillbaka till sista gruppspelsmatchen mot Sydkorea. Och där var han en nyckelspelare i triumfen som tog laget vidare till 16-delsfinal. Och här är vi framme vid det andra, lite mer ovana medieförhållningssättet till vad man bevakar i ett VM, om paraguayanen var först ut. I intervjuzon efter matchen så står han alltså, Yahya Sitole, uppkopplad mot en tv-studio, Sporty TV, i Sydafrika och samtalar med hela panelen där.
2: I didn't have a good start, so obviously that's how you bounce back, I can say, you know, I've done it, I'm proud of myself, everyone is happy, you guys are happy there, I mean, I'm out of words, I don't even know what to say, you know, I love you guys.
3: Yeah, it's not how you start, my boy. Amen. It's how you finish. You picked yourself up after a very difficult start and today you were monstrous, you were incredible.
0: Ja, mysigt ju.
1: Rocky-klyschor nästan där i slutet.
0: Ja, men det är lite skillnad ändå jämfört med när du vill få ut ett svar hos Potter ifall det är JVZ som är första keeper.
1: Oh dear me, wow.
0: Ja, oh dear me, wow. Jag sa ju tidigare att det är för fotbollsmissbrukare inte någon oro för abstinens här, utan det som handlar om abstinens är kanske snarare sin dagliga uppsnacket fix. För nu tar vi faktiskt en vilodag här med podden innan vi laddar för Sverige mot Frankrike på tisdagskvällen alltså. Nytt avsnitt den morgonen alltså, och fram till dess får ni hålla till godo med Radiosportens breda bevakning.
4: Du har hört uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Här är Ekot. I Ukraina kommer allt fler turister som vill uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Ett fenomen kallat mörk turism.
6: I went to Irpin. You see firsthand the impact of the war. You see lots of tanks.
7: I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Andelen utländska turister som kommer till Ukraina för att se och uppleva krigets spår på nära håll ökar stadigt. Det berättar Taras Luchinski som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet.
8: There is a growing of international interest in places connected to Russia's war against Ukraine. There is clear interest from both Ukrainian and foreigners visitors in the occupied communities.
7: Taras understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina. Samtidigt välkomnar många ukrainare turism av det här slaget och ser det som ett sätt att visa upp läget i landet så som det faktiskt är.
8: I think that it's normal. Yeah, we should show all the world about what Russia did and how they killed our people, how they destroyed our cities, how they occupied our territories.
5: Reporter här Jakob Hallerström, och under natten hördes explosioner på flera håll i Ukraina med rapporter om robot- och drönarattacker. I Kiev har två personer skadats och flera byggnader satts i brand. Det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Iran har attackerat amerikanska militära mål i Kuwait och Bahrain. Det är efter att USA under natten attackerade militära kommunikationssystem och luftvärn i Iran, som i sin tur var svar på en iransk attack mot ett tankfartyg igår. Iran anklagar USA för att ha brutit mot det samförståndsavtal som nyligen skrevs under. Sverige nu. En rad myndighetschefer och högre tjänstemän får lönehöjning med i genomsnitt 3,4%.

0: 5%, det uppger den fackliga tidningen Publikt. Det var i början av månaden som regeringen ändrade lönerna för omkring 220 myndighetschefer och högre tjänstemän i statsförvaltningen. I topp hamnar rikspolischefen Petra Lund med en månadslön på 200 700 kronor. Vädret sist. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt kan det blåsa upp kortvarigt med stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol medan det över norra Norrland rör sig ett regnväder norrut. Det blir fortsatt varmt från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Ekot med Karl-Oskar Alsén.
1: Vi är P3.
2: Hej Moa.
3: Hej.
2: Hej Hanna.
4: Hej Felix.
2: En liten psykning där av mig. Jag kollade på fel person när jag sa hej. Mm. Vi ska prata lite psykningar idag. Jag ska försöka psyka er lite kort. Det är att jag har skrivit ut två bilder här från två av de värsta ögonblicken i era respektive liv som jag kommer ge till er nu. Moa, hur känns det nu så här inför?
3: Visa mig bilden.
2: Mm, hon blev väldigt rädd. Jag börjar med Hanna då, för att hålla Moa lite på halster. Mm. Tänker du kan ha den där bara.
3: Gud, vad kan det vara?
2: Bredvid dig. Jaha. Beskriv.
4: Ja, det är jag från Postkodmiljonären. Men det säger verkligen...
2: När du svarar fel på sista frågan? Eller när du ger upp?
4: Ja, jag nöjer mig med en 500 000 pickadoller och tar sen rätt svar. Alltså det säger väldigt mycket om hur lite du känner
2: du
4: mig, Felix.
2: När du torskar en frågesport. När du gick bet av 500 000
4: liksom
2: kronor.
4: Två självmordsförsök i bagaget. Nu har jag skrotat fram det värsta ögonblicket i ditt liv.
2: Och Moa får...
3: Ja, det här var inte så farligt heller. Det är en bild på ett gripenplan som kraschar. Det hade kunnat vara mycket värre. Det är ju en väldigt, väldigt sorglig syn, naturligtvis. Nej, men herregud, det här är ju glömt. Nu när vi har världens bästa stridsflygplan, alla kategorier. Det där rör mig inte i ryggen.
4: Du lyckades bara göra oss så himla muntra nu för inspelning. Tack Felix, det var så himla snällt.
2: Jag är usel. Även jag kan behöva tips på hur man blir bättre på psyka.
1: Det här är Konsulterna, en satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
2: Dagens problem. Hur ska Socialdemokraterna krossa Ulf Kristersson?

0: P3.
1: Ja, det ska handla då om Socialdemokraterna och deras korståg, eller vad man ska kalla det, när det kommer till att psyka, krossa och sätta Ulf, statsministern Kristersson, ur spel. Det är någonting de har jobbat med länge. Det vet jag inte minst för att du, Moa Wallin, är något av en expert på området.
2: Mm. Vi kommer ju i synnerhet prata om Matilda Ernkrans.
1: För de som inte vet, vem är hon?
2: Hon är socialdemokrat. Hon är vice ordförande i EU-nämnden bland annat.
1: Ja, för vi och du, ju, Hanna, framförallt har ju försökt hjälpa Moderaterna, alltså det vill säga andra sidan, med hur de ska tackla de här psykningarna. Vi ringde upp Carl-Oskar Bohlin och han tog inte emot det jättebra.
3: Det här blir en bitter medicin för alla de dårar som inte lyssnar på konsulterna.
1: Exakt.
2: Mm. Verkligen, för nu har vi ju bytt sida.
1: Nu jävlar ska vi hjälpa Matilda Ernkrans då.
2: Mm. Vi har ju tidigare berört henne, som du sa, i podden, för att hon har ett särskilt uppdrag i den här valrörelsen, och det är att få Kristersson att tappa fattningen. Mm. Det är en del av det vi brukar kalla Socialdemokraternas psykologiska krigföring. Och de ses ju oftast då i riksdagens EU-nämnd, dit Ulf Kristersson kommer för att återrapportera från sina möten i EU. Det får han aldrig ostört, eftersom Ernkrans främsta uppgift på de här mötena är att provocera honom. Eller enligt henne själv är det att, citat, ställa rimliga frågor och utkräva ansvar. Men hennes inställning i nämnden påminner om den man själv har när man går in i ett syskonsrum. Alltså man har ett syfte där, och det är att retas och störa.
3: Ställa rimliga frågor och utkräva ansvar.
2: Precis. Ett av de tillfällena var när hon tog upp ett möte som Sverige av egentligen ganska naturliga skäl inte var inbjudet på. Det var ett möte mellan EU-länder som har gräns mot Ryssland.
4: Sverige, som har Gotland mitt i Östersjön, anser inte statsministern att Sverige är en gränsstat då?
5: Jag vill inte vara polemisk, men är det av okunnighet eller av att du inte vill förstå vad jag säger? Sverige är alltså inte ett gränsland mot Ryssland. Har jag uttryckt mig tydligt nu? Exakt så var det alltså. Det är inte lättare och inte svårare så. Ibland får jag en känsla av att du inte vill förstå.
2: Lyckad provokation, ja.
1: Mm. Och där är han som en förälder mer, som försöker med ett barn.
2: Mm. Och han hade väldigt svårt att släppa det här, även efter mötet.
5: Det här är ju så här, ett avsiktligt vilja missförstå olika saker. Istället för att glädjas över att Saab och andra har utvecklat förmåga som vi nu kan hjälpa Danmark med, så gnällde de över att vi inte är med på ett möte som vi inte var inbjudna till för att vi inte är ett gränsland till Ryssland. Lite ordning på kunskapen får det också vara.
1: Oh, herregud vad jag var. Mm.
2: Ja, och så där låter det ganska ofta när de möts i riksdagen. Under en frågestund så ställer hon en lite invecklad fråga. Det handlar om ett annat toppmöte, och Ulf bara sväljer det betet igen.
4: Det vore smakligt om statsministern då besvarade frågorna som ställs. Ser statsministern resultatet av EU-toppmötet där Belgiens högernationalistiska ledare blockerar stödet till Ukraina? Ser statsministern det som EU-minister Jessica Rosenkrantz som ett steg framåt eller som ett fiasko?
6: Herr talman, det är lite elevrådsnivå över de här diskussionerna, ärligt talat. En person som inte har varit med på mötena, som inte kan någonting om saken, som spekulerar fritt. Men jag kan nog svara på frågorna ändå.
2: Det här klippet av Socialdemokraterna publicerat på YouTube med rubriken Ulf Kristersson tappar i riksdagen när han inte kan svara på frågor. Men det är ju också en jättekonstigt formulerad fråga. Den är ju svår att svara på.
1: Ja, det är lite har det slutat slå din fru. Att ni inte gjorde det här, ser det som ett steg framåt eller som ett totalt fiasko?
2: Och så där bara fortsätter det. Alltså han möter henne i debatt med en stigande frustration.
5: Tack herr talman. Vi börjar vänja oss nu vid att Socialdemokraterna alltid vill gnälla inrikespolitiskt vid varje återrapportering av Europeiska rådets möten. Och det står ju er fritt att göra det. Svensk inrikespolitik var alltså inte uppe till diskussion på Europeiska rådets möte. Jag förstår att det kan vara chockerande, men så var alltså fallet. Herr talman, det märks att Matilda Ernkrans aldrig har varit på ett europeiskt toppmöte. Det är alltså inget läxförhör av enskilda statsråd och statsministrar. Det fungerar inte på det sättet.
1: Det som är smart här också är ju att hon har med sin roll då i EU-nämnden, men att hon har hittat det här att få en person att gång på gång förklara det svåraste som finns. Alltså EU och hur det fungerar. Det är ingen som vet. Ja, det är smart.
2: Ja, det är det ju. Och det är också stört på ett sätt att han bara går på det om och om igen.

0: P3.
1: Det här är Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Och hon vill ju verkligen vara en nagel i ögat på honom. Och hon har också nu tagit nästa kliv. Hon har börjat söka honom i andra forum än EU-nämndens sammanträden. SVT har ett format som heter Fråga partiledaren allt, där tittarna kan ställa frågor i en livechatt. Och vem tror ni dyker upp även där?
3: Matilda Ernkrans skriver nämligen så här: vem är finansminister i Jimmy Åkessons regering?
4: Ja, de är ju besatta av Sverigedemokraterna. Alltså, så sanna de vaknar på morgonen och tänker Sverigedemokraterna. De går lägger sig på det, tänker Sverigedemokraterna. Jag är besatt av de samhällsproblem som Sverige
1: har. Jag är besatt av Matilda Ernkrans, tror jag skulle säga. Men hon har ju lyckats ta sig in i hans huvud. Det som jag ser som en möjlighet för dagens samtal är ju att det hon fokuserar på är väldigt mycket politiska frågor och väldigt mycket detaljer kring dem. Mm. Men det når ju uppenbarligen inte ut. Jag tror ganska få lyssnare som ens vet vem Matilda Ernkrans är eller som fram tills nu har suttit och lyssnat på, med all respekt för dina helgnöjen Moa, men lyssnat på EU-nämndens utfrågningar av Ulf Kristersson. Mm. Där det finns rum för ytterligare psykningar är väl på det mer då kanske personliga eller bredare planet.
2: Ja, alltså deras ambition, med tanke på att de ofta lägger upp den här typen av klipp med sådana rubriker, att så här, se statsministern tappar det fullständigt och så. Det är ju ambitionen. De har ju inte nått ända fram. Han har ju inte tappat det fullständigt. Han är absolut väldigt irriterad. Men hon har ju inte krossat honom.
1: Där har vi vår lilla möjlighet. Alltså, hur ska Ulf Kristersson inte bara bli lite irriterad utan mer bli som matadoren i Ferdinand? Slita sitt hår. Aldrig vilja jobba med politiken. Ett av våra hårdaste kall någonsin. Men så är det. Ibland måste man som konsult kavla upp skjortärmarna och ta i med hårdhandskarna.
5: Vi gav dem ju alla chanser att undvika det här.
2: Ja, exakt.
1: You brought this on yourself.
5: Verkligen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och jag vill veta hur man ska göra när man blir så här arg. Så jag ringde upp psykologen Kristin Tolstedt för att få lite tips. Dels till Ulf då, men kanske också till oss som snart ska få prata med denna mästare av ilskeframkallning.
2: Hallå.
1: Berätta, hur ska man göra i en kollegial relation om man blir extremt förbannad på någon hela tiden och har svårt att tygla sin ilska?
2: Ilska är självförstärkande. Varje gång som du tappar det och skickar grejer genom luften eller svär eller du vet, blir ditt minst eleganta jag, så har du liksom bara matat den psyken lite grann så att nästa gång kanske blir lite starkare.
1: Utan att nämna några namn, men om någon bara vill göra dig arg, hur ska man tänka då?
2: Här har jag faktiskt ett väldigt konkret råd. Och det är att man kan tänka att det finns tre typer av mål i interpersonella konflikter. Då kan det första då vara ett sakmål. Och det är att få någonting man vill ha, att uppnå ett konkret resultat. Eller så kan det vara att bevara eller förbättra relationen. Och det tredje målet är att bevara sin självrespekt.
1: Och när väl har brunnit av totalt då? Finns det något sätt att hämta hem det?
2: En sak som jag ofta blir förvånad över i min patientmottagning är att liksom konceptet reparation känns som att vi på liksom gruppnivå skulle kunna bli lite bättre på. Det går ju att reparera om man har tagit saker för långt, om man är en skicklig kommunikatör och bra på att validera, om man kan visa empati ordentligt eller kanske bara köpa nya grejer om det är så att man har skickat saker i väggarna.
1: Det är bra. Det tyckte jag var jättekonkret.
3: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Då sa han eller blir Niklasson, berätta, hur ska Ernkrans lyckas slå in den sista spiken i Ulf Kristerssons psykningskista?
2: Jag tänkte att vi kan inleda med en målbild. Mm. Jag ska spela upp den bästa ägningen jag vet.
1: Och det är inte att visa en bild på när du vinner 500 000 kronor.
2: Ja, det är väl näst bästa äget jag någonsin varit med om då. Men det är från filmen Troja från 2004. Brad Pitts karaktär Achilles ska ge sig ut i strid och slåss mot Boagrius som är kanske 4 meter lång, 800 kilo rena muskler. Och så samtalar han med sin kanske 10-åriga väpnare innan det.
3: A Thessalonian you're fighting. He's the biggest man I've ever seen. I wouldn't want to fight him.
4: That's why no one will remember your name.
2: Jag tycker bara det är en bra målbild för hur man kan totalt utplåna någon. Mm. Ingen kommer komma ihåg ditt namn för att du, ett litet barn, inte vill slåss mot det här monstret.
5: Den här skulle ju Ulf Kristersson kunna använda mot Matilda Ernkrans.
2: Ja. Bara att ingen kommer komma ihåg ditt namn. Men hon gör ju, tycker jag, ett ganska bra jobb. Men problemet är lite att för att komma åt en person som ett, varit politiker i över 40 år och två, har en prestationsbaserad självkänsla, så räcker det inte med psykningar. De är för lätta att samla sig från och sen samlat snacka sig ur. Om man vill göra riktig skada så gäller det att, så att säga, hit him where it hurts. Mm. Hitta hans akilleshäl.
5: Ja.
2: För att då knyta ihop den säcken. Men här har jag identifierat två olika angreppsvinklar för Matilda Ernkrans.
1: Ja.
2: Den första handlar om träning. Mm. Som vi alla vet så springer han väldigt mycket. 4 mil i veckan har jag hört.
5: Mm.
2: Inte efter varandra har jag också hört. Inför förra valet så var Ulf Kristersson Vader den vanligaste googlingen kopplat till honom, enligt DN.
5: Ja, för den det var han inte missnöjd med.
1: Nej,
2: nej,
1: den som mot förmodan har missat det här så har han enorma vader.
2: Mm. Och särskilt Muff är ganska bra på att göra en grej av det här på TikTok.
1: De hade till och med någon grej att man kunde mäta sina vader.
2: Va? Ja, precis.
5: Just det.
2: Och jämföra med honom. Mm. På något sätt.
5: Som en sån grej på museer där man kan se om man kan hoppa lika långt som typ olika djur.
1: Ja, exakt.
5: Man har ett rådjur. Så hade de fast med hans vader.
2: Ja. Se om du kan komma runt Ulf Kristerssons 42 centimeter breda vader med händerna. Och sen i maj fick man också kritik för att man delade ut tomma snusdosor till barn under 18 med en bild på Ulfs vad och så texten extra strong.
1: Mm. Men vänta, det var inte specifikt till barn man delade ut?
2: Nej, det var väl det man fick kritik för. Jag tror man var på gymnasieskolan och delade ut.
5: De ljög ju också om hans maratontid, Muff.
2: Mm.
5: De la upp en bild på Instagram. Även där syns hans vader ganska tydligt. Och sen så har de skrivit att han har sprungit maraton på 3 timmar och 9 minuter.
2: Mm. Det här var samma dag som Stockholm Marathon var.
5: Ja.
2: De försvarade sig sen med, ja fast vi la ju ut den innan loppet hade börjat. Så det var väl ganska uppenbart att vi inte.
5: När jag såg den tänkte jag att det var typ att han hade sprungit förra maraton.
2: Ja, eller? Eftersom att det också var med den här träningsappen så är det väl också bara att han har sprungit.
1: Ja, det såg ju ut som ett riktigt resultat.
5: Ja. Mm. Är det en bra tid?
1: Ja, det är jättebra tid.
5: Nordkoreas träning.
2: Det de hade gjort var att ta hans personbästa på milen, enligt honom själv.
1: Mm.
2: Och räknat ut.
1: Tagit en gånger 4.
2: Ja, okay. Gånger 4,2 gissar jag.
1: Du kan inte ta din bästa springa i kapp buss 76-tid och sen bara gångra den 5000 gånger.
2: Nej, men det Muff nu har tvingat fram är att jag, om jag skulle träffa honom, kan jag säga, hur är det? Du har sprungit maraton, eller hur? Mm. Och sen, jag har inte det. Så bara, shit. Ja, nej, jag trodde du också. Nej, okej, okay, nej men... Och det tror jag är jobbigare än att behöva gå upp och liksom säga att Matilda Ernkrans inte kan något om geografi.
1: Exakt.
2: 8 gånger.
5: Just det.
1: Ulf, jag vet inte om det är av okunnighet, men maraton springer man alltså i samma lopp.
2: Ja.
1: Ibland känns det som att du inte vill förstå det.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Alltså jag kan tänka mig att han personligen har ringt upp någon på MUF och bara varit så här, det här är inte okej. Mm. Alltså han har råkat bli psykad av sin egna ungdomsparti.
3: Ja, för då har han också behövt gå ut och säga att han inte har sprungit maraton.
4: Ja, det tror jag verkligen kommer åt honom, ja.
3: Tänk att springa 4 mil i veckan och aldrig ha sprungit en maraton. Jag hade skämt som jag var han.
2: Det är pin.
3: Men så mitt första tips till Matilda Ernkrans är spring ett maraton.
4: Mm.
3: Eller bara liksom jobba på vaderna. Skaffa vadimplantat.
2: Ja, den är bra.
3: Alltså om hon blir bättre än honom på det, slår honom på hemmaplan så att säga. Det tror jag skulle göra ont.
2: Hon springer ett maraton med sina vadimplantat. Sen kommer hon då i sina korta shorts till nästa möte i EU-nämnden. Och bara se till att få en foto upp bredvid Ulf Kristersson. Där det bara hennes svällande vader får han ser ut som liksom något från tändsticksask.
4: Mm. Hon går till den där skylten som MUF har satt upp där man kan mäta.
2: Man ser inte ens bilden på Ulf Kristerssons vader bakom.
3: Var tog den vägen, den där skylten?
2: Jättebra tips.
3: Och här har vi liksom börjat med att sänka självkänslan.
2: Mm.
3: Nu kan man tänka att Matilda Ernkrans är Achilles och Ulf Kristersson den här 12-åriga lilla pojken. Nu krävs det ju bara en riktig dräpare. Och där handlar det ju om att slå honom på ett politiskt plan som han själv tycker är väldigt, väldigt viktigt.
4: Mm.
3: Och då har jag identifierat det jag tror kommer göra allra ondast. För utöver träning finns ju bara en sak Ulf verkligen älskar. Och det är att vara kompis med Volodymyr Zelensky.
2: Mm. Mm. Som han älskade.
3: Jag tänker ofta på det att om man ser så här oväntade konsekvenser av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
2: Mm.
3: Jag tror att Zelensky ofta liksom bara tänker så här, varför umgås jag med den där konstiga gubben en gång i månaden? Varför blev mitt liv så här? Jag var ju liksom tv-kändis.
2: Tänk att det var så här livet skulle arta sig.
3: Ja.
2: Mitt hemland bombas och jag måste sitta och säga att den här hembryggda ölet var jättegott. Mm. Den här gubben som bara ler från öra till öra så fort i hans närhet.
3: Precis, därför tycker jag då att Matilda Ernkrans och sossarna ska gemensamt utveckla ett liksom ännu starkare Ukraina-stöd än det som Ulf gör.
4: Mm.
3: Att mobilisera och skicka tusentals drönare till Ukraina.
4: Mm.
3: Tänk om hon kunde få till en video där Zelensky säger att han inte vet vem Ulf Kristersson är.
2: Mm.
3: Alltså jag tror att han är beredd att göra det om han bara fått tillräckligt mycket militär hjälp från...
2: Och att han bara kan stå med henne i någon video.
3: Mm.
2: Alltså göra en sån pampig propagandavideo.
3: Mm.
2: I stand here today with Matilda Ernkrans.
3: Mm.
2: My best buddy in the whole world.
3: Tänk er den. Who is little man with glasses?
2: Who is little man? I only get big plane. Don't know when. We need drone.
3: Ja.
2: Det är ju det de behöver också, drönare. Och det som är bra är att det går att köpa privat. Alltså, det vill säga, sossarna kan ju inte ta från Försvarsmaktens budget, för de styr inte landet. Utan det hon får göra är att gå till alla privata drönartillverkare som finns.
3: Mm.
2: Och som ju det de också typ tillverkar grejer av där borta. DIY-krigföring. It's like you

0: P3.
1: Vi ska få äran att ringa den kvinna vi har pratat om hela avsnittet, nämligen Socialdemokraternas Matilda Ernkrans.
2: Ja, Matilda.
1: Hej Matilda Ernkrans, vi har suttit och snackat om dig ganska mycket här. Och det var kommit fram till
2: spännande.
1: Att du är lite av en mästare på att psyka vår statsminister Ulf Kristersson.
2: Det är fint, ja, men att efter så många år hitta en sak jag är riktigt bra på.
1: Vad händer i dig när du liksom ser att han blir så där illröd i ansiktet och börjar komma lite ångar i öronen på något möte i EU-nämnden?
2: Jag tror att det inte biter så bra på mig. Det kanske är det som provocerar honom.
1: Om du skulle svara på bara den ganska lätta frågan. Mot vilka länder gränsar Sverige?
2: Jag vidhåller ju fortfarande att vi har gräns till Ryssland. Vi har en sjögräns. Gotland ligger nära Ryssland och det borde väl, om vi inte tyckte det innan, så ja, men bara den senaste övningen där det visar sig att vårt försvar inte alls är förberett för att kunna hantera drönarattacker, borde väl ha gjort oss, inte minst Sveriges statsminister, betydligt mer engagerade i detta.
1: Bara så jag förstår det rätt
2: här. Bulgarien och Rumänien var ju med i det där
1: mötet. Bara så jag förstår det rätt här. Om man inte är bjuden på ett möte på grund av faktiska geografiska omständigheter, så tycker du ändå att man ska vara på det mötet?
2: Jag kanske kan förstå på något plan att man inte hade bjudit in Sverige, men på ett annat plan så tyckte jag verkligen att det var konstigt med tanke på vår närhet till Ryssland. Och jag tycker nog att Sveriges statsminister och den svenska regeringen borde ha varit så engagerade så att man hade försökt bjuda in sig själv. Eller åtminstone brytt sig så mycket som man kanske hade kollat vad de hade pratat om i den här gruppen. Inget av det hade de ju gjort. Det var ju därför han blev irriterad också.
1: Men för att citera statsministern då, ibland känns det som att du inte vill förstå.
2: Nej, men jag tycker att det är fler än jag som har fått märka nu att vi faktiskt har Sveriges mest otrevliga statsminister någonsin.
1: Ja, men det är du som är otrevlig mot honom väl?
2: Nej, jag tycker att jag ställer rimliga frågor och han kunde väl bara börja med att svara på dem utan att bli arg.

0: P3.
1: Det här är Konsulterna i P3, programmet där vi löser politiska problem. Idag pratar vi med Socialdemokraternas Matilda Ernkrans om hur hon ska lyckas psyka ut Ulf Kristersson en gång för alla. Men du, vi ska hjälpa dig lite på traven. Hanna Niklasson, varsågod.
2: Ja, vårt förslag är att du ska attackera Ulf Kristersson där det känns som allra mest genom att först sänka hans självkänsla och sen attackera hans akilleshäl. Och detta gör det genom att 1. Själv springa ett maraton som han aldrig har lyckats med, och 2. Skaffa en relation till Zelensky och vara med och skicka tusentals drönare till Ukraina för att få regeringens plan att verka mer futtiga. Vad tror du om det?
3: Jag tycker att det ändå talar för att Ulf skulle behöva byta jobb. Han behöver ju få lite ledigt och kanske faktiskt springa det där maratonet som han aldrig har gjort. Jag kan ta på mig och snacka med Zelensky istället.
4: Mm. Alltså, tänk dig en bild på dig med väldigt stora vad där du står bredvid Zelensky. Det skulle krossa honom.
3: Det skulle kunna vara spännande. Vi har ju en rätt stark försvarsindustri i min valkrets, så att det är ju inte omöjligt detta faktiskt.
1: Nej, för det vi tänker också är att de här drönarna är ju någonting ni kan skicka privat. För det är det de behöver. Du hade kunnat göra något argument om att så här, de här JAS-planen tar för lång tid och på det moderna stridsfältet är det inte det som behövs. Jag ska lösa det här på riktigt. Jag åker till Zelensky och ger över en drönare, så fotar du. Och sen bara, men vad fan är det där i vänster nederkantig bild? Matilda Ernkrans jävla jättevader. Vad har hon gjort? Något silikonimplantat? Herregud. Så ligger Ulf Kristersson och gråter.
3: Alltså, jättevader på mig hade nog, då hade jag nog gjort ett silikonimplantat, det tror jag i och för sig. Men alltså det här med, jag är nog mera för att vi ska göra saker rätt och riktigt och på riktigt. Det här med liksom någon sorts fiffla kultur, det verkar ju mer vara Kristerssons gren faktiskt.
2: Men däremot, inga tjuvnyp från din sida alltså?
3: Nej, men däremot så tänker jag att, alltså om jag nu skulle sträcka ut en hand till Kristersson, det är ju att han skulle jättegärna få hänga på mig här i Hallsberg. Vi kunde göra lite liksom volontärarbete tillsammans. Vi har en hel del studieförbund som har fått rätt stora nedskärningar som behöver lite klassiskt volontärarbete.
1: Du tar aldrig en paus i det här i politiken. Den här olivkransen du sträcker ut,

0: jag har ställt rimliga frågor till Sveriges statsminister och jag på riktigt inte riktigt förstår varför han inte bara kan svara på frågorna och bli så orimligt arg och retlig och sur. Men han fortsätter ju bara så, det blir ju liksom bara värre. Så att jag, från början tänkte jag att det kanske var mig det var fel på, men numera känner jag mig väldigt trygg med att det är Ulf Kristersson som behöver byta jobb.
1: Det låter som att vi kommer få fortsätta lyssna på ljuvliga ljudklipp när vår statsminister rasar. Courtesy of Matilda Ernkrantz.
0: Absolut.
1: Du, tack för att du fick ringa upp och så skickar vi en faktura sen ifall vi ser att det är några drönare från din valkrets som är på väg till Ukraina.
0: Vi säger så, det blir toppen.
1: Ha det bra.
2: Hejdå.
0: Ha det bra. Hej.
1: Att vara ett horn i sidan på Kristersson, det är ett jobb man aldrig tar paus ifrån.
3: Nej, men märkte ni vilket jävla proffs som var? Alltså, ja. Det tog 30 sekunder innan Felix skrek. Men det är ju du som är otrevlig mot honom.
1: Ja. Alltså, du blev... fick ju mig att rasa.
3: Hon provocerade dig så mycket. Med ja.
1: Alltså, hatt av, precis som hon säger. Hon hittade till slut sin nisch i livet.
4: Ja, ja, precis. Det är ju inte ett jobb, det är en livsstil.
1: Ja, ja, hon kan inte sluta få män att rasa.
3: Här tappar Felix det fullständigt.
1: Det kommer snart på YouTube. Grejen är att jag har liksom knappt någon minne av det heller. Vet ni vad jag gjorde? Jag såg rött. Jag fick väl se rött. Ja, vilket proffs man får äran att prata med ibland i det här jobbet.
4: Det har lagt på minnet landsgränser och flaggor. Mm. Det är de två saker som provocerar killar mest.
1: Tusen tack för att ni gästade mig i studion trots mina aggressionsproblem. Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i PT.
5: PT, Sveriges Radio. PT, här och nu, live.
6: God morgon, god morgon.
7: God morgon.
6: Nu ska vi se, där. Halloj, god morgon.
7: God morgon. God morgon.
8: Hej.
6: Då har vi William.
7: Hej.
6: Hej. Jeanette.
9: Hej.
6: God morgon.
9: God morgon.
6: Och Kajsa här, bakom spakarna. För jag, igår skulle ju, jag gav ju Branne en utmaning att lära sig en dans.
7: Just det.
6: Så därför har inte han dykt upp idag.
9: Han blev för rädd.
6: Ja, men vi kör nyheter på det, va?
9: Ja. Under natten har Ukraina attackerat ännu ett ryskt oljeraffinaderi. En person ska ha dödats, det rapporterar TT. Samtidigt har explosioner hörts under natten i flera delar av landet med rapporter om robot- och drönarattacker. I Kiev har två personer skadats och flera byggnader satts i brand. Det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Australien kommer utöka sin drönarövervakning av stränder i Sydney för att upptäcka hajar. Ja, det här efter flera allvarliga hajattacker senaste året. Drönarna ska använda AI för att upptäcka hajarna tidigare och ge folk som badar tydligare varningar. Australiska forskare tror att varmare hav har ändrat hajarnas migrationsmönster och bidragit till ökningen av hajattacker. Och på tal om djur i vatten, efter rapporter om att en giftig blåsfisk som kan bita av både tår och fingrar sprider sig i Medelhavet och dessutom förra sommarens gäddattacker i norra Sverige, så är det kanske en och annan som ser sig för innan ett dopp i vattnet. Men Kristina Sundell, professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet, har lugnande besked.
10: Om det kommer ner en stor fot eller ett stort ben så simmar de åt andra hållet bara så fort de kan.
9: Det säger hon till Petra Nyheter. Det här gäller framförallt på västkusten, i sjöar och Östersjön är risken lite större enligt Sundell.
10: Till exempel rovfiskar, abborre, gädda. Om det är mycket sådana i en sjö, så att det är risk så att säga att man stöter på dem, så är de ju rovfiskar, så att de jagar ju maten med tänderna.
9: Och för att vara på den säkra sidan kan man plaska ordentligt innan ett dopp, säger fiskforskaren Jens Olsson.
11: Jag tror om man har en som tar en för laget och gör bomben, det tror jag är det absolut bästa. Då är det nog safe att bada sen.
3: Usch, min värsta mardröm.
6: Och bli biten av en fisk.
3: Ja, jätteläskigt.
9: Av en haj, alltså,
3: nej, inte en haj, en fisk.
6: Aha, det är faktiskt inte min värsta. Min värsta är typ lik i vatten.
9: Ja, det är...
6: Alltså, förlåt. Dark Wednesday. God morgon.

0: Hallå?
1: Hallå?
0: Hallå? Hallå? Ariana Grande som sjöng hit där det made you love me.
1: Gjorde du fick en ordning.
0: Du lyssnar på morgonpasset till Petri med Kajsa och William.
1: Ja.
0: Ville Pille som jag brukar kalla dig.
1: Kajsa Bajsa som jag aldrig har sagt.
0: Första gången. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur har du det med ditt boende?
1: Ja, det, jag har det fint. Eller vad menar du?
0: Men bor du ensam? Bor du solo eller bor du i grupp eller med en partner? Hur bor du?
1: Jag bor solo.
0: Solo?
1: Solo.
0: Mm. Hur känns det?
1: Jo, det är kul. Jättekul. Man får göra vad man vill.
0: Jag har liksom aldrig bott solo.
1: Har du aldrig bott solo?
0: Aldrig någonsin i hela mitt liv har jag bott ensam.
1: Blev du bortgift?
0: Nej, men jag flyttade liksom ihop med kompisar. Eller?
1: Ah, jo, det gjorde jag också först när jag flyttade hemifrån. Men sen kände jag att det var kul att testa att bo själv.
0: Ja, men jag är lite orolig att är man liksom svensk och bor själv, då fastnar man där.
1: Ja, jag fattar vad du menar. Eller, för man trivs så bra.
0: Ja, men precis. Ni vet den här The Swedish Love Story. Nej, så heter den inte. The Love Story of Love. Swedish Story of Love. Love Story. Vet ni vilken jag menar? Det är en dokumentär av han... vad bra det här går. Men om svensk ensamhet.
1: Ja, just det.
0: Ja, hur som helst. Sverige har ju så här jättestor andel singelhushåll. Ni vet, allt sånt där. Jada, jada. Ja. Men nu rapporterar P4 Stockholm... våra kompisar. De rapporterar om ett kompisgäng som är pensionärer och som har flyttat ihop äldre dagar.
1: Gud vad mysigt.
0: Jag tyckte det var så inspirerande. De är typ 17 kompisar.
1: Oj, herregud.
0: Som bor ihop.
1: Hur kul? Jätteroligt.
0: Skulle inte du vilja göra det?
1: Jo, alltså jag har tänkt på det. Jag har bott med kompisar innan och det är så himla kul och liksom göra det. Men det är ju halvkul med liksom städning och
0: ja, men jag tror, jag tror att det här är så här ett eget initiativ på ett seniorboende, så de kanske delar
1: jag fattar.
0: Typ, de gemensamma
1: ytorna. De bara bor på ålderomshem eller vadå? Nej, men... det är ju det låter som. 17 gamlingar i ett hus. Det är ju bara ett ålderomshem.
0: Ja, men det är ett eget.
1: Ja, jag fattar.
0: Jag tyckte bara att det lät väldigt romantiskt.
1: Ja,
0: att jag
1: gärna vill ha och så det mycket som... god mat de lagar säkert.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, och sen så visar det sig att halva gänget har också sommarhus på Gotland.
1: Jaha.
0: Alltså massa olika, så de kan liksom...
1: Men fatta vad det pippas där.
0: Verkligen. Vad är det? Det är alla de är allihopa som den här succéfilmen Kömma Pella Agneta. Har du sett?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Okej, det är verkligen jag som börjar närma mig medelåldern. Och bara, den var så kul, den var så mysig.
1: Jag får upp den hela tiden som förslag, men jag trycker aldrig på den tyvärr. Vad handlar den om?
0: Det handlar om Agneta som jobbar på Försäkringskassan. Nej, Trafikverket. Alltså någon sånt adminjobb på liksom svensk byråkrati. Och sen så... hon fångar en dröm och blir au pair i
1: just det.
0: Frankrike.
1: Gud vad mysigt.
0: Och lever ut ett liv.
1: Ja.
0: Så vi kanske kan leva när vi blir äldre.
1: Ja, ska vi flytta ihop när vi blir 40 plus?
0: Jättegärna. Ja. 40, fan, det är bara 2 år kvar.

0: Här ligger alltså vid sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Land, Joakim Berg här i Morgonpasset i P3, och det är Kajsa Edryd som sitter bakom ena micken, och bakom den andra så sitter jag William Leverentz.
1: Nästan, William Leverentz.
0: Leverentz.
1: Eller du får säga vad du vill.
0: William. Känd från
1: ingenting.
0: Insta.
1: Ja, exakt.
0: Känd från Morgonpassets Insta.
1: Exakt.
0: Och anledningen till att du sitter här, det är ju för att Branne dels skulle blev tvingad att göra en dans.
1: Just det.
0: Som vi skulle försöka få
1: det, tror jag,
0: ihop idag. Och sen så sprutar du ur alla hål.
1: Ur alla hål.
0: Så vi får ju hoppas att vi är
1: fria från det.
0: Exakt.
1: Ja, men vi får se, det kanske är vi som sprutar imorgon.
0: Precis, eller i natt, eller rakt av.
1: Eller just nu.
0: Under, hit, här.
1: Ni får lyssna efter något litet ljud.
0: Exakt. Men William, för du har ju varit behind the scenes många timmar i studion.
1: Ja, det har jag, väldigt många timmar.
0: Vad skulle du säga, så att så om lyssnarna ska liksom lära känna dig, vad skulle du säga dina specialiteter?
1: Oj, gud, vad svår fråga. Det är väl, nej men jag är jättebra på det här med sociala medier.
0: Du är jättebra på det här med sociala medier. Det är du faktiskt.
1: Ja, men det är det jag jobbar med.
0: Det är du faktiskt.
1: Jag är jättebra på att konsumera sociala medier.
0: Ja, och du är bra på att lägga upp.
1: Ja, jättebra på att lägga upp.
0: Posta.
1: Schemalägga.
0: Ja.
1: Svara på kommentarer.
0: Ja. Ja, och ta bort kommentarer.
1: Ta bort kommentarer, ja. All kritik försvinner direkt. Särskilt mot mig.
0: Ja.
1: Och också, jag är ju känd som Sveriges snyggaste kollega. Vill bara
0: just det, det var en tävling här i Morgonpasset,
1: ja,
0: eller hur?
1: Som,
0: där det var extremt många på redaktionen som blev nominerade ju. Förutom
1: en.
0: Jag.
1: Blev du inte nominerad?
0: Nej.
1: Men jag nominerar dig nu.
0: Och innan så brukar Linnea säga, Paradiso, Sveriges snyggaste podd, bla bla bla. Och mitt ansikte är längst fram. Men tydligen är jag inte så snygg.
1: Nej, okej.
0: Okay. Som du,
1: nej, nej.
0: William.
1: Jo, det är du. Snyggare. Snyggast.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej, inte som den.
1: Jo.
0: Nej, och
1: jo.
0: Du, nej, nej, nej, nej, nej, ja.
1: Men ja, det är jag.
0: Hej.
1: Hej.
0: God morgon allihopa. Klockan är 8:19. Nu kör vi.

0: Romy med Enjoy Your Life här i morgonpasset i P3 söndag med William, digitalt geni och snygg, och Kajsa från podden Paradiso.
1: Också snygg.
0: Tack.
1: Och för detta gravid.
0: Ja, jag är för detta gravid.
1: Ja.
0: Och snart kommer jag behöva börja pumpa mina tuttar på dig. Otroligt.
1: Det får du gärna göra.
0: Och på väg in ska sägas i vår chef, Dejan. Som då hoppar in för Branne. Så du hoppar ju in för Dejan som hoppar in för Branne.
1: Exakt, jag var inte bra nog. Så vår chef fick komma och ställa det till rätta.
0: Nej, men alla måste ju, vi har ju många jobb att göra i den här studion.
1: Ja, verkligen.
0: Du, apropå män som skyndar sig, Yellowstone, är det en tv-serie som du är bekant med?
1: Ja, jag har inte sett den, men jag får upp så otroligt mycket reklam för den.
0: Ja, det finns ju 1000 också spin-off-serier, alltså Dutton Ranch, 1886-1923, alltså jag vet inte, det finns jättemånga olika i det universumet.
1: Jaha, det är som ett Marvel Universe.
0: Ja, exakt.
1: Man måste ha sett alla.
0: Det är liksom en hästuppfödare. Det är en cowboy-serie, kan man säga. Och det är en, förlåt att jag håller på med micken. Det är en, som att jag är typ så, en sångerska. Hallå, tar i micken. Nej, men det är ju en cowboy-serie. Och jag tänkte på det. Jo, det är en av de som tränar hästar där. Det är också han som spelar i serien. Det är också han som har skrivit alltihop. Taylor någonting. Hur som helst. Tidigare i år så kom ju den här andra jättehypade serien som sen folk blev missnöjda kring, Euphoria.
1: Ja. Den hade väl cowboy-tema också, lite.
0: Ja, lite. Men det är lite så, det är mycket så här, eller va?
1: Nej, men det är inte cowboy, men det var, han var väl en cowboy?
0: Ja, men folk har cowboyhattar i alla fall.
1: Ja, exakt. Det var det jag menade. Det var det jag syftade på. En karaktär har en cowboyhatt. Så det är en cowboyserie.
0: Ja, exakt. Men där blev det lite kritik för att Euphoria så också skriven av en man.
1: Sam Levinson.
0: Ja, exakt. Mm. Sam Levinson som var liksom hyllad för att vara lite edgelord.
1: Just det.
0: Vid första säsongerna. Och sen nu så bara, nu är han bara en sad middle-aged man.
1: Creepy
0: som
1: man.
0: Gillar sex typ. Men Euphoria fick massa kritik för att hur de porträtterade sexarbetare.
1: Just det.
0: Så då var det till, bland annat tidningen Dazed and Confused, de frågade, Dazed säger man nu för tiden.
1: Jag bara, and Confused, heter den så?
0: Den hette så från början, men jag är gammal. Men Dazed frågade massa sexarbetare då, så här, hur tycker ni att att Euphoria porträtterar sexarbetare. Och de var så, nej, usch, blä, det är inte bra. Men Yellowstone,
1: där
0: cowboys porträtterar rakt av helt perfekt ju.
1: Aha, jag tror du menar sexarbetare porträtteras perfekt i Yellowstone.
0: I Yellowstone, ja, det är också, men det är inte så många sexarbetare där, vad jag har sett. Men ja, då funderade jag lite på andra serier där man har liksom så här identitet politisk, förstår du? Alltså så här, de porträtterar bra, de porträtterar dåligt. Ja, det är alltså typ Rederiet, är det verkligen verklighet?
1: Ja.
0: Är det så på en färja? Alltså, ja. Makes you think.
1: It makes you think.
0: Alltså, fy fan.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3, söndag 8:30 klockan. Och i veckan så berättade Branne en historia om hur han nästan tuttade eld på hela sitt lägenhetshus. En fimp hade glömts i en rottingkruka och resten är historia. Och det har ju också David gjort. David har ju en klassisk historia om eldad balkong. Mm. Och i en tid av värmebölja då, där mycket fattar eld, är det hög tid för oss att lära oss ett och annat om det oerhört sexiga ämnet brandsäkerhet. Därför har vi med oss ingen mindre än brandinspektör Robert Petersen. Välkommen.
1: Tackar.
0: Branne hade ju känt en kemisk doft i 2 dagar innan han agerade. Vad borde han ha gjort annorlunda, tycker du?
1: Ja, det är svårt att säga. Nu har inte jag storyn direkt och jag har bara fått en lite kort version här. Men det brinner ju på balkongen lite då och då, och blomkrukor är ju inte ett helt ovanligt ställe som sådana bränder börjar på. Alltid om det luktar lite konstigt så är det väl kanske bra att man undersöker lite noggrannare. Men jag förstår också att det luktar lite på balkongen, det är svårt att veta var det kommer ifrån och så vidare.
0: Men skulle du, jord i krukor, är det liksom en brandrisk?
1: Jord i sig brinner väl inte, men det som är i jorden, det är torv och det kan vara lite organiskt material, löv och växten i sig och krukan och så. Jord är väl svårt kanske att få eld på, men det är klart det brinner om det blir tillräckligt varmt, men det ligger och det glöder länge det här. Det är ungefär markbränder sådana, när det brinner ute nu, det är markbränder lite här och var. Mm. De är ju svåra att släcka, det kan ta lång tid innan det börjar brinna. Om man glömmer en grill till exempel ute, en engångsgrill som står på någonting, så kan det då börja glöda i marken. Så kan det ta någon dag eller två innan det här blir en riktig brand, att det tar sig. Så att just när det glöder i jord och lite sånt där så tar det lite tid. Och här är väl krukan i sig är brännbar och jag vet inte riktigt hur den har stått och hur det har sett ut.
0: Vet du, det vet inte jag heller. Nej. För att jag var inte där. Jag har knappt hört storyn, men Brannes balle har brunnit, så let's go. Tycker du att man ska man ringa om man känner en lukt som är så här, skulle kunna vara en brand? Ska man ringa brandkåren direkt då?
1: Nej. Det är klart att känner man sig osäker, det luktar någonting, man tror att det kan brinna. Ja visst, ring brandkåren. Vi åker på rätt mycket larm, konstig lukt. Det har varit alla möjliga saker som vi har varit på. Vi får röklukt ofta. Mm. Och så kommer man in i trapphus och det luktar någonting. Och det har varit allt möjligt. Men ibland är det ju en brand, så att är man osäker, ring.
0: Men kan du dra några konstiga lukter du har känt?
1: Jo, men det kan ju vara att folk har målat konstiga maträtter, man har bränt saker. Och det kan ju lukta lite rök fast det inte brinner, så att vi åker ofta på röklukt, liksom att folk tycker att det luktar. Det blir, om man, det händer någonting hemma eller vad man än är, man inte riktigt vet vem ska vi ringa till, så landar det oftast brandkåren. Dit ringer man, de kanske kan hjälpa oss om man har tappat något på balkongen och behöver en stege, eller om man har tappat något i vattnet och kan någon hjälpa med att dyka och så vidare. Så är det ofta brandförsvaret man ringer, fast man kanske ska agera själv då och ta in företag som gör det här. Men brandkåren är ofta nummer 1 man ringer.
0: Jaha, brandkåren. Förlåt, men det här kanske jag borde veta. Men har brandkåren ett eget nummer?
1: Nej, det är 112. Man larmar brandkåren.
0: Okej. Jag tänkte om de hade så. Om ni hade liksom 113. Men det har ni inte.
1: Nej, inte vad jag vet.
0: När Brannes balkong brann, då var det tydligen en kruka som brann, och Branne hanterade det så genom att han stampade sönder den här krukan. Hur skulle du säga är det bästa sättet att släcka något som står i lågor? Jag har ju hört om brandfilt och sånt. Men...
1: Brandfilt funkar. Kanske inte hade funkat så bra i det här fallet. En kanna vatten hade kanske varit mitt första val.
0: En klassisk kanna.
1: Ja, det känns...
0: Kanna på.
1: Precis, för mig känns det naturligt att använda lite vatten. Men det är klart att hade det varit utomhus och man är... in på marken och så vidare. Ja visst kan man väl stampa på det. Det är väl inte fel. Men det känns som man sprider ut problemet lite grann om man stampar på krukan med saker.
0: Det hade varit enklare. Också en kul bild att långa Branne står och liksom stampar på en liten kruka med händerna ute.
2: Vilka bränder är det som man inte ska använda vatten? För det har man ju hört.
1: Ja, elbränder kan man, om det är elektricitet inblandat så kan det vara farligt. Sprutar man då vatten, så det är inte vattnet i sig, utan det är att vattnet leder ström. Så just att det. Man kan få ström i sig. Och det kanske inte bara när man sprutar ut vattnet, utan det kan bli en pöl på golvet. Mm. Och att det i sig då gör att det leder ström. Men generellt så, ja, el ska man väl passa sig. Sen är det vissa saker som inte går att släcka med vatten. Om det brinner i litiumjonbatterier, elsparkcykler, liksom, har man tillräckligt mycket vatten så kanske man kan, ja, om man sänker ner det i vatten så kan man kanske släcka det, men inte genom att spruta vatten på.
0: Mm. Är det lite samma som olja i kastrull, eller?
1: Ja, där har du ju egentligen den som jag borde välja först av alla, när man inte ska använda vatten. Så att, det var ju skönt att du är med som har lite kunskap med det som jag missar.
0: Det var verkligen min producent.
1: Det är en sån här klassisk sak. Häller man då vatten i oljan så blir det som en explosion.
0: Ja.
1: Det här, jag vet inte om man vet varför det blir så, eller jag vet varför det blir så, men generellt så säger man ska inte hälla vatten på olja, och har man sett det en gång så förstår man varför.
0: Ja, för det börjar typ, alltså det blir fyrverkerier, eller?
1: Ja, olja som brinner är några hundra grader,
0: ja.
1: Och så häller du då i vatten i det här. Vatten kokar vid 90, ja vi säger 100 då.
0: Mm.
1: Det innebär att direkt när du häller i vattnet så förångas det.
0: Mm.
1: Och en liter vatten blir 1700 liter vattenånga. Så att om man häller i det här så kommer det bara förångas och skjutas rakt upp i luften. Och då tar det ju med sig olja. Så det sprider då branden. Så att det är inget bra.
0: Hur ska man göra då med en olja i en kastrull som brinner?
1: Kväv, lägg på lock.
0: Ja.
1: Eller brandfilt. Klassiskt. Eller brandfilt som du var inne på. Ja, det är...
0: Och kan man, om man inte har en brandfilt, skulle man kunna ta en matta eller... Kan man ta något vad som
1: absolut,
0: helst?
1: Absolut. Något som inte är brännbart. Då. Så, jag menar, det går med en tidning. Och så, det, tidning är ju brännbart, men att man lägger den på och luften försvinner, så försvinner ju lågorna. Så att, det bästa är naturligtvis att ha ett lock. Så att, planera lite. Ska man hålla på med olja, se till att man har ett lock framme så att man kan få bort det. Och, det är också när man lyfter kastrull så kan det vara väldigt, väldigt varm.
0: Mm.
1: Och har man då de här grytlapparna som man kanske har virkat själv i slöjden, så tål inte dem så mycket värme, så risken då att när man bär här att man
0: tappar
1: det. Mm. Så att är det något på spisen som brinner, skjut åt sidan lite grann så man får bort det från värmen. Sätt på ett lock, kanske öppna fönstret och vädra, för det är ganska rökigt om olja brinner.
0: Vi sitter med Robert Petersén som är brandinspektör, och vi ska fortsätta prata efter lite musik. Ni lyssnar på Morgonpasset i P3.

0: Prince med When Doves Cry här i morgonpasset i P3. Det är William och Kajsa som kör, och med oss har vi Robert Petersen som är brandsäkerhetshallabaloj, tänkte jag säga. Brandinspektör är det ju.
1: Ja, helt rätt.
0: Och vi pratar ju om hur vi ska hantera eld. Och särskilt när det är varmt. Och hur ska man släcka eld? Under låten här pratade jag om att jag en gång släckte eld med kiss. Funkar ändå?
1: Ja, det funkar ju jättebra. Det var som sagt volymen här handlar om lite grann. Bara om man,
0: att man måste kissa mycket.
1: Så kan det, ja, precis. Ja. Och är man flera så kan det funka.
0: Ja.
2: Om man kissar tillsammans. Ja. Men det är ju sommar, kan man ju lugnt säga nu. Och säsongsenligt så åker ju många till sommarstugor och tänder grillar och bastur. Och eldar. Vilka säkerhetsrutiner borde alla ha innan semestern börjar?
1: Ja, men tar man där med sommarstugor så är det ju, kommer ju brandvarnaren in naturligtvis, som i alla ställen där vi bor. Så jag kan väl ta det en gång för alla. Brandvarnare ska alla ha. Den ska fungera. Den ska vara testad så att man vet att den funkar. Den ska vara placerad så att man hör den överallt där man sover. För en del säger, ja, men den täcker 60 kvadrat. Jag behöver bara en brandvarnare. Och så stänger man en dörr och så funkar den inte. Så att brandvarnare, se till att ni har flera. De kostar 80 kronor eller någonting. Sätt upp hellre en för mycket än en för lite. Överallt. Och en sommarstuga då, så blir det att testa brandvarnaren. Den brukar ju varna. När batterinivån blir lite låg så piper den. Händer ju ofta mitt på natten. Mm. Och man undrar vad det är. Ta ner den från taket och lägger undan den då. Se till att man har batterier hemma. Men nu när det kommer ut i stugan, testa brandvarnaren så att den verkligen funkar. Handbrandsläckare, viktigt var man än är. Har man då inte en stor blåsa så att man kan ha rejält att släcka med, så är det ju bra att ha en handbrandsläckare som då kan användas när, om någonting händer, som alltid funkar och så vidare.
0: Jag tycker det är väldigt kul att så tjejer ska stå upp och kissa ner. Det är ju jättebra om
1: markbrand funkar bra.
0: Ja, precis. Men särskilt tjejer ska ha en brandsläckare.
1: Ja, precis. Det är lite kopplat till kön det där. Ja. Men generellt så är det bra om alla har en, och då hemma pulver ska man ha. Pulversläckare funkar på allt. Så att, och det säger att det skräpar ner och så vidare, men tro mig, jag har sett en och annan brand och den är också smutsig. Så att jag sanerar hellre pulver än tar hand om resten efter en brand. Så att brandvarnare som funkar, en handbrandsläckare, gärna pulver då, är det som man ska ha överallt, hemma eller någon annanstans. Och så kommer vi till det här med sommaren då blir det lite med, du var inne på grilla eller bastuar, vad vi nu kallade dem för.
2: Bastus.
1: Och om de då är vedeldade så ökar ju risken naturligtvis i och med att man då eldar i dem. Så det handlar ju om att tänk till, om något händer, vad gör jag då? Var lite förberedd. Är det som man grillar, se till att man har vatten med sig. Man kanske inte har en handbrandsläckare med sig om man går ut i parken och grillar. Men man kan ha en PET-flaska med vatten och inte en handbrandsläckare. Så att ha vatten med sig, se till att man kan hantera det som händer. Så att var förberedd. Tänk bara efter, vad är det jag ska göra och hur kan jag göra det här säkert? Är man nere vid vattnet, ja, men ha en hink, häll vatten på den här grillen då.
0: Vi sitter med Robert Petersen. Och vi pratar ju brand och säkerhet, och det ska vi fortsätta göra alldeles strax. Ni lyssnar på morgonpasset i P3.

0: Vad gör jag nu med Fanny Avon här i morgonpasset i P3? Och vi sitter med Robert Petersen som är brandinspektör. Brandman? Nej?
1: Nej. Nej. Jag har varit brandman.
0: Du har varit brandman, men nu är du inspektör, brandinspektör.
1: Nu är jag brandinspektör.
0: Och älskar då, eld.
1: Det är min passion. Ja. Ah. Jag har jobbat i brandförsvaret jättelänge med alla möjliga saker, men började då som brandman. Men nu på ålderns höst så har jag blivit brandinspektör. Och då är man istället ute och tillsynar i köpcentrum, boenden, sjukhus, alla möjliga. Och titta så att det är brandsäkert och tryggt att vara där.
0: Ah, så du kan underkänna?
1: Ja, det är ungefär som bilbesiktning för verksamheter kan man säga. Att vi går dit och så tittar vi, gör ni det ni ska, och är det tryggt nog att komma ut här? Är det en förskola så är det viktigt att man har ett brandlarm, att man vet hur tar vi ut barnen om någonting händer och så vidare. Är ett äldreboende så är det viktigt att man kan ta hand om de gamla om något händer och få ut dem eller sätta dem i säkerhet. Så att vi tittar att alla jobbar då aktivt med sitt SBA som man säger, systematiska brandskyddsarbete.
2: Hade du godkänt Kajsas hem? För du hade väl ingen brandvarnare?
0: Ja, vår brandvarnare fungerar inte. Jag har ingen brandsläckare och ingen brandfilt heller vad jag vet. Men jag tänkte jag får fixa det nu.
1: Ja,
0: idag.
1: Ja, precis. Det är ju aldrig för sent att ändra på något. Man tittar framåt så är det ju alltid. Och hemma ska man ju ha, så vi pratade om det lite grann under musiken här nu då. Men att man har en brandvarnare som funkar. Mm. Att man har en handbrandsläckare. Och att man vet hur de här sakerna fungerar. Titta på handbrandsläckaren, det står på den, det är lite bilder hur man drar en sprint, riktar mot det som brinner, tryck ner handtaget och vänta på resultatet. Man ska veta dock att om man avfyrar en pulversläckare så blir sikten rätt dålig.
0: Ja, man ser inte
1: man
0: hur man
1: ser
0: skjuter.
1: Inte så mycket. Och generellt när det brinner, alltid när det brinner, det är ljust och fint, men när man släcker elden, oavsett om man har en vattensläckare eller en pulversläckare, så blir det mörkt. Och rökigt. Det blir mycket mer rök. Så att man får tänka på att man står ganska långt ifrån. Det är bra kastlängd på de här. Så att stå en bit ifrån. Stå nära dörren så att ni släck branden, backa ut, stäng dörren. Och bara lite när vi är inne på det här med lägenheter. Så något som ofta händer, vi ofta får frågor om när det brinner, vad man ska göra. Mm. Bor man i lägenhet, det brinner i din lägenhet. Mm. Självklart ska du utrymma. Ut därifrån, stäng dörren. Men om du tycker att det luktar rök, öppna din dörr, det luktar rök i trapphuset, stanna i din lägenhet. Vi ska inte ut i trapphusen. För risken är att det brinner i någon lägenhet i det här trapphuset. Du går ber dig ut från din lägenhet, ut i trapphuset och går ner. Då kanske man öppnar ytterdörren till den lägenhet det brinner i. Trapphuset rökfylls blixtsnabbt och där står du mitt i och har ingenstans att ta vägen. Så det här är jätteviktigt att ha med sig. Brinner det hos dig? Ut,
0: men brinner hos grannen, dra.
1: Brinner hos grannen,
0: stanna.
1: Ja, så. Och är det så att det kommer in rök, det känns otäckt och så vidare, ring brandkåren och säg, jag finns på plan 5, hjälp mig ut.
0: Men du, Branne som inte är här, RIP tänkte jag säga, men han startade ju sin brand med en fimp. Nu röker ju kanske inte jättemånga i Sverige längre. Det minskar ju. Ja. Men fimpar tänker jag ändå kan göra en stor skada. Eller hur stort problem är det?
1: Fimpar utomhus kanske självklart om man kastar dem och det är torrt och så vidare. Så det här som vi alltid pratar om, det här fjolårsgräset som man pratar om varje vår. De varnar dem på radio. Det är klart att slänger man en fimp i något som är väldigt torrt så kan det börja brinna. Mm. Annars är väl fimpar en större risk om man ligger hemma i soffan och somnar och tappar sin cigarett. Så att det börjar brinna i kläder, sängkläder eller någonting. Så där startar ju fimpar en hel del bränder. Mm. Den vanligaste branden startar i köket. Om vi ser olja. All over, alla bränder. Ja, olja är en del i det. Matlagning, runt spisen och så vidare. Så att de flesta bränder startar runt spisen. Mm. Men de flesta dödsbränder är rökningsrelaterade. Då, att man har...
0: Oj.
1: Att det är kopplat till att du tappar någonting och så somnar och så vidare. Så att inte att du direkt gör... Men Så att det är lite skillnad där på de vanligaste branden och dödsbränderna.
2: Men vad ska man göra då om det börjar brinna ute i naturen? Alltså av en fimp eller en grill eller något?
1: Är det en fimp hemmet? Så kanske man kan köra den taktiken med att stampa lite. Det kan ju vara en lösning om det är något litet bara. Blir det något större, ja, då behöver man nästan ha vatten.
2: Mm.
1: Och det är svårt att släppa. Brinner det då i marken så häller du på lite vatten. Det bara ryker och förångas.
2: Mm.
1: Så att man måste liksom få ner. Så är det en markbrand och så vidare, ring brandkåren. Så att om man inte kan få på mycket vatten. För det kan gå fort om det sprider sig. Så att dra er inte för att ringa.
0: Tusen tack för att vi har fått lära oss så mycket om eld. Tack för att du kom hit, Robert. Vi ses.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Hoppas jag.
1: Fast inte på larm.
0: Nej, absolut inte. Jag ska skaffa brandvärnare.

0: tiden med Arvid Nero här i morgonpasset i P3 där klockan har slagit. Först ska man kanske ha den här tiden.
1: Vibes.
0: Tiden är 9 och Jeanette är tillbaka.
1: Det är jag.
0: Ska jag kalla för Nettan?
1: Girl, whatever.
0: Vad kallar Branne dig för?
1: Ja, han kallar mig för Nettan.
0: Nettan.
1: Ja. Mm. Men kärt barn har många namn, jag har många nicknames.
0: Ja, säg ett till.
1: Men gud, nu tappade jag alla.
0: Okej, Janne.
1: Kör!
0: Kör Janne, nu är det dags för P3 Nyheter.
1: Tack. Efter nattens attacker mot och från Iran hotas nu vapenvilan mellan landet och USA. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Irans revolutionsgarde säger i statsmedier att fredsprocessen kan avbrytas. USAs president Donald Trump har i sin tur varnat för att USA kan förgöra den iranska staten om kriget fortsätter. Under natten har Ukraina attackerat ännu ett ryskt oljeraffinaderi. En person ska ha dödats, det rapporterar TT. Samtidigt har explosioner hörts under natten i flera delar av landet med rapporter om robot- och drönarattacker. I Kiev har 2 personer skadats och flera byggnader satts i brand, det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Hittills har Venezuelas myndigheter bekräftat minst 1430 döda efter jordbävningarna med magnitud 7,2 och 7,5. Den senare är en av de kraftigaste som har uppmätts i landet på 100 år, det rapporterar BBC. Tiotusentals människor saknas fortfarande. Boende och räddningsarbetare gräver i rasmassorna med bara händer och spadar samtidigt som drönare söker av området uppifrån. Jordbävningarna i Venezuela beräknas ha orsakat materiella skador för motsvarande 65 miljarder kronor enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP. Och vi avslutar i Sverige, för sent igår kväll försökte 3 män stjäla en helikopter på Hisingen i Göteborg. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Helikoptern skulle användas i en flyguppvisning och stod på ett släp som var kopplat till en bil. Vittnen larmade polisen om att männen tagit sig in i bilen och kört iväg. Men kort därpå krockade de med något i området, uppger polisen. Männen har gripits och misstänks nu för försök till grov stöld, skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel.
0: Tack. Nice. God morgon, Dian.
2: God morgon.
1: God morgon.
2: Hej.
1: Chefen is in the house.
0: Ja, verkligen.
2: Vad är klockan?
0: Klockan är 09.02 och vår chef Dian Cocorillo har kommit för att göra sällskap.
2: Chefens timme, är det det?
0: Ja,
1: not
0: det
1: all
0: det.
1: Heroes wear capes, säger jag.
0: Nej, de var pilotglasögon och en skrovlig liten röst.
2: Alltså, rösten kan jag förklara.
0: Ja, bra. We can't wait.
3: Vi är P3.

0: med Ester här i morgonpasset i P3. Och det är Kajsa. Och sen så har jag fått med mig Dejan Cocorillo.
1: Wow. Det här är en dröm. Wow. Det här, jag vet inte om man kan säga det högt, men det här har varit lite av en plan i ganska många års tid nu.
0: Ja, jo, men det har vi förstått. Du kom ju in då som före detta, alltså du har jobbat i många, många år på
1: halv evighet.
0: P4 alltså, Stockholm.
1: Jag kan säga så här, jag började på Sveriges Radio när det fortfarande var tillåtet att röka inomhus.
0: Ja, precis. Ja, okej. Ja, vänta, så typ 1800.
1: Ja, något sånt, exakt. Så att jag minns det här huset som liksom ett ställe där folk hade sina rökrutor och det är några andra. Och det är då jag började jobba på Sveriges Radio. Sen dess har jag alltid haft en dröm om att jag ska jobba på morgonpasset. Och sen så har den drömmen aldrig blivit av.
0: Jo, men sen resan har ju sen varit att du var P4 Stockholm-profil, väl? Var du inte liksom känd för Stockholms...
1: Jag tänkte att jag skulle bli P4-profil först när jag hamnade på löpsedlarna. Typ så här, du vet, när någonting galet gick till.
0: Ja.
1: Att det är först då jag skulle beskrivas som P4-profil.
0: Ja.
1: Jag var ju någon form av... Eller, jag var ju programledare.
0: Gjorde du något galet då? Som till liksom när, du vet, så David körde ju bil under Musikhjälpen.
1: Jag vet inte riktigt vilka grejer som är preskriberade.
0: Nej, men jag tror att det mesta är preskriberat. För nu har du ju ändå jobbat på P3 ett tag.
1: Nej, men egentligen inget sånt. Jag har ju skött mig. Men eller så har saker och ting gått under radarn. Inga såna där grejer. Inga såna här mega grejer. Också för att, jag vet inte, det har bara inte blivit av.
0: Nej. Och sen så blev ju då vår redaktionschef här på P3. Och nu har du ju blivit då avdelningschef, alltså den stora chefen. Och det var den vägen du tänkte, nu då kan jag bli inhoppande programledare på morgonpasset.
1: Hela grejen har ju varit, alltså hela planen har ju alltid varit så här, okej, om jag inte kan bli programledare eller om jag inte kan få jobba på morgonpasset för mina färdigheter och skills som jag har som programledare, så måste jag gå någon annan väg.
0: Då måste jag gå bakvägen. Marionetta dem. Deras liv.
1: Så jag ser till att jag anställer en jugge som sen så småningom på något sätt behöver ersättas med en jugge.
0: Ja.
1: Så det är liksom så här långsiktigt plan.
0: Hörde det, Bramme?
1: Var är han förresten?
0: Nej, det sprutar ur alla, så att säga.
1: Det vill jag ha bildbevis på, för jag tror inte det. Det är VM Kroatien spelade igår. Även om han säger att han är serb, så vet jag att han gillar Kroatien. Kroatien spelade sent igår och det kan ha firats.
0: Ja, du tänker så. För Kroatien vann, eller?
1: Kroatien vann 2-1.
0: Så att, är det därför du är hes?
1: VM pågår. Det är
0: ett gud, attraktiv. Du är en sån farsa som sitter och skriker, eller hur?
1: Om jag skriker. Ja, det gör jag ju året runt, oavsett om det är VM eller inte. Så säger jag farsa som skriker.
0: Men glädjeskrik.
1: Skrik. Man låter. Alltså man kan, vadå, kolla på fotboll, oavsett om man är hemma själv eller om man är ute på en bar och bara sitta tyst som om man var på bio, det är ju helt orimligt. Då är det något som är galet.
0: Men i natt kollade du på Kroatien.
1: Kroatien-Ghana.
0: Du kunde inte palla dig hit förrän klockan 9.
1: Luka Modric, förlåt, men 40 år. Luka Modric 40 år levererar assist och ser till att Kroatien ännu en gång går vidare och ska spela slutspel i ett mästerskap. Alltså det är ju en saga.
0: Ja, och vi kanske kan prata mer om den här sagan, om du vill.
1: Absolut.

0: Ja, Alicia Keys. Vad heter den? Empire State of Mind heter den. Och det var Alicia Keys och Jay-Z. Och ni lyssnar på morgonpasset i P3. Och det är Kajsa. Och sen så är det Dejan som håller er i sällskap den här morgonen. Och klockan är 09.13. Så nu har de väl flesta vaknat, eller?
1: God morgon och välkomna till en dag som inte är som alla andra.
0: Nej, Branne mässade ju vår producent i morse och skrev kaos. Och det har spridit sig hit.
1: Just det. Klockan 5 fick jag sms från Olivia om att det är kaos. Och sen så har vi typ försökt väcka och försökt få tag på i princip allt och alla. Så det här, att jag är här just nu, är någon form av...
0: Alltså, det är ju väl en konspiration från dig.
1: Jag vill säga
0: från
1: Kap Verde eller någonting. Jag vet inte, i och för sig, de har ju överraskat och gått bra. Men jag tänker, jag vet inte riktigt vilken referens man ska ha till VM. Men det är ju verkligen så här, det laget. Det är bortenskrapet vi hittar.
0: Ja, ja, vilket det har gått riktigt dåligt för. Ja, det är väl Sverige mot den där 5-1-matchen, Nederländerna.
1: Men det ska vi inte prata högt om.
0: Nej,
1: den,
0: men
1: den
0: det,
1: glömmer vi.
0: Det, den är det är det vi bjuder på. Jag ska bara testa en grej.
1: Kul.
0: Nej, men du, för att jag har liksom lite problem här med reklam och skit. Och,
1: du vet, jag vill också säga, innan du håller på...
0: Ja, men den började liksom i mitten där. Jag ville bara... Okay. Fortsätt.
1: Vi kommer komma till det där. För jag antar att det kommer bli en hel del VM-snack. Det där är ju
0: om
1: då...
0: du får bestämma.
1: Nej, men det är väl producent som bestämmer. Antar. Hoppas jag. Eller?
0: Säg.
1: Vad ska jag säga? Jo, att... Nej, men jag tycker att det där, det du hörde precis var ju Dubiosa Kollektiv med I Am From Bosnia, som har blivit någon form av VMs, en av de mest spelade låtarna borta i USA, om jag förstått det rätt.
0: Aha, är det så? Alltså, och med Dubiosa Kollektiv.
1: Dubiosa, ja, precis. De spelar den inför Bosniens matcher, och det har blivit liksom även, så här, det är inte bara bosnier som kör den, utan det är även liksom folk från... och Salvatore Ginacci. Vår egen svensk bosnier som ju är ute i världen och DJ-er. Han har ju använt den här låten, samplat den och gjort en egen en från Bosnien. Så den spelas ju också. Men det är den här originalen som nu går varm.
0: Ja. Det är det man ser här också i musikvideon, att det är mycket fotboll.
1: Ja, det är det.
0: Jaha. Men den är gammal, låten.
1: Låten, ja, alltså nu ljuger jag. Men den släpptes för ett par, 7, 8, 9 år sedan. Och det här bandet har ju varit på besök i Sverige många gånger. Mm. Och brukar skapa kaos när de kör live. Riktigt bra liveband. Och har faktiskt gästat den här studion. När jag programlet. Förstår du att jag chockade P4-publiken med att låta Dubiosa Kollektiv spela live i P4s morgonprogram.
0: Jaha.
1: Det var lagom uppskattat.
0: Ja, kan vi bara höra lite då?
1: Kör.
0: Mer. De känns stökiga. Det här känns ju som någonting som du går omkring och sjunger på morgonen när du gör det i ordning.
1: Det här är ju väckarklocka för mina barn. När de ska upp på morgonen, så är det att man öppnar fönster oavsett hur varmt eller kallt det är ute. Och sen så är en från Bosnien på högsta nivån.
0: Ja, det är otroligt. Men jag har liksom ingenting att komma tillbaka till. Jag kanske ska börja lyssna mer på Dubiosa Kollektiv. Uttalar jag det rätt, eller?
1: Dubiosa Kollektiv, ja.
0: Men det är som att du ändrar rösten.
1: Vad har hänt med min röst?
0: Alltså, ja, men det är som att du bara, Dubiosa Kollektiv, yes. Det tar fram din...
1: Nej, vi måste skärpa oss, vi måste ta det här programmet på allvar.
0: Ja, förlåt.

0: sena Spyro med The Visitor här i Morgonpasset P3, där det är Kajsa och Dejan idag.
1: Mår vi bra?
0: Vi mår jättebra. Jag är så himla glad. Du vet, jag är så klassisk svensk. Jag vet, du älskar ju Bosnien och Kroatien och sådär. Och jag älskar Sverige.
1: Jag älskar också Sverige, vill jag bara lägga till. Jag har mina tre lag som jag hejar på. Och det känns ganska skönt, för att någon eller några kommer ju choka. Eller alla kommer choka till slut.
0: Men du tror inte någon av dina tre lag kommer vinna?
1: Det är mesta talar
0: väl för... Eller pallplats i alla fall.
1: Nej, för guds skull. Nej, Kroatien har ju lyckats och över förväntan tidigare. Både förra VM och VM dessförinnan. Men att de ska gå hela vägen eller ganska högt upp nu är väldigt osannolikt. Men under kan ju ske.
0: Ja.
1: Så jag tror på Sverige.
0: Jag tror på Sverige. Jag tror också på Sverige när Sverige gör nyheter utomlands.
1: Hur då?
0: Alltså när... andra länder uppmärksammar Sverige, svenska saker, du vet. Så här, i Sverige heter de falukorv. Nej, jag vet inte. Men, och nu har ju Reuters, AP, alla de här stora nyhetsbyråerna, de har ju uppmärksammat Romina Pourmokhtari. Har du sett?
1: Nej, vad är det de har uppmärksammat?
0: Jo, men det är ju vår klimatminister, va?
1: Jo, det är
0: liberal. Ja. Ja. Och hon har ju fått massa kritik för att hon inte har dykt upp på diverse viktiga klimatmöten. Men hon fick ju barn, precis som jag, för typ 3 månader sedan.
1: Så därför har inte
0: hon... Ja, hon tycker det. Men nu här i dagarna, om det var igår eller förrgår, så dök hon upp med sin bebis i sjal på ett EU-möte. Och det har liksom aldrig någonsin hänt. Alltså ingen minister någonsin på, liksom i EU-huset
1: har haft med sig ett barn eller vad det var,
0: ja,
1: va?
0: Precis. På möten och förhandlingar.
1: Oj, det här är...
0: Alltså i Sverige så är ju det helt normalt. Jag har haft så många möten med barn. Jag har haft möten med dig, Dejan,
1: ja,
0: när jag har haft ett barn med mig.
1: Jo då.
0: Ja, alltså alla gör ju det här. Men i Europa så är det liksom, oh my god, so Swedish.
1: Men på så sätt kan man ju säga att Sverige är långt före, absolut.
0: Ja.
1: Alltså jag är inte så, jag är ju förvånad att det inte har hänt tidigare, men jag är inte förvånad att Sverige är det landet där Sverige och svenskarna är de som på något sätt är längst fram i bräschen.
0: Nej, precis. Men ja, jag tyckte bara att det var lite coolt.
1: Ja, det är coolt och coolt, men jag tycker det är mer jag tycker det är...
0: Jag vill inte ta ställning.
1: Ställning och ställning. Jag tänker så här, att det är ganska intressant att det inte har hänt tidigare. Det är det som jag reagerar
0: ja,
1: på.
0: Ja, men för jag tänker hon Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Ja, von der Leyen. Hon har väl 80 barn?
1: Ja, men det fanns väl inte EU när hon fick barn?
0: Jaha, är de så gamla?
1: Nej, jag vet inte, hur gammal är hon?
0: Ja, det är sant, det har jag inte ens tänkt på. Alltså, EU fanns inte när hon var. Vi är P3.

0: sagt till oss själva, varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 10-100 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Magnetic med Da Bausa. Säger man så? Det är imorgon passet B3, klockan är 9.30. Det är Dian och Kajsa och nu är Jeanette här.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hello.
0: Välkommen, det är dags för P3-nyheter.
1: Det stämmer bra. Vi börjar med några nyheter i korthet. Efter nattens attacker mot och från Iran hotas nu vapenvilan mellan landet och USA. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Hittills har Venezuelas myndigheter bekräftat minst 1430 döda efter jordbävningarna enligt BBC. Och tiotusentals saknas fortfarande. Och gårdagens värmebölja i Sverige satte flera värmerekord. Bland annat i Malmö med sina 35,1 grader. Den varmaste sedan mätningarna började. Och Lund hade den varmaste dagen sedan 1947 med 36,3 grader. Och nu så tänkte jag att vi skulle snacka lite om den här snubben. Ja, Thomas Stenström har hamnat i blåsväder. Yet again. Men den här gången handlar det inte om någon VM-låt. Han har ju fått ganska mycket skit för den här låten av olika anledningar. Men den här gången är han under fire för sina klimatvanor. Han har nämligen hamnat i en liten fejd kan man säga med, inte vem som helst, utan utrikesministern Maria Malmö Stenegard.
2: Mm. Det finns ju en VM-koppling där.
1: Ja, precis. Också VM, men inte...
2: Inte VM-låten, inte men VM-koppling.
0: Vadå för koppling?
2: Ja, det kommer komma kanske.
1: Ja, det kommer. Det här skriver då Aftonbladet om. Och om vi bara backtrackar lite. I slutet av juni så organiserade Stenström ett kändisupprop för klimatet som publicerades på Aftonbladet. Och uppropet var signerat av flera tunga namn som Alexander Skarsgård, Cherry, Stor, Miss Li med flera. Och budskapet var då att man tyckte att frågor som klimatet, demokratin, mänskliga rättigheter hamnat för långt ner på den politiska agendan. Man uppmanade då politiker oavsett parti att sluta jaga billiga poäng som det kallades i artikeln och istället visa modigt ledarskap för klimatet, demokratin och framtiden. Och i det här uppropet så skrev Thomas Stenström bland annat citat: "Vi vill ha politiker som mobiliserar människors kraft för att ställa om till ett hållbart samhälle under rättvisa former." Slutcitat. Och senast nu under Almedalsveckan så arrangerade Stenström också ett event han kallade för Vi är Sverige under samma tid som SDs partiledare Jimmy Åkesson höll tal. Han fick då med sig flera av de artister som också var med på klimatuppropet med ungefär samma budskap som uppropet hade. Men sen var det dags att ta flyget från Gotland till Dallas i USA för att kolla på matchen mellan Sverige och Japan. Och det fick Marie Malmö Stenegard att se rött. På X och skrev hon som svar på fotbollsförbundets inlägg om att Stenström var på besök att citat: "Samme Thomas Stenström som just var i Visby och startade ett upprop för klimatet. Moralpredika först, flyg sen." Slutcitat.
0: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Men jag tror, alltså, jag tänker att flygskam är tillhör dåtid. Alltså att vi inte håller på med det längre, så att klimatrörelsen har liksom glömt bort det där med flyg.
1: Det, lite så kanske, eller? Ja.
2: Så du menar att liksom, så att det går att arrangera upprop för klimatets skull och sen sätta sig på plan och
0: exakt,
2: inte leva som man lär?
0: Ja, men för alltså hela flygskamsgrejen, flyg och klimatet är liksom inte...
2: Det är så 2016.
0: Ja, exakt. Det är inte så trendigt.
1: Things we left
0: liksom.
1: In 2016.
0: Ja, verkligen. Flyg, eller har någon, alltså, det här är första gången jag hör talas om flygskam på 10 år.
1: Jaha.
0: Eller?
2: Jag håller med om att det var något, det var ju så knappt man vågade prata om att man skulle flyga då 2016.
0: Ja, och alltså
2: att
0: det Greta kanske... flyger säkert nu. Eller vadå, har ni hört talas om att hon seglar? Eller?
1: Alltså hon... Jo, hon seglade ju inte för inte så länge sedan på
2: just det.
1: Havet.
0: Ja,
1: på havet. På havet. Och när Aftonbladet då ringer upp utrikesministern så har hon mer att säga.
0: Jaha.
1: Jag citerar: "Självklart ska vi heja fram vårt svenska landslag och dagar som dessa när det slås värmerekord i flera svenska städer påminns vi om hur akut klimathotet är. Men man bör kanske inte kasta den första stenen i klimatkulturkriget om man 2 dagar senare ska flyga tvärs över Atlanten." Mm-hmm. Säger hon. Mm.
2: Det jag tänker på just när det är Stenström, eftersom han ju ändå gjorde den här officiella VM-låten. Mm. Om det bara var så här, något som han fick feeling att jag drar till Dallas för att jag har råd, jag vill gärna se matchen. Eller om det var redan bestämt sen tidigare att han i egenskap av den som har gjort den låten hade det i sitt avtal.
1: Det är hans liksom uppdrag som...
2: Att hans,
0: ja, att det så liksom... framstod det på när han var med nämligen i Allsång på Skansen, mm, precis innan han skulle flyga. Det såg jag, för jag är medelålders. Och då sa han att det var liksom PGA VM-låten. Mm. Alltså inte nöjes skull. Det var arbete, så att säga.
2: Han vill helst slippa det.
1: I standing on business. Mm. Ja. Mm. Men Thomas Stenström då...
0: Tvingades.
1: Han verkar ganska obrydd kring det här. Han verkar tycka att det bara är skönt att regeringen bryr sig om klimatet. Till Aftonbladet säger han, citat, hade jag vetat att det var så här enkelt att komma under skinnet på Tidöregeringen så hade jag arrangerat konserten för flera år sedan. Men det är väldigt skönt att se att regeringen bryr sig om klimatpolitiken för första gången på 4 år. Slutcitat. Och nu funderar han på att åka till New York härnäst för att titta på Sveriges match mot Frankrike, säger han.
2: Flyga eller tandbussen från
1: Dallas? Ja, flyga, Dallas, sa han.
0: Jaha, så han, men vadå, jag fattar inte vad han menar med att, att liksom konserten gör att Tidöregeringen vaknar. Det är väl att han flyger?
1: Ja, alltså att det liksom gjorde att det uppmärksammades. Alltså det är en del av hela hans... Ja.
2: Han kanske skulle flyga tidigare, det är det som är grejen. Inte hålla på med konserter,
0: ja,
2: och sånt.
0: Exakt, han skulle, exakt. Det, var bara, ja, det var där, alltså han skulle bara hållit på att flyga hit och dit.
1: Men det är inte, alltså, första gången som en kändis kritiseras av en minister för sina klimatvanor. Jag vet inte om ni minns när före detta klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari kritiserade Bianca Ingrosso.
0: Är hon före detta? Är hon inte?
1: Det är ju... Yeah. Där stannade mitt huvud.
0: Eller Romina är väl? Hon är. Ah, okej,
1: okay. Okay, då rättar vi det. Mm. Men kritiserade Bianca Ingrosso för men i en intervju i Dagens Industri för hennes klimatvanor. Hon menade då att Bianca har en extravagant livsstil, som hon kallade det, och att hon borde använda sitt kändiskap för att stötta klimatomställningen istället för att främja konsumtion.
0: Just det, hon kritiserade Alex Schulman också, va, för sitt köttätande.
1: Just det.
0: Kommer du ihåg? Minns ni?
1: Det minns jag också, ja. Så det har hänt innan, liksom, att klimat eller ministrar kritiserar
0: kändisar
1: precis. Jag vet inte, vad tycker ni är det?
2: Men det är väl ett sätt att liksom få upp frågan på agendan, och att liksom att få saker och ting, att frågan kommer upp, det pratas om det, och att det blir lite av en så här 5 minuters debatt som
0: inte förändrar någonting i slutändan, och alla fortsätter flyga, och men kul för Thomas att han får åka och se matcherna, känner jag. Eller?
2: Jag tycker det är skönt att slippa flyga till USA.
0: Ja, det är skönt för dig. Tack, Janet.

0: Mitt...
1: Förlåt. Förlåt, Veronica. Mitt hjärta blöder med Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Vi har fått sms, Dejan.
2: Oj.
1: God morgon. Ja. Är det chef Dejan som David brukar prata om?
2: Det beror på vem som frågar.
1: Det vet jag inte. Okay. Jag ska inte outa liksom, telefonnummer och sånt.
2: Brukar David prata om mig?
1: Ja, ibland. Mm. Jag har hört. Det är väl så du är känd som Davids chef, eller?
2: Mm. Ja, jag har ju också hört honom prata om det. Och jag har ju försökt prata med producenterna om det faktum att jag upplever ibland att jag blir lite förtalad.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men nu har du ju... Nu är det ju en sån klassisk när katterna är borta.
2: Ah. Så du ska kunna förtala honom?
1: Ja, ah, eller korrigera diverse förtal.
2: Ja, ah. Exakt.
1: Det kan du göra.
2: Eller så visar det sig att det inte alls är förtalet, att allt han sagt stämmer.
1: Ah.
2: Och att det faktum att jag inte varit här för att försvara mig när han haft vissa utläggningar om mig, mina vanor och jag vet inte riktigt vad det är han har pratat
1: om. Vad är det för vanor du tänker att han har förtalat?
2: Jag tror att han vid något tillfälle hävdat att jag aldrig är på jobbet.
1: Ja. Ah. Mm. Men det skulle jag också kunna gå i god för. Alltså jag ser dig. Alltså nu är inte jag på jobbet eftersom jag egentligen är föräldraledig. Men när jag är på jobbet så är det väldigt sällan jag ser dig. Ja.
2: Jag vill bara säga så här. Jag är på jobbet i detta. Nu är David inte här.
1: Nej, det är sant. Ja, det är sant.
2: Bara för the record.
1: Ja.
2: Sen vill jag säga.
1: En gång.
2: En gång, ja.
1: Ja. Men du kom också in en timme sent.
2: Jo, men det är, när blev jag inringt?
1: 7.
2: Ja. Mm. Nej, ja, strunt samma.
1: Mm.
2: Så här, jag tycker att jag är på jobbet hela tiden.
1: Ja.
2: Men mitt jobb är att springa omkring från, alltså jag är väldigt sällan på min plats. Alltså om man säger så här, jag har ju ett skrivbord där jag sitter och det är helt värdelös arbetsmiljö. Alltså för att jag kan inte ta ett samtal där, jag kan inte göra någonting där. Så jag flänger runt i hela radiohuset.
1: Ditt sätt att säga till Silla Bänke att du vill ha liksom ett eget kontor.
2: Det är också en plan. Det är också en plan. Alltså, jag ska ju säga så att det är ju typ ingen som har kontor förr i tiden. Eftersom jag började på Sveriges Radio på 1800-talet.
1: Ja,
2: så hade folk egna kontor.
1: Mm.
2: Och då det röktes och det gjordes annat på det.
1: Du är väldigt besatt över det här att man fick röka förr i tiden. Nej, är det därför bara... du har skrovlig röst där? Låter rakt av som en rökare.
2: Ja.
1: Röker jag både det ena och det andra.
2: Jag är pollenallergiker vill jag säga. Jag vill bara lägga det.
1: Du vet att då brukar man väl vara snorig och rinniga ögon. Det vill inte.
2: Ja, men jag tror att pollen catchar mig på något annat sätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Jag är från Bosnien.
2: Nej, men vad skulle jag säga? Jo, att sen har man tagit bort. Jag tror att det också, apropå, vi pratade om att klimatskam, eller vad heter det, flygskam var ju något som användes 2016. Det var också någonstans där i början på 2000-talet som man insåg att så här, kontor, det är inget man ska så här, öppet
1: kontorslandskap.
2: Ja, exakt. Och nu undrar jag det. Jag undrar om det fortfarande är en grej eller om man går tillbaka till liksom så här, ja, men att man ska ändå ha så här, egna spaces där man
1: ska kunna. Men jag undrar var den här öppna kontorslandskapsgrejen kommer ifrån, för att det är ju liksom helbränt.
2: På vilket sätt?
1: Jo, men för du kan inte ta möten, du kan inte ta telefonsamtal, du kan inte liksom snacka skit om en kollega. Alltså, du kan
2: allt det där sker ju på P3. Det snackas ju skit om kollegor. Det
1: jo,
2: tas
1: men då
2: möten.
1: Måste man gå in i olika kuber. Så här, olika, där alla hör allting igenom ändå. Ja. Alltså, istället för att folk bara har egna...
2: Det där är ju det bästa egentligen, att det finns ju massa rum, och nu är det verkligen så här att vi outar vår arbetsplats. Men det finns massa rum där folk sitter och pratar, men de är så lyhörda så att allt hörs ut.
1: Exakt, ja. Exakt.
2: Det är därför jag inte är på den våningen,
1: exakt.
2: Det är därför du inte ser mig. Så när jag är i huset så har jag gömt mig.
3: Mm. Vi är P3.

0: Jalen Gonda här i Morgonpasset i P3, och det är Dejan och Kajsa som kör. Och jag undrar liksom, vilken årskurs skulle du säga var mest definierande för dig, Dejan?
1: Årskurs som i skolan eller?
0: Ja, precis. Alltså grundskolan. När blev du Dejan?
1: Wow, vilken himla fråga. Nej, men grejen är så här.
0: Eller vilket är ditt starkaste, liksom, starkaste året i grundskolan?
1: Sjuan och åttan. Och det har att göra med, alltså, det har att göra med flykten från kriget.
0: Ah, okay.
1: För jag kom till Sverige.
0: Alltså, det var deep.
1: Ja, men jag kan skämta om det. Det är lugnt.
0: Faktiskt, för att jag orkar inte vara din psykolog.
1: Nej, det behöver inte vara. För jag är på andra sidan.
0: Skönt.
1: Jag har x antal timmar där jag legat i fosterställning och bearbetat det här.
0: Okay,
1: nej, men på riktigt. Det var ju ändå ganska så här, definierande att som 12-13-åring komma till ett nytt land och inte kunna språket och så här, kastas ändå in i en skola i någon slags förberedelseklass och så småningom ta sig in i en vanlig klass. Och med den vetskap om allt som har hänt, för där blev ju någonting. Jag vet att så här, jag gick ut, vad blev det då? Sexan som ett barn utan bekymmer och klev in i sjuan som en liksom, som ett barn som inte hade en aning om hur framtiden skulle bli.
0: Och för sen, i sexan var du i...
1: Det var nere i Sarajevo, i Bosnien.
0: I Bosnien.
1: Och sen kommer kriget
0: och
1: då flyr vi till Sverige och sen så ska jag då börja sjuan här egentligen. Mm. Men den får jag aldrig börja, utan jag börjar förbereda klass. Så jag börjar ju åtta, så sjuan har jag hoppat över. Så sjuan är en klass, som eller en årskurs som jag aldrig gått ut, för det var ju min förberedelseklass.
0: Det är så coolt, för att anledningen till att jag frågade det här, det är ju för att de ska göra om skolsystemet i Sverige igen.
1: Okay.
0: Eller de gör ju alltid om i betyg och hit och dit. Man vet ju inte. Vad är ett betyg 2026? Det vet man ju inte.
1: Nej, framförallt använder vi G, VG, ett år, fem år, plus, minus, A.
0: VG, allt är ju jättegammalt. Och nu har de ju haft bokstäver ett tag och sådär. Ja, nu ska de få siffror.
1: Igen,
0: men nu ska de också göra om alla årskurser. Så vi har ju 0-9 skola, så har det varit sedan jag... Och då är ju nollan förskoleklass. Och sen börjar man ettan när man är sju. Men nu ska det bli 1-10 skola.
1: Okay.
0: Så att när man är 6 då så börjar man ettan. Och sen så går man upp till 10 istället för 9. Så typ min dotter som börjar 5 nu, hon kommer hoppa över 6.
1: Okej.
0: Okay. Så dina barn kommer ju också hoppa över någon klass då. Om de fortfarande går i grundskolan.
1: Ja, det gör de. Men vänta nu, varför ska de...
0: För att de kommer börja gå... Om de går typ i mellanstadiet eller lågstadiet nu, så ska de gå upp till 10.
1: Okay.
0: Så då hoppar de ju över. Och det har ju du gjort.
1: Det har jag gjort. Jag kan berätta allt. Varför har regeringen, eller vilka det nu är som har bestämt det här, inte frågat mig om erfarenhet? Jag hade kunnat komma med viktiga... Och vad ska jag säga?
0: Ja, men viktiga upplevelser. Ja, men exakt. För vad gör du med en människa när man hoppar över en årskurs?
1: Och jag ska säga att det har ju hänt tidigare att folk har hoppat över för att de har varit duktiga på någonting.
0: Eller Linnea Wikblad är ju en sån.
1: Ja, exakt.
0: Gick med 85 när jag är 86. Det har man ju fått höra.
1: Ja, exakt. Men,
0: smart.
1: Men jag har ju inte hoppat över för att jag har varit smart på något sätt.
0: Nej.
1: så jag kan komma med den erfarenhet hur det känns, hur det är att hoppa över en klass.
0: Ja.
1: Och dessutom inte ha språket med sig och dessutom inte ha allt. Så det kan jag berätta jättemycket.
0: Det är ju en bonus där med kriget, språket, det kan vi inte lägga åt sidan.
1: Ja, men vadå, det finns ju många som inte har språket med sig även om de är födda här.
0: Ja, men jag tänker att de som då hoppar över 7 eller 6, för det brukar ändå vara så viktiga, du vet, att man bara i 6 då tog jag min första bärs. I 7 träffar jag min första, eller?
1: Ja, men det har
0: och det gör man inte längre.
1: Men ingenting med
0: men det har ju med sin identitet att göra, eller?
1: Ja. Men jag tänker så här, alltså att vilken av de här, alltså, jag hoppas att inte mina barn lyssnar, men vilken av årskurserna är den som man egentligen skulle kunna hoppa över, som alla skulle kunna hoppa över?
0: Ja, det undrar jag.
1: Där man lär sig minst.
0: Mm.
1: För jag tänker ändå så att någonstans, man vet ju, skolan är jätteviktig och alla dagar man lär sig jättemycket och det är så här, man lägger grunden för att kunna sen vidareutveckla.
0: Bli avdelningschef som sen blir programledare på Morgonpasset.
1: Just det. Eller så gör man så här att, nej men jag tänker så här, att hoppa över de första, för just det, när jag kom till förberedelseklassen, ska jag berätta. Så började ju i skolan, alltså jag gick ju i samma klass med folk som aldrig hade gått till skolan tidigare. Alltså, som hade kommit från olika håll i världen där de inte hade gått till skolan.
0: Okay.
1: De var 14-15 år och inte hade gått till skolan. Och det var ju där snackade vi uppförsbacke. Alltså ja. Har man inte gått i förskoleklass eller ettan, tvåan, då har man inte skriften, man har inte lärt sig.
0: Nej, exakt. Man har ju liksom inte gått i skolan.
1: Man har inte gått i skolan. Nej. Så att liksom, man vet ju, där är det ju extremt viktigt. Men någonstans emellan så här, fyran, är den...
0: Fyra, ja, men det är det jag funderar på. Är fyran viktig? Är femman viktig? Ska vi vara mer smartare än en femteklassare? Du och jag?
1: Jag torskar.
0: Mm, jag med. Tyvärr.

0: Self-aware med Temper City här i morgonpasset i P3 där Dian och Kajsa håller er sällskap. Men nu har vi också med oss Jeanette.
1: Yay.
0: För klockan har slagit 10 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Frankrike har runt 1000 fler dödsfall än normalt registrerats sen i onsdags enligt landets folkhälsomyndighet som konstaterar att statistiken ännu inte är slutgiltig och som tror att siffran kommer öka. De flesta dödsfallen rör ensamboende personer som är 65 år och äldre. Det är oklart hur många av dödsfallen som kopplas till värmeböljan. Efter nattens attacker mot och från Iran hotas nu vapenvilan mellan landet och USA. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Irans revolutionsgarde säger i statsmedier att fredsprocessen kan avbrytas. USAs president Donald Trump har i sin tur varnat för att USA kan förgöra den iranska staten om kriget fortsätter. Och vi byter ämne, för skåningarna har tagit till sig av uppmaningarna att spara på vattnet. Ja, en av dem som engagerat sig är malmöbon Hanna Höje som tar hänsyn till vattenbristen när hon odlar grönsaker.
2: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan.
1: Det säger hon till Ekot, och nya siffror från Sydvatten visar att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj senaste åren och även med 10% under de 3 första veckorna i juni. Men målet är att minska förbrukningen med 20% och läget är exceptionellt svårt, förklarar Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
3: När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om.
1: Framförallt riktas uppmaningar om att spara på vatten till hushållen eftersom de står för 70% av all vattenanvändning i området.
3: Och då är det kanske inte heller så konstigt att det är just hushållen som också måste göra förändringar.
1: Mm. Är ni sparsamma med ert vatten?
0: Nej. Men jag bor ju bredvid Sveriges tredje största sjö.
1: Okej.
4: Okay. Så du kan använda hur mycket som helst.
0: Ja, exakt.
4: Ja.
1: Det är bara att...
0: Dian, du känns inte heller... Eller?
4: Sparsam med vatten? Nej, nej tyvärr inte. Nej. Men jag kanske kan lova att bli lite bättre. Jag tänkte på... vad var hon hette? Anna...
1: Anna Järvegren Meijer.
4: Exakt. Jag tänkte säga, det är ju alltid pondus med dubbel efternamn. Jag tycker att det finns alltid när det är någon som ska uttala sig, en expert eller en politiker eller någonting, och så är det dubbel efternamn. Det är som att det blir, liksom, det blir tyngd.
1: Alltså, uttalande
4: blir tyngre just när det kommer, när det följs av dubbel efternamn.
0: Så när Ebba Busch hette Ebba Busch Thor, då var det tyngre, eller? Man lyssnade mer på henne då, eller?
4: Jag säger allmänt. Överlag så tänker jag att det är någonting, alltså det är bara en källa känsla.
1: Det är mer aura.
4: Att, alltså det är aura, alltså det är liksom, det blir på något sätt så här, James Bond Bond. Alltså tänk om James Bond hade varit James Bond.
0: Det är en kokorillo.
4: Nej, jag har inget. Det är en kokorillo.
0: Ja. Ah, det är koko.
4: Och det är bara ett skämt.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid här i Morgonpass till P3. Det är Dejan och Kajsa, klockan är 10.06 och i veckan meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer.
1: Hur går det för dig? Ska vi börja om?
0: Nej, men det är bara för att jag är på Brannes plats, eller Davids plats.
1: Aha, och då måste kan man du låta inte... så som de låter.
0: Nej, men det går ju inte att läsa härifrån. Det är liksom, det är något i magnet. Keir Starmer.
1: Så heter han.
0: I veckan så meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer sin avgång. Och nästa brittiska premiärminister blir den sjunde på bara 10 år. Hur mår egentligen den brittiska politiken och varför är det sån rulljans bland regeringscheferna? För att reda ut det här säger vi varmt välkommen till vår favorit UK-expert och The Locals chefredaktör James Savage. Hallå!
1: Välkommen!
0: Tack. Om vi börjar i Keir. Vad händer där?
2: Ja, alltså det är ju konstigt för han vann en jordskredsseger för 2 år sedan typ. Mm. Så det är jättekonstigt att han har tvingats avgå. Det är ingen liksom jätteskandal kring det. Det är inte som att han har gjort bort sig på något specifikt sätt. Men grunden för varför han tvingades bort var att opinionssiffrorna för Labourpartiet är usla. Han förlorade stort i lokalvalen. Han personligen har varit jätteimpopulär. Vad beror det på? Ja, kanske att regeringen har varit lite riktningslös. Man har ganska stora problem i Storbritannien med ekonomin och statsfinanserna och allt känns ganska deppigt. Och han har inte liksom levererat några svar på det. Det är min analys i alla fall.
1: Men det här med att han har usla siffror, har det, tänker man då nu att man ska liksom, i god tid försöka hitta någon som ska kunna vända på opinionen och få bättre siffror? Eller är det att de här usla siffrorna i sig gör att det är svårt att driva politiken?
2: Lite både och kan man säga. Han har haft det väldigt, väldigt svårt att driva politiken även... trots att han har en stor majoritet. Alltså har man en stor majoritet så borde man kunna driva politik liksom lite hur som helst. Men det har han inte kunnat göra. Han har svårt ibland att få sina parlamentsledamöter med sig. Och det handlar lite om att han hade nog inte något jättetydligt program för sin regering. Och det har gjort det svårt att liksom att få partiet med sig. För de är inte liksom helt med på vad de skulle vara med på från början. Så det är lite, det handlar lite om det skulle jag säga.
0: Men var det väntat att han skulle hoppa av?
2: Ja, det blev mer och mer tydligt att han skulle tvingas hoppa av kan man säga. Och det som var dropp var när Andy Burnham som är nu med allra störst sannolikhet nästa premiärminister i Storbritannien, inte helt klart ännu, men när han kom in i parlamentet liksom som, på ett sätt som alla förstod var han gick in i parlamentet, han vann ett fyllnadsval, ett extraval, och han gjorde det för att utmana Keir Starmer. Och då blev det tydligt att situationen för Keir Starmer var helt ohållbart. Att han, den här utmanaren skulle vinna över honom, men att han hade stöd i partiet, i parlamentet. Ja, det var kört, alltså loppet var kört för honom helt enkelt.
1: Men intressant ändå att Starmer då, som du sa ju, att han vann stor seger. Och sen så kom han dit och så bara visade sig jag vet inte om det är, ja, det finns inget program. Hur kommer det sig? Alltså, hur kan man vinna stort och få förtroende om det inte finns ett program att liksom dra igång?
2: Alltså, det var ett väldigt tunt valmanifest och det var nog nästan, det var avsiktligt på det sättet att han och Labourpartiet gjorde en analys av att jo, men Torypartiet är jätteimpopulärt, vilket de var. Och det enda som vi behöver göra för att vinna över dem är att inte vara dem.
0: Ja, så alltså de vann på att Tories var impopulära.
2: De vann på att Tories var impopulära. Och för att behålla den här stora ledningen i opinionsmätningar så försökte de att inte ge medierna och opponenterna jättemycket skjuta på. Mm. Så liksom genom att bara liksom, ja, men vi är inte dem. Att vi sitter där, så vi är inte dem. rösta på oss. Alltså de hade ett program, men det var väldigt tunt. Så, och handlade mer om, ja men vi ska få tillväxt i ekonomin. Jaha, bra. Mm. det låter bra.
0: Vi ska snacka mer om premiärministrarna och halabalojet i Storbritannien med James Savage alldeles strax. Yay.

0: No one noticed the Marias här i morgonpasset i P3. Och det är Dian och Kajsa, och med oss i studion så har vi James Savage.
1: Jag tänkte precis säga att no one noticed att Starmer har varit premiärminister.
0: Nej, det är no one noticed också att Storbritannien har haft 6 premiärministrar på 10 år och ska precis få sin 7:e då på 10 år.
2: Nej, det är nästan 10 år. För jag tror att Theresa May kom in 13 juli 2016.
0: Du tror det?
1: Du tror det,
0: men det
2: är viktigt. Andy Burnham kommer komma in antagligen 20 juli 2026, så det är lite mer än 10 år. Man slipper den där pinsamma rekorden.
1: Men du får fråga, vad är det? Starmer har ju då meddelat att han avgår, ja. Och det är lite oklart vem det blir, om det blir, vad heter han, Andy
2: Burnham. Det är oklart, alltså alla utgår ifrån, allt pekar på det. Så det finns en process. Man kan nominera, Labour-ledamöter kan nominera en kandidater. Och de har tills den 9 juli, tror jag, för att göra det. Om en annan kandidat skulle växa fram som får stöd av minst 81 parlamentsledamöter i Labourpartiet, så skulle de teoretiskt kunna utmana Andy Burnham om ledarskapet. Men det ser inte sannolikt ut just nu att någon skulle ha det stödet. Det verkar som att allt stöd går till Andy Burnham. Och det är han som är kandidaten och det är han som kommer att vinna. Men osvuret är bäst. Saker och ting skulle kunna hända.
0: Bildgooglade. De är väldigt lika, Keir och Andy. Alltså bredvid varandra ser ut som syskon.
2: Ja, vi bryter om, vi ser alla likadana ut, eller hur?
0: Men vem är det som styr nu då?
2: Det är Keir Starmer, i teori.
0: Det är Keir som styr, alltså Labourpartiet.
2: Ja, i teori. Alltså, han är ju premiärminister tills dess att Andy Burnham tar över, sannolikt. Och tills dess styr han. Men eftersom alla förstår att Andy Burnham kommer nog att bli premiärminister, så vad jag förstått så är det, när det gäller många frågor så är det ändå så Keir Starmer försöker förankra de med Andy Burnham,
0: ja, okay,
2: och med hans stab för att det skulle bli liksom konstigt pannkaka liksom med allting.
1: Är något man vet med politiken så är det liksom att stabilitet är något som ofta är som ofta är något som beskrivs som bra. Att man vill ha stabila regeringar för att man ska kunna genomföra politik, sina reformer och allt det där. Vi har ju konstaterat att det har varit väldigt många som har väldigt många premiärministrar på de senaste då. Lite mer än 10 år. Alltså, vad är det som gör att, liksom, att Storbritannien inte riktigt lyckats få till den här stabiliteten?
2: Det är en mycket bra fråga, och det finns inget enkelt svar på det. Det hela så började lite med Brexit. 2016, från 2016, så det var då det här kaoset började. Att det var någonting som sprack i brittisk politik. Det var en väldigt uppslitande debatt. Disciplin inom partierna kollapsade. Och man såg det under en ganska lång period. Det här var ett problem med Torypartiet. Att det var disciplin i Torypartiet som brast. Men det verkar liksom också sipprat in i Labourpartiet. Att det går inte att behålla den här typen av disciplinen i Labourpartiet heller. Men det är också att folk i landet har blivit så missnöjda med tillvaron. Att ekonomin har gått så knackigt. Att statsfinanserna är så knackiga. Att det går inte att lösa problem med pengar längre. Så det gör att man har en missnöjd allmänhet, och man har ett utmanarparti på utsidan, Reform UK, Nigel Farage, som sätter skräck i både Tories och Labour, och som ser ut att kunna vinna nästa val. Så alla dessa faktorer tillsammans, och de är alla sammankopplade på något sätt, gör att det är svårt att komma till liksom ett stabilt läge.
0: Men vem skulle du säga är den senaste premiärministern som faktiskt var ganska populär? Alltså, är det typ Boris Johnson?
2: Boris Johnson var populär ett tag, absolut, och tills han blev impopulär. Det är inte ovanligt för politiska ledare, men det är inte ovanligt för politiska ledare att man till slut blir mer eller mindre liksom impopulär. Det händer i de flesta länder, i de flesta liksom politiska system. Men Boris Johnson var absolut populär ett tag. Rishi Sunak var någorlunda populär ett tag. Keir Starmer har aldrig riktigt varit populär.
1: Han kanske blir det nu när han slutar.
2: Kanske det som behövs. Kind of wanna dance to this.

0: Dance to this, Icona Pop, min summer anthem. Här i morgonpasset i P3. Det är Dian, det är Kajsa och vi har James Savage med oss. Vi pratar om Storbritannien.
1: Ja. Vi pratar inte om Englands framgångar i fotbolls-VM. Det kan vi också komma till. Men,
2: Nej, inte med mig. Alltså, försök inte prata fotboll med mig. Hopplöst.
1: Nej, men det är ju ändå, du har inte missat att Harry Kane blev historisk i natt och att England har gått vidare. Och
2: ja, men jag visste att England lever. Det var jättebra. Ja.
0: Ja, okay. Good for you.
1: Det som det inte är lika bra utifrån liksom så här, om man tittar på Storbritannien, så är det ju den politiska stabiliteten. Det har vi konstaterat. Det har varit ganska stökigt och är det nu när landet ska få ny premiärminister så småningom.
0: Och då blir det sannolikt Andy Burnham. Mm. Kan du berätta lite vem han är och hur han skiljer sig från Starmer då?
2: Ja, han är just nu borgmästare i Stor Manchester, Greater Manchester. Mm. Och han anses ha varit ganska framgångsrik borgmästare där. Han har lyckats få liksom lite kontroll över transportsystemet. Det är ju alltid en stor fråga för en borgmästare i en storstad. Så han har tagit tillbaka kontroll från den privata sektorn för transportsystemet. Så han anses vara ganska lyckad, ganska populär. Men han är också en veteran. Han var sjukvårdsminister under Tony Blair, och det är en massa år sedan. Så han har varit med ett bra tag, men han har varit utanför London och utanför parlamentet ett bra tag. Så han anses vara en person som representerar en del av landet som kanske glöms bort ofta i den brittiska politiken. Brittisk politik är väldigt London-centrerad. Och i synnerhet engelsk politik är väldigt London-centrerad. Mm. Så han ses också som någon som kan balansera upp den här skevheten, den regionala skevheten i brittisk politik.
1: Jag måste fråga, hur mycket spelar utrikespolitik roll när det kommer till den instabiliteten som vi nu pratat om? Jag tänker på att de senaste åren har det också varit en skakig omvärld med relationer till USA som sett ut på annorlunda sätt och krig och konflikter runt omkring. Har det haft någon påverkan på alla de här premiärministrarna som har haft det tufft?
2: Nej, jag skulle inte säga det. Jag tror att de flesta upplever att Keir Starmer till exempel, men också andra politiker, andra premiärminister före honom, har hanterat utrikespolitiken, om vi bortser från EU, om man kan göra det. Men utrikespolitiken i övrigt har hanterat det ganska bra. Och Keir Starmer, liksom att hans roll på världsscenen har ändå varit hyfsat lyckad. Det kanske är någonting som ligger i plusspalten för honom.
0: Men Storbritannien lämnade ju EU.
2: Ja.
0: Brexit. Den där lilla grejen.
2: Den lilla grejen.
0: Som de också typ, alltså de startade väl typ EU, eller?
2: Nej, men, de kom med. Winston Churchill var en av dem som verkligen var en som kom med idén för EU liksom, från
0: exakt.
2: Början. Han var väldigt tidigt ute för att propagera för en sån grej. Ja, men absolut. Ja,
0: nu har Brexit hållit på då i 10 år. Kan man säga så?
2: Ja, men det har det verkligen gjort. Ja. Alltså, vi röstade för Brexit slutet på juni 2016.
0: Ja, det var 2016.
2: Exakt 10 år sedan.
0: Du kunde månaden där också, Jens. Det är helt otroligt.
1: Jag kan klockslag också.
0: För det kanske inte riktigt blev så som man tänkte, eller det var inte kanske jättegenomtänkt då, så som jag minns det. Men hur ser opinionen ut kring Brexit nu? Vill man tillbaka till EU, eller?
2: Ja. Alltså ställer man frågan direkt så där, hur skulle du rösta om det vore en ny folkomröstning om Brexit idag, så säger de flesta skulle rösta för ett återinträde. Sen är frågan inte fullt så enkelt som det kan låta. Det beror på lite hur man ställer frågan. Om man ställer frågan ja, men ni skulle återgå in i EU med och betala mer i medlemsavgiften ni gjorde tidigare. Och ni skulle inte få ett undantag från att gå med i euron. Och när man ställer alla dessa följdfrågor så blir folk lite mer vacklande när det gäller ett EU-inträde. Och det är klart att det här är väldigt teoretiskt. För det finns ju för det första kanske ingen jättestor aptit i EU för att släppa in Storbritannien igen. Det var en väldigt komplicerad process, och det skulle kanske bidra med mer instabilitet i framtiden. Man vill inte ha in Storbritannien i EU som som skapar ytterligare instabilitet och bråk i framtiden. Till exempel om Nigel Farage skulle bli premiärminister.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men de senaste åren har ju Nigel Farage och Reform UK börjat synas lite mer. Om du kort kan berätta vilka det är för de som inte riktigt har hängt med.
2: Ja, Nigel Farage. Han är kanske en av de mest... en av de viktigaste brittiska politiker de senaste 20 åren.
0: Hade inte han ett annat parti från början?
2: Han har flera partier. Så han...
0: för jag tror att jag träffade honom när jag jobbade som journalist i London.
2: Ja, men gjorde du det?
0: Men ja, men för länge, länge sedan. Typ BNP, höll han på med?
2: Nej, han höll inte på med BNP. Nej. Så BNP är ännu längre ut till höger än
0: Reform UK.
2: Ja, så de är verkligen högerextrema, liksom gammal liksom slags fascistiskt
0: parti.
2: Men
0: de finns fortfarande? Ja, skitsamma, vi ska inte prata om det.
2: De finns inte med på scenen, alltså de är ingen relevant maktfaktor.
0: Men Reform UK är ganska populistiskt högernationalistiskt.
2: Precis, det är ju samma tradition som många andra högerpopulistiska partier i olika europeiska länder. Ja. Det är ju liksom, men de har vuxit ur först, alltså det var UKIP och det var Nigel Farage.
0: Just
2: typ
0: det, UKIP.
2: Första parti liksom som han ledde. Sen kom efter Brexit-folkomröstningen så kom Brexit-partiet och sen efter det kom Reform UK och Nigel Farage har hoppat mellan dessa partier som har typ liksom, i fallet Brexit-partiet och Reform UK, han har startat dem själva liksom, och varit ledare hela tiden. Men han är en extremt viktig person om man vill förklara varför Brexit hände. För han, det som han gjorde var att han utmanade Torypartiet. De såg att många väljare flydde till honom och de kände sig tvungna att på något sätt rädda situationen genom att kalla till en folkomröstning. Och nu spelar han en liknande roll, kan man säga, med Labourpartiet. De känner sig hotade av honom, så tar de till drastiska åtgärder. Så han har aldrig varit premiärminister, han har aldrig varit minister. Fram tills ganska nyligen så satt han inte ens i parlamentet, men han har haft en enorm påverkan på brittisk politik.
1: Så honom kommer vi få höra mer om garanterat framöver också.
2: Jo ja.
1: Men innan det, Andy Burnham mest sannolikt som premiärminister någon gång i juli.
2: Japp.
0: Tusen tack, James.
2: Tack själv.

0: Sunshine med Twista och Anthony Hamilton. Här i morgonpasset P3.
1: Det här är kul. Jag har jättekul.
0: Det är så kul för det står överallt i vår app att det är Branne Pavlovic.
1: Det är bra.
0: Och så kanske om någon undrar, vad är det för röst? Då är det ju Dejan Kokorillo, känd som vår chef. Det högsta hönset. Högsta H, så att säga.
1: Ja.
0: Vi har fått ett sms på ämnet.
1: På Dejan. Ämnet. Dejan, okej.
0: Okay. Är Dejan på jobbet för att David inte är på plats? Är Dejan rädd för David? Känns som att man ser ett samband.
1: Men det där är ju ganska intressant. Är jag rädd för, vad skulle du säga? Är jag rädd för David?
0: Nej, men du ser väldigt mycket upp till David.
1: Oj.
0: När David, om David skulle kliva upp, om David skulle kliva in i det här rummet, då skulle du inte se oss andra längre.
1: Wow, är det så illa?
0: Ja, när han kommer upp på vår liksom kontorsvåning, då lyser dina ögon upp och så är det så... David.
1: Men gör inte
0: David
1: samma sak. Vänta, vadå? Gör inte samma sak när du kommer upp på redaktionen. Jag säger,
0: nej.
1: Kajsa,
0: alltså. Nej, absolut inte. Då går du in i, då går du över till en annan våning och försvinner. Och jag säger, han har sett dig han.
1: Nej, men David är ju en man måste ju nej, jag kan inte prata högt om det här, för då kommer jag avslöja alla mina strategier som jag har med honom. Det är en person som man måste,
0: för
1: man
0: det
1: måste
0: tror han lyssnar.
1: Tydliga, nej, det gör han ju inte, men det kan ju nå honom ändå. Det är en person som har tydliga, som man måste ha tydliga strategier för att kunna hantera.
0: Det är det verkligen. För, ja, jag har också varit Davids producent.
1: Olivia nickar, hon är också, hon vet exakt vad jag pratar om.
0: Absolut. Men du är inte rädd för David?
1: Rädd för David? Jag är typ rädd för alla som jobbar på P3.
0: Mm-hmm.
1: På riktigt.
0: Ja. Är du?
1: Ja, men vadå? Alltså, det är vad som helst kan hända när som helst. Och nej, rädd är väl inte...
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte du är rädd för någonting.
1: Jag har respekt för David.
0: Jag har respekt för dig.

0: Storm 2 med Generation och Young Lean här i Morgonpasset B3. Det är Dejan, det är Kajsa. Klockan är 20:11. Det är söndag, det är juni, snart juli. Och en grej som jag har tänkt på, det är ju att vi som inte har så himla mycket pengar, alltså som kanske inte har varit så rika, vi har ju alltid kunnat liksom vara glada och liksom levt bättre liv än jätterika människor, för att vi alltid har haft upplevelser. Förstår du vad jag menar?
1: Jag fattar alltså, inte.
0: Jo, men liksom folk som är jätterika, de kanske köper en stor båt, köper ett flygplan, köper ett stort hus, lägger ut allt på internet, jag vet inte.
1: Så du utgår ifrån att alla som är rika också är materialister och bara vill ha prylar som de staplar
0: premissen.
1: Och inte upplever saker.
0: Det är premissen. Premissen är att ändå, alltså att upplevelser på något sätt alltid har varit lite fredade. Alltså en fattig kan ha kunnat åka på en festival, en konsert, kunnat göra någonting kul, gå på en klubb. Man har inte behövt ha så mycket pengar. Men du kanske inte köper den premissen alls. Att det har varit så förut. Att vi, alltså jag säger inte liksom, alltså, men du vet, alltså en normal inkomsttagare har ändå kunnat ha, liksom haft kul.
1: Ja, ja, men om premissen är så här att man måste inte ha pengar för att ha kul, så köper, så skriver jag under.
0: Ja, det är premissen.
1: Men jag skriver inte under enkelt på att rika människor har tråkigt.
0: Nej, men det är på något sätt så är det ändå som att så här, jag tänker mig att så här, upplevelser har ändå varit någonting som alla har kunnat göra tills...
1: Det kan de inte ta ifrån oss.
0: Ja, exakt. Tills fotbolls-VM 2026.
1: Okay. Ja, när det blev för dyrt att...
0: Ja, för att biljetterna blir så extremt dyra.
1: Jag har hört rapporter, jag har läst om det, jag har hört berättelser. Men jag undrar om det verkligen är så. Här skulle jag vilja liksom ta fram källkritik på. Kostar det verkligen njuren att få gå på en match? För jag menar, alltså... Hur många miljardärer finns det? Har du sett hur många som är på plats där och som tittar på matcherna? Ja. Är alla de där miljonärer?
0: Nej.
1: Eller finns det vanliga löntagare som vet?
0: Ja.
1: Jag fattar. Du kan, alltså det är förmodligen inte folk som är urfattiga som har råd att, och möjlighet att ta sig till USA, Mexiko, Kanada och gå på fotboll. Men av när man tittar på, och det är folk från hela världen, alltså folk åker från hela världen och är på plats där, jag har svårt att tro att alla de där tiotusentals människor som är på match efter match är supertäta.
0: Ja, nu när jag googlar lite här så står det att några har fått någon VM-biljett för 600 kronor och någon annan för 330 000 kronor.
1: Mm.
0: Men,
1: jag blev erbjuden en biljett för 100 000.
0: För 100 000, var det någon som sa Dejan köp den här för 100 000?
1: Nej, det var så här, det hade varit kul. Och då var det så här, bara biljetten var 100 000. Och så sa jag, tack.
0: Och jag tack.
1: Jag sa,
0: jag är ju ändå avdelningschef på Sveriges Radio.
1: Ja tack.
0: Det är
1: jag har
0: bara
1: min,
0: en månadslön
1: jag
0: för
1: har
0: mig.
1: Min 43 tummare där hemma.
0: Ja. Och IP, nej jag skojar. Okej, men så du för jag tänker ändå att okej, men om vi inte tar fotbolls-VM, konserter, jättedyrt.
1: Det är ju sant att upplevelser blir dyrare och dyrare.
0: Ja, och jag har ändå tänkt att så här, upplevelser, det kan ändå alla kan ändå uppleva, alla har råd att uppleva. Men inte längre. Vi går in i en liksom mörkare tid där även upplevelser är liksom de rikas fest.
1: Ja, men det är inte bara upplevelser. Jag tycker så här, det är ju väldigt tydligt att allting blir kommersialiserat och allting blir en fråga om pengar till syvende och sist.
0: Och vi
1: men,
0: röstar på vänster.
1: Ta till exempel om vi ska tillbaka till fotboll, om du ska spela fotboll.
0: Ja.
1: Jag menar, back in the days räckte med alltså ett par fotbollsskor som man kunde köpa till och med begagnat eller till och med få ärva. Och det var typ det som behövdes, och så var medlemsavgiften en summa som var mer eller mindre symbolisk.
0: Ja.
1: Idag, för att ett barn ska gå på fotboll, jag har redan sålt en njure.
0: Ja.
1: Och jag vet inte riktigt vilken
0: och du är
1: och vilka
0: också,
1: organ.
0: Det som är så sjukt är att du är också tränare. Alltså du betalar för att dina barn ska gå på fotboll, men du är tränaren.
1: Ja.
0: Det är så... Vad är det du betalar för? För att ha en matchtröja?
1: Alltså det betalas... Om jag skulle rada upp Excel på vad utgifterna är, så är det som sagt, jag behöver fler organ att donera eller sälja för.
0: Det är för därför fotbolls-VM är så dyrt. För att liksom, det ska komma tillbaka pengar in i potten med Dians utgifter.
1: Stämmer.

0: No One Dies from Love med Tove Lo. Här i morgonpasset i P3, Dejan Kajsa, klockan är 10:10. Nej, 10:11.
1: Tänk att det skulle krävas att jag skulle hoppa in som vikarie på morgonpasset för att min son ska höra av sig till mig. Han var borta i sen i onsdags på ett kompislandställe. Han är 13 år. Ja. Jag har smsat honom, han har inte svarat överhuvudtaget. Vid något tillfälle fick jag ett tummen upp bara. Ja. Men nu, helt plötsligt, messar han och skriver bara så här: är du rädd för David? Frågetecken.
0: Ja, och vad svarar du?
1: Ghost. Han ska ghostas nu. Han har ju ghostat mig.
0: Du,
1: nu ska du jag
0: vet
1: honom.
0: Att han hör att du lägger... Alltså,
1: nej, han
0: att
1: är
0: du...
1: slutat lyssna.
0: Na, okay.
1: Jag tror inte att han har lyssnat, utan han har bara fått höra från någon att pappa är i radio. I guess.
0: Mm.
1: Du, hur blir sommaren? Du är ju, det här, jag tycker det är otroligt att det har varit väldigt mycket fokus på att jag har hoppat in, men att du avbryter din föräldraledighet delvis, hoppar in och kör morgonpasset och ska tillbaka till bubblan, antar jag.
0: Ja, men jag, ja, precis. Men jag har inte känt mig så ledig. Alltså, för att jag håller på, det är ju massa, på somrarna så byggs ju hela Sverige om. Så även, alltså du vet, de river upp, bygger tunnelbanor och vägar och hej och hå överallt. Och även mitt hus byggs om. Mm-hmm. Alltså stambyte.
1: Oof.
0: Så att jag har inte känt mig så superledig ju.
1: Hur gör man då? Alltså, är det avloppssystemet är helt ur funktion?
0: Ja, men det kommer bli ur funktion från och med imorgon. Så jag måste hem och liksom täcka in allting i plast och sådär. Tråkigt. Det är min sommar.
1: Och då måste man flytta ut, eller vad händer?
0: Ja, precis. Okay. Så jag ska flytta ut till landet.
1: Mm-hmm. Ja, men grattis.
0: Landsbygden, det känns härligt. Men jag har ju massa barn och grejer, jag vet inte. Det är inte så kul.
1: Nej, men är du inte i bubblan? Alltså, är inte det ändå på något sätt att få vara i den bubblan?
0: Nej, men det är ju, man är ju i bubblan som typ... Du vet, den här kulturskribenten Fanny Svärd har ju fått en bebis. Mm. Och det är det enda hon postar om. Att, åh, jag är bebis och jag var gjord för att bli mamma. Och oj, och hej, hå. Gulligull, in i bubblan. Men jag har ju två barn i samma ålder som dina barn, typ. Mm. Alltså som behöver, alltså den här lilla får ju bara haka på.
1: Ja,
0: liksom.
1: det var så här plus en. Det är liksom så här
0: exakt.
1: På
0: det är svårt att bubbla när det finns liksom andra behov.
1: Jag förstår det.
0: Även om det är soft. Kul. Mm. Alltså rekommenderar alla skaffa barn. Det är jättemysigt. Man får vara ledig. Man hamnar liksom på olika liksom festliga sammanhang och försöker förklara föräldrapenningssystemet. Och folk är
1: det
0: så,
1: hade jag behövt
0: jag
1: att du skulle förklara för mig.
0: Jag inte. Och man bara, ja men om du tar ut det här många och sen så dör man av liksom uttråkhet
1: jag
0: av sig själv.
1: Jag har aldrig känt mig så dum i hela mitt liv som första gången alltså, inför, alltså när min tjej var gravid och vi skulle få vårt första barn. Ja. Och vi satte oss ner och skulle gå igenom Försäkringskassans så här, superpedagogiska filmer om så här funkar föräldrapenningen.
0: Exakt. Alla borde...
1: Och nu ska vi förklara vad SGI är. Och så satt jag där och tittade och vi tittade och tittade och tittade och så satt jag där och tänkte, är jag den enda som inte fattar det här?
0: Nej, ingen fattar, ingen vet och ingen kommer någonsin fatta. Men
1: ändå funkar systemet.
0: Ja, det funkar. Skit.

0: Satisfy med Calvin Harris och Jazzy här i Morgonpasset P3 med Dejan och Kajsa.
1: Är vi nöjda?
0: Jag är jättenöjd. Det var en spännande morgon för mig. Först var det William.
1: Det är sällan ett bra betyg när någon beskriver någonting som spännande. Det är oftast man menar, man tycker att det har varit skitdåligt, så säger man spännande.
0: Nej, jag tycker, vadå, det är jättespännande. Jag tycker det är väldigt kul att du kom in. Och att du var lite svårövertalad.
1: Vi visste ju
0: från minuten Olivia ringde och sa Branne är sjuk, att du tänkte hoppas jag får komma in.
1: Till lyssnarna som lyssnar nu, som inte tänker med hela tiden, så det är alltså att jag hoppar in som vikarie här eftersom Branne är sjuk. Klockan 5 i morse så smsade producent Olivia till mig och vi började då jaga efter en vikarie. Jag tror att alltså min mobil stängdes ju av för batterierna dog i samband med att jag försökte smsa och ringa till folk. Och till slut så när jag väl laddar om den och jag får ett sms från Olivia och säger men du får komma in och köra, så tänker jag att hon skämtade. Jag tror att det var ett prank, att det skämtades.
0: Nej, men det vet du ju att det inte var.
1: Det är det enda. Men det har varit jättekul.
0: Ja.
1: Och jag är jätteglad att
0: nu skriver du upp, nu gör du i ordning en vikarielista där det står Dejan.
1: Det är egentligen det som är mitt jobb, inte att komma hit och babbla utan verkligen se till att det finns folk att ringa till.
0: Ja, och du har ju tagit på dig många hattar under den här våren, kan man säga. Alltså du är redaktion, eller liksom avdelningschef, redaktionschef, on demand chef.
1: Ja, det är, om du säger det.
0: Ja. Ja. Programledare, producent, hela halabalojet.
2: P3.

0: Det som nu lider mot sitt slut och det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. Under den extrema värmeböljan i Frankrike har det varit en kraftig överdödlighet i befolkningen. Runt 1000 fler dödsfall än normalt har registrerats sedan i onsdags enligt landets folkhälsomyndighet. Det är oklart hur många av dödsfallen som kan kopplas direkt till värmeböljan. Ett kraftigt åskväder har dragit in över Öresund och Malmö med riktning nordost. Enligt SMHI har det varit runt 1000 blixtar per halvtimme. Dessutom varnas för kraftiga vindbyar och massiv nederbörd. En gul varning för åskoväder har utfärdats för stora delar av södra och mellersta Sverige under dagen. Efter rapporter om att en giftig blåsfisk som kan bita av både tår och fingrar sprider sig i Medelhavet och dessutom förra sommarens gäddattacker i norra Sverige så är det kanske en och annan som ser sig för innan ett dopp i vattnet. Men Kristina Sundell, professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet, har lugnande besked.
2: Om det kommer ner en stor fot eller ett stort ben så simmar de åt andra hållet bara så fort de kan.
1: Det säger hon till Petra Nyheter. Det här gäller framförallt på västkusten, i sjöar och Östersjön är risken lite större enligt Sundell.
2: Till exempel rovfiskar, abborre, gädda. Om det är mycket sådana i en sjö så att det är risk så att säga att man stöter på dem. Så är de ju rovfiskar så att de jagar ju maten med tänderna.
1: Och för att vara på den säkra sidan kan man plaska ordentligt innan ett dopp, säger fiskforskaren Jens Olsson.
3: Jag tror om man har en som tar en för laget och gör bomben, det tror jag är det absolut bästa. Då är det nog safe att bada sen.
1: Då Petra Nyheter klockan 11. Jag är tillbaka igen om en timme. Vill du ha fler nyheter, gå in på Petra Nyheters sociala medier eller i appen Sveriges Radio. Nu lämnar jag över till Siri Fagerud och Söndagsmagasinet.
4: Vi är P3, här och nu, live. Du har lyssnat på Söndagsmagasinet Sommar Edition med mig Siri denna ljuva helgdag. Huj, så trevligt hörni. Det blir gott och blandat, allt från pitbull till sommarläsning till Roskilde och naturligtvis helt enkelt musik. Häng på!

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet med mig Siri och med Michelle Hallström, P3s populärkulturreporter. Hej!
1: Hallå!
0: Vi ska nämligen prata om ditt frikort, mannen som fick det att hetta till i Stockholm i veckan, eller hur?
1: Ja, det har varit så varmt i hela Europa. Värmebölja, tack vare världens sexigaste man Pitbull.
0: Pitbull! Du snackade tidigare i veckan med Jonna från P3 Nyheter som var på hans konsert i Tesdas. Då sa hon så här om hans musik.
2: Alltså det var så himla många roliga tillfällen. Alltså självaste Pitbull var ju liksom exakt som man tänker att han ska vara.
1: Sexig.
2: Ja, jag tänkte säga det. Sexig, svettig och omringad av lättklädda kvinnor.
1: Ja.
2: Alltså så allt var toppen, men det var ju självklart när Timber, Time of Our Lives, Fireball och Give Me Everything, när de kom på så kokade ju publiken. Ja. Alltså det var så kul, det var så mycket pyro, mycket dale och något tal om att våga tro på sig själv.
0: Jag hör liksom FOMO i din röst, Michelle.
1: Jag får FOMO igen nu av att lyssna tillbaka på
0: det.
1: Ja,
0: jag beklagar för att utsätta dig för det här igen. Michelle, vem är Pitbull idag?
1: Vem är Pitbull idag? Ja. Det är intressant för att hans storhetstid som artist tänker nog många var under 10-talet, kanske 2013-14.
0: Lite förbi.
1: Ja, men då har ni fel. Det är nu han är som störst. Han har haft ett uppsving mycket på grund av nästan en mimifiering av hans varumärke som innebär att... Ja, men han har ju blivit en feministisk ikon. Jag tror inte att han hade räknat med det själv. Men kvinnor beskriver det som att Pitbull och hans konsert, det är liksom det där barrikaderna är. Kvinnor klär på sig hans bald cap, alltså en peruk utan hår, flintisperukan, och solglasögon, kostym. Och sen så går de på hans konserter och känner sig så fria och klär sig inte för den manliga blicken.
0: Alltså, jag hoppas ju på att den franska feministikonen Olympe de Gouges skulle se framför sig liksom, ett hav av pitbulls marschera genom Stockholms
1: gator. Alltså, det är det de har kämpat för,
0: verkligen.
1: Suffragetterna.
0: Det var liksom målbilden. Men varför har han blivit så populär just nu? Eller liksom, vad är det som pågår?
1: Jag tror att det är just att han har en så tydlig visuell kommunikation kring hans varumärke som är lätt att klä ut sig till, att hans musik också är så nostalgisk. Mm. Många som går på hans konserter, de är liksom 25-40 dagar, eller det var då när vi var unga, fräscha, livet lekte, allt var så mycket enklare, det är musik från studenten, sommarminnen, då folk delade kultur, det var inte så uppdelat, vad får du upp i ditt flöde på sociala medier?
0: Vi hade mer samma referenser, samma sommarplågor.
1: Alla kan sjunga med i Timber, och det är en underbar känsla som gör att det blir liksom nostalgi i kombination av den här mimifieringen och kollektiva så tjejer som gillar att ha kul och gå på konsert.
0: Alltså det här, jag blir nostalgisk när jag pratar om det, och nu ska vi dessutom lyssna på Pitbull själv, I Know You Want Me, och jag är så otroligt taggad, för jag undrar om det alltid har varit så här. Vi ska snacka mer om det alldeles strax. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Du lyssnar på Magasinet med mig Siri och med Michelle Hallström, P3s populärkulturreporter, men kanske framförallt Pitbulls fan numero uno.
1: Si.
0: Och vi ska ta oss lite bakåt i historien till Pitbull tidigt 10-tal, cirka 2010. Hur slog han igenom?
1: Ja, men han släppte sitt debutalbum 2004 och då var han mycket mer av en rapp.
0: Okej.
1: Så hans rebrand till att bli det han är idag, vilket egentligen är popartist med lite så catchig rapsång bangers, det kom senare i hans karriär och var nog väldigt smart, kommersiellt smart. Då samarbetade han med Jennifer Lopez, Shakira, Kesha, Neo, Enrique Iglesias. Det var liksom där pengarna fanns och så gick han från att vara liksom Miami-rappare till någon global världspopartist.
0: Och hur landade den transformationen?
1: Den landade i väldigt mycket pengar.
0: Ja.
1: Sen så tror jag inte att han hade räknat med att hans ekonomiska framgångsrika karriär sen skulle leda till att han skulle bli så en skämtsam artist som kvinnor älskar och klä ut sig till honom. Och, alltså, han älskar ju sexiga kvinnor, det är det hans musik handlar om.
0: Mm.
1: Inte trodde han att han en dag kommer bli så bara,
0: lite, en feminist icon.
1: Ja, som är så plojig och rolig, men så blev det.
0: Ja, för vem var han då versus nu? För han har ju uppenbarligen, eller i alla fall bilden av honom har ju förändrats. Har han liksom, har han omfamnat den här förändringen?
1: Jag tror det. Alltså han är uppväxt i Miami. Han heter Armando Christian Perez. Hans föräldrar kommer från Kuba. Han har haft det tufft under sin uppväxt, men som träffade rätt personer som såg hans potential och som trodde på honom och han trodde på sig själv. Och så vågade han satsa, vågade göra kommersiell musik, vågade vara lite av en sellout.
0: Mm.
1: Men när jag ser honom i intervjuer, han lever verkligen den här personen som han har skapat. Han är en citatmaskin.
0: Ja!
1: Han verkar inte lida av att han inte är en kreddig rappare idag.
0: Nej, och jag tror att det också är det som är lite charmen, i alla fall för mig, att så här, man anar att det finns någon typ av självdistans som känns rätt ovanlig i den branschen.
1: Ja. Samtidigt som man är extremt privat.
0: Ja.
1: Man vet väldigt lite om hans familj, hans privatliv. Utan han, på scen så är han nästan som en karaktär och i intervjusammanhang. Utöver det, så det enda jag vet är typ att han är kompis med John Travolta, vilket jag tycker är kul.
0: Och gillar kostymer.
1: Ja.
0: Hur länge kommer det här uppsvinget av Pitbulls popularitet att hålla i sig, tror du?
1: Ja, men han kommer skrivas in i historieböckerna. Han stod redan med, men nu ristas det in.
0: Just det, nu är han på runstenarna.
1: Ja!
0: Underbart.
1: Länge lever Pitbull.
0: Ja, vilka fantastiska slutord. Stort tack Michelle för att du kom och pratade med mig om din största idol genom tiderna.
1: Dale.

0: Nu släpper P3 Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. Vem sa att romantiken är död? Inte Justin Bieber i alla fall, här tillsammans med Daniel Caesar i Peaches, vad skönt. Vidare till Orchid, framtidens artist på P3 Guld 2025. Det går bara uppåt. Här är hon med In All of My Tomorrows.

Jalda hörde vi här med Blond. Du lyssnar på magasinet i P3, det är söndag. Du hänger med mig Siri och nyss snackade vi om Pitbulls popkulturella status. Låt oss bara sammanfatta. Den existerar. Jag menar, vem kan få en hel stad att sälja slut på bold caps som Mr. Worldwide himself? Det är ändå en bedrift. Men vi fortsätter söndagen med lite 80-talskänsla och syntar. Gud, så trevligt. Här med The 1975 och If You're Too Shy, Let Me Know.

Och det blir en jättesnygg åsnebrygga här faktiskt, för Mary Healy från just The 1975 hade faktiskt någon slags situationship med nästa artist i spellistan. Taylor, I barely know her. Det här är Taylor Swift.

Kerstin Ljungström och Casino här med Saltvatten. Men nu till år 2013, som inte bara var året då hästköttsskandalen briserade och den, enligt mig, något sämre uppföljaren till Monsters Inc. Monsters Inc. University hade premiär. Nej, det var också året för Daft Punk och Pharrell Williams superhit Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

Om bara en liten stund ska vi snacka sommarläsning. Vi har redan varit inne på sommarromaner här i magasinet förut. Men vad gör man om man har en lite kortare semester? Kanske en liten novellsamling kan man lagom. Var börjar man då? Det ska vi få tips om alldeles strax, men före det, dina ögon och dålig TV.

0: Nöjesparken skriver på sociala medier att många ambulanser är på plats. Ingen person ska ha blivit allvarligt skadad. Och vi byter ämne. Skåningarna har tagit till sig av uppmaningarna att spara på vattnet. En av dem som engagerat sig är Malmöbon Hanna Höje som tar hänsyn till vattenbristen när hon odlar grönsaker.
1: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan.
0: Det säger hon till Ekot. Nya siffror från Sydvatten visar att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj senaste åren och även med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att minska förbrukningen med 20% och läget är exceptionellt svårt, förklarar Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
2: När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om.
0: Framförallt riktas uppmaningar om att spara på vatten till hushållen eftersom de står för 70% av all vattenanvändning i området.
2: Och då är det kanske inte heller så konstigt att det är just hushållen som också måste göra förändringar.
0: Då är Petra Nyheter klockan 12 med Jeanette Kador. Jag är tillbaka igen om en timme. Vill ha fler nyheter, gå in på Petra Nyheter sociala medier eller i appen. Nu tillbaka till Siri Fagerud.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
4: Tack, Petra Nyheter, och hej igen. Du har lyssnat på Söndagsmagasinet i sommarkläder i P3 denna junidag. Siri Fagerud heter ditt sällskap. Alldeles strax har jag också den stora äran att ha med mig P3-klassikerns Emily Rosenqvist. Vi ska nämligen ge dig lite kultur för sommaren, lite sommarläsning och novellsamlingar i synnerhet. Men före det, Fanny Avon, tiden leker alla sår.

0: Sommaren har nått även oss här på Söndagsmagasinet i P3, och det betyder bok, tips och mer specifikt just idag noveller. Jag har bjudit hit vår bokslukande friend of the show, P3-klassikerns Emily Rosenqvist. Hej!
1: Hej!
0: Emily, det har under det senaste året rasslat på med novellsamlingar, särskilt från debutanter, eller?
1: Mm. Ja, alltså både debutanter, men också så här, jag har sett att det har kommit lite nyutgåvor och ny av också äldre, eller vad man ska säga, till exempel Margaret Duras kom den samling, kortare texter, Vardagens ting, och jag tror att jag har också noterat att det kommit mycket novellsamlingar.
0: Mm. Som författare, vad finns det för fördelar med att skriva noveller? På vilka sätt kan man förhålla sig till det?
1: Nej, men alltså, novellen är ju svår. Det är ett svårt format såklart, för att man ska få mycket sagt på lite text. Men det är ju också ett sätt att experimentera med en idé eller en karaktär som man kanske vill pröva, eller ett stilgrepp. Alltså det är ju kan ju vara ett roligt sätt att ta sig fram som författare, men det är också det att det inte kräver det där enorma liksom bygget, eller alltså att man kanske inte behöver hålla på då ett år med en roman, utan att det kan vara ett lite snabbare sätt att jobba också.
0: Och som läsare då?
1: Ja, alltså jag tror att en av anledningarna till att de här novellsamlingarna kommer ut nu är ju för att man har märkt att det är ett populärt format, för att för läsaren också finns det en slags, alltså man, uppmärksamhetsspannet verkar ju minska överlag, och att det här att få storytelling i kortare format är ju väldigt populärt på andra ställen också. Jag tänker så här, i poddar och såna här true crime poddar så här, det är ett format som passar ganska bra i vår tid, men också att det är ju kul som läsare att också läsa noveller, för att det är sån där, kan vara en sån här tankeväckare mer än att man ska in i en hel värld, en hel tid eller ett helt drama. Att det är liksom en betraktelse ofta, eller ett annat sätt att se på någonting, eller ett möte. Alltså det är ett ganska tacksamt format att läsa, tänker jag, när man inte har så mycket tid kanske, eller så lång sammanhållen tid, så kan man ändå få ut ganska mycket av en timmas läsning till exempel.
0: Ja, alltså, och det, just när du säger tankeväckande, alltså jag kom bara nu att tänka på en, för jag läste en novell när jag var typ alltså 19 och tänkte var väldigt källmedveten, och alltså som man i allmänhet är när man är i sena tonåren och inte riktigt vet vad man pysslar med kanske hela tiden, så läste jag Anton Chekhovs The Kiss, som jag inte hade hört talas om, att den fanns, en ganska tydligen okänd novell där det är en rysk soldat, nu snöar jag verkligen in på det här, men jag blev bara så tagen av mitt eget minne, men där det är en rysk soldat som råkar bli kysst av en kvinna som hon tror att det är en annan som hon kysser, och han är liksom socially awkward i sig själv och blyg, och kan liksom inte, det utspelar sig bara över en kväll, och han kan bara inte sluta tänka på den kyssen, hur den kändes, och kommer han någonsin få uppleva det igen, och att få plats med ett sånt öde och en sån historia på så få sidor. Jag var helt tagen av den läsupplevelsen.
1: Ja, men jag förstår det. Och Chekhov är ju en sån där novellmästare. Och han är ju verkligen känd för att just fånga såna där stora ögonblick på få sidor. Mm. Jag tror att det finns också någonting med novellen som liksom liknar minnet lite grann, eller hur våra hjärnor funkar. Så här, vi minns ju inte ofta saker som jättestora berättelser hur allting hände, utan det som sticker fram i de där ögonblicken, och att noveller handlar ju oftast om det är ju oftast koncentrerat berättande kring en tid eller en plats eller ett föremål och sådär, att det finns någonting i det som lockar.
0: Du ska guida oss rätt i djungeln här om en liten stund. Du har valt ut tre novellsamlingar att hålla koll på.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på denna sommarsöndag med mig Siri och Emily Rosenqvist som är i full fart med att tipsa om noveller att slänga in på läslistan. Och nu vill jag höra ditt första tips, Emily.
1: Ja, då vill jag tipsa om Jonas Karlssons senaste novellsamling som heter Ditt nya stjärntecken. Mm-hmm. Som är en samling berättelser som på något sätt utgår, tycker jag, från vår tid och liksom lite vilsna människor, eller ja, det är liksom människor som på olika sätt försöker förstå sig själva eller hitta vägar in i vår tid, och jag tycker liksom att den är väldigt rolig, alltså jag skrattar högt flera gånger. Det är som den där också, som nästan är som tanke what if
0: tankeexperiment.
1: Ja, lite så. Och också lite sådär, men har man tänkt på det här? Att det skulle kunna vara så här också? Alltså att man stannar upp lite och hittar någon slags nyckel till ett annat sätt att se på sin situation. Alltså det här låter väldigt flummigt. Men jag kan bara berätta, liksom, bara för att bli lite mer konkret då. Så den heter ju Ditt nya stjärntecken.
0: Ja, är det astrologi vi jobbar med?
1: Ja, men det är ju lite det. För det är liksom en återkommande rubrik då. Ditt nya stjärntecken 1, ditt nya stjärntecken 2. Och det här är ju liksom nästan som en satir. För att det är ju, utgår ju från den här idén, du vet, att man gör ett test typ. Och så blir man någonting som på något sätt ska definiera vem man är. Och då är det som att säga, nu har de kommit, ditt nya stjärntecken. Och alla tecken är laddade med information om just din utveckling. Mm. Som att man liksom söker svar på vem man är. Du vet, sådana quiz som man kan göra. Mm. Och då blir han driver det här liksom in absurdum. Man får allting. Så här, din plats, din maträtt, din bok, din sång. Och det är liksom, det är väldigt så här randomiserade. Till exempel så här, din bok blev den portugisiska översättningen av Jonas Jonassons hundraåringen som klev ut genom fönstret och fram. Din melodi, en traditionell variant av Speedy Gonzales som också används som hejaramsa i sportsammanhang. Din stjärna blev Venus och din tidning Veckorevyn. Din webbsida blev Sjöfartsverket hemsida. Ditt ord blev hetvägg och din högtidsdräkt blev färgad landadräkten från Dalsland.
0: Wow.
1: Och det bara fortsätter så här. Och sen så är det så här, ja, du kan överklaga, men jag råder dig att försöka försonas med dina tilldelade
0: med bilden av dig själv.
1: Precis. Och tänk på att saker och ting hade kunnat vara betydligt värre. Du får glädjas åt de här mycket mer exakta stjärnbilderna nu. För nu vet du ju mer exakt liksom,
0: ja,
1: om vem du är.
0: Ditt ord kunde ha varit avlopp istället för hetvägg eller något sånt. Mm.
1: Och jag tänker att på något sätt, det är satir över astrologi-grejen och hela den här vurmen som finns för liksom, tarotkort och allt möjligt.
0: Och identitet.
1: Och, ja, alltså som att alla jagar på något sätt att ta reda på vem de är i något slags yttre. Och sen så får man det här så här, totalt intetsägande. Liksom. Och sen är det också lite så här, ja, men nöjd med det du har. Det är också någonting med så här, vi försöker välja allting i våra liv. Men till slut så vill vi bara att någon annan ska välja åt oss.
0: Mm.
1: Och på något sätt så har ju någon annan redan valt åt oss. Alltså man föds där man är liksom, och är där man är. Att man kanske bara ska så här,
0: försonas
1: med det man är. Alltså det finns ju, det är lite som en... det är såna här tankeväckande, ganska roliga...
0: Ja, alltså han är ju väldigt rolig. Han är ju Jonas Karlsson skådis i grunden, men har också skrivit böcker tidigare.
1: Ja, och flera novellsamlingar just. Och det är ju verkligen att så här, det känns som att han utforskar lite liksom olika situationer, hur man skulle kunna tänka kring det. Det är en novell som bara handlar om att hon försöker förstå hur hon ska relatera till olika familjekonflikter, och då är det bara så här uppradning av så här, Per, jag tycker att Per har rätt, men Petra har väl också rätt, men i chattråden skrev mamma att vi ändå kanske måste dela på matlistan. Alltså det är bara så här, den här liksom relationshärvan som utspelar sig i olika familjechattar och på olika liksom sms-trådar som man försöker reda i. Och menade han egentligen att jag skulle... Alltså, det är någon samtidskänsla som finns i den här boken. Som både är sådär att man stannar upp och bara men vänta lite. Men också det här att man bara kastas in i, ja, men som den här astrologitexten, liksom, hur vi faktiskt relaterar till oss själva och till världen.
0: Det låter helt underbart. Ditt första tips alltså, Jonas Karlssons novellsamling Ditt nya kärntecken. Mer tips alldeles strax. I'll be honest.

0: Söndag i magasinet här i P3 med mig Siri. Emily Rosenqvist är här och vi snackar om novellsamlingar för dig att hålla koll på. Vi har en ganska omtalad debut som ditt andra tips, Ymnighetshornet av Soraya Bey. Vad kretsar hennes noveller kring?
1: Ja, men det är mycket den kvinnliga, den urbana kvinnan och vad ska man säga, skärvor av den urbana kvinnan och på något sätt det man som kvinna idag ställs inför, dilemman och drivna ganska mycket till sin spets. Alltså det är väldigt, det är som ett slag i magen tycker jag att läsa den här som bor själv då på Södermalm. Väldigt många av de här berättelserna utspelar sig på Södermalm runt de här SoFo-kvarteren med kvinnor som på olika sätt lever i det eller vill vara i det eller som är på väg liksom, som också har kanske barn som befinner sig i det här. Alltså det handlar om allt, väldigt mycket om liksom, kropp och perfektionism och utseende, fixering. Alltså att manövrera på något sätt skammen kring att kanske inte ha allt det där som man borde ha.
0: Mm.
1: Och jag tycker att det är väldigt... det är också så här, psykets skörhet i att hela tiden hålla kontroll på allting och att vara intakt på något sätt. Och så när det bara liksom svämmar över och man bara går över gränsen. Och, alltså, det är en berättelse till exempel som handlar om en kvinna som håller på med en skönhetsrutin. Och den började, det är som en återkommande mening, så här, jag älskar att ta hand om mig själv. Varje dag börjar på samma sätt.
0: Mm.
1: Jag masserar in hårolja i min hårbotten. Hon lyssnar liksom på lo-fi musik och mediterar. Hon gör allting rätt och allting rätt. Och sen så märker man att det här bara går om och går om. Och till slut så får hon en psykos. Och hon bara är fast i sitt badrum och kommer inte ur spegelbilden. Och ser bara som att hon liksom är fast i sig själv och alla olika, och hon bara börjar se finnar som hon ska börja raka bort liksom hud. Mm. Och alltså, det är ganska hemskt, men det känns som att det är på något sätt hon fångar på pricken någonting som kan vara svårt att sätta fingret på, men som jag tycker att hon sätter fingret på i vår tid, något som bara ligger där under
0: och bubblar.
1: Under mattan och bubblar. Liksom.
0: Och så drar hon det till sin spets. Och just det här skruvade, att dra det till det absurda, känner jag igen också från den sista kastraten av Elika Lagerlöf, en novellsamling från förra året. Vad tror du det är med det temat som lockar?
1: Ja, men det är mycket i det här som handlar om alltså, det finns ju något äckligt i det här. Att dra, det, jag menar, i,
0: lite body horror.
1: Ja, det är body horror. I Soraya Bey så är det en kvinna som inte har pengar och som bjuds på några vernissage och så där, är bara fullt med mat i själva konstverket, och hon liksom blir någon slags konstinstallation och börjar sedan äta den här maten och i liksom väldigt förnedrande situation och sen börjar spy upp den. Alltså det är väldigt äckligt och jag tror att kroppen är liksom en föremål för manipulation. Det är ett föremål för äckel och fantasi och någon slags... Jag tänker kroppen är väldigt central i vår tid. Alltså hur vi förhåller oss till kroppen. Och att det också är någon slags symbol nästan för så här, det här som vi vill vara. Mm. Men som vi inte kan kontrollera helt och hållet. Och att det kanske är liksom lite grann en så här, att driva de här berättelserna till sin spets. Att göra det nästan skruvat eller nästan som en mardröm och sådär. Det kanske också står lite som en motreaktion mot det här supernaturalistiska autofiktionen. Att det här blir nästan som skrönor. Liksom.
0: Mm.
1: Och det finns ju något rivigt och härligt i det här korta formatet. Att man får gå hela vägen i en fantasi.
0: Det här låter också helt underbart. Jag bara känner hur min bokhylla där hemma blir tyngre och tyngre av böcker som jag kanske inte kommer hinna läsa.
1: Nej, men bra. Vet du, faktiskt en grej som jag tänkte på när jag läste den här Soraya Bey var lite den här tv-serien Black Mirror.
0: Ja, men det låter som det.
1: Ja, att det är det där att man... Allt, när man bara tweakar det lite grann och har en spegel som förvränger lite grann, vart hamnar man då? Och det är väldigt mycket den känslan, tyckte jag, i den.

0: Magasinet i P3 levererar lästips denna söndag i form av noveller. P3-klassikerns Emily Rosenqvist bara sprutar ur sig förslag och jag lapar upp dem som den litteraturtörstiga lilla pys jag är. Och en liten fågel har viskat i mitt öra att ditt sista tips är en finlandssvensk syster.
1: Ja, Tove Jansson. Hon har ju skrivit mycket noveller och jag tänkte då på den här novellsamlingen som heter Att resa med lätt bagage. Den kom ut 1987, så den är ju inte alls ny. Men den har ju då, om man tänker att de andra jag tipsat om är väldigt så här nutida och samtida, så är det här mer en lite mer tidlös, skulle jag säga, novellsamling. Även om den då också är ju såklart skriven i sin tid. Men den är inte, den handlar väldigt mycket om de här eviga sakerna som vi ställs inför på resor, både yttre och inre, och sommarens situationer. Alltså, den handlar väldigt mycket, tycker jag, om så här, det är människor som reser faktiskt. De är ute i skärgården, de är i Spanien, och det är också människor som kanske mer, det är någon slags inre resa, men det är lite kanske oväntade möten och sådär. Och att det handlar väldigt mycket om så här, våra föreställningar, antingen om oss själva eller hur vi vill att någonting ska bli. Som det ju kan vara väldigt mycket på semestern. Mm. Så här, att man har, och hur det nästan aldrig blir så, utan det händer något annat istället. Och vad händer då? Till exempel, alltså själva titelnovellen då, Att resa med lätt bagage. Det finns en novell då som heter det och som handlar om en man som han har verkligen gjort den där grejen som jag tror många kan fantisera om. Att man bara städar ur sin lägenhet, betalar sista räkningarna, slänger ner nyckeln i brevkastet och packar en väldigt, väldigt liten väska.
0: Mm, och bara drar.
1: Och bara drar. Mm. Bara drar. Och hans idé, han är så lättad. Han bara, det är som att nu ska han äntligen bli av med sitt bagage. Liksom. Mm. Med det där andra som var jobbigt. Och vi förstår inte riktigt vad det är som har hänt. Men han, det är som att nu är det friheten hägrar. Han ska också få bli fri sig själv. Och vad händer då? Ja, den här hytten som han hade bokat för sig själv blev ju såklart, det var ju fullbokat. Så det är någon annan som också ska bo där. Alltså han tvingas på något sätt ändå in i att så här vara social och berätta om sig själv. Och liksom också så här märker att det där som han trodde att han kunde lämna kanske...
0: Ja, kanske hänger med.
1: Hänger man med, ja. Liksom. Men det är ändå, det är väldigt igenkännbart. Eller den här, det är en situation som också är lite så här nästan thrilleraktig med ett par som ska be sig ut till den så här bästa getawayn för att han håller på att bli utbränd och de ska så här äntligen, hon berättar för honom hur det ska bli på den här ön. Det ska
0: nu får vi äntligen slappna av. Ja.
1: Ja, äntligen slappna av. Och så kommer de dit och så visar det sig att hon har ett väldigt speciellt förhållande till måsarna på den här ön. Och det blir någon slags triangeldrama. Han hatar de här måsarna och hon liksom går och matar de här måsarna hela tiden.
0: Hitchcock alltså, ringde och ville ha tillbaks.
1: Ja, det var verkligen så här Hitchcock. Man bara, vad ska hända? Och det är till och med en situation när hon så här går ut och liksom håller i måsen. Alltså det är nästan beskrivet som en sexuell situation. Och så säger han så här, jag såg vad ni gjorde.
0: Men alltså jag älskar just Tove Jansson. Nu har jag inte läst just den här novellsamlingen. Nej. Men hennes sätt att skriva, just att det är dels väldigt realistiskt, men så blir det också de här glimtarna av något helt absurt som också, ja. Är, hon är ju så otroligt rålig och sen, ja. Kommer det som en käftsmäll av vemod också plötsligt. Det låter verkligen perfekt för sommaren.
1: Ja, det är en perfekt sommarnovellsamling och också om man bara vill in i något annat än just så här vår tid. Mm. Så kan man ge sig in i den här.
0: Men nu har du tipsat om en rätt folkkär skådis och författare, Jonas Karlsson, en debutant, Soraya Bay, och en riktig klassiker i form av Tove Jansson. Varför är just novellen så bra på sommaren, tror du?
1: Den är ju väldigt bra därför att det känns ganska kravlöst, tycker jag, med noveller. Man kan bläddra vidare om man inte gillade just den. Man kan, om man har en stund, som småbarnsförälder till exempel, jättebra. Man har en liten stund så hinner man läsa någonting och få ut någonting av det. Och att det just är de här ofta tankelekarna, det är oftast små betraktelser eller någonting som väcker en tanke som kan vara ganska så här användbart, tycker jag, när man är på semester och kanske har lite mer tid att reflektera, så blir det här som igångstartare. Så jag tycker det är en bra... Och det är så här, man kan ligga på stranden och inte liksom... man behöver inte heller känna att det ställer så stora krav på att man ska orka läsa en hel bok.
0: Och hinna läsa klart den innan semestern är slut.
1: Nej.
0: Också bra conversation starter. Kanske man börjar fundera på vad partnern har för relation till måsar. Kan man diskutera sånt över middagen sen på kvällen. Nej, men det här låter helt underbart. Stort tack för dina tips, Emily.
1: Tack för att jag fick vara med och tipsa. Och ha en fin sommar.
0: Tack detsamma.

0: teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här försökte. Vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

Taron Egerton ringde och ville ha tillbaka sina skräckinjagande dance moves. The Chemical Brothers var ju det här med Go. Jag kan varmt rekommendera filmen Apex där den här låten förekommer. En ny film från i år med Charlize Theron. Ifall du fortfarande är osäker på om du hade valt en björn eller en man att stöta på ensam i skogen.

French Montana och Max B här med Ever Since You Left Me. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri. Och det är ju sommar nu, va? Och då kan jag i alla fall personligen få ett smygande behov av att springa genom en sommaräng, gärna i slow motion, solblekt hår, kanske till och med ett stort leende på läpparna, lyckligt ovetande som fästingarna som ryser av lycka då de ser mig komma sättande. Och om du är som jag, då har jag det perfekta soundtracket för just sådana tillfällen. Det här är Billie Eilish med Birds of a Feather.

DJ Susie hörde vi här med Why Did I Say I Loved You. Strax efter klockan ett får jag fin besök av vår musikreporter Tina Merofsson. För sommar betyder ju inte bara festingbett. Det är också synonymt med festivaler. Och om det är något som danskar kan så är det väl fest. Vi ska snacka Roskilde som startar idag. Men före det, Asake här med Gratitude.

0: Klockan är ett. Nu en nyhetsuppdatering. Varsågod.
1: Tack. Flera personer har skadats efter blixtnedslag på Tossililla sommarland i Tomelilla i sydöstra Skåne. Nöjesparken skriver på sociala medier att många ambulanser är på plats. Region Skåne uppger att ett okänt antal personer förts till sjukhus med oklart skadeläge. Men enligt Nöjesparken ska ingen vara allvarligt skadad. Hittills har Venezuelas myndigheter

0: Runt 1000 fler dödsfall än normalt har registrerats sedan i onsdags enligt landets folkhälsomyndighet. Det är oklart hur många av dödsfallen som kan kopplas direkt till värmeböljan. Nu utbildas Dalarnas alla 900 brandmän i att hantera minor, handgranater och odetonerad ammunition.
1: Ja, det nya är att nu börjar vi prata om explosiva hot i ett krigsscenario och inte i ett fredsscenario.
2: Ja.
0: Det säger Jonas Karlström, instruktör vid räddningstjänsten Dala Mitt till P4 Dalarna. Enligt räddningstjänsten är utbildningen ett svar på omvärldsläget och har tagits fram av Myndigheten för civilt försvar för att arbetet ska bli säkrare.
1: Det viktiga är ju att vi ska lära oss att vi som räddningstjänst ska kunna jobba så säkert vi bara kan under svåra situationer.
0: Då Peter Nyheter, klockan 1. För fler nyheter gå in på Peter Nyheter sociala medier eller i appen Sveriges Radio. Jag är tillbaka igen om en timme, men nu lämnar jag över till Sigrid Fagerud och Söndagsmagasinet.
3: Vi är P3, här och nu, live.
4: Japp, du lyssnar på Söndagsmagasinet Summer Edition som jag redan efter tänker kalla det. Siri heter jag som tar mig såna friheter. Snart kommer Tina Merafsonhet och sätta mig på plats, tack och lov. Vi ger dig allt du behöver för att hålla koll på årets Roskilde-festival. Men före det, lycka li med Happy Now.

0: Du har lyssnat på Söndagsmagasinet med mig Siri, och med mig nu har jag också Tina Merafsson. Hej!
1: God dagens!
0: God dagens, för jag undrar ju, vad är Roskilde för festival?
1: Ja, men du, det här är ju en festival i dess, vad ska man säga, mest OG-bemärkelse egentligen. En återkommande årlig festival i den danska staden Roskilde i Danmark. Sen 70-talet har de hållit på, och det är liksom, man tältar. Det är volontärer som ser till att festivalen går runt. Det är jättemånga scener. Det är konst och liksom humanism. Det är mycket så, gör morgonyoga för att komma i rätt vibe. Oh. Som man kan göra om man typ så tältar. Där och så där. Och så är det ju som sagt sket mycket artister som kommer och spelar. De har ju stark fokus på själva liksom festivaldelen som har musikinriktning. Den är ju i 4 dagar, men festivalen kan man egentligen hänga på i hela, en hel vecka. Och där har man, så här, historiskt har det främst varit så rockakter. Men numera så ser man en superbred lineup med förstås jättevälkända stora akter som är dragplåstren. Och sen så finns det hur mycket liksom experimentellt och så här nya saker att upptäcka som helst när man är på den här festivalen som pågår från liksom tidig förmiddag till sen natt eller tidig morgon, hur man nu vill se det.
0: Gud, full fräs låter det som. Vilka är dragplåstren i år?
1: Ja, men vi kan lyssna lite. Vi har Gorillaz bland annat. Och det är inte första gången de spelar på Roskilde. Några som också kommer till Sverige och spelar på festival, The Cure.
0: Giganter.
1: Verkligen så. För första gången i Roskildes historia blir det K-pop. Jenny ska inta den stora orangea scenen, som den heter. Och så var alldeles egna Sara Larsson också.
0: Gud, det är inga små namn.
1: Nej, men det är bra, och här får man ju också lite känslan för liksom bredden, att man har så här, ja, men de här klassiska rockpopbanden som Gorillaz, de alternativa som The Cure, man går på de här liksom publikinfriarna, höll jag på att säga, men liksom Jenny då, det här. Och det är också spännande just att det är första gången som det är en K-pop-akt bokad till Roskilde. Jag hade kunnat tänka mig att det borde ha hänt tidigare, men nu sker det i alla fall. Och så var det alldeles egna Sara Larsson som ska få göra en konsertspelning i liksom den här skandinaviska sommarkvällen som hon ju har sjungit så mycket om nu i ett år.
0: Verkligen. Men jag tänker på festivaldöden, för jag är ju en munter person. Hur har det gått för Roskilde på den fronten?
1: Ja, men det är det här som är intressant, för där vi i Sverige har gått supermycket åt mer så här stadsfestivaler, alltså som Way Out West, och det finns, ja, men Brännbollsyran uppe i norr och Storsjöyran, alltså där man inte har den här stämningen av att du kommer, du tältar, du bygger ditt camp, så har ju Roskilde överlevt det här och är väl egentligen nästan den enda i Skandinavien som håller på med det här, eller i Norden som håller på med det här. Och mycket av det har att göra med att dels så har liksom Roskilde varit, alltså de har verkligen jobbat så himla mycket på den här känslan av gemenskap, och också att de verkligen tar hand om sina volontärer, av vad man får för liksom vibe. För det är ju tusentals volontärer faktiskt som engagerar sig hela året. För det ska man också veta, att den drivs ju av en stiftelse som är ideell. En organisation som, alltså, de tjänar inga pengar på det här uttaget och vill hela tiden, de håller så himla mycket fast vid att de vill ge tillbaka till kulturen, och det är mycket konst som man visar upp och liksom sådär. Och det handlar mycket om humanism, mycket av den här konsten, och så här olika typer av föreläsningar som hålls har också det fokuset. Så det gör ju att jag tror att en del av varför den också fortsatt överlever idag, förutom att det är väldigt bra bokningar också, är för att vi har en organisation som är väloljad. De vet hur de ska göra, de vet vad som är känslan. De har många år, eftersom festivalen har hållit på sedan 70-talet, år av liksom, men rykte. Mm. De har ett väldigt bra rykte. De har volontärer som fortsätter engagera sig. Det tror jag också är en väldigt stor nyckel. Och nu då så blir det här, när man ska se runt omkring sig, att så här, kidsen nu är så, jag vill tälta och uppleva den här konstiga, gamla, fria, hippie-viben, ja, men då är det typ bara Roskilde du kan göra det på.
0: Vi ska faktiskt då lyssna på Sara Larsson, egen hög person, och snackar vi lite mer alldeles strax.

0: Du har lyssnat på Söndagsmagasinet. Siri heter fortfarande jag. Jag snackar Roskilde. Förlåt. Med vår underbara musikreporter Tina Medafson. Och du ska ju dit. Vad ser du mest fram emot?
1: Du, jag har ju nu med mina år av musikjournalistik och popjournalistik i ryggen, så har jag ju många av de här dragplåstren har ju jag redan sett.
0: Gorillaz tror
1: jag har sett. Ja, förlåt, jag ber om ursäkt. Gorillaz har jag sett x antal gånger. Faktiskt senast jag såg dem var just på Roskilde när en i bandet råkade trilla och göra illa sig, så de fick avbryta spelningen.
0: Drama.
1: Men skitsamma. I år tänkte jag fokusera lite extra mycket på akter som jag inte har sett och som är lite nya för mig och nog säkert för P3-lyssnaren också. En av dem som jag vill se är faktiskt en akt som är listad, spellistad här på P3, BB Tricks ju, som jag har samplat Cardigans.
0: Ja! Det här gillar jag.
1: Ja, men det här tror jag kan bli fett.
0: Jag tror danskarna kan go crazy till den här.
1: Du, det kan de sannoliken. Och den här spanska rapparen, alla hennes låtar är ju liksom så energiska och det finns energi i den, ja, men inte bara danska publiken, för det ska ju sägas att folk reser ju också till Danmark för att just gå på den här festivalen. Ett annat gäng som jag är intresserad av att lyssna på, de är lite som, ja, om man skulle kunna jämföra dem med svenska Dina Ögon kanske. Mm. De heter I Say, de är ett hyllat band från både från Danmark, men de har också rötter i Turkiet och Kurdistan. De gör liksom musik som förenar väldigt mycket den här, så här, men kurdisk folkmusik till exempel med, ja, men nordisk pop. Det här kan man ju verkligen tänka sig njuta av en eftermiddag kanske.
0: Ja, är det inte lite Krongbing?
1: Ja, men det är ju också, verkligen. Alltså, de har ju, de tar det här moderna, men väljer att verkligen gräva i annan kultur. Mm. Och frontfiguren här, hon kan ju faktiskt sjunga på turkiska, så att hon har väl säkert ursprung därifrån. Men de blandar det väldigt snyggt. De blandar också att de sjunger på både danska och turkiska med. Och så är det här, den här, liksom, vad ska man säga, anatoliska viben som är väldigt mysig att höra typ på en solig eftermiddag. Nu får vi hoppas att det är det vädret som bjuds på, annars får det ju vara i en regnponcho. Mm. Den tredje och sista akten, också dansk, även hon, EG tror jag man uttalar ens namn, som jag har lyssnat en hel del på det här året, bland de nyare som jag upptäckt, som jag också ser väldigt mycket fram emot att se på scen.
0: Aldrig hört dem, men vad coolt.
1: Ja, men det här är ju verkligen pop som är fräsch, som är fin, roliga texter också. Hon har en låt som heter Illuminagi. Alltså, hon hänvisar till sitt eget namn, denna Emma Granqvist, som hon egentligen heter. Illuminagi kanske hon sjunger till och med. Och jag tror faktiskt till och med att det är en platta som, jag är osäker på om den kom i år eller förra året i alla fall, men en popplatta som jag har lyssnat på ganska mycket för att jag tycker att den är väldigt bra. Den är fräsch. Så att de här tre akterna, BB Tricks, I Say och EG, det är de tre som jag i alla fall, om inte på arbetstid så på min fritid, ska passa på att se när jag ändå är på Roskilde.
0: Alltså, det känns som att jag har sagt det varje dag den här veckan när jag har pratat med musikjournalister och the like, att FOMO är en känsla som känns, men jag önskar dig allt gott och vad roligt du ska ha det. Njut.
1: Tack, det ska jag göra.
0: Tack, Tina.

0: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
1: Var det så här mitt liv skulle bli? Flytta hem till mamma. Gigjobb i det gamla pojkrummet.
2: Du ska inte vara här.
3: Det är inte konstigt att Isa lämnar dig så jävla kuklös som du är.
4: Du kommer inte undan, Jocke.
5: Vad har du gjort?
4: Jocke Fransson.
5: Men vad är det här, Joakim?
6: Jag förstår ingenting.
7: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
0: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.

Sara Klang här med Mercedes. En klassiskt mysig somrig låt. Nu till något som jag nästan börjar vilja kalla sommarplåga. Somrig är den onekligen också. Det är stämning, det är VM, det är Shakira.

Shakira och Burna Boy här med Die Die. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Och när jag var 23 så sa en stockholmare åt mig att jag såg ut som en lite matgladare Troye Sivan. Det har ju inte satt sina spår, kan jag meddela. Här är han med One of Your Girls.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var två ögon.

Står och Miriam Bryant här med Higher Calling. Nu över till artisten som i Pinterest-kretsar kanske är mest känd som Emma Chamberlains ex-pojkvän. Det är Role Model här med sin nysläppta High Hopes 3000.

nu till år 1979, som inte bara var året som Björn Borg utses till världsmästare i tennis och Pol Pot-regimen störtas. Nej! Nej, säger jag. Det var ju också året som The Specials släpper en egen variant på låten A Message to You, Rudy, som gör succé. Så här låter den.

Bolaget hörde vi här. Det låg minsann något i luften, men det är fortfarande lite oklart vad det var. Nu ett norskt samarbete från 12 år tillbaka, det vill säga år 2014. Tidens tand kommer och nafsar efter oss alla. Tyvärr, här är Röksopp och Robin, do it again.

Om bara en liten stund är det dags för Ayan och Ison att ta över sändningen. Mycket att se fram emot. Jag är nervös varje gång jag ska prata med dem, för de är så fruktansvärt snygga och snudd på provocerande kola båda två. Så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Lite om mig. Nu lyssnar vi på en låt innan jag säger något mer. Pom fam med Love Junkie.

0: First Aid Kit hörde vi här, Turning On To You. Klockan slår 2, tack för mig. Strax tar Aison och Ayan alltså över här i P3, men före det, nyheter.
1: Tack. 11 personer har dött efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra Frankrike strax innan lunchtid idag. Det uppger lokala myndigheter. Flygplanet ska ha haft en grupp sjuksköterskor ombord som skulle hoppa fallskärm för första gången. Frankrikes inrikesminister uppges vara på väg till platsen. En kvinna har skadats allvarligt efter blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i sydöstra Skåne. 4 vuxna och 5 barn bedöms ha lindriga skador. Det här uppger Region Skåne. Hittills har Venezuelas myndigheter bekräftat minst 1430 döda efter jordbävningarna med magnitud 7,2 och 7,5. Den senare är en av de kraftigaste som har uppmätts i landet på 100 år, det rapporterar BBC. Tiotusentals människor saknas fortfarande. Jordbävningarna i Venezuela beräknas ha orsakat materiella skador för motsvarande 65 miljarder kronor enligt

0: Det är ju att vi ska lära oss att vi som räddningstjänst ska kunna jobba så säkert vi bara kan under svåra situationer.
1: Då P3 Nyheter klockan 2. För fler nyheter gå in på P3 Nyheter sociala medier eller besök appen Sveriges Radio. Jag är tillbaka igen om en timme, men först lämnar jag över till Aison och Ayan som tar över eten alldeles snart.
2: P3. Här och nu. Live.
3: Ja, men visst är det P3 som du lyssnar på denna söndag. Det är Aison och Ayan i studion. Hur är det läget med dig då, Aison?
4: Det är väldigt bra, förutom att det är så kvavt så fort man andas. Det känns som man svettas så fort. Jag var på väg från Slussen på vägen hit och det var några människor som stoppade mig. Vi började prata och jag märkte när man kom förbi sträcket av 2 minuter. Jag bara, jag måste gå. Jag kan inte stå och prata med dig. Det går det, jag ser en svett på min rygg. Det funkar inte.
3: Nej, det har varit den första liksom tropiska natten. Men jag ska inte klaga, jag gillar ju det här.
4: Hur var det för dig? Du hade en superkväll igår eller
3: dag? Jag var ute och jag sov hemma hos min kompis som bor här i närheten. Så mycket fest blev det, kan jag säga. Nu idag här i den här kanalen så har vi ju massa skoj att bjuda på. Det är musik, det är moraliska knepigheter. Vi ska liksom dela med dilemman och så vidare. Men först lite musik.

0: Med SZA, Kiss Me More heter låten. Du hör i P3 med Ison och Ayan. Och idag så är det min sista dag innan jag går på vacation forever. Alltså ut i ovissheten.
1: Ge dig själv en applåd.
0: En stor applåd för det. Oj, en
1: där applåd. Oj, du förtjänade det också.
0: Ja. Nej men och det får mig, alltså vi är ju mitt i semestertiden. Det är väldigt många människor som ska gå på ledighet. Och för mig så, om jag ser att liksom man är på minus, då tycker jag att livet känns enklare. Om man liksom ser att så här, okej, det kan bara bli bättre från här. Därför efterlyser jag tidigare semesterkatastrofer.
1: Yeah.
0: Alltså när det har gått dåligt, när man har liksom saker och ting har inte blivit som man har tänkt sig, för att sen då inför den här semestern kunna gå in med peppande steg.
1: Exakt, och jag vill bara slänga ut, jag tittar inte på mig när det kommer till semester stories, därför jag åker inte utomlands. Skärholmen, typ stan, det är typ det längsta som jag åkt på typ flera år. Men när vi snackar semesterkatastrofer, vad är för utsträckning snackar vi om?
0: Nej men alltså, det är ju, det kan, jag efterlyser inte liksom ond, bråd, död, även om det kan ske. Men jag tänker främst när man bara så här, nej men det har inte helt enkelt gått som tänkt. Jag tänker direkt på en egen story från förra året, då jag och mina syskon och syskonbarn reste till Italien tillsammans. Alltså 17 personer, vuxna och barn. Alltså många hade ju säkert kanske inte ens åkt på en sån resa. Det låter ju redan där som en mardröm. Och det började som en mardröm. För att när vi kommer fram till Italien så har vi de vuxna hyrt olika bilar. Förutom att det finns vuxna i det här sällskapet som liksom inte hade... alla liksom hade tänkt på att till exempel ta med sig ett körkort.
1: Ja, ja, okej, okej, inte
0: den
1: biten.
0: Så det blev, alltså direkt när man bara landade, bara, åh vad nice, och sen bara katastrof, för hur fan ska vi ta oss härifrån? Vi har ju bokat bil på ditt namn, det finns inte någon annan som kan köra, försäkring, katastrof, katastrof, ja. Och det var svinvarmt och alla började gnälla och klaga, så vi började på botten. Det löste sig efter typ 14 timmar.
1: Men, 14 timmar för mycket?
0: Ja, jag vet. Men ja, alltså, jag kände bara där och då att det här kan inte vara mitt liv.
1: Nej.
0: Men vi tog oss igenom det och det blev en kul semester trots allt. Men frågan är då, du där ute, när var det som senast katastrof för dig?
1: Exakt.
0: Och hur liksom, tog ni er igenom det? Skicka in, jag är nyfiken på att höra era värsta semester stories på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag och hör av er så vi alla kan må lite bättre för att vi inte har det så dåligt som du har haft det

0: här låten. Jag älskar den. Den är så jävla bra. Silver's Head, Pure Control. Vi Petri med Aison och Ayan. Och vi efterlyser ju era katastrofala somrar för att liksom gå in i den här stundande sommaren med lite pepp i stegen av att man åtminstone inte har det så dåligt som sin näste. Eller som sig själv förra året. Hör av dig med din katastrofala sommar på 72250. Skriv Petri, gör ett mellanslag och skicka in.
1: Vi är Petri.

0: Girls, Aperture heter låten som du hör i P3 med Aison och Ayan, där vi ju alltså har efterlyst semesterkatastrofer.
1: Yeah.
0: Och ni har levererat, specifikt så har en person levererat en inblick av en kuslig nivå. Så jag tänkte att vi måste verkligen få hela det här smset.
1: Kör på.
0: Det här utspelar sig alltså på Kreta med en 9-manna-familj. Dag 1, solig charterresa och födelsedagsfrukost för mamma 65 år. Bad och kul, idyll, check. Kvällen, på väg till restaurangen för att fira mamma. Moa blir dålig, jättedålig, tuppar av. Vi får panik. Vi tar taxin till sjukhus. Möts av akut ingången som påminner rätt mycket om ett häkte i en najsig deckarserie. Klotter i hissen till vårt rum. I sällskap med pojke som har druckit rengöringsmedel. Vi läggs in över natten. Moa med dropp. Dag 2. Vi får pyttelite info av sjukhuspersonalen och får efter lång väntan reda på att vi ska stanna en natt till. Hon verkar typ ha magsjuka och ögoninflammation. Mycket otydligt. Vi njuter av utsikten efter att man ser hela Chania och jätter uppe på berget. Och god sjukhusmat. Sweet typ. Dag 3. Aldrig varit så sunkig. Moa mår bättre. Vi skrivs ut plötsligt. Hurra. Livet leker. Det blir kväll. Anders blir magsjuk. Han kan inte vara med och äta middag. Dag 4. Morgon. Anders är svindålig. Jag och Moa ska gå och äta frukost med mamma. Blixt och väder. Det värsta vi har sett. Får dra på vagnen genom en 40 cm pool på vägen till restaurangen. Där vi möts av att hela personalen försöker ösa ur vatten från restaurangen. En grävskopa bygger vallar vid stranden utanför restaurangen. Så att hela havet väller in. Inte en kroppsdel torr trots snygg sopsäcksklänning. Vatten kommer in överallt. Jag bölar en skvätt på grund av att jag är skärrad efter sjukhus. Och nu att Moa fått rulla runt i regnvattnet. Jag lägger upp pannkakor med Nutella med stor självömkan. Strömmen går. Titanic möter Jurassic Park. Vi måste utrymma. Fundera på att ta med tallriken med pannkakor. Men tar ett gäng bröd ner i väskan istället. Jag har inte betalat än, så jag gör det här i smyg. I mörkret. Vi tar oss genom ett vattenfall och många hala trappor till syrrans hotellrum. Vagnen lämnar jag till havet. Hos Mia är det torrt och varmt. Vi myser och leker domedagen. Ankeborg-style. Barnen är snälla. Strömavbrott. Blixten slår ner någonstans utanför så det darrar i huset.
1: Det där var en ordentlig story.
0: Alltså du som har skrivit det här, vilken otrolig text. Alltså vad är det för text? Det var det bästa jag hört. Tack så hemskt mycket för inblicken. Jag mår genast så mycket bättre av min semester. Alltså jag har aldrig mått så här dåligt, har det aldrig varit för mig.
1: Själva. Starkt, starkt att man tar sig igenom det här utan att bara ställa sig och skrika upp mot himlen bara varför? Men det är jättestarkt. Jag klarar inte av något sånt där alls.
0: Tack så hemskt mycket för det här. Har ni kanske i lite kortare version en katastrof som har utspelat sig på semestern, så skriv gärna in det. Vi vill höra. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag.

0: låten.
1: Fet.
0: Riktigt fet låt. Åh, vad bra humör man blir. Tackar för det. Det här är P3, det är Ison, det är Ayan. Och det är dags för oss att tävla i vår Svara fel-tävling, vilket ger dig en chans att vinna 2 biobiljetter.
1: Lite regler för det här spelet, superenkelt. Gäller att svara fel med relevant på frågorna. Så många fel som möjligt på 30 sekunderna. Man ska bara typ plocka poäng och inte svara samma sak 2 gånger.
0: Och för ett tag sedan så gästade artisten Ida Lova oss, och det är hon helt enkelt som du får utmana. Ska vi lyssna på hur det gick för Ida, yes. Lova?
2: Hur många ben har hästar?
3: 7.
2: Vart bor fiskar?
3: I luften.
2: Vilket ljud gör en gris?
3: Wee!
2: Hur många tår har du?
3: 15.
2: Vad är 2 gånger 2?
3: 133.
2: Kan båtar flyta?
3: Nej.
2: Vad kan man handla på ett apotek?
3: Mat.
2: Hur många månader är det på året?
3: 4.
1: Vi kan slänga ut det rakt av. Ida Lova, hon är i samma kategori som Vila i frid, den great Angie Stone. Hennes röst låter bara perfekt.
0: Ja, jag vet.
1: Hela
0: men det
1: tiden.
0: Kämpa på där, verkligen.
1: Ja, verkligen.
0: Men för Ida Lova, ja, det var väl ganska basic skulle jag säga. 7 poäng, det är absolut någonting man kan slå.
1: Yes.
0: Det är bara att koppla bort svara rätt hjärnan och sätta på svara fel, så har man det. Och du som lyssnar nu, pick up the phone, ring för att tävla mot Ida Lova. 020-33-30-33 020-33-30-33.

0: Brillans nytt ifrån Phoebe Bridgers Last Boys heter låten. Du hör den i P3 med Ison och Ayan, där det nu alltså har blivit dags för oss att sätta igång vår tävling som handlar om att svara fel. Och den som ska försöka slå Ida Lovas 7 poäng och chansen att vinna 2 biobiljetter, det är Emily från Halmstad. Hallå Emily. Hallå Emily, där är du.
1: Hallå ja, hej.
0: Hej, hur är läget idag?
1: Tack, det är bra.
0: Du, vad har du haft för dig under dagen?
1: Jag har jobbat på dagen och nu har jag precis kommit hem.
2: Okay. Fan vad skönt. Stämmer det att du är sjuksköterska?
1: Det stämmer.
2: Vad är det roligaste på ditt jobb?
1: Det är alla möten med patienterna. Det finns så fantastiskt mycket härliga människor.
2: Och finns det någon gång när, jag vet att ni måste alltid vara trevliga, ni måste bemöta energin och människor, men finns det någon gång när ni som sjuksköterska säger så här, vet du vad, du får ta den här patienten, jag pallar inte?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är väl om det är någon man känner kanske som man inte vill ha någon, alltså man har en privat relation till som man ber någon annan ta över.
2: Just det.
0: Du, är du liksom en person som är bra på att svara fel?
1: Jag hoppas det. Jag vet inte, jag hoppas det.
2: Du har precis slutat jobbet, så man vet aldrig. Antingen så är du superalert eller är du kanske lite trött. Vi får se vart du landar. Poängmässigt så måste du slå 7. Vart skulle du vilja landa någonstans?
1: Jag har ingen aning. 8, 9, 10.
2: Jag tycker vi ska satsa på 9 eftersom det är jag som kommer ge dig frågorna. Så ja. Alltså, nu, vi kommer stänga av den smarta delen av vår hjärna och vi kommer bara tänka dumt. De första 6 frågorna, tänk bara dumt. Känner du dig redo?
1: Ja.
0: Då sätter vi igång.
2: Vad heter Sveriges huvudstad?
1: Malmö.
2: Vilken dag kommer efter fredag?
1: Torsdag.
2: Vad är det för dag idag?
1: Måndag.
2: Hur låter en hund?
1: Miau.
2: Vad är 10 plus 7?
1: 12.
2: Hur många ben har en spindel?
1: 19.
2: Vilken färg har gräs?
1: Blått.
2: Säg en frukt som börjar på P.
1: Ananas.
2: Vilket djur säger vov vov?
1: En hare.
2: I vilket land ligger Stockholm?
1: Finland.
2: Var på kroppen sitter näsan?
1: Knäna.
2: Vilken fordon kör på räls?
0: Herregud, Emily, det känns som att du... Wow, vilken, alltså, det där var rafflande att lyssna på. Du måste ju ha vunnit, absolut. Alltså,
2: grejen är så här. Jag och Emily, vi är team. Och när vi är så där bra team som vi är, poängmässigt, vad fick vi?
0: Oh my god, det var 11 poäng! Oj. Det är rekord som jag har hört här. Jag har inte jobbat och hört någon få 11 poäng. Kul. Du var helt iskall. Du bara pang, pang, pang, pang. Det här är du, alltså, wow.
2: Bara så du vet, Emily, du kan ge mig också lite beröm, för det känns som frågomässigt. Jag hade ganska bra tempo alltså, jag också.
0: Bara, hur kan jag få det här att handla om mig?
1: Jättebra, tydliga frågor.
0: Tack, alltså, du var grym och fick 11 poäng. Det är liksom historiskt. Har du någon film i tanken som du vill se med dina biobiljetter?
1: Alltså, jag har inte varit på bio på jättelänge, så det har varit kul att se var som helst.
2: Mm. Jag kan rekommendera Toy Story 5. Jag har hört bra grejer om. Supergirl är också ute, så det finns lite olika grejer att titta på.
0: Jag kan rekommendera Backdoor om du vill titta på en film som är liksom lite creepy.
1: Ja, men det låter spännande.
0: Du, stort grattis. Dröj kvar så får du dina biljetter och så får du en underbar dag.
1: Ja, tack så mycket. Hej. Tack så mycket.

0: kaffe med Sofie Norlin. Ching ching, hej hej, heter låten som du hör i P3.
1: Loki banger eller hit?
0: Det är hit kavalkad. Varning för yes. Hit. Vi har ju försökt riva upp gamla sår. Få folk att höra av sig med katastrofala semesterminnen. Vi fick ju romanen i förra halvtimmen. Nu har vi några fler sms. En person skriver så här: ta en trip till Guldström vet jag, Ison. Eller kanske en vända till Njupeskär om du inte är ute och reser med flyg. Två helt okej ställen att tillbringa en helg med polare på, hälsar Tandsten.
1: Tack så mycket, Tandsten. Jag behöver alltid lite tips och lite så här ställen vart jag ska gå någonstans. Och jag märker att när folk säger att de ska åka utomlands, de ska åka på semester, för de ser det bara som en vanlig andetag, bokstavligen. Att ta mig till Arlanda, att folk ska gå igenom mina väskor, att folk ska röra på mig, visitera, hela den biten. Jag tycker att det är så här: don't touch me. Rör inte mina grejer, så därför jag åker inte utomlands så ofta. Vi har fått ett till sms som står så här: inte riktigt semester, men både utomlands och jobbade i mina 20s i Sydamerika. Fick denguefeber och blev inlagd på sjukhus med läkare som inte kunde språket och sa jag hade fått HIV, leukemi. Ringde hem till mina föräldrar som såklart blev livrädda. Väl hem på planet började ena vingen på planet brinna. Och vi behövde vända och nödlanda. Mår bra idag. Jag hoppas att du mår jättebra idag.
0: Vänta, applåd för att du mår bra. Men vad fan var det där? Herregud. Ja, det där låter traumatiskt. Det blir ju bättre efter det där. Det hör man ju. Har man något katastrofalt semesterminne som man vill dela med sig av, så är det välkomnat att göra det om man vill. 722 50, skriv P3, gör ett mellanslag. Vi fortsätter med lite musik.

0: Creatures, Van heter låten, du hörde den i P3. Nu är klockan 3, det betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering. Och vi får dem av P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket. 11 personer har dött efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra Frankrike strax innan lunchtid idag. Det uppger lokala myndigheter. Flygplanet ska ha haft en grupp sjuksköterskor ombord som skulle hoppa fallskärm för första gången. Frankrikes inrikesminister uppges vara på väg till olycksplatsen. En kvinna har skadats allvarligt efter blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i sydöstra Skåne. 4 vuxna och 5 barn bedöms ha lindriga skador. Det här uppger Region Skåne. Och byter ämne. Skåningarna har tagit till sig av uppmaningarna att spara på vattnet. En av dem som engagerat sig är Malmöbon Hanna Höje som tar hänsyn till vattenbristen när hon odlar grönsaker.
2: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan.
1: Det säger hon till Ekot, och nya siffror från Sydvatten visar att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj senaste åren och även med 10% under de 3 första veckorna i juni. Men målet är att minska förbrukningen med 20% och läget är exceptionellt svårt, förklarar Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
3: När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet

0: Avslutningsvis här så ska vi ju dela lite i moraliska dilemman. Moralen, Aison, hur är den idag?
1: Alltså, min moral är lite upp och ner. Jag är inte säker om du kan se på mina händer, lite långt ifrån. Men jag tappade mitt busskort. Jag är inte mitt busskort, mitt bankomatkort. Så jag kan säga att typ, de flesta dörrarna hemma hos mig, de är typ inslagna. Jag gick ut med lite blod på handen. Så jag är så här, min moralkompass just nu, det frågar inte mig.
0: Alltså, det känns så vintage att ha ett bankkort. Alltså ett fysiskt bankkort i dagens digitala samhälle. Men jag beklagar, behöver du låna pengar eller?
1: Ja, absolut.
0: Vi löser det under låten. Ja, moraliska dilemman om en liten stund.

0: botten här, eller Raisa, vad säger du?
1: Det jag säger är att jag vill hoppa in i moraliska knepigheter. Jag vill ha problem att lösa tillsammans med våra lyssnare, tillsammans med Ayan. Om du har ett problem som du bara känner, vet du vad? Det känns som ett berg när jag tittar på det. Jag vet inte riktigt hur jag ska börja bestiga den. Skicka den till oss. Vi kan göra det tillsammans. Du skickar den till p3@sverigesradio.se och sen får jag bara götta mig i problemet.
0: Idag så ska vi prata om en person som vi har valt att kalla för Lisa, som står inför något helt nytt. Efter 15 år i en relation så är hon nu singel för första gången. Det känns både spännande och lite skrämmande. Hon säger att det är en del av hennes, att en del av henne drömmer om en riktig hot divorcee summer.
1: Som
0: alltså
1: betyder...
0: hon vill liksom vara het och nyskild. Alltså du vet, sån glow up man kan få när man har kommit ut ur en relation. Åsa Ingrosso. Men hittills har det inte riktigt lossnat. Hon går ut, hon känner sig ändå ganska snygg, men vågar aldrig ta första steget. Och den stora frågan är, hur gör man egentligen? Hur raggar man? Och framförallt, hur hanterar man att kanske bli avvisad? Hon beskriver det som att hon känner sig... som hon går på i högstadiet igen, samtidigt som hon är redo att ha lite kul efter många år av småbarnsliv och en relation där kärleken tog slut för länge sedan. Så nu vill vi höra ifrån er, vad är egentligen det bästa raggningstipset? Hur tar man första steget och hur vågar man bjuda på sig själv? Och framförallt, hur tacklar man ett nej? Ring in och dela med er av erfarenheter och ge råd till Lisa som alltså vill ha en hot divorce summer. Det är bara att skriva in och hjälpa på 72250, inled med P3 mellanslag eller hoppa in i DM, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: låten, du hör den i P3 med Ison och Ayan, där vi ju försöker hjälpa vår lyssnare Lisa som efter 15 år har en singelsommar för första gången och undrar egentligen hur hon ska göra för att våga ragga. Hur ska hon ragga och framförallt hur ska hon liksom tänka på att liksom, det finns ju en risk att bli avvisad. Har du några tips till Lisa?
1: Inget överhuvudtaget. Jag önskar jag hade det, men tyvärr, alltså jag är en man. Jag har inte gått igenom ett giftermål. Jag har inte riktigt varit samma så där många år och had divorce i summer. Det känns som att det är en värld som är långt ifrån, så jag lutar mig lite mer mot dig.
0: Nej, men ragga gör du väl?
1: Jo, så det har hänt.
0: Jag tänker bara, har du några sköna tips kanske till vår...
1: Men det här situationen är helt olika från raggning, om man ska bara börja där. Därför tänka, Lisa, hon går in i varje situation och hon tänker på det som har varit tidigare. Hon tänker på hennes 15 år. Hon tänker på ett situation som har varit. Så om du frågar mig, det handlar om bokstaven och läsa rummet. Hur gör du när du raggar?
0: Jag går in, jag ser mig för, jag hittar någon, låser ögonkontakt, släpper den inte och sen brukar det mesta vara löst.
1: Hur tar du emot ett nej?
0: Jag gör inte det, jag skojar. Nej, men alltså, man får ju vara öppen för, alltså, bakom, alltså, vad var det för ordspråk? Vi hade ju Dogge Doggelito här igår. Han hade ju något ordspråk som var typ den som inte, alltså, om man inte ens är öppen för att gå in i ett möte med någon, då har man ju redan förlorat. Alltså, det finns en risk att man blir avvisad, men bakom den risken finns också kanske en liksom trevlig natt, vad vet jag.
1: Alltså, om vi ska gå till kärnan av det här, det är någonting annat om Lisa hade skickat in, vet du vad, jag har gjort slut med min man eller min flickvän eller min tjej och jag vill bara träffa någon ny, hoppa in i ett nytt förhållande. Då hade dialogen varit helt annorlunda. Du står här, hot divorcee summer. Bryt ner vad det betyder.
0: Det är att man är het och nyskild.
1: Så då det betyder bokstavligen att du ska gå ut, du ska looking good, du ska ha positiv energi, du ska läsa rummet och du ska vara dig själv. Punkt slut.
0: Exakt, jag tror inte det, alltså det, tipset är bara att fortsätta och att liksom ta för dig. Tänk på de där 15 åren som du, jag vet inte, du kanske var lite sugen på annat, skoja. Nej, men våga, släpp sargen. Jag har inga konkreta tips mer än att se människor i ögonen och stanna kvar och prata och vara nyfiken. Alltså, mycket kan sägas med kroppsspråk. Man behöver inte säga så mycket i en raggningssituation. Men annars kan det ju vara kul också om någon är så lite tramsig, att man går fram till någon och är så... Ja, oh, liksom, vad är det de brukar säga? Typ så, du föll ner från himlen som en ängel eller whatever. Alltså en sån cheesy line kan ju faktiskt vissa gilla.
1: Har du sett filmen Yes Man med Jim Carrey?
0: Yes Man.
1: Yes,
0: ja,
1: du har sett den?
0: Ja.
1: Och i den filmen, det handlar om rätt så mycket i hans liv. Han har rätt så mycket sagt nej till saker, olika förslag, roliga saker. Och från ingenstans säger han, vet du vad, jag kommer säga ja till allting. I den här situationen, jag skulle sagt att Lisa, om du har varit i ett förhållande i 15 år och varje gång du kommer en person som du kanske går igång på eller kanske en fest eller en stämning, jag kan ju tänka mig, man var såhär, nej, jag kommer stanna hemma, jag kommer gå hem. Nu måste du vara såhär, nej, jag kommer säga ja.
0: Ja,
1: jag säger ja till allt.
0: Ja, exakt.
1: Ingenting som är farligt.
0: Nej,
1: men allting som är roligt.
0: Gå vidare. Du som lyssnar kanske också är i en liknande situation. Du kanske är en raggningsexpert, alltså bättre än oss, och kan sätta ord på hur man faktiskt tar sig ut och vad första steget är. Tveka inte, hjälp oss hjälpa Lisa. Hör av dig på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka in eller slida in på våra DM, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hallå suckers, när ni hör det här är vi på semester. Det är Hanna och Kristoffer.
4: Det var Hanna och Kristoffer. Det kommer vara Isabella Mansour och Assad Daudi i sommar istället för oss.
3: Det kommer det, och det kommer bli svinbra. Jag känner mig mega trygg med att lämna över studion till dem.
4: Ja, jag med. Ni kommer ha det toppen. Vi kommer... Ja, vi får se hur vi kommer ha det. Du ska till Sydeuropa, där är det ju väldigt varmt.
3: Jag ska lösa lite cold cases. Vi ses igen i augusti.
4: Hej.
3: Puss.

0: Orchid in All of My Tomorrows heter den här låten. Du hörde den i P3 med Aison och Ayan. Vi är mitt uppe i att försöka hjälpa vår lyssnare Lisa som efter 15 år är singel och undrar hur hon ska ge sig ut på marknaden. Ragga, vad gör man för att ta första steget? Hur gör man för att inte bli avvisad? Och så vidare. Vi har fått ett sms här. Okej, Aison och Ayan, lätt för er snyggingar att säga. Var er själva. Tack. Vi andra dödliga måste jobba lite hårdare för ett ragg. Börja med att komma ihåg personens namn. Säg det ofta i samtalet. Lägg saker på minnet. Ställ frågor utan att vara för på. Tack för ett bra program. Vet du, en applåd där. Det är, man vet själv, alltså när någon pratar med mig och man bara, den här personen minns vad jag heter. Den kan typ så göra callbacks till saker jag har sagt. Alltså då känner man sig väldigt uppskattad.
1: Just det. Alltså jag också måste hoppa på den här punkten på snyggingar. Alltså på riktigt, det fanns en tid när jag hade tänder som var som ett mål, som ett stort mål, förstår jag menar. Jättestort gap. Jag hade dreads, jätteful, men ändå så hade man ändå chansen att prata med människor.
0: Du var ute och raggade ändå.
1: Inte ute och raggade, jag ska inte överdriva på det sättet. Men en grej som jag kan tycka som är viktigt, självförtroende. Många av mina killkompisar, jag har sagt till dem, bro, du är fett med ful. Men du lyckas lösa alltid en energi. Han bara, bro, jag har självförtroende. Jag vet om hur jag ser ut. Men självförtroende, det kommer jag så mycket längre än
0: men
1: utseende.
0: Men han kanske också är charmig. Alltså charm, att ha
1: självförtroende, det betyder när man är med en person som är utanför ens liga, man är såhär, men jag bryr mig inte att du är snyggare än mig. Du kommer ändå, så fort jag får dig att skratta, du är min.
0: Okay.
1: Så brukar vi tänka. SMS till så här, vi slår ett slag för datingapparna. Man swipar loss och sen går ut på bar eller klubb. Ofta stöter man på någon man matchar med. Och då har man redan halva inne. Båda vet ju att det finns en ömsesidig intresse. Då så här träffade jag min kille. Lycka till, Sofia. Bra där, Sofia.
0: Det är bra tips. Alltså det kan ändå vara en grej. Alltså just apparna, jag är inte stort fan, men att visa närvaro. Man är så här, hallå där, jag är singel. Alltså det kan ju vara bra efter 15 år att man bara så här, alltså det är som att man liksom gör debutant på en bal och bara, här har vi Lisa, hon har kommit ut efter 15 år och är redo att, ja men det är bra, jag gillar det, tack för det. Ragga, sök hjälp för att laga bil eller gräsklippare eller byta diskmaskin. Det funkar stenhårt. Jag har legat redan 15 gånger här på Österlen.
1: En applåd. 15 gånger.
0: Alltså vad var det för vintage porrfilms liksom trop som du precis berättade för oss? Men vad kul att det funkar. Jag har faktiskt en vän som hade en person som höll på att laga hennes balkong. Det var exakt som den här personen säger. Det blev mycket som hände som inte handlade om att laga balkongen, så att säga. Du som lyssnar kanske har tips på hur man ska göra för att ragga, hur man ska göra om
1: hur blev
0: det
1: balkongen?
0: Så... Ja, den blev klar och de blev faktiskt tillsammans.
1: Nice.
0: Faktiskt. Så allt gott, slutet gott. Du kanske har tips på hur man ska ragga, kanske har du tips på hur man kan ta avvisningar. Det är bara att höra av sig på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag och skicka in...

0: och Crazy heter de så, kanske. Det här är P3, det är Ison, det är Ayan. Vi har ju försökt hjälpa Lisa som efter 15 år är ute på marknaden igen. Vi har fått en hel del sms. En person skriver så här: råd till Lisa, jag gick ut för hårt i början efter separation och allt kom ikapp några månader senare. Även om det är spännande och kul att börja flirta och dejta igen, så kan det bli för mycket av det goda och då slår ensamheten till. Så mitt råd är att också umgås med vänner och inte bara tänka på köttmarknaden. Det tyckte jag var, det är lite värt en applåd ändå. Rimligt.
1: Ett sms från Siri står så här: mitt tips är bli dissad. När det väl har hänt en gång upptäcker man att det är inte så farligt. Mm. De flesta är rimliga. Kram från Siri. Alltså, helt ärligt, det är ibland att få ett nej, det kan vara roligt att gå in i en situation och veta om okej, jag vet att det här kommer inte gå någonstans. Jag vet att jag kommer säkert få ett nej, men jag kommer i alla fall få en ganska nice dialog, byta lite ord med en person och se vart det leder. Så man ska se det lite som att Om jag får ett ja, fan vad kul, men jag förväntar mig ett nej alltid.
0: Ja, alltså grejen är, om man har fått ett nej, då har man ändå gått efter någonting som man själv var sugen på. Annars kan man ju vara passiv och bara säga, okej, den här personen vill ragga på mig, så säger jag ja till det.
1: Just det.
0: Det är inte liksom, jag tror inte det liksom är bättre att gå för någonting.
1: Hur tror du det funkar i datingvärlden? Ett nej, är det ett officiellt nej, eller är det så här: men vi kommer ju ses och ta en fika nästa vecka. Nej, men du vet att vi kommer... Alltså det känns som det är en viss typ av jargong där, i alla fall datingmässigt, i alla fall när man går fram och tillbaka, eller?
0: Alltså, jag tänker i ett första möte så är väl ett nej, verkligen ett nej, skulle jag säga. En person skriver så här: en gång gick jag ifrån en bar, där satt jag med en tjej på en första dejt. Vi hade inte träffats på riktigt innan och det kändes bara obekvämt och fel. Så jag gick när hon gick på toa. Skäms än idag, gör inte som jag. Alltså, va? Fan, jag trodde det var så här.
1: Jag förstår inte helt och hållet, men helt ärligt. Det är därför jag också, när det kommer till datingapparna och det kommer till olika så här blind dates, och om man har aldrig träffat personen förut, om man aldrig varit i rummet, känt av energin, känner av till vad, vi har samma tempo, samma läge. Det är galenskap. Hur kan man förvänta sig att det ska bli bra?
0: Nej, men alltså det där du gjorde, det är verkligen inte hyfs, det är inte vett och etikett, det är inte okej. Alltså jag skulle bli så ledsen.
1: Man ska betala och sen ska man gå och försvinna.
0: Ja, alltså fy fan vad hemskt.
1: Man ska dumpa efter man har betalat.
0: En person skriver så här: låt en kompis winga dig när ni är ute, så slipper du dissen om den lämnar ditt nummer. Okej, nej, det tycker inte jag är bra. Vad säger du om det? Låta kompisen göra jobbet.
1: Alltså det är svårt också, det är ju en konstig grej att pratar jag med någon och jag har lite dialog och min kompis kommer från ingenstans, jag bara bro, tredje hjulet, tagga ifrån.
0: Nej, men alltså om någon, det har hänt faktiskt att folk säger, men min polare tycker du är snygg, då kan han få ditt nummer, då är jag såhär, nej men du kan få mitt nummer. Alltså jag tycker inte det är liksom, det, vad är det, dagis eller? Nej. Jag vet inte om något av det här är hjälpsamt för Lisa, hoppas. Tack till alla er som har engagerat er och hört av er och skrivit och hjälpt och så vidare. Är det så att du kanske nästa söndag vill ha hjälp med något eller har ett dilemma som behöver lösas, då är det bara att mejla oss på p3@sverigesradio.se. Jag känner att min röst börjar liksom svika mig här mer och mer. Kämpa på till mig också.

0: Mobile Disco, We Are Your Friends i P3 med Aison och Ayan.
1: Och tidigare, vi precis stängt den här, men vi pratade lite om de olika raggningstipsen. Vi hade en lyssnare som vi kallade för Lisa. Hon precis gjort slut, hon vill gå ut och hitta lite energi och människor, har haft lite svårt med det. Ett sista sms då så här: hej, jag är Nils från Stockholm. Mitt tips är att vara modig. Drick mycket öl på baren så blir det lättare. Och det var så här, jag bara okay, men det kan funka, men det var någonting som jag läste på Expressen som var så här, vänta, det här är ändå ganska kopplad. Jag tänker på Fatboy Slim, alla känner till honom. Han har så många hits, så många bangers. Men det har kommit ut en ganska så intressant grej på Expressen där han pratar om det svåraste som han någonsin har gjort, och det är att sluta dricka. Och jag tänker koppla till det här, gå ut och dricka jättemånga öl. Alltså, man kan göra det, eller så kan det vara att man säger, vet du vad, det här är det svåraste som jag någonsin har gjort. Och det fick mig också att tänka på, inte bara Fatboy Slim, det svåraste som jag har gjort i mitt liv. Jag har gjort många tuffa grejer, men att förlora någon som står en väldigt nära, att de inte lever längre, att man måste gå igenom den här processen, att man måste ringa till begravningsbyrån, man måste kolla upp vissa så här, pensionssaker, vissa grejer, typ, det är något av det svåraste som man har gjort, som man inte har tänkt på. Så jag tänker, jag slänger ut en ganska tajt men liten fråga: finns det någonting som du har gjort som var så här, det här var svårt, det här var jobbigt, och det behöver inte vara på samma nivå som mig. Nej. Det kan vara knyta skorna, det kan vara att du bara bestämde dig för att åka till ett annat land. Svåraste som du har gjort, let's go, hit me.
0: Det är så svårt att komma på det svåraste.
1: Okej, okay, mitt emellan.
0: Jag är väldigt, väldigt mycket lagd åt att förnekelse, alltså om jag har varit med om grejer, då vill inte jag minnas att jag har varit med om det. Jag lägger i en liten kartong och bara bort med det där, jag orkar inte tänka på det. Så jag har liksom jättesvårt att koppla till.
1: Men öppna kartongen
0: det jag tänker på, bara för att jag liksom ser mina knän, det är ju mina knäoperationer. Det var en tuff tid i mitt liv, att liksom gå igenom de operationerna, men samtidigt så är det ju förbi. Alltså det är svårt, eller jag kommer inte på något annat.
1: Jag har också, alltså jag kommer inte säga några namn, därför jag vet inte, någon ska bli sur på mig, men jag har en vän till mig som gifte sig för typ 5-6 år sedan, och jag frågade honom efter typ 8 månader, jag var såhär, men hur är det, giftermålet, är det kul, är det underbart? Han bara, det är det svåraste som jag har någonsin gjort, att jag måste uppoffra min tid, jag måste se till att alltid vara lagt in med en annan person, vi måste ha samma drömmar, samma slutdestination.
0: Så det är ju det de säger, att det är då det börjar, alltså äktenskapet, arbete börjar när man liksom så här, nu ska vi mercha våra liv, vi har gift oss, alltså det är inte som att så här, efter bröllopet så är det bara så här: okej, nu är vi lyckliga alla våra dagar. Exakt. Då arbetet börjar.
1: Och jag kan tänka mig, som om man ska gå in i aspekten av sporten, till exempel om man är en person som har spelat basket eller fotboll eller whatever, och man har varit en talang, och man har haft människor runt omkring en som har sagt så här: du kommer hamna i La Liga, du kommer hamna i NBA, du kommer hamna där. Och när man kommer till den punkten när man inser, min talang kommer inte ta mig hela vägen dit. Jag är inte tillräckligt bra, och man måste säga, vet du vad, jag ska hoppa in i ett annat yrke för att kunna klara av mig, betala hyran, och jag kommer lämna det som är min passion, som är min dröm. Det är också det svåraste som man kan tänka mig göra. Jag gjorde det när jag spelade basket. Jag kommer hamna i NBA.
0: Ung och lovande.
1: Ung och lovande, jag hade lite vibe, och folk sa, men du kommer hamna någonstans, och sen kommer jag bara på så här, jag kan inte spela någonstans, jag är inte tillräckligt bra. Jag måste göra någonting annat.
0: Gud, alltså det var, jag så glad att jag klev av ung och lovande tåget väldigt tidigt och bestämde mig för att festa. Det är jag bra på, det gör jag för evigt.

0: Den heter Sweater Weather och du hör den i Petri med Ison och Ayan. Det är väl allt annat än Sweater Weather där ute. Det är liksom heatwave, värmebölja och väldigt, väldigt kvavt där. Vi har en hel timme till att se fram emot kommande. Det kommer att handla om filmtrailer, det blir lite tips och så blir det ju väldigt mycket musik. Men innan vi kommer dit så vill man ju ta en blick ut i världen och se vad är det egentligen som har hänt. Vilken tur att vi då på regel har Jeanette och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. 11 personer har dött efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra Frankrike strax innan lunchtid idag. Det uppger lokala myndigheter. Flygplanet ska ha haft en grupp sjuksköterskor ombord som skulle hoppa fallskärm för första gången. Frankrikes inrikesminister uppges vara på väg till olycksplatsen. Anfallen mellan USA och Iran fortsätter. I natt riktade USA nya luftanfall mot Iran och Iran attackerade amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Irans revolutionsgarde hotar nu med att helt avbryta den sköra fredsprocessen om USA anfaller landet igen. Samtidigt varnade USAs president Donald Trump under natten för att de kommer förgöra staten Iran om kriget återupptas. Och vi byter ämne efter rapporter om att en giftig blåsfisk som kan bita av både tår och fingrar sprider sig i Medelhavet. Och dessutom förra sommarens gäddattacker i norra Sverige så är det kanske en och annan som ser sig för innan ett dopp i vattnet. Men Kristina Sundell, professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet, har lugnande besked.
2: Om det kommer ner en stor fot eller ett stort ben så simmar de åt andra hållet bara så fort de kan.
1: Det säger hon till Petri Nyheter. Det här gäller framförallt på västkusten. I sjöar och Östersjön är risken lite större enligt Sundell.
2: Till exempel rovfiskar, abborre, gädda. Om det är mycket sådana i en sjö så att det är risk så att säga att man stöter på dem. Så är de ju rovfiskar så att de jagar ju maten med tänderna.
1: Och för att vara på den säkra sidan kan man plaska ordentligt innan ett dopp, säger fiskforskaren Jens Olsson.
3: Jag tror om man har en som tar en för laget och gör bomben, det tror jag är det absolut bästa. Då är det nog safe att bada sen.
1: Ja, men det får avsluta. Petri Nyheter klockan 4 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Gabriella Lahti. Nu lämnar jag över till Ison och Ayan. Hej!
0: Tack för det!

kommande timmen. Det ska nämligen handla om veckans trailer. Vi kommer även att ge filmtips om man vill lämna värmen och bara kolla på film. Först musik!

0: Oskar Lindros, pappa kommer inte hem i P3 med Aysan och Ayan.
1: Såg en affisch med på Oskar Lindros, han ska ju uppträda på Avicii. Arenan i alla fall. Fan vad mäktigt, grattis till honom, hoppas det kommer mycket folk och det går jättebra för honom. Men när det kommer till saker man ska titta på idag, vad ska man titta på? När det kommer till filmer, alla vet att jag gillar ganska dåliga filmer. Jag älskar en bra B-film. Det är någonting som gör att jag kan försvinna, min hjärna stänger av. När det kommer till Hellboy, filmerna. Har du sett någon Jag tror inte du har... Det känns alltså, som du är för bra
0: tveksamt,
1: för dem.
0: Tveksamt. Men det är i alla fall en karaktär jag känner igen. Alltså jag får upp Hellboy i huvudet.
1: Karaktären Hellboy spelades av skådisen Ron Perlman för flera år sedan. Och han är en röd jävel som har en jättestor hand. Den ena handen är ganska normal. Och han kommer från typ den här helvetiska dimensionen. Och han ska ta över världen. Det kom två filmer som var ganska dåliga. Den första filmen var okej. Men jag var hela tiden så här, tänk om Hellboy skulle vara lite mer skräckfilm involverad, lite mer så här horror, mörkt. Och såklart så kommer den här filmen som kom 2024 som heter Hellboy The Crooked Man, och det är rätt så mycket samma förutsättning. Det handlar om Hellboy, men han skickas till en avlägsen by där han ska typ kolla läget, och det verkar som den här byn hemsöks av häxor och massa andra typer av warlocks. Alltså filmen är ganska dålig, men det är i alla fall Hellboy i en mycket mer läskigare situation. Och det är verkligen så här jump scares många gånger. Jag var så här,
0: Blev du lite rädd där?
1: Jag blev rädd, jag känner. Hellboy The Crooked Man, inte som jag rekommenderar, men om man vill se en fortsättning, om man har sett de två andra, jag rekommenderar den starkt.
0: Okej, spännande. Men tror du att jag skulle kunna hoppa in i den här filmen utan att ha sett Hellboy?
1: Jag tror nästan bättre att man inte har sett de två Hellboy-filmerna. Se bara den här.
0: Okej. Ja, tack för tipset.

0: Oh, vilken låt. Det känns som att den som har lagt musiken här älskar mig då, för att jag tycker alla låtar är toppen. Snow Allegra var det där, Be My Summer. Det är P3 med Aison och Ayan. Ja, du Aison, häromdagen satt jag hemma med min vän. En av dagarna som jag inte gjorde något på. Det var en varm sommarkväll och vi bestämde oss för att efter Norge-matchen titta på en skräckfilm. För vad passar sig när det är så himla varmt och liksom nästan... Det är ju en nivå av kusligt bara i värmen att titta på skräckfilm. Inte mycket. Vi bestämde oss för att se en gammal film som har triggat mig och ärrat mig sedan jag var barn. Final Destination.
1: Ah, komediskräckfilm.
0: Komedi? Den har du verkligen... Alltså, det finns ingenting roligt med den filmen. Den är pure skräck.
1: Vad är som inte är roligt med den?
0: Nej, men alltså, för den som inte har sett Final Destination, det här är alltså en film som kom på 00-talet som handlar om... Det börjar med en grupp studenter som ska resa till Paris. En av dem får en sån uppenbarelse att så här, fan, det här planet kommer ju krascha. Vi kliver av. Några kliver av med honom och resten dör i kraschen. Och sen så en efter en så kommer döden, för du kan inte lura döden, den kommer komma ikapp dig. Det är basically det handlar om. Men det som är kusligt är ju, den är så, det är så mycket så här body horror. Alltså du vet när han ramlar över tvättlinan, alltså det är så det är så grova scener i hur de dör. Mycket så här ja, men det ser ut att göra väldigt ont. Jag blev flygrädd, kommer jag ihåg, när jag såg den här filmen. Det var typ kanske 12 när den kom. Jag mådde inte bra. Varför tyckte du att det här var en komedi för?
1: Alltså det var ju en komedi därför när man kommer på, alltså typ kanske när man har sett den några gånger, men första gången när man förstår att okej, men döden kommer efter er, ni kommer bli klippta. Mm. Det handlar om bara på vilket grovt sätt, ja, så det kommer bli. Det är typ situationer som är orimliga helt och hållet. En person kan gå förbi en bankomat och från ingenstans så deras huvuden åker in genom bankomaten, genom en bil som trycker in dem. Och man sitter och bara skrattar, man bara... Det där var humoristiskt. Det var ett väldigt kreativt sätt att dö.
0: Ja, jo, på det sättet. Alltså, jag skulle säga det. Jag och min kompis, vi skrattade ju.
1: Men du skrattade ju!
0: Ja, men sen så tittar vi på varandra.

0: Det där var Tarra. Underbara saker kommer hända oss i P3 med Ison och Ayan. Och nu så har det blivit dags för
1: veckans trailer.
2: Exakt, ni vet exakt vad det handlar om. Vi ska försöka reda ut en händelse som har skett inom populärkultur under veckan, paketerat som en filmtrailer. Du och jag, Ayan, vi har ingen aning om vad det kan handla om. Vi ska lista ut den här händelsen tillsammans med våra lyssnare. Och jag kommer bidra den här gången.
0: Alltså, det har ju varit svårt tidigare veckor. Det ska vi inte sticka under stolen med. Så om du som lyssnar också vill vara så vänlig och spetsa öronen, så åker vi.
3: I en värld där ena halvan länge tagit större plats än den andra finns en spelare som vill jämna ut oddsen. Alla är välkomna som åskådare. Men hälften fick ingen inbjudan ut på plan.
2: Någonting fotbollsrelaterat.
0: Alltså, är det för uppenbart att det handlar om fotboll?
2: VM, fotboll.
0: Eller är det att de försöker lura oss?
2: Ja. Nej. Det uppenbara ibland kan vara det självklara.
0: Ja, bars! Det är jättebra. Okej, ja, för det var ju väldigt mycket fotbollsreferenser. Det handlade om odds, det handlade om spelare på plan och laget och hit och dit.
2: Just det.
0: Okej.
2: Alltså, det står i en värld där ena halvan länge tagit större plats än den andra. Jag tänkte först att det kanske gällde Ison och Fille, men särskilt
0: men är det Fille som tagit större plats?
2: Han är på Let's Dance, alltså på Skansen. Han tar över världen, han gör det han ska.
0: Det kanske är det. Jag tycker inte vi ska släppa den tanken.
2: Okay.
0: Det kanske handlar om er faktiskt. Du som lyssnar, du kanske har direkt koll på vad det är som trailern efterfrågar. Tveka inte, skicka in din aning med motivering såklart till 7225 0, skriv P3 och gör ett mellanslag. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: Det här är Generation tillsammans med Young Lean. Storm 2 heter låten. Du hör den i P3 med Ison och Ayan, där vi är mitt uppe i veckans trailer. Alltså, jag har fastnat i de här fotbollsreferenserna.
1: Absolut.
0: Jag kan inte sluta tänka på fotboll.
1: Men kommer du på något lag eller land som inte... Hälften av laget blev inte inbjudna på planen? Jag förstår alltså, inte den grejen.
0: Nej, men jag undrar, liksom, är man inte typ en, har man inte en extra uppsättning? Alltså, inte halva laget på bänkade? Eller?
1: Ja.
0: Alltså, jag tänker att det, liksom är, det finns... ja, kanske inte.
1: Ska vi lyssna?
0: Alltså, vi tar och lyssnar på ledtråden.
2: I en värld där ena halvan länge tagit större plats än den andra finns en spelare som vill jämna ut oddsen. Alla är välkomna som åskådare. Men hälften fick ingen inbjudan ut på plan.
1: Jag tänker någonting Ronaldo, Messi, finns en spelare som vill jämna ut oddsen. VM.
0: Just det var ju så. Var det inte att Messi hade, blev liksom den som hade gjort flest mål, ja, i VMs eller så här,
1: exakt,
0: i historien.
1: Bästa målgörare.
0: Okej,
1: genom
0: så
1: alla
0: han
1: tider.
0: Jämnar ut oddsen kanske.
1: Vi har fått in sms, verkar det som.
0: Okay.
1: Det står så här. Kan det handla om att regeringens förslag om att öka antal IVF-försök, ena halvan, de som kan få barn utan hjälp. Hälften fick ingen inbjudan, men nu får de det. Jag har ingen
0: här
1: aning
0: har vi någon som
1: de...
0: tänker utanför boxen. Alltså, vi tolkar ju det här bokstavligt. Att det, liksom är, det handlar om fotboll för att hon använder sig av fotbollsmetaforer. Här är det någon som tänker annorlunda. Det uppskattar vi. Jag vet inte om det kan handla om det. En annan person som är inne i boxen med oss, det är en person som skriver fotbolls-VM 2026, herrarnas VM. Alltså om det skulle vara så att det handlade om Sverige då?
1: Måste inte det vara lite mer specifikt? Vi kan, jag tror inte det är bara så enkelt att bara slänga ut, det handlar om VM 2026.
0: Nej, men det måste ju ha hänt någonting, exakt. Om det är precis, ja, vi förstår ju.
1: Men inget dåligt tips, tack för tipset.
0: Men alla är välkomna som åskådare. Det är man ju när man tittar på tvn. Fast här skriver någon känd fotbollsprofil, typ kosovare Aslani, hon har ofta kopplats till jämställdhetsfrågor i fotboll.
1: Mm.
0: Då blir spelare som vill jämna ut oddsen väldigt bokstavligt. Okay.
1: Jag gillar den här, jag har ingen aning om det här, men jag gillar vart vi är på väg någonstans. Det är bara den här första delen som gör det lite jobbigare för mig.
0: Vad var det då?
1: I en värld där ena halvan tagit större plats, finns en spelare som jämnar ut oddsen. Jag förstår att det är... olika håll som man kan ta det, men jag är fortfarande på ett helt annat ställe.
0: Alltså om ena halvan är typ så här, om man tänker att man är man 11 man på plan,
1: ja,
0: och man är, kanske spelar defensivt eller offensivt, och det kanske är ett lag som har haft mycket defensivt spel, men nu börjar de spela offensivt.
1: Inte omöjligt.
0: Och sen är det någon som har liksom så här jämnat ut oddsen bara, vi brukade ju spela, jag vet inte, alltså jag har ingen aning. Har du en aning, kan du tänka utanför boxen kanske och hjälpa oss? Jag vet inte, alltså det känns ju för sjukt om det handlar om fotboll.
1: Det kan inte vara så enkelt, inte på din sista dag.
0: Nej, jag tror inte det, alltså precis, de vill att jag ska gå härifrån med skam. Jag tycker att vi ska unna oss en liten letråd faktiskt.
1: Ska vi?
0: Ja, för nu börjar vi tala i tungor. Vi lyssnar på letråden.

0: Får du någon tanke eller lyssnar du bara på musik nu?
1: Jag förstår inte. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You send a Monica. Okay, det handlar om fotbollet. Det är Chaperone, men...
0: Vad heter namnet på låten? Så du kanske ger oss någon tips på någonting.
1: Pink Pony Club.
0: Och det har ingenting med saken att göra, eller? Okej, det räcker med låten. Hon har fått tillräckligt med steam.
1: Okej. Vi fick höra alltså Chapel Roan med Pink Pony Club. Det är en ledtråd till den här trailern.
0: De här ledtråden, de är inte så ledtråden. Det är Disillusion.
1: Alltså jag behöver lyssna på en annan låt för att kunna liksom, tänka klart. Du som lyssnar, har du klart för dig vad det handlar om, skicka in det till oss på 72250. Skriv Petri i ett mellanslag eller hoppa in i DM så kan vi tänka ihop.

0: Star heter låten. Och vi är också mitt uppe i våran tävling, veckans trailer. Ska vi kanske, alltså hur, vad känner du nu när du har liksom tänkt på två låtar?
1: Alltså, ja, jag vet, alltså, precis när jag tror VM så kommer det fram någonting annat, andra tankar poppar upp. Vi har fått in sms som står så här, ett sms, flera sms kring just det här ämnet, kvinnlig domare i VM.
0: Mm, just det, det var ju något match som det typ bara var kvinnor som dömde.
1: Okej, okay, jag har missat det, nice.
0: En annan person skriver The Hunger Games. Ja,
1: jag vet alltså, inte. Jag vet inte, The Hunger Games, det känns lite långsökt. Jennifer Lawrence, hon har inte varit med i svängen på ganska länge. Jag vet inte, men bra film.
0: Nej, det
1: första
0: inte,
1: i alla fall.
0: Inte aktuellt, nej.
1: Se till sms, HBTQ-matchen mellan Egypten och Iran, skriver Måge. Ska vi lyssna på en ledtråd eller ska vi lyssna på någonting?
0: Vi tar en liten ledtråd, va? Ska vi ta en ny ledtråd kanske?
1: Kör!

0: drop.
1: Jag har ingen aning, jag har ingen aning hur det heter.
0: Vi har fått höra alltså Chapel Roan med vilken var det? Pink Pony Club och Olivia Rodrigo's vad heter den? Stupid Song kanske. Och ska vi lyssna på ljudet också kanske? Vad det var, vad det handlade om. Ja, vi lyssnar på trailern igen.
2: I en värld där ena halvan länge tagit större plats än den andra finns en spelare som vill jämna ut oddsen. Alla är välkomna som åskådare. Men hälften fick ingen inbjudan ut på plan.
1: VM-fotboll, kvinnlig domare. Jag ligger lite där. Vad är mer populärt i vår kultur just nu än VM? Nej, jag tror inte jag någonting annat något verkligen annat. Tar plats. Jag tror det handlar om VM.
0: Att det måste ha med VM att göra. Men vad är VM då? Då är det alltså i en värld, ena halvan har tagit större plats än den andra. Okej, det kan ju vara att det är herrar som spelar. Det finns en spelare som vill jämna ut oddset.
1: Jag tror fortfarande på Messi Ronaldo-grejen. Att en spelare vill jämna ut oddset.
0: Okej, att Messi vill liksom... Messi vill... Han har ju redan... Men är det någon annan som är honom hack i häl kanske?
1: Mbappé?
0: Mbappé!
1: Eller?
0: Ja, han är ju också...
1: Okej, vi har inget svar. Fotboll-VM! Jag säger fotboll-VM också. Om vi vinner det, tack vare
0: vet
1: mig.
0: Vet du, vi lägger oss. Vi lägger oss.
1: Nej. Jag tack vare mig om det är
0: VM. Ska vi säga VM?
1: Jag säger VM. Om men, vi vinner det, tack
0: men,
1: vare mig.
0: Okej, alltså... Det var, jag visste inte att det här kunde bli svårare och svårare för varje vecka, men vi låser in fotbolls-VM utan att specificera helt enkelt.
1: Yes, jag kan ta äran.
0: Då ska vi se här i mitt kuvert vad det står. Olivia Rodrigo startar en ny festival med endast kvinnor på scen. Applåd för det, vilket initiativ. Förklaring, i en värld där ena laget länge varit större en andra, det är musikbranschen och festivalvärlden har länge kritiserats för att män ofta är överrepresenterade på scen. Det finns en spelare som vill jämna ut, Olivia Rodrigo. Hon startar sin festival Daisy Chain Fields med en hel kvinnlig lineup. Alla är välkomna som åskådare. Festivalen är öppen för besökare av alla kön. Men bara hon fick inbjudan ut på planen. Inga män spelar på festivalen. Ja, alltså jag såg den här nyheten, men den fastnade inte lika mycket som VM. Och vi har bara bokstavstolkat hela skiten. Så att ingen hade rätt. Vi förlorade tillsammans. Sverige, du och jag.

0: Var Augustin Ventura heter låten som du hörde i P3 med Ison och Ayan. Och nu börjar ju tiden rulla. Klockan är alldeles snart 5. Och när jag lämnar den här studion, då är det för att inte återvända igen.
1: Dramatiskt. Vad är det som du har planerat efter du har slutat jobba här?
0: Alltså vet du, min enda plan som... Alltså jag har jättemånga planer, men de är inte i lås. Jag gillar att kunna ha liksom väldigt mycket saker som jag skulle potentiellt kunna göra. Till exempel att åka och hälsa på en vän till mig som bor i Berlin. Åka till London till en annan polare. Åka till Frankrike till en kompis som har kattvakt i Paris.
1: Hur mycket kapital har du lagt undan? För det här är mycket pengar vi snackar om. Nej, för alltså, att åka dit och dit och
0: jag
1: dit.
0: Har ju inte, alltså, jag har ju råd att göra det. Men det, ni hör ju den gemensamma nämnaren i min plan. Dit jag åker baseras på vem som finns där så att jag kan få logi. Gratis. Alltså det är ju det som är att resa, guys. Om ni ska resa någonstans, alltså se till att kolla vem finns på orten som kan husera mig. Det är det enda sättet att resa i det här.
1: Couchsurfing.
0: Ja men basically, typ. Alltså jag hoppas att jag får sängen dock. Jag är sån. Du, men jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Jag håller det öppet så att säga. Det kan vara så att jag bara strövar runt här i den här staden.
1: Det kan vara att varje lördag och söndag, jag ser dig utanför studion här. Du bara, hej, läget, vad som pågår?
0: Mig. Jag skojade bara, jag har inte sagt upp mig. Jag måste få, ja det är hemskt faktiskt.
1: Men
0: det är...
1: alltså jag tänker, resterande av sommaren, alltså det känns som det är typ det hetaste ämnet just nu. Den här sommaren, perioden, är det någon specifikt som du ska göra som man kommer se dig någonstans,
0: alltså,
1: höra dig
0: du,
1: någonstans?
0: Alltså vet du, en sak jag ska göra. Jag ska på Bad Bunny. Vi hörde ju Bad Bunny
1: Fire.
0: Här nyss. Och det är en konsert som jag faktiskt... Alltså den biljetten köpte jag ju för ett år sedan. Det är helt sinnessjukt att man bara... Jaha, nu, om ett år ska jag göra det här. Och jag ska faktiskt vara ärlig och säga att Bad Bunny kommer... Alltså han, det är lite jobbigt att det är den 10:e.
1: Varför det?
0: Men för att det är liksom i mitten av juli. Alltså du hörde ju mina planer där. Alltså det är inte direkt som att jag har planerat att åka hem. Men då tvingas jag göra det för hans skull. Eller vänta med att åka. You never know where you find me, Ison. Det har varit ett stort nöje och jobba med dig.
1: Detsamma.
0: Keep it real.

0: idag. Det där var Barry Can't Swim. Return to Bibo heter låten som du hörde här i P3 med Ison och Ayan. Och det här programmet, det har producerats utav Munk Studios. Snart så är det dags för Digilista med Jonas David. Men först, Ekot. Varsågoda.
1: Ett åskväder drog in över stora delar av Sverige idag. På Tosselilla Sommarland i Skåne så skadades en kvinna allvarligt och flera andra fick lindriga skador efter ett blixtnedslag. Anna Svensson stod i kön tillsammans med sina barn för att bli insläppta på Tosselilla Sommarland när blixten slog ner.
2: Vi trodde inte det skulle vara så illa, så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna, men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt, så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna.
3: Tidigt i morse rörde sig ett kraftigt åskoväder in över Skåne och vid lunchtid slog blixten ner i ett träd på Tosselilla Sommarland när ett tiotal gäster passerade trädet. Flera av dem skadades och en kvinna i 45-årsåldern är allvarligt skadad enligt Region Skåne. Resterande ska ha lindriga skador.
2: Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Det var läskigt. Det var lite panik blev det just eftersom det var så nära.
3: Tommy Bauer, driftchef på Tosselilla Sommarland, berättar att åskovädret varade i ungefär 20 minuter och att besökarna som passerade trädet fick delar av det få sig.
4: Vi från kontoret var ju bara typ, vad kan vi varit, 25-30 meter därifrån ungefär när det slog ner och sen uppfattade vi att det var lite uppskärrat där nere och då, alltså längre ner då. Och då sprang vi direkt dit och tog direkt in allihopa på kontoret så de fick skyla undan sig för det blev ju, ja, det var ju rakt över då så att säga.
1: Sist här hörde vi Tommy Bauer, driftchef på Tosselilla Sommarland. Reportrar var Helena Gailani och Therese Uddenfelt på P4 Kristianstad. I nordöstra Frankrike har 11 personer dött efter att ett mindre flygplan kraschat strax innan lunchtid idag, det uppger lokala myndigheter. På flygplanet ska det bland annat ha funnits en grupp sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången. I Venezuela stiger antalet omkomna efter jordbävningarna i huvudstaden Caracas i onsdags. Enligt landets talman Jorge Rodriguez så ligger dödstalet nu på över 1400 personer. Sökningsarbetet fortsätter och över 50 000 rapporterar saknade efter jordbävningarna. Sverige igen. Just nu råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av landet enligt Naturhistoriska riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det i södra Sverige där halterna kan bli mycket höga.

0: säga nu, utan att spoila för mycket angående vilken låt jag sen kommer att avslöja där längst upp i toppen på plats nummer ett. Men ja, VM har definitivt börjat sätta liksom sina spår i det här programmet. Sverige är i VM-stämning och vi ska genast riva av våra topplaceringar med en nykomling som inte direkt smyger in med en akustisk gitarr och lågmäld känsla. Nej, här är det full on gulblå läktarstämning fortfarande, direkt på plats
1: nummer 35.

0: Ja, man skulle kunna tro att det här är VM-listan i P3 just nu, men det här är Digilistan. Vi hörde Eddie Vibes med Vi är gul och blå, veckans första VM-kopplade låt här på Digilistan. Och det fina med VM-låt är ju att de nästan aldrig försöker vara subtila. De är inte direkt så en lågmäld meditation över vad fotboll, alltså du vet så här. Nej, det här är, vi är här och nu. Det gäller bara, vi är gul och blå. Helt plötsligt så skriker vi bara tillsammans oavsett hur det går i VM. Och vi återkommer till den här känslan lite senare i programmet också. Men nu fortsätter jag här passande nog med en titel som inte är en VM-låt nödvändigtvis. Men ja, du får väl själv läsa in i det här vad du nu vill. Jag säger bara själva titeln. Tiden läker alla sår. Det här är Fanny Yvonne på plats
1: nummer 34.
2: Det är ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Där hörde vi Olivia Dean med Men I Need på plats 33 här i Digilistan. Och vi fortsätter med en liten snabbspolning kanske av de första fem platserna här i programmet. Men sen är ju egentligen är det ju en topp 50-lista och alla placeringar hittar du också på vår webb bland annat eller i appen Sveriges Radio. Och ja, vi har faktiskt två Olivia Dean-låtar på listan den här veckan. Och då kanske du undrar vilken kan det vara där beside Men I Need som har legat i, här i numera ganska stabila 43 veckor. Ja, vi återkommer till det. Nu fortsätter vi här med Simbili och Eternity den här veckan. Två placeringar neråt på plats.
1: Nummer 32.

0: Du lyssnar på Digilistan här med mig Jonas, och då var det dags att fira Sveriges nya sommardrottning, får man väl ändå säga. Sara Larsson, som har haft ett toppenår hittills, skulle jag säga. Nej, men det säger hon själv också. Här kommer hon tillsammans med Pink Panthers. Det här är Stateside.
1: Nummer 31.

0: På plats 30 hörde vi precis här New Kid och Hurricane här i Digilistan i P3. Du hänger med mig, Jonas. Och nu till en annan. Vi hörde ju precis Olivia Dean, men det här är inte Dean som kommer nu. Det här är Olivia Rodrigo som äntrar listan över Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar nu. Stupid Song heter den. Helt ny här i programmet. Nästan som att hon försöker spela ner det själv och bara, det är bara en dum låt. Nej, även om den bara ligger där på en plats 29 här i Sverige just nu, så är ju lyssningen på denna låt enormt globalt sett. Den gick rakt in på plats 1 på Billboards globala listor. Veckans andra nykomling den här veckan, det här är Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Nummer 29.

0: Ja, det här är ju en sändning fullt, som jag lovade, fullt av VM-låtar, nykomlingar och sommarhits den här gången. Men vi har även några favoriter från årets Melodifestivalen som verkligen håller sig kvar här i listan, klamrar sig fast på en plats 28. Här hade vi Smash Into Pieces Hollow. Och ja, alltså när man sen Taylor Swift kan ju faktiskt, som är ju verkligen sån digilistan queen, hon kanske ändå börjar känna av trycket på alla topplaceringar nu. För nu kanske du tänker så här, men vänta nu, VM-låter vi har bara haft en så länge. Så då ger det ju, det ger det liksom en fingerhint om att, ja men, de kommer ju. De är bara mycket, mycket högre upp förmodligen. Och hon är mycket längre ner nu. Hennes Opalite faller den här veckan ordentligt från plats 13 förra veckan till en plats 27 just nu. Det här är Taylor Swift, Opalite.
1: Nummer 27. I had a

0: just wanna die.
1: Det är kanske exakt den känslan du har haft nu de senaste dagarna eller veckorna, i alla fall om du befinner dig i södra Sverige eller i andra delar av Europa till och med. Det har ju varit väldigt varmt och då kanske man känner bara så här, man vill som BTS sjunger om här, bara dive in och simma, även om det kanske är lite andra referenser de liksom lekar med också. Men jag som är faktiskt inte ens så uttalat BTS-fan, men ändå känner att den här gruppen de har levererat här återigen med sin återförening och första stora låten också efter sin återförening, den är otroligt somrig, den är så liksom mjuk och pop och liksom drömmig samtidigt utan att man behöver sväva iväg alldeles för mycket. Otroligt hur de har fått ihop det här. Men nu är det dags här i Digilisten att fortsätta tillbaka till en svensk röst som också har hittat tillbaka in på listan ordentligt. Darin, han ligger nämligen den här veckan här på plats 25 med Allt jag har.
2: Nummer 25.
3: Jag kan

0: vilken hit. Här snackar vi sommar på norska. På plats 24, Bausa med Magnetic här på Digilistan. Och visste du att man i Norge skriver sina sommarhits mitt på vintern tydligen?
1: Vi var på en sommerhytte i Norge på vintern. Mm. Och så var det snöstorm ute och vi var sån, fan det här gidder jag inte längre. Och så drömte vi lite om sommaren, lagde en sommarbanger. Och nu sitter vi här.
0: Nästan lite klyschigt att de satt där, alltså tydligen på en stuga, The Bausa. Exakt det man förväntar sig av norrmän ju mitt på vintern och skriver en sommarhit. Ja, om du vill veta mer om vad en riktigt bra sommarhit ska innehålla, då får du kolla in i appen Sveriges Radio, för då hittar du också hela intervjun med The Bausa. Och från norsk sommarkänsla tar jag dig nu tillbaka till dagens stora tema. Yes, nu snackar vi igen VM-låtar, för på plats 23 så hittar vi Björnzone, Sveriges kanske mest märkliga men också mest självklara supergrupp vid det här laget. De dök ju upp som en mellanakt i Melodifestivalen, blev kanske lite för stora alltså också antalsmässigt för att bara vara en sketch. Sen liksom gör de andra låtar och nu tillbaka i fotbollströja, och någonstans är det ju perfekt att det är just Björnzone som gör en inofficiell VM-låt, för ofta fungerar ju det, alltså med VM-låtar så fungerar ju det så här, alltså först känns det lite som ett skämt, man skrattar åt de här låtarna och sen helt plötsligt så kan man hela refrängen med handen på hjärtat och stå där ändå lite så glatt och ännu lite allvarligt kanske också, eller? Jag vet inte. Du får avgöra dig själv nu, beroende av på vilken stämning du befinner dig i just nu. Det här är Sveriges inofficiella VM-låt 2026, Björnzone, All of My Heart.
2: Nummer 23.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Plats 22 var det här, Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Och just det, ja, där hade vi Sara Larsson igen. She did it again, som hon själv har betitlat det hela. Men det är första gången, alltså första gången vi hörde Sara idag i Digilistan var ju med Pink Panthers, nu med Tyla, och längre upp kommer hon också på egen hand, så att säga. Det är ändå ett ganska bra kvitto på ett starkt popår för Sara Larsson, när man kan dyka upp på Digilistan i flera olika ljudväder, i remixversioner, i internationella samarbeten och med sin egna liksom soliga pop. Och jag vet, vi vet redan nu förmodligen att efter den här sommaren, och då tänker jag faktiskt inte bara i Sverige, så kommer vi kunna säga att Sara Larsson är den som gjorde våra varma, varma sommarhits 2026. She did it again. Tyla featuring Sara Larsson.
1: Nummer 21.

0: Ja, då var vi redan framme vid plats 20 nu här i veckans digilista. Och så kan ju vara bra för dig som har lika svårt med siffror och matte som jag har det, att vi tar hjälp av en liten sammanfattning vid det här läget, för att så här långt har vi nämligen kommit.
1: Digilistan nummer 30,
0: Hurricane med New Kid.
1: Nummer 29,
0: Stupid Song med Olivia Rodrigo.
1: Nummer 28,
0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Nummer 27,
0: Taylor Swift, Opalite.
1: Nummer 26,
0: BTS, Swim.
1: Nummer 25,
0: Allt jag har med Darin.
1: Nummer 24,
0: Magnetic, Pausa.
1: Nummer 23,
0: Björn Zone, All of My Heart.
1: Nummer 22,
0: Kygo featuring Khalid and Griffin, Save My Love.
1: Nummer 21,
0: Tyler featuring Sara Larsson, She Did It Again.
1: I don't even want you. Nummer 20, no, you-

0: Det känns som det var, nu känns det som att det var jättelänge sedan My System Felicia, Sveriges kandidat för Eurovision i år. Och även om hon inte tog hem vinsten för Sverige inom Eurovision, så är det ändå så att den här låten har hållit sig kvar i digilistan, som det brukar vara med Eurovision och Melodifestivalen låtar. Men även den här veckan också har den här åkt ner lite grann, från en placering på plats nummer 14 till en plats 20 den här veckan. Och det är just trycket i digilistan som är så enormt, så att de är liksom kandidaterna från innan VM och sommar och allt det där, de har det lite kämpigt just nu. För en annan som kandidat som var så självklart i digilistan och numera hänger han här på plats 19, Alex Warren. Det här är Fever Dream.
1: Nummer

0: Viva l'amour! Det är så festligt med Medina där på plats 18. Och det är också något väldigt festligt just nu över Digilistan. Liksom när vi har den här Melodifestivalen, Eurovision, sommarstämning, VM-stämning. Och sen däremellan alla de här kärlekslåtarna fortfarande. Att liksom gå över från en... Liksom, nu var det Alex Warren, Fever Dream, Viva l'amour. Nu ska vi ha lite Olivia Dean igen med liksom, ja, kärlek och soul. Och någonstans där liksom, i bakgrunden så hör jag ändå körarna redan. Då står VM och värmer upp igen. För att vi har inte ens kommit till de megastora fotbollslåtarna i Sverige än. Mer om det strax efter nyheterna i andra timmen av Digilistan här i P3 med mig Jonas David. Men först Olivia Dean med sin andra låt på listan den här veckan på plats 17. So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 17.
2: I could

0: So Easy to Fall in Love. Vi håller spänningen på väg upp mot plats ett över Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar i Sverige just nu. Men nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering här i P3.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Frankrike har 11 personer omkommit efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra delen av landet strax innan lunchtid idag. Det uppger lokala myndigheter. Så här sa vår utsända i Paris, Caroline Perron, för en stund sedan.
3: Och det här planet störtade nära ett bebyggt område, men det är inga personer på marken som har skadats. Och det man gör nu är att myndigheterna utreder händelsen och samlar in vittnesuppgifter.
4: Och vilka har reaktionerna i Frankrike varit?
3: Ja, just nu är det ju direktsändningar, folk är chockade och vill veta vad som har hänt helt enkelt. Man ställer sig frågan hur det kan gå till att ett flygplan faller på det där sättet.
2: Sa alltså Ekots utsända i Paris, Caroline Perron, i samtal med Henrik Sell för en stund sedan. I Saudiarabien har 14 personer dött i en helikopterkrasch, rapporterar den statliga nyhetsbyrån SPA. Olyckan skedde strax norr om Bahrain vid den saudiska kusten mot Persiska viken vid 6-tiden i morse, enligt uppgifter från saudiska energidepartementet. Helikoptern tillhör landets statliga oljejätte Aramco. Hur olyckan gick till finns det inga uppgifter om i nuläget. I år så har svenska kronan backat med 5,4% mot dollarn. Klart sämst av de så kallade G10-valutorna, som är de mest omsatta och likvida valutorna i världen. Förra året var det tvärtom. Då stärktes svenska kronan mot dollarn vecka efter vecka. Andra G10-valutor som tappat mot dollarn är den kanadensiska dollarn och den danska kronan, båda drygt 3%. Just nu råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige. Detta är enligt Naturhistoriska Riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland kan halterna bli höga. Den nuvarande bedömningen gäller fram till och med imorgon kväll. Ekot med Alexander Ivanovski.
1: P3 Digilistan.
0: Tack till nyheterna. Du lyssnar på Digilistan här i P3 idag med mig, Jonas. Vi har redan hört flera låtar med VM-koppling. Men tro mig, det har bara börjat. Det är nämligen i den övre halvan av listan och den här timmen som fotbollen verkligen börjar ta över på allvar. Det händer saker längst upp i toppen.

P3. Nummer 15.

0: är ju stark. Superlim och silvertape. Den låter liksom som en blandning av någon slags terapifestival, svensk vardagspanik. Alltså den är väldigt vardagligt på något sätt och ändå så himla stort. Just det här som Miriam Bryant och Molly Sandén tillsammans verkligen gör riktigt, riktigt bra på den här låten. Två av Sveriges starkaste kvinnoröster just nu skulle jag säga. Plats nummer 15 var det här. Men vi lämnar Sverige nu för en stund och åker till Texas. Åtminstone i titeln. Och ja, även där kanske man tänker nu, vänta, är det VM eller? Det är ingen VM-låt, men du får göra det till vad du vill, tänker jag. Beroende på vilken stämning du befinner dig i. Du kanske är ändå, du vet, alla kanske inte gillar VM ändå. Jag säger det bara försiktigt. Det här är Ella Longley, Choosing Texas.
1: Nummer 14.

0: Dracula, Tame Impala och Jenny tillsammans. För det, alltså det är intressant, det här är ju ett ganska klassiskt grepp ändå. Alltså att en låt kan få nytt liv genom en remix, en ny röst som i det här fallet. Eller kanske en ny generation av fans. Och plötsligt fortsätta låten klättra runt i flöden, spellistor och även då här i topplistor. Den liksom får förlängt livstid. Även här i Digilistan nu på plats 13. Men jag tar det över nu till kvinnan, alltså hatten av ändå. Hon åkte ju ner några placeringar, jo absolut, den här veckan från en plats 6 till en plats 12. Men ändå, efter 38 veckor i topp så ställer hon samma fråga om och om igen. Och svaret verkar vi ju fortfarande inte riktigt ha. Men det här är i alla fall Ray som undrar, where is my husband?
1: Nummer 12.

0: Sveriges officiella VM-låt. Thomas Stenström lever för alltid, som har klättrat rejält den här veckan här i Digilistan. Från ett tidigare varit på plats 20, nu ändå uppe på plats 11. Och jag tycker det säger ändå något om vad som händer här när liksom själva VM-mästerskapet ändå har dratt igång på riktigt. För det här är ju en låt som kan först bara vara liksom VM-låten på pappret. Den tas emot på lite olika sätt, som vi ju sett. Men sen kommer matcharna, sammanhangen, känslorna. Och plötsligt börjar folk faktiskt ändå spela den som en del av sin egen fotbollssommar. För att Thomas Stenström gör ju inte direkt en klassisk klappa händerna, Sverige ska vinna låt. Så att det är ju, ja, det finns VM-mot där. Men det här liksom, det är ju snarare den här att det här är viktigt, det här betyder någonting för oss känsla. Och jag tror, eller hur? Den kanske var ändå smart. Och för dig som inte riktigt hängt med så här långt nu i din listan, för att bara säga, vad snackar han VM-låt där? Men det är inte bara VM ändå. Vi har många kandidater här som verkligen kämpar för att vara med i Digilistan den här veckan. Så jag tänker att vi tittar tillbaka lite. Det här är platserna 20 till 11.
1: Digilistan nummer 20.
0: Felicia, My System.
1: Nummer 19.
0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Nummer 18.
0: Viva L'Amour med Dina.
1: Nummer 17.
0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 16.
0: Self-Aware, Temper City.
1: Nummer 15.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Nummer 14.
0: Ella Longley, Choosing Texas.
1: Nummer 13.
0: Tame Impala featuring Jenny, Dracula.
1: Nummer 12.
0: Ray, Where's My Husband.
1: Nummer 11.
0: Thomas Stenström, Leva för alltid.
1: Nummer 10.
0: Dara,

0: just might. Alltså vilken perfekt sommarhit ändå. I just might. Han visste det redan när han släppte den här. Ska komma följa med oss, eller den kommer följa med oss i sommar. Bruno Mars, I just might. Det är en artist som låter, som nästan alltid låter som att han är liksom en tidsmaskin, en liksom, han sitter i en gammal soul eller funk studio. Det är liksom hans största inspiration, och så gör han det till stora pophits, och det är snyggt, det är lätt, det sitter direkt. Och ja, på tal om snyggt och lätt och sitta direkt, Ariana Grande, hon håller sig till en plats 8 den här gången i digilistan med Hate That I Made You Love Me,
1: nummer 8.

0: Där fick vi hennes tredje närvaro på listan idag, om man räknar alla samarbeten också. Sara Larsson, Midnight Sun, här på plats 7. Det var ju också innan dess med Pink Panthers, Tyla och Midnight Sun. Det är sommar nu, på riktigt. Alltså, jag hörde min kollega humma den här låten precis innan sändningen. Jag hörde den också när jag var i Italien förra veckan. Folk älskar den. Även utomlands, alltså jag har märkt det när jag åker någonstans ibland hem till Berlin eller du vet så här, snackar med folk utomlands, att det är inte just nu Robin, Lykke Li eller ABBA som folk nämner först. Det är Sara Larsson, vår nya musiksverigedrottning. Ah, det känns ändå väldigt mysigt, va? Nu ska vi tillbaka till VM-spåret igen. På plats 6 hittar vi Brandsta City Slickers med All In för Sverige. Och här är det inte direkt svårt att höra varifrån det kommer, för att vi vet, yes, det här gänget återvänder till sin brandmans mellow-känsla och gör om den till på att ta på sig fotbollströjorna helt enkelt. Det här är All In för Sverige på plats
1: nummer 6.

0: Hunter X Golden kämpar för att få kvar här i digilistan bland alla VM-låtar. Men nu är det tillbaka till VM-stämningen. Nej men gud, det låter också festligt. Alltså passar ändå in Golden. Men jag, du vet, jag tar det nu till den officiella FIFA-låten med Shakira och Burna Boy. Och ja, den ligger högt upp på en plats 4, men inte högst. Och samma med Sveriges officiella VM-låt av Thomas Stenström som vi hörde här innan. Och det här året är ju lite speciellt. Den har liksom tagits emot med lite olika blandade känslor. Nu har den ändå åkt upp. Folk har liksom kommit in i den. Men det är lite speciellt att vi ändå verkar ha fått lite extra många svenska VM-låtar i år.
1: Vi har en officiell låt som kanske inte har mottagits med fullt lika öppen famn som de inofficiella, och särskilt inte när vi har en När vi gräver guld i USA 2.0, så blir det mycket mer omdiskuterat och uppmärksammat.
0: Det berättade min kära kollega Tina Merhafsson, men Shakira och VM, det är ju nästan en egen genre vid det här laget. För många blev ju Waka Waka 2010 själva sinnebilden av en modern VM-låt. Global pop, stor refräng, den här dansen, färgerna, liksom hela världen. Och så tänkte man väl, nu ska vi försöka göra om det här. Och även om det i alla fall enligt digilisten inte är absolut störst, så ligger den även den här veckan fortfarande högt upp på en plats nummer 4. Det här är Die Die.
2: Nummer 4.

0: Taylor Swift står ju och kämpar nästan i motvind mot alla VM-låtar och andra sommarhits här i toppen. Du lyssnar på Digilistan med mig, Jonas. Det här var The Fate of Ophelia på plats 3. Hon har ändå 3 låtar på listan, men just idag räcker det inte hela vägen upp. Men det hänger nog också ihop med att just Fate of Ophelia har ju varit, du vet, den var liksom en egen maktfaktor nästan här i Digilistan. Men fotbollen, den är i rullning och dessutom ligger ju någonting i luften, eller hur, bolaget?
1: Nummer 2.

0: här är låten, den har den perfekta svenska sommarkänslan. Ändå folkfesten, det här lätta, bubbliga självförtroendet. Och kanske någon som har bokat bord framför en storbildsskärm. Förra veckan gick ju den här bolagets, det ligger något i luften, hela vägen upp till första platsen. Den här veckan får den kliva ner ett steg, men fortfarande, ja, bra jobbat. Men låt oss, innan vi liksom nu så avslöja den stora plats nummer ett, kandidaten. Låt oss bocka av de 10 platserna, 10-2.
1: Digilistan, nummer 10.
0: Dara, Bangaranga.
1: Nummer 9.
0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Nummer 8.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 7.
0: Midnight Sun, Sara Larsson.
1: Nummer 6.
0: Brandsta City Släckers, All In för Sverige.
1: Nummer 5.
0: Hunter X, Golden.
1: Nummer 4.
0: Shakira och Burna Boy, Die Die.
1: Nummer 3.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Nummer 2.
0: Bolaget, Det ligger något i luften. Okej, då är vi framme vid ettan här på Digilistan i P3. Och den här veckan är det inte en ny global popsingel. Det är inte Taylor Swift. Det är inte ens årets officiella FIFA-låt. Det är en ny version på en låt som hör till svensk fotbollshistoria. Glenn Mac Eriksson och Strömstedt aka GES, aka GES, när vi gräver guld i USA. Men inte just dem med deras... liksom, deras barn har gjort en ny version på denna klassiska VM-låt från 94. En låt som liksom har överlevt som mer än bara en låt. Och nu över 30 år senare är det alltså deras barn befinner sig här som en på plats ett digilistan. Det säger något om kraften i nostalgi ändå, men också om kraften i fotbollsmusik när den verkligen, du vet, för VM-låtar kan ju vara lite så småfåniga, men man älskar det. De är lite övertydliga, men när de fungerar så är de ju själv liksom, blir de större än själva matchen bara, och det är väl bra, eller hur? Här är veckans etta på Digilistan i P3. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glimmack, när vi gräver guld i USA.
1: Nummer 1.

0: Och med denna VM-kavalkad säger jag tack och hej då för den här gången. Vi hörs med Digilista nästa vecka igen här i P3. Och få se om det då blir det nya GS-gänget som håller ettan även då. Jag heter Jonas. Nu blir det nyheter.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Där är ekot. Världshälsoorganisationen WHO uppger 1300 fler dödsfall än normalt den senaste veckan. Och i Frankrike stiger dödssiffran efter den långa värmeböljan. Enligt franska hälsomyndigheter har 1000 fler dödsfall än normalt observerats sedan i onsdags. Och dödssiffran förväntas stiga samtidigt som sjukhusen i Paris är på bristningsgränsen.
3: La salle d'attente était encore pleine après la nuit.
4: När Abigail Debé gick på sitt 12-timmars pass som akutläkare på ett sjukhus i Paris satt ett 40-tal patienter i korridoren kvar från natten. Och de hade fortfarande inte träffat en läkare trots att de väntat 12 timmar och alla var där för värmen. Vi hade 5 dödsfall på 24 timmar, vilket är mer än vanligt, säger hon, och alla var äldre.
3: Pendant 24 heures, on a enregistré pas moins de 5 décès.
4: Abigail säger att det här bara är början. Och den bilden bekräftades tidigare idag av Philippe Ruvin, chef för akutmottagningen vid Georges Pompidou-sjukhuset i Paris och parlamentsledamot för högern. Han har varnat för att många äldre som bor hemma kan upptäckas först när hemtjänst och anhöriga kommer tillbaka efter helgen.
5: On va avoir des gens qui sont d'ores et déjà là à l'heure où nous parlons chez eux dans le coma.
4: Vi kommer hitta människor som redan nu ligger i sina hem i koma, säger han. Enligt franska myndigheter har antalet dödsfall i hemmet varit ovanligt högt under veckan. Och i Paris har den offentliga sjukhusmyndigheten aktiverat sin krisorganisation för att hantera trycket. Men på golvet beskriver Abigail Debé ett sjukhus som nästan nått gränsen. Man blir tvungen att låta överhettade patienter sitta och vänta i korridorer, säger hon. Vi försöker kyla ner dem med blöta handdukar. Caroline Poron, Paris.
2: I Saudiarabien har 14 personer dött i en helikopterkrasch, det rapporterar den statliga nyhetsbyrån SPA. Olyckan skedde strax norr om Bahrain vid den saudiska kusten mot Persiska viken vid 6-tiden i morse. Det är enligt uppgifter från saudiska energidepartementet. Helikoptern tillhörde landets statliga oljejätte Aramco. Hur olyckan gick till finns det inga uppgifter om i nuläget. Sverige nu. Det råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av landet. Enligt Naturhistoriska riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det i södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så kan halterna bli höga. Och den här bedömningen gäller till och med imorgon kväll. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 7 i studion, Alexander Ivanovski.
6: Du har väl inte missat att du kan följa P3 Dokumentär i Sveriges radioappen. Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.

0: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Jag bara gråter och håller i kolten och hon får inte alls lämna mig.
1: Under flera decennier tvingas renskötande samer lämna sina barn på särskilda internat.
2: Här ligger alltså vid sjöstranden fyra, ja ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor. Det är ett slags mellanting som inte förefaller alldeles lyckat men som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
3: Det finns berättelser från 20-talet när barnen har sovit att deras hår har frusit fast vid väggen och sjukdomen.

0: Anna Margit, som höll sin mammas kolt för att hon inte ville bli lämnad, började nomadskolan i Jokkmokk i slutet av 50-talet tillsammans med sin tvillingssyster.
1: Den första timmen är ju kristendom. Det är varje timme, första timme på varje, genom hela de sex åren. Jag kan alla salmer från 1936 års salmbok. Man skulle kunna utnämna till alla salmer.
2: Man fick en egen liten bänk med lock. Och längst fram fanns det en yta för pennor och bläckhorn. Och det var ju spännande. Och på liksom en egen liten plats.
0: Nils-Henrik Sicko började på nomadskolan samma år som Anna Margit, fast i Lannavaara. Han har blont hår och är mellanbarn i en syskonskara på 5. Han kommer från byn Övre Soppero i Norrbotten, där alla känner varandra och där många är samer.
2: I mina hemtrakter kunde de äldre norska mer än svenska. För man flyttade in i Norge och träffade mycket folk där under sommar och höst och vårkanten.
0: Hans föräldrar har varit nomader men har just kunnat köpa ett eget hus.
2: Från vårt köksfönster så kunde vi se folkskolan. Det var 200-300 meter uppe på höjden.
0: Men han får inte börja folkskolan utan ska ta bussen 1,5 mil bort till nomadskolan. På skolan får Nils-Henrik ett sammansvetsat kompisgäng. Han är lite mittenkille, inte ledaren men en som hänger på.
2: Jag tror att jag alltid har varit någonstans i mitten. Inte sämst, inte bäst. Inte längst, inte kortast, inte minst.
0: Gänget vantrivs på skolan och vill därifrån.
2: Det här var ju redan i första klass. Några dagar efter att vi hade varit där så började vi då diskutera om man skulle kanske kunna ta sig därifrån på något sätt.
0: De får åka med en bonde som kör ett hölas.
2: Så vi var ett helt litet gäng som for iväg och rymde helt enkelt. Men vi kom någon kilometer, då var de i kapp, då upptäckte de. Och det här med flykten var ju väldigt upplyftande. Även om man blev bestraffad så var det ändå värt att prova och rymma.
0: Nils-Henrik Sicko och hans kompisar kommer försöka rymma igen. Varken Nils-Henrik eller Anna Margit får tala sitt eget språk.
1: Men vi fick ju lämna språket när vi kom till skolan.
0: Nu får de en svensk version av sitt namn. Anne Marge blir Anna Margit och Nils Hendrat blir Nils Henrik.
1: Alla biträden kunde ju samiska. Alla. Men ingen talade om för oss att de kunde. De fick inte prata med oss.
0: Anna Marg

0: Marit och Nils Henrik är inte vana vid svensk husmanskost som sill och potatis eller pölsa.
1: Lever med russin i, och då kunde man ju inte alls äta. Då fick man bara svälja med mjölk.
2: Ja, och vi fick sitta kvar där för att inte kunde vi äta det där. Jag tror det var kvarsittning varje kväll. Mjölk var ju förfärligt. Vi var ju laktosintoleranta allihop. Och så drack vi, fick vi dricka mjölken hämtat från bonden in till. Våra magar var inte gjorda för det där. Vi drack överhuvudtaget inte mjölk. Hemöver så gjorde man ju, ja, visst var, fanns det ju mjölk, men det var ju mest för att göra fil och lite annat. Ingenting annat. Dricka var inte aktuellt.
0: Men Anna Margit har en lösning. Hon har torkat renkött i den vita linnesäcken med initialerna broderade på.
1: Jag hade en väska och där hade jag alltid torkkött. Det hade man tagit med sig hemifrån. Det var ju godare än godis. Och när det tog slut så var man ju... Det var ju hemskt.
0: Men vardagen på nomadskolan i slutet av 50-talet är också precis som på andra skolor i Sverige.
1: Jag kommer ihåg bara vid det tillfället när vi höll på att hoppa hage där ute. Och så fråga bara, gillar du Tommy Stil eller Elvis Presley? Och jag råkar säga Tommy Stil. Och då sa jag, men gud, det var ju Elvis som var mer populär än Tommy. I'm in love, I'm all shook up.
3: Jag ser bara att ni springer om varandra och ropar någonting.
4: Vi kan slå varandra.
3: Ska ni slå varandra?
4: Ja. Slå tillbaka.
3: Ska jag slå tillbaka?
4: Ja.
3: Ska jag tvungen slå på dig då eller kan jag slå på någon annan?
4: Ja, du skulle få slå vad du vill.
3: Och... Men när du var hemma i fjället innan du kom till skolan, vad brukade du leka då för någonting?
4: Renlek.
3: Vad sa du?
4: Renlek.
3: Renlek, hur går det till då?
1: Min mamma kom, det var ju till Jokkmokk och så kom för, det är ju såklart hon for till elevhemmet för att träffa sina flickor. Kom hon på gården, då hade hon knutit fast min syster i en tall med lasso.
0: När mamma Inga kommer till skolan har andra barn bundit fast hennes ena dotter vid ett träd.
1: Jo, men det var ju för att pojkarna var i. Busiga pojkar och hela små busiga pojkar. Det var ju nollerskillnad från 7 år till 12 år, alltså den spannet var det. De 12-åringarna var ju större än en som var 28 år. Vi var ju bara barnen tillsammans, inte hade vi någon vuxna. De hade ju ingen funktion, det är att underhålla oss eller trösta oss eller vad. Det gjorde vi själva. Ingen som sprang och skvallade på varandra. Man belastar väl sig själv också, eller? Jag vet inte. Man berättar inte.
0: Nils Henrik Sicko har två stora systrar på skolan.
2: Det var ju så då att de äldre fick ju se till så att de yngre fick klara sig och att man såg till att det funkade. Behövdes det vara behov av tröst så fick de ju trösta. Och det här var ju liksom hela systemet byggde ju på att de här som var äldre tog hand om de yngre hela vägen. Och när man själv blev äldre så kom det ju då, min mellanbror kom in, då var det min uppgift att liksom se till så att nästa gäng klarade sig. Och så vidare, trappan ner. Men alla hade ju inte bröder och systrar där.
0: I ett reportage från Mittådalens nomadskola 1944 intervjuas en lärarinna när hon blir avbruten av ett barn.
5: Jag skulle ju lära dem svenska alltså. Och det tog ju en tid innan vi lärde att förstå varandra.
3: Är det en liten yngling som vill någonting?
5: Vad var det du ville för någonting? Vad vill du? Säg det lite högre.
6: Vad var det?
5: Han vill gå och hälsa på mamma.
3: Ja, så.
1: Alla har hemlängtan.
2: Det var ju mycket tårar. En del han slutade aldrig att gråta.
0: För Nils Henrik, Anna Margit och många andra barn är hemlängtan det värsta. Den slår till på kvällarna när ljuset släckts i de stora sovsalarna.
2: I ett rum var packat med sängar. Och det var en decimeter mellan sängarna. Små gröna sängar med lite ornament på sidorna. Och filtarna var ju då, det fanns en acka, en ren och en gubbe som var på väg någonstans. Och sen fanns det inte mycket annat i salen utan ett stort fönster.
0: En kväll innan de ska få åka hem på lov är barnen i Anna Margits sovsal extra uppvarvade.
1: Vi är alla ju så, vill ju hem. Vi har ju inte träffat våra föräldrar sen september vi har kommit till skolan. Kvällen innan vi skulle hem var vi ju så uppskruvade alla och sprang och lekte. Vi ska ju lägga oss och somna. Och de får inte oss att somna och att det blir tyst på avdelningen.
0: Husmor kommer in och säger till barnen.
1: Och den som inte somnar, lägger sig och går och somnar, den tar jag tempen på. Så om ni har feber, då vet ni ju att då får ni ju inte åka hem. Då får ni stanna här över lovet.
0: Anna Margit är rädd att hon inte ska få komma hem till sina föräldrar om hon har feber.
1: Hon kommer med tempen och det var ju på den tiden man stoppade den i kärten. Och såklart, jag är ju rädd att jag ska ha feber. Så jag drar ju ut den där tempen. Så kommer hon, hämtar tempen och så läser hon av den. Och då säger hon alltså, det är bara 35 grader. Du fuskar. Ja, du måste göra om det. Och stoppa in den igen. Och så, och man var ju dödsrädd, man måste parera så den ligger där vid 37, att inte lägga den för länge in.
0: Anna Margit och hennes tvillingssyster klarar sig och de får packa ihop sina tygpåsar och åka hem till sin familj.

0: En dag när jag kom från matsalen skulle in till vår korridor så hörde jag att det skrattades väldigt mycket nere i källaren. Så jag tänkte, jag smittar väl, men man har sagt, gå inte ner. Det där är ingenting för småttingar. Men jag glömde ju bort det där, så jag sprang ju glatt ner i det där. Och det fanns ju en hop som stod där. Och det var de här största killarna som var där. Och här var det då en grupp som hade samlats kring en kille som stod mot väggen. Helt lamslagen. Det visade sig då, när jag kom dit, så han som då ledare för det här, han krävde då 25 öre, var mycket pengar. 25 öre, då fick man slå den här stackaren en gång. På hakan var det sagt, man fick inte slå någon annan. 50 öre fick man två. En krona fick man faktiskt rabatt och slå 4 gånger. Så det var utstuderat. De plockade, alla fick pengar av de som var där. Och de som inte betalade, de hotade sig med jag vet inte vad. För den här pojken från vårt område, för han blev då mobbad och misshandlad under alla år. Det var en väldigt tydlig hierarki. De som var större renägare, de hade ju bättre ställt. Och så fanns det mellanstora renägare. Och så var det de som hade nästan ingenting. Man var ändå klassade som renskötare. Så det var ju den klassningen.
1: Och vissa samiska barn passar då inte in någonstans.
0: Jag vet att vi fick in en pojk i klassen lite senare som hade placerats på folkskolan i Latvari. Så han hade blivit klassad som icke-renskötare eller same, för att de var småbrukare och hade kor och renar.
1: Den här pojken blev utsatt i byns vanliga skola.
0: Han dög inte som en riktig småbrukare heller. För det fanns ju inte lappar där. Ingen var ju lapp. Och att en lappunge gick där, det var inte, ville de inte veta av. Då skickade han tillbaka till normalskolan. Och då var han ju utanför. Han hörde ju inte till fjällsamerna. Han var ju mer skogssame.
1: Nils Henrik berättar att personalen på nomadskolans internat bestraffade barnen.
0: De som var bråkiga straffades, det var aga var ju metoden. Slå, vrid, ryck i håret, näsor, öron. De äldre, de rymde ju ständigt och blev infångade och bestraffade. Bestraffningen bestod i att man fick lämna ifrån sig alla ytterkläder efter middagsmaten. Och så låstes det in. Och så låste man in då, mer eller mindre, i kalsonger och sådär. I korridoren och ibland i rummet. Det kunde ta ibland hela 2 veckor.
1: Men straffen verkar inte avskräcka.
0: Just det där med att fly, det fanns alltid där. Skulle man dra? Och när skulle man dra?
1: De äldre barnen lär ut hur man gör. Och en vinterkväll är det dags för Nils Henrik och hans vänner att försöka igen.
0: Den här normalskolinspektören kom dit. Och då var det ju livet och det var ingen koll. Vi fick ta på våra kläder och så stack vi. Och det var kallt som attan. Och vi sprang in i mörkret.
1: Det är ingen som märker killarna när de smyger iväg.
0: Och vi trodde ju aldrig att vi skulle ta oss ut från byn ens en gång. För det fanns ju folk som vaktade. som såg när ungarna stack och kunde meddela de här föreståndarinnan och det här gänget att de skulle förskicka folk och hämta hem de här. I början så gick det jättebra. Vi var jätteglada när vi hade tagit oss ut. Men till slut så började ju liksom tveksamheten sprida sig i gruppen. Och det fanns ett ställe som var väldigt, väldigt skrämmande. Och det var passagen förbi kyrkogården.
1: När de börjar närma sig kyrkogården stannar de för rådslag.
0: Det berättades förfärliga historier om denna kyrkogård. Där det fanns då andar. Döingars andar som väntade på att det skulle komma ungar som de fick tag på.
1: Vissa i gruppen börjar bli tveksamma. Kommer de verkligen klara att ta sig hem de 1,5 milen?
0: Antingen jag eller någon annan som tyckte att om vi vänder tillbaka nu så kanske de ingenting har märkt. Och vi kan ta oss in osedda. Men det blev i alla fall beslutat kan man väl säga att vi skulle fortsätta och passera detta förskräckliga. Det är en lång uppersbacke, en lång raka och sen så till vänster är det. Kommer man så småningom fram till kyrkogården. När man har passerat kyrkogården sa de, då är man på god väg.
1: På något sätt lyckas de ta sig förbi kyrkogården.
0: Och sprang hela vägen hem. Hemma sa de att men galenskap, ni är inte kloka. Polisen kommer ju att ta er.
1: Nils Henriks föräldrar förstår varför han rymt, men förklarar att han måste tillbaks till skolan.
0: Jag vet att mina föräldrar och många fler hade skrivit och brev till skolan, men det ledde aldrig till någonting.
1: Myndigheterna går långt för att hämta tillbaka barnen vid rymningar.
2: Då tillkallade myndigheterna polisen som kom och hämtade barnen till skolorna när föräldrarna vägrade.
1: Kajsa Huva har intervjuat många som gick på nomadskolorna.
2: Och ibland till och med de hyrde helikopter och hämtade barnen om det var långt undan och man var ute, liksom, kanske ute i markerna där det inte fanns väg.
1: Nils Henrik och hans vänner blir tillbakaförda, men de kommer fortsätta försöka rymma under hela skoltiden.
0: Så de här flykterna var ju livlina. Nu drar vi igen. Hemåt ska vi, friheten väntar.

0: man upplevde en gemenskap med varandra. Och det var ju positivt. Alltså det var så här band som man hade med sig resten av sitt liv.
1: Alla som har gått nomadskolan har inte dåliga minnen. Och de samer som gick i vanlig skola stötte på andra problem.
0: De kanske var den enda samen i klassen eller i skolan och blev gravt mobbade på grund av det. På ett sätt, om du gick i nomadskolan, även om det var en skolform som strukturellt sett nedvärderade samer och det samiska, men det fanns ändå en gemenskap. Det förekom ju mobbing, men du blev inte mobbad för att du var same.
1: Anna Margit tänker på hur det var för hennes föräldrar som i slutet av 50-talet tvingades lämna bort sina två döttrar.
2: Det var ju tungt för dem också att lämna barn till skolan. Men som jag vet i alla fall, inte skulle ju min mamma, om det hade varit sådana möjligheter att du ska bo, vi ordnar lägenhet så ska du bo här i Jokkmokk medan vi är i skolan, det skulle ju inte hon klara av. Det aldrig skulle hon, hade varit ännu större pina för då för henne. Och börja bli bofast. Så var äkta flyttsam. Med flytta med renjorden.
1: Familjen hyr olika hus på vintrarna. Och om man jämför med många av dem så var skolan bekväm.
2: Det var ju stor skillnad att komma hem på loven. Det var ju, först och främst var det ingen rinnande vatten. Och vi fick smälta snö. Dasset var ju ute. Och kalla bostäder. Mm. Och berodde vars vi fick bo. Jag kommer ihåg när vi första åren så hade de fått hyra något gammalt hus där. Och det var ju så... Jag är så nog att det ska vara så rädd. Det var så smutsigt så jag trodde så nästan inte sova. För det var ju inte våra egna... Det var madrasser som de hade i sängarna. Det var ju inte våra egna sängkläder.
1: När hon kommer hem till föräldrarna på loven så känner hon sig främmande. Hon har vant sig vid något annat. Hon säger att det var hårt att vara hemma. Och att hon aldrig riktigt kom tillbaka.
2: När vi får 7 år så kom vi aldrig tillbaka någon mer. Nej.

0: över dem.
1: Jag tror att det finns 7 album av 100, drygt 100 bevarade fotografiska album i den rasbiologiska samlingen är barn från nomadskolan.
2: Herman Lundborg drar sig tillbaka i mitten av 30-talet.
1: När han till slut går i pension, då blir han ju också öppen med sitt stöd för Hitler-Tyskland. Och han har ju mycket kontakter i Hitler-Tyskland, och där är han ju respekterad på ett annat sätt.
2: Hans efterträdare på Rasbiologiska institutet utlovar en annan inriktning.
1: Det konstiga är ju att Rasbiologiska institutet ändå långt efter att han har gått i pension så publicerar man faktiskt de här tabellerna med alla mått och massa fotografier och sånt. Så att på något sätt så har man ju uppfattat det då i början på 40-talet, mitt under andra världskriget, som att det här var ett viktigt material på något sätt som skulle tryckas och ges ut en bok.
2: Maja Hagerman, författare och vetenskapsjournalist som har skrivit en biografi om Herman Lundborg, har följt spåren av hur Rasbiologiska institutet influerade nazisterna.
1: Det är ju liksom någonting som pågår internationellt, och där är ju inom de här nätverken så är man väldigt beroende av varandra och av att bekräfta varandra. Så Lundborg får ju sin ställning genom bekräftelse från professorer i Berlin eller i Freiburg och så vidare. Och i sin tur så kan ju Lundborg ge bekräftelse till rasteoretiker i Tyskland.
2: Den teknik som Rasbiologiska institutet använde senare av Nazi-Tyskland.
1: Till exempel så använde man väldigt tidigt på Rasbiologiska institutet sådana amerikanska hållrigt system, alltså tidiga datamaskiner för att sortera den här statistiken med hålkort. Och den tekniken tog sedan över av SS, deras raskontor, för att sortera människor.

0: När riksdagen 1962 beslutar att den allmänna skolplikten ska vara 9 år förändras även nomadskolan. Renskötande samer behöver inte längre skicka sina barn till internaten. Men spåren av nomadskoletiden finns fortfarande hos många.
1: Nomadskolan har ju verkligen aktivt varit med att splittra upp det samiska folket genom att en grupp samer får gå i nomadskolan, några tvingas gå i arbetsstugor eller folkskolor.
0: Kajsa Huva säger att en annan konsekvens är att många har slutat prata sitt modersmål.
1: Flera generationer samer tvingades prata svenska, och då vill man ju såklart inte, sen när man själv får barn, man vill inte att ens egna barn ska fara lika illa som man själv har gjort, och då väljer man att tala svenska med sina egna barn. I andra länder i världen där det finns urfolk, som till exempel i USA, Kanada, Australien, där hade man ju också liknande internatskolor där urfolksbarn togs från sina familjer, från sina hembyar och sattes i internatskolor och på många sätt omprogrammerades. Alltså i Sverige var det inte tal om en omprogrammering, utan som man sa, att bevara den som man ansåg var en folkspillra genom att segregera, inte assimilera som det var tal om i Kanada till exempel, där den uttalade politiken var take the Indian out of the Indian. Det var liksom deras devis och också bakgrunden till deras internatskolor. Så det här finns ju över hela världen.

0: Svenska kyrkan inledde 2012 ett arbete för att kartlägga vad samer utsattes för i nomadskolorna och vilken roll de själva spelade.
1: Idag ska Svenska kyrkan vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka officiellt be samerna om ursäkt för historiska övergrepp.
0: Ärkebiskopen Antje Jackelén framför ursäkten.
2: Svenska kyrkan hade en väsentlig roll i inrättandet och driften av nomadskolor och arbetsstugor. Med språk, identitets- och kulturförlust som följd. Svenska kyrkan har haft en avgörande roll som dörröppnare för rasbiologerna. Våra företrädare använde sin auktoritet och sin makt i samhället för att rättfärdiga rasistiskt och kolonialt tankegods med svåra kränkningar av människovärdet och mänsklig värdighet som följd. Detta erkänner Svenska kyrkan idag, och för detta ber vi om ursäkt.
0: Mitt i kyrkan brinner en eld. På bänkar runt den sitter samer, och en efter en läser de upp sina berättelser. En av dem är Nils-Henrik Sikko, han som ville rymma hela tiden. Idag är han översättare. Han läser upp en dikt på nordsamiska.
3: Min bara hetsa amas veroikoin, arpemahtuu satsai. Mii kartsiduvoimet, pinniduvoimet, javohuhtimet. Saami enan kalkkai uhkereemen ja ipmila siunarusain jaavistuvot ollat.
0: Han läser, vi matades med främlingskap istället för ärvda nyttigheter. Vi blev inhägnade, stukade, tystade. 2021 tillsätter regeringen en sanningskommission. Den ska utreda svenska statens politik gentemot samerna historiskt och konsekvenserna av den. När den här dokumentären publiceras är utredningen inte helt klar. Sylvia Sparrocks pappa Per Gustav kallade sin tid på nomadskolan för hundåren. När Svenska kyrkan samlar ihop berättelser vill hon bidra.
4: Och då tänkte jag på en gång att men jag vill ta möjligheten att kunna vara med och intervjua min pappa. Så att hans röst kommer fram, så hans talan kommer fram om hur det var att gå på nomadskola. Så att jag for hem till mina föräldrar och gjorde intervju med honom.
0: Att samla in material till boken tar flera år. Per Gustav är gammal och under tiden blir han sjuk.
4: Det blev ett snabbt sjukdomsförlopp. Och jag besökte honom och lämnade manus. Den resultatet som det blev. Men han var inte i någon bra form då.
0: 18 augusti 2015 dör Per Gustav Sparrock.
4: På hans nattduksbord så låg det där manuset och jag vet inte om han orkade läsa.
0: Anna Margit, som gick nomadskolan med sin tvillingssyster, bor fortfarande i Jokkmokk och har själv jobbat som lärare. Hon tillbringade många år utan sin familj, men när hon tänker tillbaks på sin barndom har hon ändå fina minnen av sommarflyttningen när hon fick leda en karavan av renar, Raiden.
5: Finaste minnet har jag faktiskt, för kan jag vara 13, 12, 13, 14 år. När man är mitt på Skanderna och där solen är uppe i Zenit nästan. Renjorden är uppe på högfjället och vi själva är på väg dit med renraiden. Och pappa ger rider, men han törs inte helt och hållet släppa. Alltså för tummen, där man 3-4 renar efter varandra. Ifall rider skulle bli rädd, då farde ju iväg och man skulle mista den. Och när han ger rider åt mig, jag får leda den. Och uppe solen är så fint upp och vi är på väg västerut. Inga bekymmer, man har sina föräldrar. Och får ju skolan vara. Det är de finaste minnen man har.

har hört P3 Dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten. Jag som gjort programmet heter Märta Myrstener, producent Paloma Wang-Precha och ljudtekniker Magnus Kjellson. I programmet har du hört material från Sveriges Radio och Svenska kyrkans högtidsgudstjänst. Programmet är gjort 2026. Du kan följa P3 Dokumentär i vår app Sveriges Radio. Då får du en påminnelse varje gång vi släpper ett nytt avsnitt.

0: P3, Sveriges Radio.
1: 11 personer har dött efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra Frankrike strax innan lunchtid idag. Det uppger lokala myndigheter. På flygplanet ska det bland annat ha funnits en grupp sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången. Enligt flera franska medier ska landets inrikesminister vara på väg till olycksplatsen. I Sydafrika ökar hatet mot utländska migranter och tusentals människor försöker nu lämna landet efter en våg av våld, plundringar och upplopp. Zimbabwean Amina Chivoko är en av dem som försöker ta sig hem.
2: We just want to go home. Everyone just want to go home.
3: Vi är rädda och vågar inte längre vara kvar. Nu vill vi bara åka hem, säger Amina Chivoko, som sitter tillsammans med sina barn på en trottoar i utkanten av Kapstaden. I flera dygn har familjen sovit ute på gatan, berättar hon för nyhetsbyrån Reuters. Och nu väntar hon tillsammans med hundratals människor för att komma med en av bussarna ut ur landet. De senaste månaderna har stämningen mot utländska medborgare, framförallt fattiga migranter från andra afrikanska länder, blivit allt mer hetsk. Minst 3 personer har dödats och i lokala nyhetssändningar och på sociala medier sprids bilder och filmklipp på människor som hotas, trakasseras och misshandlas. På tisdag planeras omfattande demonstrationer runt om i landet och sydafrikanska myndigheter varnar för ytterligare våldsamheter.
1: Reporter Sara Assarsson. Och i Saudiarabien så har 14 personer dött i en helikopterkrasch, rapporterar den statliga nyhetsbyrån SBA. Olyckan skedde strax norr om Bahrain vid den saudiska kusten mot Persiska viken vid 6-tiden i morse. Det här enligt uppgifter från saudiska energidepartementet. Hur olyckan gick till finns det inga uppgifter om i nuläget. I Närlunda i Helsingborg har en pojke i 10-årsåldern blivit påkörd av en motorcykel, det skriver polisen på sin hemsida. När polisen kom till platsen hade motorcyklisten lämnat platsen och en anmälan om smitning och vållande till kroppsskada har upprättats. Skadeläget för pojken är oklart, men han fördes till sjukhus med ambulans. Just nu råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av landet enligt Naturhistoriska riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det i södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland kan halterna bli höga. Den här nuvarande bedömningen gäller till och med imorgon kväll. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot med Elias Svensson.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: I veckan meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer...
2: Hur går det för dig? Ska vi börja om?
1: Nej, men det är ju bara för att jag är på Brannes plats. Eller Davids plats.
2: Aha, och då kan man inte låta så som de låter.
1: Nej, men det går ju inte att läsa härifrån. Det är liksom, det är något magnet. Keir Starmer.
2: Så heter han.
1: I veckan så meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer sin avgång. Och nästa brittiska premiärminister blir den sjunde på bara 10 år. Hur mår egentligen den brittiska politiken och varför är det sån rulljans bland regeringscheferna? För att reda ut det här säger vi varmt välkommen till vår favorit UK-expert och The Locals chefredaktör James Savage. Hallå!
2: Välkommen!
1: Tack. Om vi börjar i Keir. Vad händer där?
3: Ja, alltså det är ju konstigt för han vann en jordskred

0: seger för 2 år sedan typ. Mm. Så det är jättekonstigt att han har tvingats avgå. Och det är ingen liksom jätteskandal kring det. Det är inte som att han har gjort bort sig på något specifikt sätt. Men grunden för varför han tvingades bort var att opinionssiffrorna för Labourpartiet var usla. Han förlorade stort i lokalvalen. Han personligen har varit jätteimpopulär. Vad beror det på? Ja, kanske att regeringen har varit lite riktningslös. Man har ganska stora problem i Storbritannien med ekonomin och statsfinanserna och allt känns ganska deppigt. Och han har inte liksom levererat några svar på det. Det är min analys i alla fall.
1: Men det här med att han har usla siffror, tänker man då nu att man ska liksom i god tid försöka hitta någon som ska kunna vända på opinionen och få bättre siffror? Eller är det att de här usla siffrorna i sig gör att det är svårt att driva politiken?
0: Lite både och, kan man säga. Han har haft det väldigt, väldigt svårt att driva politiken även trots att han har en stor majoritet. Alltså, har man en stor majoritet så borde man kunna driva politik liksom lite hur som helst. Men det har han inte kunnat göra. Han har svårt ibland att få sina parlamentsledamöter med sig. Och det handlar lite om att han hade nog inte något jättetydligt program för sin regering. Och det har gjort det svårt att liksom att få partiet med sig. För de är inte liksom helt med på vad de skulle vara med på från början. Så det är lite, det handlar lite om det, skulle jag säga.
2: Men var det väntat att han skulle hoppa av?
0: Ja, det blev mer och mer tydligt att han skulle tvingas hoppa av, kan man säga. Och det som var dropp var när Andy Burnham, som är nu med allra störst sannolikhet nästa premiärminister i Storbritannien, inte helt klart ännu, men när han kom in i parlamentet liksom som, på ett sätt som alla förstod var han gick in i parlamentet, han vann ett fyllnadsval, ett extraval, och han gjorde det för att utmana Keir Starmer. Och då blev det tydligt att situationen för Keir Starmer var helt ohållbart. Att den här utmanaren skulle vinna över honom, men att han hade stöd i partiet, i parlamentet. Ja, det var kört. Alltså, loppet var kört för honom helt enkelt.
1: Men intressant ändå att Starmer då, som du sa ju, att han vann stor seger. Och sen så kom han dit och så bara visade sig jag vet inte om det finns inget program. Hur kommer det sig? Så hur kan man vinna stort och få förtroende om det inte finns ett program att liksom dra igång?
0: Alltså, det var ett väldigt tunt valmanifest och det var nog nästan, det var avsiktligt på det sättet att han och Labourpartiet gjorde en analys av att jo, men Torypartiet är jätteimpopulärt, vilket de var. Och det enda som vi behöver göra för att vinna över dem är att inte vara dem.
2: Ja, alltså de vann på att Tories var impopulära.
0: De vann på att Tories var impopulära. Och för att behålla den här stora ledningen i opinionsmätningar så försökte de att inte ge medierna och opponenterna jättemycket skjuta på. Mm. Så liksom genom att bara liksom, ja, men vi är inte dem. Att de sitter där, så vi är inte dem. Rösta på oss. Alltså de hade ett program, men det var väldigt tunt. Så, och handlade mer om att vi ska få tillväxt i ekonomin.

0: No one noticed the Marias här i morgonpasset i P3. Och det är Dian och Kajsa, och med oss i studion så har vi James Savage.
1: Tänkte du skulle säga att no one noticed that Starmer har varit premiärminister.
0: Nej, det är no one noticed också att Storbritannien har haft 6 premiärministrar på 10 år och ska precis få sin 7:e då på 10 år.
2: Nej, det är nästan 10 år. För jag tror att Theresa May kom in 13 juli 2016.
0: Du tror det?
2: Andy Burnham kommer in antagligen 20 juli 2026. Så det är lite mer än 10 år. Man slipper den där pinsamma rekorden.
1: Men du får fråga, Starmer har ju då meddelat att han avgår. Ja. Och det är lite oklart vem det blir. Om det blir, vad heter han, Andy?
2: Andy Burnham.
1: Burnham.
2: Det är oklart, alltså alla utgår ifrån, allt pekar på det. Så det finns en process. Man kan nominera, Labour-ledamöter kan nominera en kandidater. Och de har tills den 9 juli, tror jag, för att göra det. Om en annan kandidat skulle växa fram som får stöd av minst 81 parlamentsledamöter i Labourpartiet, så skulle de teoretiskt kunna utmana Andy Burnham om ledarskapet. Men det ser inte sannolikt ut just nu att någon skulle ha det stödet. Det verkar som att allt stöd går till Andy Burnham. Och det är det är han som är kandidaten och det är han som kommer att vinna. Men osvuret är bäst. Saker och ting skulle kunna hända.
0: Bildgooglade. De är väldigt lika, Keir och Andy. alltså bredvid varandra ser ut som syskon.
2: Ja. Vi britter om vi ser alla likadana ut, eller
0: men,
2: hur?
0: Men vem är det som styr nu då?
2: Det är Keir Starmer i teori.
0: Det är Keir som styr, alltså Labourpartiet.
2: Ja, i teori. Alltså, han är ju premiärminister tills dess att Andy Burnham tar över, sannolikt. Och tills dess styr han. Men eftersom alla förstår att Andy Burnham kommer nog att bli premiärminister, så vad jag förstått så är det... när det gäller många frågor så är det ändå så Keir Starmer försöker förankra dem med Andy Burnham och med hans stab för att det inte skulle bli liksom konstigt och pannkaka liksom med allting.
1: Är något man vet med politiken så är det liksom att stabilitet är något som ofta är som ofta är något som beskrivs som bra. Att man vill ha stabila regeringar för att man ska kunna genomföra politik, sina reformer och allt det där. Vi har ju konstaterat att det har varit väldigt många som har väldigt många premiärministrar på de senaste då lite mer än 10 år. Alltså, vad är det som gör att liksom att Storbritannien inte riktigt lyckats få till den här stabiliteten?
2: Det är en mycket bra fråga och det finns inget enkelt svar på det. Det hela så började lite med Brexit. 2016, från 2016 så det var då det här kaoset började. Att det var någonting som sprack i brittisk politik. Det var en väldigt uppslitande debatt. Mm. Disciplin inom partierna kollapsade och... Man såg det under en ganska lång period. Det här var problemet med Torypartiet. Att det var disciplin i Torypartiet som brast. Men det verkar liksom också sipprat in i Labourpartiet. Att det går inte att behålla den här typen av disciplinen i Labourpartiet heller. Men det är också att folk i landet har blivit så missnöjda med tillvaron. Att ekonomin har gått så knackigt. Att statsfinanserna är så knackiga. Att det går inte att lösa problem med pengar längre. Så det gör att man har en missnöjd allmänhet. Och man har ett utmanarparti på utsidan. Reform UK, Nigel Farage. Mm. Som sätter skräck i både Tories och Labour. Och som ser ut att kunna vinna nästa val. Så alla dessa faktorer tillsammans. Och de är alla sammankopplade på något sätt gör att det är svårt att komma till liksom ett stabilt läge.
0: Men vem skulle du säga är den senaste premiärministern som faktiskt var ganska populär? Alltså, är det typ Boris Johnson?
2: Boris Johnson var populär ett tag, absolut, och tills han blev impopulär. Det är inte ovanligt för politiska ledare, men det är inte ovanligt för politiska ledare att man till slut blir mer eller mindre liksom impopulär. Det händer i de flesta länder, i de flesta liksom politiska system. Men Boris Johnson var absolut populär ett tag. Rishi Sunak var någorlunda populär ett tag. Keir Starmer har aldrig riktigt varit populär.
1: Han kanske blir det nu när han slutar. Ja.

P3, Sveriges Radio. Kinda wanna dance to this.

0: Dance to this, Icona Pop, min summer anthem. Här i morgonpasset i P3. Det är Dian, det är Kajsa och vi har James Savage med oss. Vi pratar om Storbritannien.
1: Ja. Vi pratar inte om Englands framgångar i fotbolls-VM. Det kan vi också komma till. Men,
2: Nej, inte med mig. Alltså, försök inte prata fotboll med mig. Hopplöst.
1: Nej, men det är ju ändå, du har inte missat att Harry Kane blev historisk i natt och att England har gått vidare. Och
2: ja, men jag visste att det levde. Det var jättebra. Ja.
0: Ja, okay. Good for you.
1: Det som det inte är lika bra utifrån liksom så här, om man tittar på Storbritannien, så är det ju den politiska stabiliteten. Det har vi konstaterat. Det har varit ganska stökigt och är det nu när landet ska få ny premiärminister så småningom.
0: Och då blir det sannolikt Andy Burnham. Mm. Kan du berätta lite vem han är och hur han skiljer sig från Starmer då?
2: Ja, han är just nu borgmästare i Stor Manchester, Greater Manchester. Mm. Och han anses ha varit ganska framgångsrik borgmästare där. Han har lyckats få liksom lite kontroll över transportsystemet. Det är ju alltid en stor fråga för en borgmästare i en storstad. Så han har tagit tillbaka kontroll från den privata sektorn transportsystemet. Så han anses vara ganska lyckad, ganska populär. Men han är också en veteran. Han var sjukvårdsminister under Tony Blair, och det är en massa år sedan. Så han har varit med ett bra tag, men han har varit utanför London och utanför parlamentet ett bra tag. Så han anses vara en person som representerar en del av landet som kanske glöms bort ofta i den brittiska politiken. Brittisk politik är väldigt London-centrerad. Och i synnerhet engelsk politik är väldigt London-centrerad. Mm. Så han ses också som någon som kan balansera upp den här skevheten, den regionala skevheten i brittisk politik.
1: Jag måste fråga, hur mycket spelar utrikespolitik roll när det kommer till den instabiliteten som vi nu pratat om? Jag tänker på att de senaste åren har det också varit en skakig omvärld med relationer till USA som sett ut på annorlunda sätt och krig och konflikter runt omkring. Har det haft någon påverkan på alla de här premiärministrarna som har haft det tufft?
2: Nej, jag skulle inte säga det. Jag tror att de flesta upplever att Keir Starmer till exempel, men också andra politiker, andra premiärminister före honom, har hanterat utrikespolitiken, om vi bortser från EU, om man kan göra det. Men utrikespolitiken i övrigt har hanterat det ganska bra. Och Keir Starmer, liksom att hans roll på världsscenen har ändå varit hyfsat lyckad. Det kanske är någonting som ligger i plusspalten för honom.
0: Men Storbritannien lämnade ju EU.
2: Ja.
0: Brexit. Den där lilla grejen.
2: Den där lilla grejen.
0: Som de också typ, alltså de startade väl typ EU, eller?
2: Nej, men, de kom med. Winston Churchill var en av dem som verkligen var en som kom med idén för EU liksom, från
0: exakt.
2: Början. Han var väldigt tidigt ute för att propagera för en sån grej. Ja, men absolut. Ja,
0: nu har Brexit hållit på då i 10 år. Kan man säga så?
2: Ja, men det har det verkligen gjort. Ja. Vi röstade för Brexit slutet på juni 2016.
0: Ja, det var 2016.
2: Exakt 10 år sedan.
0: Du kunde månaden där också, James. Det är helt otroligt.
1: Jag kan klockslag också.
0: För det kanske inte riktigt blev så som man tänkte, eller det var inte kanske jättegenomtänkt då, så som jag minns det. Men hur ser opinionen ut kring Brexit nu? Vill man tillbaka till EU, eller?
2: Ja. Alltså ställer man frågan direkt så där, hur skulle du rösta om det vore en ny folkomröstning om Brexit idag, så säger de flesta skulle rösta för ett återinträde. Sen är frågan inte fullt så enkelt som det kan låta. Det beror på lite hur man ställer frågan. Om man ställer frågan ja, men ni skulle återgå in i EU med och betala mer i medlemsavgiften ni gjorde tidigare. Och ni skulle inte få ett undantag från att gå med i euron. Och när man ställer alla dessa följdfrågor så blir folk lite mer vacklande när det gäller ett EU-inträde. Och det är klart att det här är väldigt teoretiskt. För det finns ju för det första kanske ingen jättestor aptit i EU för att släppa in Storbritannien igen. Det var en väldigt komplicerad process, och det skulle kanske bidra med mer instabilitet i framtiden. Man vill inte ha in Storbritannien i EU som skapar ytterligare instabilitet och bråk i framtiden. Till exempel om Nigel Farage skulle bli premiärminister.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men de senaste åren har ju Nigel Farage och Reform UK börjat synas lite mer. Om du kort kan berätta vilka det är för de som inte riktigt har hängt med.
2: Ja, Nigel Farage. Han är kanske en av de mest... en av de viktigaste brittiska politiker de senaste 20 åren.
0: Hade inte han ett annat parti från början?
2: Han har flera partier. Så han...
0: för jag tror att jag träffade honom när jag jobbade som journalist i London.
2: Ja, men gjorde du det?
0: Men ja, men för länge, länge sedan. Typ BNP, höll han på med?
2: Nej, han höll inte på med BNP. Nej. Så BNP är ännu längre ut till höger än
0: Reform UK.
2: Ja, så de är verkligen högerextrema, liksom gammal liksom slags fascistiskt
0: parti.
2: Men de
0: finns fortfarande? Ja, om de
2: finns inte med på scenen, alltså de är ingen relevant maktfaktor.
0: Men längre. Reform UK är ganska populistiskt högernationalistiskt.
2: Det är höger, precis, det är ju samma tradition som många andra högerpopulistiska partier i olika europeiska länder. Ja. Det är ju liksom, men de har vuxit ur först, alltså det var UKIP och det var Nigel Farage.
0: Just
2: typ
0: det, UKIP.
2: Första parti liksom som han ledde. Sen kom efter Brexit-folkomröstningen så kom Brexit-partiet och sen efter det kom Reform UK och Nigel Farage har hoppat mellan dessa partier som har typ liksom, i fallet Brexit-partiet och Reform UK, han har startat dem själva liksom, och varit ledare hela tiden. Men han är en extremt viktig person om man vill förklara varför Brexit hände. För han, det som han gjorde var att han utmanade Torypartiet. De såg att många väljare flydde till honom och de kände sig tvungna att på något sätt rädda situationen genom att kalla till en folkomröstning. Och nu spelar han en liknande roll, kan man säga, med Labourpartiet. De känner sig hotade av honom, så tar de till drastiska åtgärder. Så han har aldrig varit premiärminister, han har aldrig varit minister. Fram tills ganska nyligen så satt han inte ens i parlamentet, men han har haft en enorm påverkan på brittisk politik.
1: Så honom kommer vi få höra mer om garanterat framöver också.
2: Jo, ja.
1: Men innan det, Andy Burnham mest sannolikt som premiärminister någon gång i juli.
2: Japp.
0: Tusen tack, James.

0: Sunshine med Twista och Anthony Hamilton. Här i morgonpasset P3.
1: Det här är kul. Jag har jättekul.
0: Det är så kul för det står överallt i vår app att det är Branne Pavlovic.
1: Det är bra.
0: Och så kanske om någon undrar, vad är det för röst? Då är det ju Dejan Kokorillo, känd som vår chef. Det högsta hönset. Högsta H, så att säga. Ja. Vi har fått ett sms på ämnet.
1: På Dejan. Ämnet. Dejan, okej. Okay.
0: Är Dejan på jobbet för att David inte är på plats? Är Dejan rädd för David? Känns som att man ser ett samband.
1: Men det där är ju ganska intressant. Är jag rädd för, vad skulle du säga? Är jag rädd för David?
0: Nej, men du ser väldigt mycket upp till David.
1: Oj.
0: När David, om David skulle kliva upp, om David skulle kliva in i det här rummet, då skulle du inte se oss andra längre.
1: Wow, är det så illa?
0: Ja, när han kommer upp på vår liksom kontorsvåning, då lyser dina ögon upp och så är det så... David.
1: Men gör inte
0: David
1: det samma sak. Vänta, vadå? Gör inte det samma sak när du kommer upp på redaktionen? Jag säger,
0: nej.
1: Kajsa, alltså.
0: Nej, absolut inte. Då går du in då går du över till en annan våning och försvinner. Och jag är så, han har sett dig han.
1: Mm. Nej, men David är ju en man måste ju nej, jag kan inte prata högt om det här, för då kommer jag avslöja alla mina strategier som jag har med honom. Det är en person som det gör han ju inte, men det kan ju nå honom ändå. Det är en person som har tydliga, som man måste ha tydliga strategier för att kunna hantera.
0: Det är det verkligen. Jag har också varit Davids producent.
1: Olivia nickar, hon vet exakt vad jag pratar om.
0: Absolut. Men du är inte rädd för David?
1: Rädd för David. Jag är typ rädd för alla som jobbar på P3.
0: Mm-hmm.
1: På riktigt.
0: Ja. Är du?
1: Ja, men vadå? Alltså, det är vad som helst kan hända när som helst. Och nej, rädd är väl inte att
0: du... Nej, jag tror inte jag tror inte du är rädd för någonting.
1: Jag har respekt för David.
0: Jag har respekt för dig.

0: Storm 2 med Generation och Young Lean här i Morgonpasset B3. Det är Dejan, det är Kajsa. Klockan är 20:11. Det är söndag, det är juni, snart juli. Och en grej som jag har tänkt på, det är ju att vi som inte har så himla mycket pengar, alltså som kanske inte har varit så rika, vi har ju alltid kunnat liksom vara glada och liksom levt bättre liv än jätterika människor, för att vi alltid har haft upplevelser. Förstår du vad jag menar?
1: Jag fattar alltså, inte.
0: Jo, men liksom folk som är jätterika, de kanske köper en stor båt, köper ett flygplan, köper ett stort hus, lägger ut allt på internet, jag vet inte.
1: Så du utgår ifrån att alla som är rika också är materialister och bara vill ha prylar som de staplar
0: premissen.
1: Och inte upplever saker.
0: Det är premissen. Premissen är att ändå, alltså att upplevelser på något sätt alltid har varit lite fredade. Alltså en fattig kan ha kunnat åka på en festival, en konsert, kunnat göra någonting kul, gå på en klubb. Man har inte behövt ha så mycket pengar. Men du kanske inte köper den premissen alls. Att det har varit så förut. Att vi, alltså jag säger inte liksom, alltså, men du vet, alltså en normal inkomsttagare har ändå kunnat ha, liksom haft kul.
1: Ja, ja, men om premissen är så här att man måste inte ha pengar för att ha kul, så köper, så skriver jag under.
0: Ja, det är premissen.
1: Men jag skriver inte under
0: enkelt
1: på att rika människor har tråkigt.
0: Nej, men det är på något sätt så är det ändå som att så här, jag tänker mig att så här, upplevelser har ändå varit någonting som alla har kunnat göra tills...
1: Det kan de inte ta ifrån oss.
0: Ja, exakt. Tills fotbolls-VM 2026.
1: Okay. Ja, när det blev för dyrt att...
0: ja, för att biljetterna blir så extremt dyra.
1: Jag har hört rapporter, jag har läst om det, jag har hört berättelser. Men jag undrar om det verkligen är så. Här skulle jag vilja liksom ta fram källkritik på. Kostar det verkligen njuren att få gå på en match? För jag menar, alltså... Hur många miljardärer finns det? Har du sett hur många som är på plats där och som tittar på matcherna? Ja. Är alla de där miljonärer?
0: Nej.
1: Eller finns det vanliga löntagare som vet?
0: Ja.
1: Jag fattar. Du kan, alltså det är förmodligen inte folk som är urfattiga som har råd att, och möjlighet att ta sig till USA, Mexiko, Kanada och gå på fotboll. Men av när man tittar på, och det är folk från hela världen, alltså folk åker från hela världen och är på plats där, jag har svårt att tro att alla de där tiotusentals människor som är på match efter match är supertäta.
0: Ja, nu när jag googlar lite här så står det att några har fått någon VM-biljett för 600 kronor och någon annan för 330 000 kronor.
1: Mm.
0: Men,
1: jag blev erbjuden en biljett för 100 000.
0: För 100 000, var det någon som sa Dejan köp den här för 100 000?
1: Nej, det var så här, det hade varit kul. Och då var det så här, bara biljetten var 100 000. Och så sa jag, tack.
0: Och jag tack.
1: Jag sa,
0: jag är ju ändå avdelningschef på Sveriges Radio.
1: Ja tack.
0: Det är
1: jag har
0: bara
1: min,
0: en månadslön
1: jag
0: för
1: har
0: mig.
1: Min 43 tummare där hemma.
0: Ja. Och IP, nej jag skojar. Okej, men så du för jag tänker ändå att okej, men om vi inte tar fotbolls-VM, konserter, jättedyrt.
1: Det är ju sant att upplevelser blir dyrare och dyrare.
0: Ja, och jag har ändå tänkt att så här, upplevelser, det kan ändå alla kan ändå uppleva, alla har råd att uppleva. Men inte längre. Vi går in i en liksom mörkare tid där även upplevelser är liksom de rikas fest.
1: Ja, men det är inte bara upplevelser. Jag tycker så här, det är ju väldigt tydligt att allting blir kommersialiserat och allting blir en fråga om pengar till syvende och sist.
0: Och vi
1: men,
0: röstar på vänster.
1: Ta till exempel om vi ska tillbaka till fotboll, om du ska spela fotboll.
0: Ja.
1: Jag menar, back in the days räckte med alltså ett par fotbollsskor som man kunde köpa till och med begagnat eller till och med få ärva. Och det var typ det som behövdes, och så var medlemsavgiften en summa som var mer eller mindre symbolisk.
0: Ja.
1: Idag, för att ett barn ska gå på fotboll, jag har redan sålt en njure.
0: Ja.
1: Och jag vet inte riktigt vilken
0: och du är
1: och vilka
0: också,
1: organ.
0: Det som är så sjukt är att du är också tränare. Alltså du betalar för att dina barn ska gå på fotboll, men du är tränaren.
1: Ja.
0: Det är så... Vad är det du betalar för? För att ha en matchtröja typ?
1: Alltså det betalas... Om jag skulle rada upp Excel på vad utgifterna är, så är det som sagt, jag behöver fler organ att donera eller sälja för.
0: Det är för därför fotbolls-VM är så dyrt. För att liksom, det ska komma tillbaka pengar in i potten med Dians utgifter.
1: Stämmer.
2: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog över sydöstra Sverige idag. På Tosselilla Sommarland i Skåne skadades en kvinna allvarligt och flera andra fick lindriga skador när blixten slog ner. Då stod Anna Svensson i kön till Sommarlandet tillsammans med sina barn.
2: Vi trodde inte det skulle vara så illa, så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna, men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt, så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna.
3: Tidigt i morse rörde sig ett kraftigt åskoväder in över Skåne, och vid lunchtid slog blixten ner i ett träd på Tosselilla Sommarland när ett tiotal gäster passerade trädet. Flera av dem skadades och en kvinna i 45-årsåldern är allvarligt skadad enligt Region Skåne. Resterande ska ha lindriga skador.
2: Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Det var läskigt. Det var lite panik blev det just eftersom det var så nära.
3: Tommy Bauer, driftchef på Tosselilla Sommarland, berättar att åskovädret varade i ungefär 20 minuter och att besökarna som passerade trädet fick delar av det få sig.
4: Vi från kontoret var ju bara typ, där kan vi varit 25-30 meter därifrån ungefär när det slog ner, och sen uppfattar ju vi att det var lite uppskärrat där nere och då, alltså längre ner då. Och då sprang vi direkt dit och tog direkt in allihopa på kontoret så de fick skyla undan sig, för det blev ju, ja, det var ju rakt över då, så att säga.
1: Och reportrar här var Helena Gailani och Therese Uddenfelt på P4 Kristianstad. Flera värmerekord slogs runt om i Sverige under helgens hetta. Att så här många rekord slås redan i juni är ovanligt enligt SMHIs meteorolog Katarina Andersson.
5: De högsta temperaturerna brukar vi normalt sett ha i juli och augusti, men nu har vi ju fått upp den här riktigt varma luften från kontinenten över de södra delarna av landet.
6: Och det var inte bara junirekorden som slogs under helgen. Helsingborg, Malmö, Lund och Osby fick uppleva den varmaste temperaturen sedan mätningarna började, oavsett månad. Varmast blev det i Osby i nordöstra Skåne som slog lokalt rekord med 36,8 plusgrader, vilket också är den högsta junitemperaturen i Sverige sedan år 1947.
7: Att det är många rekord samtidigt, vet du om det här sticker ut?
5: Jag tror att det har att göra med också att vi är i juni, och det var ju många av junirekorden som rök. Alltså högsta junitemperaturen sedan startår på flertalet stationer. Och eftersom vi inte brukar ha temperaturer på så högt över 30 så här tidigt på säsongen, så var det nog många som rök av den anledningen.
6: Till veckan väntas temperaturerna sjunka i Sverige. Och på frågan om helgens värmebölja kan sia om resten av vädret i sommar svarar Katarina Andersson.
5: Nej, jag hade en klok kollega för länge sedan som sa att vädret har inget minne. Så bara för att det är varmt nu betyder inte att det inte kan bli varmt senare. Och heller inte att det var nu vi fick det och så får vi inget mer.
1: Reportrar Nils Sive och Tyra Meidell. I Frankrike så har 11 personer dött efter att ett mindre flygplan kraschat i den nordöstra delen av landet strax innan lunch idag. Det här uppger lokala myndigheter. Ombord på flygplanet ska det bland annat ha funnits en grupp sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången. I år har svenska kronan backat med 5,4% mot dollarn, klart sämst av de så kallade G10-valutorna, vilket är de mest omsatta och likvida valutorna i världen. Förra året var det tvärtom, då stärktes svenska kronan mot dollarn vecka efter vecka. Just nu råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av landet enligt Naturhistoriska riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det i södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland kan halterna bli höga. Den nuvarande bedömningen gäller till och med imorgon kväll. Och sist vädret, för ikväll får landets södra halva sol och natten blir klar. I stora delar av Norrland molnigt och en del regn. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mest soligt, men moln och lokala skurar kan passera. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Lokalt stora regnmängder och åska och hårda vindbyar. Det här var Kvällsekot. Jag heter Elias Svensson.
8: 1, 2, 1, 2. We got Jay Dilla in the house. Yes. At last. Yes. It's an honor.
9: Yes, man. Yo, I'm so excited right now to even be speaking into this machine. Oh my god. It's like I don't always heard about you, man. You know what I'm saying? So it's like hearing about the slide and like, well, just basically everybody who I listen to, everybody who I get material from, you know what I'm saying? Has spoken on this machine right here. So it's crazy for me. So if I sound too excited, you know, it's like words can't explain it, you know, right now. Yikes. The machine is rolling. Sly was just talking on this machine. Yo, I can't. Yo, this is wild. This is wild. This is wild.

0: time. The boy cracked open the stereo and found a screw that regulated the speed of the tape. So he could speed up or slow down his samples on cassette tape. So, and this is when he was 14, 15 years old, in the attic. He figured it out. Like, that was his thing. He just knew how to analyze and then break it down and figure out how it works. And, like, applying that to something technical is one thing. Applying that to a mechanical system is one thing. But he did it to music. It's like he saw music like an engine. Rudimentary parts. And if I put this together and this together, I can make this work.
1: Musiken blev som sagt ett besjälat maskineri för James. Och är det så att en människa från Detroit har en speciell fallenhet för mekaniska ljud? Motown-grundaren Berry Gordy skapade sina första låtar till rytmen av det löpande bandet. Stevie Wonder, George Clinton och andra funkfuturister omfamnade synthesizern och förlöste fantasin. Detroit-skapelsen techno kom att påverka all musik i grunden. James skapade en helt annan harmonisk utveckling än den som förekom i låtarna som han samplade. Lag komplicerade jazz till en pulserande rytm i det här tidiga numret.

rappade Wet Jans är en symbol för krossade Motown-drömmar. The Wet samarbetade med sångerskan Kim Weston och var med i vokalgruppen The Ivies, som spelade in för Roulette och Brunswick Records, där de gjorde The Sunshine 1958. It's the song that you sing and the smile that you wear. Ivies ledare Aaron McRae tackade nej till ett kontrakt med Motown, missnöjd med den summan som erbjöds. Och Ivies missade sin chans. De sjöng sedan i bakgrunden på sångerskan, hårdföra entreprenören och ägaren av Northern Records, Johnny May Matthews, My Little Angel.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Iran och USA uppges vara överens om att sluta attackera varandra. Det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Och en annan amerikansk källa uppger för samma sajt att båda sidor är överens om att återgå till vapenvilan för närvarande. Under helgen har USA utfört nya luftanfall mot Iran som svarat med att attackera amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. I vintras försvann 275 miljarder kubikmeter vatten ur Östersjön. Och enligt Gunilla Rosenqvist, professor i ekologi vid Campus Gotland, har vattnet fortsatt hållit en låg nivå.
2: Det har kommit in lite, men det är bara nere i Bornholmsdjupet.
3: Men vad krävs för att fylla på Östersjön igen? För nu fattas det ju vatten, kan man säga.
2: Det krävs att det kommer att vara stormar från söder. Och att vi också får ett lågtryck. För fortfarande har vi ett ganska högt tryck här. Och det pressar ju ner vattnet.
3: Hur påverkar det livet i Östersjön, undrar man ju. Fiskar och växter och så.
2: Det som sker det är att det är ju mindre vatten som kan... Och då blir det att det snabbare värms upp. Så vi kommer ju liksom att få... Algblomningen kan bli större. Det ställer ju till det då för en del växter och djur. Eftersom det kan bli syrebrist när den sen dör.
1: Marie Winnarve vid P4 Gotland var det som var reporter. I Turkiet har minst 50 personer, däribland en journalist, gripits av polis i samband med en Pride-parad i centrala Istanbul. Det här rapporterar AFP. Paraden genomfördes trots att han förbjudits av lokala myndigheter. Och för första gången någonsin har värdnationen Kanada tagit sig till en åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det här efter att man slagit ut Sydafrika på stopptid i kvällens match som slutade 1-0. Nu väntar Marocko eller Nederländerna för Kanada.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Vad du säger? Vad?
5: Tveksam.
4: Ja.
5: Nej, men jag är så redo, Kalle.
4: Du är redo?
5: Ja då. För ännu en vecka i vakens tjänst.
4: Det är bra det, Frida. Lite bolaget inleder vi.

0: P3 och P4 Vaken heter programmet som precis dragit igång.
1: Så är det. Det har ju varit och är mycket fotboll nu. Har du kollat på matcherna?
0: Jag har kollat på Sverige-matcherna, absolut. Mm. Och sen så har jag kollat på bland annat Frankrike... börjar så dåligt. Jag vet exakt. Frankrike-Norge.
1: Ja, bra. Ja. Det är alltid att du råkar blotta din okunskap.
0: Ja, precis. Jag har kollat på flertalet matcher faktiskt.
1: Ja, men roligt. Det märks att jag har kollat på fotboll här i studion också. Jag vet ju att Lisa och Peter, de följde ju Sverige-matchen. Och det var som fotbollsstämning här, så jag har fått borsta ner chipsmulor från bordet. Helt klibbigt. Jag vet inte om det är någon läsk som har spilts ut här.
0: Man får försöka tänka positivt. Vi har ändå tjänat några kronor på att de har lämnat lite så här, för vi har fått pant.
1: Ja, just det. Det står massor av pant. Ja. Så den kan vi ta med oss hem. Men det var ju kul. De följde matchen i studion. Jag var ju ute på en bar i Stockholm och tittade på matchen.
0: Stämning, eller?
1: Det var stämning. Det var ju kanske inte den bästa platsen att se matchen på. Det finns ju många ställen som har storbildsskärm utomhus och så. Men jag var ute vid 9:30 och det var redan hundratals meter kö.
0: Ja, du lärde dig efter våran sändning där vid 4-matchen, ja, första Sverige-matchen.
1: Men jag lärde mig uppenbarligen inte, för jag var ju ute alldeles för sent. Aha. 21:30, det dög liksom inte, utan vi cyklade runt bland massor av ställen och till slut så fick vi stå i ett hörn på en överbefolkad, jättevarm, ganska sunkig pub. Mm. Men det var kul i alla fall. Sen såg jag också Frankrike-Norge-matchen, ja, precis som du kallar. Det var ju intressant, för att Norge, de kom ju med sitt B-lag.
0: Ja, de bytte ut alla förutom en typ.
1: Ja, det tycker jag var trist. Och de motiverade ju som att, men det är bättre att vila de bästa spelarna, Haaland och Ødegaard,
0: ja, just det,
1: för att ha en större chans i 16-delsfinalen. Men jag känner lite, poängen med ett mästerskap är väl det där, att man spelar skitmånga matcher och är ganska trött. Jag menar, Frankrike hade ju Mbappé och, ja, Dembélé och
0: allihop. Ja, det är sant. Samtidigt, om man ska säga det lilla positiva då, det är ju att då fick ju helt nya färska norrmän hoppa in och prova på det här med VM.
1: Ja, jag menar, det är jättekul för dem. Och eftersom en trupp är över 20 spelare så är det väl kul. Och fler får chansen. Så jag ska inte vara sån. Men jag satt i alla fall på min kammare hemma i soffan, tittade på den här matchen. Och så reagerade jag på en grej som

0: tillbaka så att jag missade, för det var precis i slutet när Frankrike gjorde sitt sista mål. Jag missade liksom slutminuten för att jag var så här, men jag måste spola tillbaka, vad är det han säger? Jag antar att han ska säga knoppen.
1: Ja, precis. Men det är lite läsp.
0: Ja, det låter som snoppen. Sen var också kommentatorerna tysta jättelänge. Så att jag vill ju tro att de fick en skrattattack, var tvungna att stänga av mikrofonerna för att sen komma tillbaka när de hade samlat sig.
1: Ja, den där känslan känner man ju igen.
0: Det gör man.
1: Att man bara samlar sig när man har mikrofon framför sig.
0: Ja, exakt. Jag menar, de sitter där och kommenterar en match i 90 minuter. Det är mycket prat. Och så vill väl han variera sig lite och säga det är bra tryck i knoppen. Men låter mer som snoppen.
2: Bra tryck i knoppen.

0: Evo Max, my oh my. Emil Rönnlund har kommit in i studion från Ekot. Hallå där.
1: Jo visst, och är så pass oprofessionell att jag måste korrigera mic i sändning. Men
0: det går bra,
2: jag tänker lite hela snabbis. Tiden. Ja,
1: vad härligt. Vad härligt. Då så, då känner jag mig som en i gänget. Ja, hörni, jag hade tänkt att vi ska prata lite forskning så här va. En ny studie som har presenterats här, eller som har kommit till mig i alla fall under söndagskvällen. Och som osökt fick mig att tänka på ordspråket "ett gott skratt förlänger livet". Ni är bekanta med det?
2: Jajamän, det har man hört.
1: Mm, tycker ni det stämmer?
2: Svårt att veta när man fortfarande är vid liv.
1: Ja, just det. Men magkänslan?
2: Ja, men absolut.
3: Jag tror på det.
1: Ja, ja, vad fint. Och som sagt då, en forskningsrapport som ja, men kanske ger er rätt i den där magkänslan att ja, men det åtminstone är viktigt för livet. Så här är det då. Det är forskare vid Warwick-universitetet i Storbritannien som forskat på vårt, alltså människors skratt. Och samtidigt kollat, jämfört det då med olika sorters apors skratt. De har... ja, alltså det är... många märkliga forskningsområden eller forskningstillvägagångssätt. Det här skulle jag vilja säga är ett av dem. De har kittlat 4 orangutanger, 2 gorillor, 4 schimpanser och 3 dvärgschimpanser.
3: Vilket drömjobb.
1: Eller hur?
2: Verkligen. Vad gjorde du på jobbet idag, älskling?
1: Kittlad dvärgschimpans. Ja. Nej, och då har de då analyserat inspelningarna från de här kittlingarna och jämfört det med 4 barn som kittlas och då skrattar som konsekvens.

0: Och det de då har funnit är att barnens skratt följer samma mönster och rytm som apornas skratt. Och likheten pekar på att vi människor och aporna har ärvt det här skrattet från en gemensam förfader. Och liksom deras språkstrukturer från rätt länge sedan, i detta fall 15 miljoner år tillbaka. Och det är TT som rapporterar kring det här, och de har tagit det vidare och intervjuat Peter Järnfors. Han är professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Och han säger då, nu knyter vi an till det här, ett skratt, gott skratt förlänger livet. Han säger att likheterna mellan våra och apornas skratt tyder på att det kommer från samma del av hjärnan, och att just skrattet behållits då i utvecklingen från apa till människa tyder på att evolutionen kände, jo men det här behöver vi. Det här är livsviktigt. Och framförallt då socialt. Ett gott skratt förlänger livet, eller ja, kanske åtminstone är livsnödvändigt. Men den här Järnfors då, han fortsätter och han pekar på skillnader mellan våra och apornas skratt, för det finns. Vi är den enda av de studerade arterna som kan kontrollera våra skratt, vilket han pekar på är en grund för att vårt språk ska kunna utvecklas. Det är svårt att bilda meningar och sådär om man skrattar okontrollerat. Men utöver att bli kittlade så kan vi också skratta åt samma saker som aporna. De uppskattar slapstick, säger Peter Järnfors.
1: Slapstick?
2: Ja, men typ någon snubblar.
0: Exakt.
1: Ja, okay.
2: Liksom den sorten.
1: Ja, sånt gillar man ju.
2: Ganska enkla humor, men som är så rolig.
0: Ja. Exakt. Ja, men det han säger då, Järnfors, är att vi har sett att schimpanser skrattar åt dem som ramlar. Till exempel någon som halkar på ett bananskal. Alltså, de verkar gilla slapstick, precis som vi. Och då undrar jag liksom om de som verkligen älskar dratta på ändan humor på något sätt är, har någon starkare koppling till våra förfäder. Det vet jag inte. Men ja, jag tycker det var en rolig forskning, ingen ordvits menad, som TT rapporterade om här under kvällen.
2: Verkligen.
1: Är du göteborgare eller? Jag gillar det.
0: Ibland så.
1: Några som inte riktigt kan kontrollera sina skratt, det är bland annat du och jag när vi ska läsa morgontidningar. Men också Spice Girls.
0: Nej, jag tog fel låt.
1: Men de börjar ju ofta med.

0: Spice Girls Wannabe här i P3 och P4. Det där skrattet finns ju med i den här låten, konstaterar vi sen.
1: Ja, det gör det.
0: Det är ju... Ja, sen kommer refrängen av låten.
1: Vilket bra skratt, Kalle.
0: Ja, tack. En stark sida hos mig.
1: Ja, verkligen.
0: Det var varmt det.
1: Det är jättevarmt. Det har varit så fruktansvärt kvavt idag.
0: Verkligen, så kom det lite oska och sånt, släppte det lite.
1: Mm.
0: Jag hade en tanke på, med tanke på att jag slutade vid fyra hugget och också sett att det ska vara en tropisk natt i natt, att idag är dagen då jag kommer hit i korta shots. Eller shots,
1: det är svårt för dig att säga kort.
0: Ja, jag försöker. Knepigt när jag jobbade i klädbutik, för då var det många som bara, vad har ni shotsen? Eller vad man nu säger, shortsen. Ja. Jag bara, shotsen, ja de har vi här. De bara, nej jag vill ha shorts.
1: Shorts,
0: så säger de.
1: Ja.
0: Anyhow, men det blev faktiskt inte den dagen. Jag känner, så kan jag inte klä mig på arbetet.
1: Nej, jag känner ju också det. Jag blir mer och mer konservativ med åldern. Och tycker att på jobbet, där har man långbyxor.
0: Ja. Ska vi inte ta detta med Peter då? För han har ju liksom, jag tror det är liksom mars han börjar och sen så slutar han i oktober.
1: Ja.
0: Annars är det bara shots som gäller.
1: Ja, nej men jag respekterar det, men jag själv känner, nej, jag kommer i långbyxor.
0: Ja, smaken olika.
1: Mm.
0: Men har du gjort något somrigt på sistone?
1: Ja, jag har ätit glass.
0: Det har du.
1: Jag har badat.
0: Mm.
1: Jag har, nej men de klassiska somriga grejerna.
0: Åkt båt har du gjort.
1: Åkt båt har jag absolut gjort. Mm. Vad mer är somrigt? Jag har suttit på uteserveringar och sånt.
0: Det var trevligt.
1: Jättetrevligt.
0: Har du provat det här kallt kaffe?
1: Ja, det har jag.
0: Du har det?
1: Jag älskar det. Ja, men senast i fredags beställde jag en islatte.
0: Gud vad trevligt.
1: Ja, det är så gott.
0: Jag har ju en tendens av att, eller ett tendens, jag brukar alltid under sommarhalvåret ha en sån glasflaska med cold brew.
1: Mm.
0: Alltså kallbryggt kaffe. Så himla trevligt.
1: Gud, du är en sån barista.
0: Ja,
1: men jag har ju jobbat. Du har jobbat som barista.
0: Ja.
1: Nej, men för att jag tycker att det är så jobbigt när det är så här varmt, och så dricker man varmt kaffe och så är det som att värmen kommer både inifrån och utifrån. Det är inte samma sak.
0: Nej. Man vill ha något kallt att trycka.
1: Ja.
0: Hade man inte velat ha det nu?
1: Jo, det hade varit supergott. Är det nu du plockar fram det? Du har ju en gömma här i studion.
0: Nej, men ta aldrig upp det i sändning någonsin.
1: Nej, men ingen... Jag kommer inte säga vad den är. Nej, okay. Så att våra kollegor hör. Men du har ju en gömma som jag känner till. Där man ibland kan hitta lite smått och gott.
0: Ja. Och hoppas inte någon hittar den nu.
1: Nej.
0: Det har varit så typiskt. Men jag tänker... Jag har ingen kaffebryggare här. Men vi har kaffe i det här huset.
1: Ja.
0: Och is borde väl vara möjligt. Alltså jag tänker att man kan göra någon så här kaffe och is blanda ihop med lite mjölk.
1: Det vore jättegott. Det är ju ett stort hus. Det finns ju otroligt många lunchrum.
0: Och toaletter, side note.
1: Ja, det, jag hoppas inte att det är där du tänker hitta is.
0: Nej.
1: Men det finns ju många, många frysar. Någon borde ju ha en sån liten fyrkant iskubsgrej. Ja, men gör det.
0: Jag plockar, vi har väl någon mick här någonstans. Jag kan.
1: Ja, absolut. Men då får jag gå över till din sida, Kalle.
0: Och gott. Ja, jag tycker vi gör så. Så tar vi lite Lisa Nilsson medan jag packar ihop mina grejer.
1: Det blir så bra.

0: Vad du ser är vad du får med Lisa Nilsson här i Vakan med P3 och P4. Där det nu är jag, Frida, som sitter bakom spakarna för Kalle. Han har gått ut i radiohuset på jakt efter is. Hur går det, Kalle?
1: Ja, alltså jag är kvar i radiohuset, ska sägas. Det var som jag gick utanför radiohuset. Men is ska finnas någonstans. Jag åkte upp till högst upp i huset, alltså på våran våning så att säga. Och kom precis till lunchrummet här.
0: Ja.
1: Jag fattar, vi har ju inga frys... Ja, där är de. Jag är sällan med min matlåda till jobbet nämligen.
0: Det är ju väldigt fel om det inte ens finns frysbox, men det gör det, eller?
1: Jag kan berätta dig att här öppnade jag upp och det var ingen frysbox överhuvudtaget här. Vi provar nästa. Nej,
0: nej men gud.
1: Har vi frysar på det här bygget?
0: Ja, det har vi. Jag vet att jag har ätit glass vid olika tillfällen.
1: Du, då får jag... Jag vet inte, nu springer jag i panik. Jag trodde jag faktiskt skulle hitta det på en gång här, men... vart är trappan? Men jag går ner en våning, tycker jag.
0: Det är ett enormt hus, ska sägas, för de som inte har sett radiohuset. Det är ju, ja, men 8 våningar eller någonting. Plus massa olika källare och det är ju flera olika korridorer. Det är ju många tusen människor som sitter här om dagarna.
1: Nu det är på större nätterna, än Hogwarts.
0: Ja, det är det. Och nu på nätterna så är det ju lite lugnare. Då kan man springa in i de andras korridorer.
1: Ja, det kan man hitta det ena och det andra. Nu kommer jag ner till en annan våning här. Gud, vilken tur att vi jobbar där nere. Det ser exakt likadant ut här.
0: Ja, men då kanske inte de heller har frys då.
1: Ska vi prova nästa våning då?
0: Ja.
1: Det är väl lika bra. Gud, jag kommer bli... Det är dagens träningspass här, Frida.
0: Verkligen, men jag tycker det var snabb ned där en hel våning.
1: Ja, tack. Och vet du vad? Nu är jag faktiskt på nästa våning.
0: Mm-hmm.
1: Vi har inte så hög takhöjd.
0: Vad ser du runt dig om vi ska ge en liten miljöbeskrivning?
1: Ja, det är ett skyddsobjekt detta, så jag vet inte hur mycket jag kan beskriva. Men,
0: nej, men
1: det är ju
0: färg och sånt måste
1: ja, det är sant. Det är ju ganska modernt på den här de här våningarna jag har varit på nu. Det är ju vissa områden i det här huset som inte renoverats sedan det byggdes på 60-talet. Vi provar nästa här då. Aha, gud, de har ingenting på i kylen. En ketchup hittar jag i det kylskåpet. Inga frys. Nej, men vet du, jag måste gå till en helt annan del av radiohuset, tror jag.
0: Ja, men gör det, Kalle. Vi kör en låt och så kopplar jag upp dig om en liten stund här då.
1: Mm.
0: Stort lycka till.
1: Tack alltså.

0: Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Den somriga låten gjorde mig ju ännu mer sugen på en iskaffe, vilket Kalle försöker ordna, men det går så där eller?
1: Det går riktigt dåligt faktiskt. Jag har varit förbi P4 Stockholm, P4 Extra, och nu har jag också gått vilse här. För jag åkte ner till källan nu och här har vi ju verkligen för oss att det ska finnas en frys.
0: Mm.
1: Jag trodde dock ändå att vi hade frysfack på andra ställen. Men det ser inte ljust ut med tanke på att det är släckt överallt.
0: Nej, men det är märkligt om det är ett helt enormt radiohus utan en enda frys.
1: Ja.
0: Kan det stämma?
1: Det kan inte stämma. Alltså grejen är att vi visste ju både du och jag att det fanns en chans att P4 Extra... Nej, vad säger jag nu? P4 Stockholm hade det.
0: Mm. De har haft det vet jag, för jag har hämtat glass i den frysen. Men det är ett par år sedan.
1: Ja, men jag hoppas det var faktiskt bjuden på glass, eller snodde du?
0: Det minns jag inte.
1: Styggelse.
0: Ibland blir jag bjuden, ibland jobbar jag bara natt, så att säga.
1: Just det. Klassiker. Ja. Men du, jag tror jag kanske provar en våning ner, för nu har jag liksom inte sett något annat än massa mäktiga radiomän hängandes på tavlor.
0: Uh-huh.
1: Här. Så att jag får helt enkelt ta och fortsätta. Men du undrar kanske hur en riktigt bra iskaffe är?
0: Ja, det undrar jag. Kan man få svar från baristan?
1: Jo då. Då är det nämligen så att du behöver ju då riktigt mycket is.
0: Mm.
1: Och sen så gärna starkt kaffe.
0: Alltså typ espresso?
1: Typ espresso hade ju varit jättetrevligt om man hade tillgång till det. Och sen så kan man ju där, om man vill, egentligen innan man lägger det i den kylda isen, lägga det med någon syrap av något slag. Alltså någon sån coffee syrup, om man vill ha lite vaniljsmak på det.
0: Ja.
1: Så kan det vara bra att bygga in det när kaffet är varmt liksom.
0: Mm, okay.
1: Och sen häller du det i isen. Och sen efter det så häller du på själva mjölken då, om man vill ha liksom latteaktigt. Du kan ju också bara ta vatten om du hellre vill det.
0: Ja.
1: Men man gillar ju det där lite, du vet, fettman i det kalla också.
0: Ja,
1: det blir
0: precis.
1: Nästan glass, vet du.
0: Ja, jag skulle föredra med mjölk faktiskt.
1: Ja, vad tror jag det.
0: Ja, men jag vill ju bara mer och mer suktad av det här.
1: Ja, jag tänkte det här skulle vara en lätt man. Åh, här står det kök på den här.
0: Okej, bra.
1: Vi går in.
0: Hur ser det ut?
1: Här, du vet vad, har vi en stor kyl.
0: Okej.
1: Vad lägligt.
0: Är det ingen frys?
1: Det är ingen frys.
0: Nej, men snälla röra.
1: Vi provar här nere, det finns här med. Nej. Alltså det...
0: Det är bara kylar.
1: Vi tar en till. På andra sidan. Frys!
0: Ja! Åh, vad underbart. Den behöver frostas av här.
1: Ja. Det står Karin på den lasagnen. Det är nog hennes. Och det var lite glass. Inget vi ska unna oss nu.
0: Nej.
1: Oj, ännu mer glass. Vi går vidare. Ja. Sista facket här nu.
0: Du skojar. Är det is?
1: Gud, jag har aldrig blivit så glad av is som nu.
0: Nej.
1: Det är påfyllt. Det finns inte en enda isbit som är tagen, Frida.
0: Men gud, det är en sån där liksom rektangel.
1: Ja, de är rektangliga och de är kalla.
0: Ja.
1: Runt, de lär ju vara under nollgradigt.
0: Ja, det kan man tro. Det kan man ana.
1: Vet du vad det blir nu?
0: Nu blir det iskaffe.
1: Det blir det.
0: Åh, välkommen tillbaka, Kalle.

0: Kör.
1: Little Talks med Of Monsters and Men i Vaken med Peter och P4. Och Kalle, du hittade is. Hur går det nu?
2: Ja, det går bra. Mm. Jag håller på och lägger isbitarna i våra fina pappersmuggar här. Och förhoppningsvis har vi en iskaffe i munnen inom kort.
1: Oh, men vad underbart. Och jag har ju Caroline Åslund här från Trafikredaktionen också. Vill du ha en iskaffe?
3: Jag vill jättegärna ha en iskaffe, Kalle.
2: Ja, men då löser vi det. Vi hushåller med den lilla is vi väl funnit. Det är klart att Caroline ska ha iskaffe.
1: Ja, det är klart.
4: Det är det göttaste.
1: Och du, vad händer ute på vägarna?
3: Det är ganska lugnt nu. Det har varit ett par olyckor och händelser under kvällen. Men det som är aktuellt just nu som jag tänkte nämna, det är en olycka som inträffade här strax efter 23 på E6 i Skåne. Om man kör från Landskrona ner till Malmö så är det fortfarande lite trångt vid den olycksplatsen. Men det är allt som jag har med mig just nu.
1: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
3: På 020 999 444.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay. Och det är jag och Trafik-Caroline som står i studion, för Kalle han är ute och ska fixa kaffe.
1: Ja, vi väntar ivrigt. Mm.
0: Sist vi pratade med honom så höll han ju på att barista ihop de där kopparna, så att han borde ju vara på gång i alla fall. Och nu ser jag, här kommer han. Kalle, välkommen.
2: Tack snälla alltså.
0: Hur är det gått?
2: Jag är ju riktigt lökig kan jag säga.
0: Han är riktigt lökig, säger han. Ja, du har ju ingen mikrofon. Du får ställa dig vid micken.
3: Det var mycket att bära också. Tur att vi har trevlig ekot-vikarier den här sommaren.
0: De har hjälpt till att öppna dörren.
3: Jajabus.
0: Ja, det är inte lätt att bära tre koppar även om man har jobbat som barista.
3: Och ett isflak också. Ja. Vad heter det?
0: Vad heter en sån här? Vet du, Karolin?
1: Nej, nu satte du mig på pottan. Nej, men det heter väl is...
0: Men vad heter det? Maila in vakenatsverigesradio.se. Vi vill veta vad heter. En sån här klassisk plastrektangel som man gör iskuber i.
2: Ska vi smaka?
0: Ja,
2: eller?
0: Får man ta en sipp?
2: Absolut. Jag la i, och det här är lite emot mina principer. Jag ska ta en också.
0: Mm. Vad är emot dina principer?
2: Att jag la i en träsked.
0: Jaha.
1: Ja, men det är ju...
3: Vi måste ju blanda på något vis.
1: Och träsked.
3: Så här har vi alltså dubbel espresso, is och mjölk.
0: Okej. Jättegod.
3: Ja, jag har inte riktigt hunnit kallna.
0: Men min var så kall.
3: Ja, så. Det är jag som är så varm.
1: Man får röra ordentligt.
0: Ja.
3: Men vad kul att den gick hem.
0: Ja, men den var toppen. Stort tack,
3: Kalle. Skönt att kunna svalka sig i värmen.
0: Ja, det gör vi om. Det behöver vi så här års.

0: Sugar Babes Stronger. Nu är ordningen återställd.
1: Ja, men det är den. Jag sitter här med min iskaffe och mår så bra, så bra.
0: Gud vad härligt. Vi fick in meddelande härifrån, jag ser inte riktigt, Kazuyuki, som skriver istråg är svaret ni söker.
1: Ja, det är det heter. Den här rektangulära man gör is i.
0: Skönt att vi fick hjälp med det.
1: Istråg, vad bra. Jag har också lagt upp en bild på vår Instagram, Vaken med P3 och P4, där under händelser. Där man kan se Kalle komma med kaffeleverans.
0: Mm. Just det. Alltså det var ju, vi skulle svalka oss, var tanken med detta. Jag kan säga att jag är inte så sval.
1: Nej, för att du har sprungit upp och ner i trapporna.
0: Jag var på högsta och lägsta våningen.
1: Ja.
0: Tog för sig hissen, ska ärligt erkännas.
1: Ja, herregud.
0: Ja, jag ska inte tala på.
1: Nej.
0: Mårten skriver också till oss, så himla kul, bästa Mårten. Han skriver egen frys. Jag skickade i den här länken och då är det en länk till en sån här sida som man kan liksom samla ihop pengar till.
1: Ja.
0: Och titeln på den här Hjälp vaken överleva sommaren.
1: Gud, ni behöver inte donera. Nej. För att vi ska få en frys. Ni hittade ju Kalle en frys.
0: Ja, precis. Det löste sig till
1: ja,
0: slut.
1: Ja, det löste sig. Men det är väldigt roligt av Mårten.
0: Bästa Mårten.
1: Att han vill göra det för oss.
0: Eller Mårten, som man säger.
1: Mårten, såklart.
0: Jag, på tal om Instagram, så har jag faktiskt också lagt ut i detta nu lite bilder på dig och mig, Frida.
1: Mm.
0: Det handlar ju då om våra pressbilder som kom i veckan. Eller förra veckan.
1: Exakt. Vi hade ju fotosession hela Vakenredaktionen för några veckor sedan. För att det ska vara nya sådana där programbilder och så. Det var inte en bekväm situation att vara i.
0: Nej, alltså, nej, det är det ju inte. Man känner sig ju alltid lite utlämnad i sådana...
1: Ja, men jag vet inte hur man posar.
0: Nej.
1: Och liksom ska le och sådär. Och så är det någon fotograf. Det var också en sminkös med. Någon gång sprang hon fram och det glänser lite på haken och skulle pudra. Alltså, jag har aldrig känt mig så... känd.
0: Nej, eller hur?
1: Liksom, wow.
0: Det är ovant för oss liksom att också i år då få ha en sminkös på plats.
1: Ja, någon som pudrar min haka.
0: Jag ska ju dock ärligt erkänna att jätteovant är inte för Kallebys.
1: Nej, visst. Du har ju din gamla karriär som mello.
0: Avdankad mellomusiker. Mm. Så jag har tagit sådana här liknande bilder tidigare. Men jag var mycket, mycket nervös när jag fick höra att det skulle vara en sminkös. Att jag skulle bli återigen sminkad, ja, likt 2015 eller 14 eller när det var, då jag blev, alltså, jag ser ut som Lord Voldemort i Harry Potter. Min näsa totalt försvann in med bakgrunden. Hela jag blev liksom jättevit och blek. Jag ser ut som ett A4-papper, helt blankt.
1: De tog liksom för mycket foundation och puder och så.
0: Ja, det var mycket. Puder. Ja. Man kan se en jämförelsebild mellan mig och Voldemort på Vaken med P3 P4 på Instagram om man vill. Från när jag ser ut när jag var, ja, vad kan ha varit, 18 år någonting.
1: Det är väldigt lik Voldemort. Det var också jättekul när vi fick de här första, vi fick då jättemånga bilder, så fick man välja några som man sa, men de här, tänk att ni kan gå vidare med.
0: Mm.
1: Men då såg jag, för fotografen sa ibland, men gör något med händerna. Vad ska jag göra med händerna? Jag vill ingen aning. Och sen ska jag leta upp handen i ansiktet. Och det ser ju ut, om du som lyssnar minns, när det var inne att göra det här modell för en dag. Att man kunde betala ett par tusen för att få vara i en studio med en fotograf. Och så var det många som hade de bilderna som profilbilder. Jag kände mig som att jag var med i modell för en dag. Och vissa bilder ser också ut så. Jag ser att du också har lagt upp en jämförelsebild där mellan mig och en sån klassisk modell för en dag-bild.
0: När det är liksom spegel.
1: Ja, precis. Och igen,

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Tycker du att det varit för varmt i lägenheten senaste dagarna? Ja, då kan din hyresvärd vara skyldig att agera.
3: Om temperaturen är för hög över tid så kan man ha rätt till hyresreduktion.
4: Martin Hansson är jurist på Hyresgästföreningen. Ja, om temperaturen i ens lägenhet överstiger 26 grader under en längre tid måste hyresvärden agera. Framförallt kan hyresvärden då hjälpa dig med att sätta upp till exempel rullgardiner och kontrollera ventilationen. Men Martin berättar att det också finns andra knep.
3: Sen får man ju försöka skärma av då på dagtid, vädra på nätterna. Även vissa fönster sätter man ju sån här solfilm och sånt på också för att få ner temperaturerna inomhus. Sen är det ju som sagt väldigt svårt att sänka en temperatur jämfört med när det är kallt. Då kan man ju bara elda på mer så att säga i värmesystemet. Men det går ju inte riktigt när det är varmt.
2: Och reporter här så var Tintin Bokesten på P4 Uppland. Den israeliska militären har förstört en 200 meter lång och över 25 meter djup tunnel i södra Libanon. Det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande. Hezbollah säger i ett eget uttalande enligt AFP att de har all rätt att försvara sig mot israeliska attacker. Attacken mot tunneln är en av flera som genomförts trots att Israel och Libanon i fredags undertecknade ett ramavtal med målet att nå en långsiktig fred. Så till USA där tre brandmän dött och två skadats på gränsen mellan delstaterna Colorado och Utah. Brandmännen dog i samband med att de jobbade med att bekämpa en av de många terrängbränder som plågar USA just nu. Risken för sådana bränder är just nu stora i landet och bara i Utah rasade runt 10 bränder under söndagen och ingen av dem var under kontroll. Ekot med Elias Svensson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
5: och Frida Tranvik.

0: David.
1: Dominio David, vad säger du?
0: Är det inte David?
1: David är det, ja. Born with a broken heart.
0: Måneskin, det italienska bandet.
1: Just det, 2021 var de med.
0: Borde du veta, du som nyligen var i Italien.
1: Sant.
0: Fick man in det. Mm. Du, igår så anordnades Sveriges enda nakenlopp. Mm-hmm. Alltså ett lopp där alla springer hela loppet helt nakna. Och det var faktiskt i dina hemtrakter på Öland på Vikegårds camping, som också är en sån naturistcamping.
1: Du, ja, det har jag talat om där. Jag har inte varit där någonting, men det rapporteras ändå en del från denna nakencamping. Ja.
0: Hur känner du inför sånt? Skulle du kunna springa ett lopp naken?
1: Vi får nog nästan börja med om jag kan tänka mig springa ett lopp. Men ja, nej.
0: Är det loppet eller nakenheten som sätter stopp?
1: Jag skulle nog säga nakenheten.
0: Ja.
1: Alltså jag kan absolut tänka mig typ gå på nudiststrand.
0: Ja.
1: Jag har ju provat på en gång i Frankrike. Och det var ju kul upplevelse. Men just att springa naken, för jag tänker då är det så många där som är påklädda runt om en, eller?
0: Nej, men det tror jag inte.
1: Nej, okej. Okej, ja, men då blir det nog ändå fortfarande pass, tror jag.
0: Ja, okej. Men det var ändå en lång betänketid som krävdes.
1: Ja, du hade ju sprungit, du springer ju naken oavsett man vill det eller inte.
0: Nej, men alltså nästan, jag hade kunnat göra det. Jag har en naturist inom mig och jag känner att ju äldre jag blir, jag kan verkligen se mig själv som en sån som sen spenderar hela sommaren på en nudistcamping i framtiden. Jag tycker det är så härligt när alla bara är nakna. Då är det ingen grej.
1: Nej, precis.
0: Jag tycker om det. Men Expressen, de var i alla fall på det här loppet.
1: Öland.
0: Ja, på Öland.
1: På det här ö.
0: Vi kan lyssna.
2: Finns det någon fördel rent sportsligt, tror du, med att springa naken?
3: Nej, det blir väl lite klockspel.
0: Det blir väl lite klockspel, det sa Fredrik

0: Vad är grejen med det? Varför tar man inte av sig det?
1: Men det kanske är turhalsband eller något sånt.
0: Aha.
1: För det ser jag ändå ganska ofta. Nu tittar ju inte du så mycket på spot.
0: Nej.
1: Så då kan vi inte sätta det. Men man ser det ganska ofta, särskilt löparna, att de kanske har något halsband. Och så i början där, innan de ska börja springa, då filmar de alltid en löpare i taget. Då ser jag ganska ofta att det är någon som kanske pussar sitt halsband, eller man ser att någon stoppar in halsbandet innanför linnet typ.
0: Mm.
1: Det verkar ändå vara en grej, ja, inom den sporten.
0: Sant, och sen så kanske lite personlighet, att man vill liksom ändå visa vem man är, ja, bakom dräkten.
1: Ja, det visar man ju inte annars i den där kroppstrumpan de bär.
0: Nej, så är det väl.
1: Något mer vill de väl ha. Men Fredrik Fredriksson, otroligt namn för övrigt, det tänkte jag ändå på. Han berättar också väldigt fint om varför de har det här loppet.
2: Mycket att vi har ett naturistlopp är att visa att vi alla har i våra skavanker det här med för att motverka kroppsfixeringen. För det är ju någonting som är utbredd bland unga, det här med TikTok, att man ska ha så bra, perfekt kropp som möjligt. Men man har ju skavanker.
0: Fint!
1: Visst är det?
0: Ja, alltså det där, alltså spring mer naken.
1: Ja, var mer nakna bara.
0: Men kanske inte på offentlig plats.
1: Nej, det ska vi inte uppmana till. Det kan väl vara
0: för ärgelseväckande
1: beteende. Så heter det. Men på valda platser, absolut.

0: Agnes, release me.
1: Gud, jag höll på att nysa.
0: Nys.
1: Det var min nys. Nysning som sjöng den låten. Häftigt. Release me. Ja. Men nej, jag stoppade den.
0: Vackert. Agnes var det som sjöng den, om jag inte sa det. Somrigt är det. Och varmt är det.
1: Ja.
0: Vi har ju pratat om dryck och så, att iskaffe är ju trevligt. Vi ska inte prata om iskaffe. Vi ska släppa det.
1: Ja.
0: Men vi ska hamna
1: i en klunk.
0: Ja, gör det. Men gud vad det surplar. Men vi ska prata om något liknande åtminstone. Mat.
1: Just det.
0: Alltså detta med tanke på att jag har kommit in i någon riktig, eller det är inte främst därför kanske, det är för att det är väldigt varmt och man vill äta något i värmen.
1: Ja,
0: man behöver äta något.
1: Jag har aldrig förstått det där. Det är ju många som säger, åh det är så varmt så jag blir inte hungrig. Det där har jag aldrig förstått. Jag blir precis lika hungrig när det är varmt som när det är kallt.
0: Ja, relaterar inte riktigt till det du säger. Jag är nog mer av den som bara, åh, gud, jag behöver inte äta någonting.
1: Det är kul att du säger det. Du och jag umgicks i lördags privat. Mm. Jag såg dig äta otroligt mycket, Kalle. Och sen skulle vi äta hamburgare och du sa, kan man köpa två?
0: Just det.
1: Så att jag menar, ja, jag tycker inte sant. Du känns som en person som inte vill äta när det är varmt.
0: Nej, jag försökte liksom uppmåla en väldigt smal bild av mig själv. Ja. Den spräckte du håll på. Men däremot, nu har jag kommit in efter att jag har varit i det här Italien. Ja. Gud vad jag pratar om det. Men då har jag ätit mycket mat, men jag har inte lagat så värst mycket. Gjorde jag för sig en pasta på pomodoro.
1: Skit.
0: Ja, alltså som matpasta. Men annars har jag inte lagat så värst. Men jag blir så vansinnigt sugen nu när man väl är tillbaka i ett kök igen och faktiskt kan laga mat själv. Så att nu har jag börjat komma in i en period av att göra mycket oljor.
1: Okej.
0: Eller ött-oljor. Och då har det blivit mycket så, typ idag till exempel en potatissallad.
1: Gott.
0: Jättegott. Med dill.
1: Det är min bästa sommarmat. Jättemycket dijon.
0: Ja, verkligen. Och vet du vad jag hade i också? Sötstark senap.
1: Okej.
0: För att jag hade ingen citron hemma så att jag fick ta lime. Och sen så kände jag att lime passar inte. Det är förvisso grönt till min gröna olja. Men nej, det blev för mycket så då hade jag lite sötstark senap. Bara för att få den lite mer söt va.
1: Okej.
0: Det blev gott.
1: Du kan en grej hör jag.
0: Ja, jag försöker. Men kall potatissallad.
1: Ja, otroligt.
0: Verkligen, och att man har låtit potatisarna vara kalla innan man gör själva såsen.
1: Ja, det gör jag sällan.
0: Man för har ju inte det tålamodet ofta.
1: Nej, och inte den planeringen.
0: Nej.
1: Utan det blir sällan så. Men den är god ändå.
0: Vad har du för bästa liksom sommarmat?
1: Ja, men det är nog potatissallad. Det är tråkigt att jag också ska säga det då. Men sen så gillar jag också alltså en stor grekisk sallad eller en nudelsallad. Stekt strömming.
0: Aha.
1: Det är ju gott.
0: Jag tänker ändå, du är inte allergisk mot det här som du pratade om tidigare, varm mat när det är varmt?
1: Jag kan vara, alltså jag menar det är gott med något kallt såklart om det är väldigt varmt. Men det finns ju kvällar även under sommaren. Och då är det inte lika varmt. Och,
0: sanningen, syster.
1: Nej, jag kan äta varm mat.
0: Mm. Jag vill gärna veta vad man liksom äter för något nu lagom till att sommaren är här.
1: Mm. Dela lite tips kanske.
0: Ja, det har varit gött. Alltså nu när det är liksom 30 grader på sina håll och kanter kan det vara. Då kanske man vill ha liksom uppdatera sina kylda, det behöver inte vara kylt, men alltså somriga mat.
1: Ja, exakt. Och det är så många som grillar så här års också. Man kanske har något, någon marinad att dela med sig av.
0: Jag känner på mig att jordgubbar kommer nämnas.
1: Ja, det tror jag.
0: Vi får väl se. Om man vill dela med sig och tipsa och berätta om det bästa. vaken@sverigesradio.se kan man höra av sig till eller smsa.
1: 72250. Inled med vaken. Mellanslag.
0: Snyggt.

Där har vi Mystical Magical med Benson Boone. Lambada var det tidigare du hör här i P3 och P4. Vi har ställt frågan, vad äter du i sommarvärmen? Och vi har fått in en del meddelande på detta. Och det står bland annat ifrån Valle. Bruna bönor och fläsk. En annan klassiker från Monica. Rabarberkräm. Gud vad gott. Länge sedan man käkade. Sill och potatis för Annikas del. Vanlig mat som jag brukar äta, skriver Meira. Hon liksom anpassar sig inte efter vädret direkt, utan håller sig till det som, ja, alltid äts hemma. Mer kräm för Bibbis del, kräm och mjölk. Medans jag får in ett meddelande från Eva, som faktiskt är inne på det jag nämnde tidigare här, med jordgubbar. Så gott. Jag har ett paket som står i frysen, eller i kylen, hela tiden, så att man liksom kan gå där och nalla bara för att känna smaken av sommar. Så underbart. Maria är inne på en annan grej som jag själv också bara älskar så här års. Tonfisksallad med pasta. Hon gör också sallad med kassler, då med bulgur. Matpajer som man kan göra själv. Det blir ganska mycket enklare rätter. Hör gärna av dig och berätta vad du käkar i sommarvärmen. Vaken@sverigesradio.se.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes här i P3 och P4. Klockan har blivit 1:30. Jag har fått besök i studion. Det är Erik Porrali och vi ska prata om Venezuela.
1: Ja, där i Venezuela så har ju dödssiffran under söndagen, den bekräftade dödssiffran, den har ju stigit under söndagen till 1450 personer. Och det är Jorge Rodriguez som är talman i Venezuelas parlament som har gått ut med den här dödssiffran. Man söker ju fortsatt efter överlevande såklart i Venezuela, och den faktiska siffran över alla som omkommit den tros ju vara mycket högre. FN, de har gjort bedömningen att, eller de bedömer att omkring 50 000 människor då fortfarande saknas efter de här skalven, och det har ju gått hela 4 dygn sedan det här inträffade. Och så att klockan tickar ju, men man hittar ju fortfarande folk vid liv i Venezuela. Senast under söndagen så hittade man bland annat en pappa och hans pojke som kunde dras fram ur de här rasmassorna då, efter att ha legat under dem 4 dygn nästan. Det är också massa byggnader såklart som har förstörts i Venezuela. Minst 774 byggnader räknar man med har förstörts, och då är det 189 som har kollapsat helt. Sen har ju det är massa utländska räddningsarbetare också som har anlänt till Venezuela, 2200 stycken. Men där så är frustrationen bland invånarna, har jag hört, är ganska stor nu. Det är många människor som tvingas leta på egen hand i rasmassorna. Det är svårt att liksom få den här professionella hjälpen då. Den dyker inte alltid upp fastän flera länder har skickat räddningsarbetare då. Från EUs håll så gör man en hel del också. Kaja Kallas har meddelat att unionens civilskyddsmekanism har aktiverats, vilket då innebär att Venezuela de beviljas nödhjälp från EU. Bland annat så har 5 miljoner euro mobiliserats för nödhjälp då till de drabbade orterna. Och utöver detta så används också EUs satellitsystem Copernicus för att stötta räddningspersonal när de jobbar mot klockan för att hitta överlevare.
0: Ja, får hoppas att man hittar så många som möjligt och att det går så bra det bara kan av detta. Erik Porrali från Ekot, du ska ha tack för denna rapportering. Bo Kaspers Orkester nu med Tonårsland här i baken.

Bo Kaspers, när vi pratar här i baken, vad äter du i sommarvärmen? Kommit in väldigt mycket meddelanden på detta, tycker jag är himla mysigt. Och det kommer in gazpacho bland annat. Väldigt enkelt, skriver Andy. Det är det bästa att äta i värmen. Andy som håller till i Texas. Som, där kan det bli mycket varmt. Aldrig varit där, men det sägs när jag hör om delstaten Texas att där kan det bli varmt. Så att, det känns som Andy har koll på sin sak. Gazpacho rekommenderar Andy. Peter skriver grillad korv med bröd. Herregud vad gott. Gärna cabanos om jag får välja. Eller annan kryddig sort. Sötstark senap och bostongurka är givet på enligt Peter. Mycket meloner blir det för Råges del. Det äter jag i sommarvärmen. Finns så många olika sorters meloner nu för tiden också. Min favorit, det är en kärnfri klassiker. Vattenmelon. Oh, vad gott. Det där med att det har kommit många nya meloner, det har du sannoliken rätt i, men jag har aldrig riktigt, ja, möjligen att man har provat så honungsmelon någon gång, men det är väl så långt jag sträcker mig. Kanske borde utmana mig själv. Inspiration, Roger, att du bara nämner att det finns olika sorters meloner. Men annars kan man ju hålla sig till den gamla heliga kärnfria vattenmelonen. Inte dumt. Åt inget på hela söndagen, skriver Lennart. Drack bara vatten. Börjar kännas i magen nu. Blir nog en mikropizza snart. Det var gott. Det är bra late snack också. Snabbt, smidigt och ganska så gott. Håller med Lennart där. Har du någon somrig mat som du gärna käkar så här års, får du ju gärna dela med dig. Det finns ju även en tråd på våra sociala medier där vi heter Vaken med Petra och P4. Ska kolla in den nu alldeles strax, tänkte jag. Men först Lycklig. Happy Now heter låten.

Lycklig, Happy Now heter låten. Du får den här i P3 och P4. Vi pratar om somrig mat. Mycket meddelande kommer in på detta. Kall pastasallad skrivs in. Gud, vad gott. Jag gillar sånt. Kall pastasallad. Det kommer också in en del glass. Det är ju något så somrigt. Alltså, också om man köper en sån riktigt stor stor förpackning så kan man ju verkligen få i sig en hel middag på glass. Inte dumt. Frukt, sallad och fisk skriver Fredrik. Sallad är Jan inne på också, medans Marianne är inne på en klassiker, en så riktig midsommarkäk. Alltså man kan ju såklart äta det på andra delar av året också, alltså inte bara när det är midsommar utan även så här i slutet av juni. Matjessill, gräddfil, gräslök och potatis.

Don't Fear the Reaper här i P3 och P4. Så mysigt att prata käk. Det har kommit in jättemycket på detta. Jag uppskattar att du fått med och delat med dig om somrig mat. Alldeles strax nattjakten.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Slå bollen på andra sidan och det blir självmål!
2: Vinnaren, åtta gol!
1: Av Escobar!
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Ett.
1: Det där ljudet betyder att vi nu ska hoppa in i nattjakten. Varmt välkommen in i värmen. Det här är tävlingen då jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel, du kan jobba med artist eller band, eller om det kanske finns någon slags koppling till ledtrådarna till ett specifikt ord. Det är din uppgift att lista ut och klura på den här natten. Jag kommer alltså att ge dig 3 låtar under den här kommande timmen. Har du en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag önskar dig ett stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer ett i nattjakten, det är alltså The Sound of Music med Julie Andrews och Erwin Kostel, som förhoppningsvis tar dig närmare det där ordet vi söker i nattjakten.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, något som börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
3: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
2: Oljepriset stiger igen, det här efter flera attacker från USA och Iran kring Persiska viken under helgen. Prisökningen är hittills förhållandevis liten. Enligt amerikanska CNBC kostade ett fat Nordsjöolja $72.56 en timme in i handeln, vilket är en ökning med 0.8%. Strax före handeln öppnade kom också uppgifter från Axios om att USA och Iran ska vara överens om att upphöra med fortsatta attacker mot varandra. Pakistans militär uppger att säkerhetsstyrkor genomfört en insats längs gränsen mot Afghanistan, rapporterar AP. Enligt militären dödades 29 milismedlemmar i attacken som riktades mot platser där misstänkta terrorister gömde sig. Pakistan har senaste tiden utfört upprepade attacker mot Afghanistan. Ekot med Elias Svensson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.